0: att det har varit tillräckligt bekvämt.
1: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
0: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
1: David Nyström, P4 Skaraborg.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
3: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan 4. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas. Please don't stop.

0: The Source of Life, Tove Lo, från nya skivan Estrus som hon släppte förra veckan. Och om den här låten Source of Life sa hon så här.
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret, men allting känns väldigt starkt ändå, och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt, och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt.
2: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
2: Är det liksom, är det någon slags barntankar, eller vad är det för något?
1: Jo, men precis, jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
2: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
2: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon. Mm. Även om jag hittade rätt person för det.
2: Mm. Charlie, din man då?
1: Ja, Charlie. Mm. Precis.
2: Men du, det här...
1: Nej, faktiskt, nu ska jag. Nej, Charlie. Jag har skilt. Absolut, nej. Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
2: Ni håller fortfarande ihop?
1: Ja, absolut. Mm.
2: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen, det var så länge sedan jag stod på scen, det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet, och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp, och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
2: Fastän starkt. Det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, oresonliga, kreativa liksom... impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det, hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara så här, va fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
3: Det är det du gör där.
1: Liksom,
3: du
1: får liksom ofiltrera, ja, men, ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
3: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
3: Ja, ja det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, mm. men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Mm. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
3: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för det känns som en så liksom det verkligen känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.

0: Paul McCartney med Coming Up här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag. Vi tänkte prata om passion. Vi har redan smygstartat den här diskussionen på vår Facebook-sida. Vi la ut frågan berätta om en passion du har, och det har trillat in lite kommentarer. Vill du också vara med och dela med dig här i programmet, går det jättebra att höra av sig till vaken@sverigesradio.se, mailadressen, eller ringa rakt in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Patrik skriver: jag har en passion för att samla på vinyler från pop till death metal. Det smälter jag för, skriver han. Lena skriver: inredning och språk ligger bra till, men min mesta passion måste ändå tilldela löpning. Jag har försökt att ignorera känslan av att jag måste ut och springa minst 5 kilometer varje morgon, och försökt fokusera på annat, men lusten att ge sig ut i naturen och få igång flåset har envist dröjt sig kvar eftersom jag mår så vansinnigt bra av det. Hör av dig och berätta om din passion. vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
1: I would always call my mom, tell her like so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls, ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Anastasia med I'm Out of Love. Så här skriver Peter på vår Facebook-sida. Har blivit en passionerad golfspelare. Är även involverad i att träna juniorer på klubben på Orust. Tjusigt. Karin skriver hundar är min passion. Nakenhundar. Just nu så håller min ena tik på att få valpar. Så imorgon har jag troligen fler hundar. Kul. Håller vi tummarna för att det går bra. Ulla skriver min passion är att somna vid 23. Tycker jag är en härlig passion att ha. Han skriver matlagning, spela bowling, jag är värdelös. Han skrivit också inom parentes. Sen slöjdar jag en del, främst knivar, för det tycker jag är avkopplande och väldigt tillfredsställande. Speciellt när man får till något bra. Men 100% nöjd, det blir jag aldrig och har aldrig blivit. Det är inte meningen heller. För om man blir det, ja, då kan man lika gärna lägga av. Det finns inget mer att... För då finns det ingenting mer att uppnå. Men som sagt, dit kommer jag aldrig, hälsar Hans. Det är vakenhetssverigesradio.se som är mejladressen 020-99-55-00 som är telefonnumret. Och så finns ju ett kommentarsfält på våran Facebook-sida att tillgodose. Jag undrar, vad är din passion?

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Alexander Ivanovski från Ekot, välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om fisk.
1: Ja, det ska handla om väldigt mycket fisk, Robert. För att i Bräcke kommun i Jämtland så har man fångat upp 14 ton fisk. Och planen var att den här fisken skulle bli biogas för att förbättra den biologiska balansen. Men när den här fisken hade fiskats upp och skulle transporteras så dubbelkollade man transporten, för att det är ju otroliga mängder. Det skulle till en biogasanläggning, men då visade det sig att den här biogasanläggningen inte tar emot hela fiskar.
0: Oj, vilken miss.
1: Hans Kvist, som är biolog, som är en del av det här projektet, han beskriver det som en kommunikationsmiss. När de ringde, för de skulle dubbelkolla transporten då inför att de skulle leverera det här. Och Hans Kvist, han beskriver läget så här.
2: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
0: Jag förstår när han säger att den är nära krisen.
1: Verkligen, verkligen. Och nu då, för att försöka lösa den här situationen. Det är inte, man hittar inte ägare eller någon som vill ha liksom 14 ton fisk.
0: Inte bara så där.
1: Nej, precis. Men nu försöker de i alla fall rädda så mycket som möjligt. Hans Kvist och andra lokala krafter ska rensa mört hela natten. Så de sitter säkert nu och rensar mört, Robert. Ja. Och privatpersoner får även komma och hämta fisk. Det är bara till att hämta. Och hittills har de skänkt bort cirka 2 ton. Men det är fortfarande 12 ton kvar. Mm. Men det räcker ju inte, så att de har ringt runt under dagen idag som var till biogasverk i hela landet och undersöker också om fisken i värsta fall kan skickas direkt till destruktion. Alltså att det ska brännas upp utan att det ska komma något från det. Vi hör Hans Kvist igen.
2: Katastrof helt enkelt. Det är ju otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Ja, vi får se helt enkelt hur det går där med fiskarna. Det blir inte lätt. Vi går vidare med kampsport. Närmare bestämt en ganska ovanlig MMA-fight i San Francisco mellan en människa och robotar. Mm-hmm. Sånt man kanske bara sett på film innan.
0: Det är sånt How I Met Your Mother-avsnitt. Wrestler versus robots.
1: Verkligen.
0: Nu är det verklighet.
1: Verkligen. Denna gången så är det en TikTok-profil, Frankie LaPenna, som har gått en match mot 3 stycken närmare 2 meter höga robotar i en ring. Någon form av tillställning, och i ett klipp som finns så ser det ut som att han blir sparkad tvärs över ringen av en av de här robotarna. Så det var liksom, det var, om man kan säga, det var på ganska stort allvar. Han beskriver själv den här fighten som skrämmande.
0: Men vad var det här för tillställning?
1: Ja, alltså det kanske låter väldigt allvarligt med den här sparken mot andra sidan ringen, men det var ingen riktig match. Det var ett robotföretag som låg bakom det här arrangemanget. Men de här robotarna styrs av människor. Och NBC News beskriver det mer som ett PR-stunt än liksom en riktig MMA-match. Men detta visar ju faktiskt hur långt tekniken har kommit. Och de här robotarna såg ut som en robot från filmen Terminator.
0: Mm, läskigt. Men är det något vi kommer få se mer då framöver? Människor då som slåss mot robotar?
1: Ja, så det har ju kommit långt som sagt, men det återstår att se. Men den svenska MMA-profilen Andreas Michaels, som har tränat bland annat Alexander Dumalon Gustafsson, tror inte på det.
3: Jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är bara något skoj som skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerade och de kan göra exakt det som vi, det tar oss så många år och perfekt.
1: Hade du gått på en match med robotar?
0: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag håller nog med om det. Känns som strunt det där.
1: Jag håller med.
0: Verkligen. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack själv.

Britney Spears med Toxic här i Vaken med P3 och P4. Ett vaken som just nu handlar om passioner. Vi har efterlyst om att få höra om era passioner. Lena skriver hundar, foto, film, musik och det skrivna ordet. Men väldigt mycket chokladglass också. Kristi skriver min passion är definitivt havet, segling och varit i 35 plus år i handelsflottan World Wild. Och Daniel skriver ni pratar om passioner. Ja, min passion det är motorer och motorsport. Jag har åkt motorcykel om somrarna och helgerna på vintern så bygger jag på traktor som jag ska tävla med i Traktor Race. Jag har bytt ut motorn och trimmat den rejält samt byggt om det mesta i övrigt för att göra den mer konkurrenskraftig. Jag önskar vi dig ett strålande Traktor Race eller en strålande Traktor Race-säsong då sen när den väl drar igång då kanske efter vintern igen, Daniel. Vill du fortsätta höra av dig? vaken@sverigesradio.se, mejladressen 020-99 55 00 är telefonnumret. Vi vill höra om era passioner.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och på självaste Dolly Parton-dagen. Dolly Parton kommer att höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med U2-sångaren Bono. Och det blir avslutningsspåret på U2s kommande skiva Carnival de Luz som släpps 13 november. Och enligt uppgifter då så spelade Dolly Parton in sången i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga in låten. Dolly Parton hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Och därmed blir då Torn hennes sista inspelade sånginsats.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

0: Carola med evighet, innan det också Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Där det nu ska handla om en liten svart knubbig labrador. Han var en gåva från en okänd kvinna till Sveriges kronprins Carl Gustav 1972. Den här hunden som fick byta namn flera gånger under sitt liv kom att följa kungen och Silvia i deras första tid tillsammans. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi höra hela berättelsen om hunden och den kungliga kärlekssagan. Nu ska vi få lyssna på ett kort utdrag ur programmet och vi hör fotografen Claes-Göran Karlsson som under många år tog över 1000 bilder om året på kungafamiljen. Här berättar han om sitt första möte med den svarta labradoren.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Men jag var ju där och gjorde ett allmän reportage. Så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador. En välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
2: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär. Och verkade tillgiven. Och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkade förstå varandra bra.
3: Vad de flesta journalister vet är att kungen när han var kronprins

0: har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.
1: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare, att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd, att det egentligen inte var deras första möte utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
0: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
1: Vi hade ju enorma resurser till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna, så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.
2: Och sist hörde vi Sven Hedman, tidningsman på bland annat tidningarna Se och Damernas Värld. Hur det gick för kungen och Silvia, det vet vi ju. Men hur det gick för Ali eller Eros eller Charlie som man också fick heta, det får du veta här i P4 på lördag efter klockan 12. Eller så lyssnar du redan idag efter klockan 6. Finns avsnittet redo i Sveriges Radio-appen.

Jay Smith med Fast Lane. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Madness med Forever Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer. Till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
3: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
4: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
5: Vi tackar Daniel Wockner för den ekouppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Varmt välkommen!

Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You. Nu ska vi lyssna på Led Zeppelin.

Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Idag får man spela hela Stairway to Heaven, för det är årsdagen av inte bara Led Zeppelins sorti utan också trummisen John Bonhams död. Den 25 september 1980 dog John Bonham, bara 32 år gammal, och i och med hans död så valde ju Led Zeppelin att lägga ner bandet istället för att ersätta honom med någon ny trummis. Han räknas ju ofta som en av rockhistoriens största trummisar. Han var ju en självlärd trummis och en av då grundarna av bandet Led Zeppelin. Han har också inspirerat mängder av musiker efter sig, bland annat Dave Grohl från det här bandet.

märke till honom när han turnerade med bandet Scream, och enligt ljudteknikern Craig Montgomery så var Kurt Cobain minst sagt imponerad. I en intervju med Ultimate Rock Classic så berättade Montgomery att Kurt hade sagt ungefär: den där sortens trummis är exakt vad Nirvana behöver.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Will Smith som fyller år idag, föddes den 25 september 1968 och blir då 58 år gammal. Innan han blev Hollywoods stora stjärna så slog han ju igenom som ena halvan av hiphopduon DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince. Tillsammans hade de bland annat en brittisk listetta 1993 med Boom Shake the Room. Och som solartist toppade Will Smith den brittiska listan 1997 med Men in Black från filmen med samma namn. Och året därpå kom Gettin' Jiggy With It som vi precis hörde och som låg etta på Billboard-listan i 3 veckor. Den gav honom också en Grammy 1999 för bästa rap-framträdande. Kostar vi på oss ett grattis.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi ska ju ta och packa ihop Marianne Faithfull som veckans artist i Vaken idag. Och du bestämmer med vilken låt. Det finns en omröstning på vår Facebook-sida. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way är de tre stycken låtarna ni har att välja på. Du kan gå in och klicka i på Facebook-sidan då, vilken låt du vill rösta på. Vill du mejla in går det jättebra att göra det också. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Vilken låt ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist?

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuelle Doggy Doggy Lito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrsky. Hon brakar loss 13.04.

Kendrick Lamar, Sissa med All The Stars. Innan det också Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har ju haft veckans artist Marianne Faithfull under veckan lång. Idag är det fredag, dags att packa ihop henne som just veckans artist. Och då är det ju ni som får avgöra med vilken låt. Tre stycken låtar har ni haft att välja på, och det har stått mellan, nu ska jag bara klicka fram här så jag kommer ihåg exakt vilka de var. Det har stått mellan Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Och med, vad ska vi säga, vad blev det? Rungande 81% så är det Broken English som avslutar Marianne Faithfull som veckans artist.

0: Broken English, titelspåret från Marianne Faithfulls album Broken English som släpptes 1979. Var det en bra låt att avsluta henne som veckans artist?
1: Ja, men det var väl bra. Jag vet inte riktigt vilket det stod mellan.
0: Nej, vill du höra eller bryr du dig?
1: Jo, men säg.
0: Down from Dover, In My Own Particular Way och Broken English.
1: Mm. Ja, men då tycker jag Broken English var ett mycket bra val.
0: Ibland känns det ju som att man nästan kan se vilken låt det blir.
1: Mm.
0: För att det blir, en del är ju snäppet mer populära än andra.
1: Ja.
0: Och då är det lätt kanske att man klickar in på den också.
1: Så är det
0: när
1: ju.
0: Man är på sin
1: omröstning. Av de här titlarna så var det också Broken English jag känner igen.
0: Ja, samma här.
1: Så att är man inte ett inbitet fan så blir det ju lätt så.
0: Nej.
1: Du, jag kommer med tidningar. Jag har Svenska Dagbladet framför mig, e-versionen. De skriver om misstänkta valfusket. Dadgostar säger, viktigt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och Nations League drar igång en bakväg till EM. Gud, det är som att alla fotbollsmatcher herrlandslaget någonsin spelar gör att de kan komma till ett mästerskap. Är det inte så?
0: Ja, tycker jag.
1: Men när de tog sig till VM, då är ju 1000 olika bakgator innan de var där.
0: Men de är inte klara för EM alltså?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag antar att de inte är det.
0: Men det kanske är ett tag kvar?
1: Ja, det är nog det. Jag har faktiskt inte koll. Emil Håkansson måste komma tillbaka. Mm. Den enda i hela världen som kan mer än mer om sport.
0: Du la ner ditt sport efter att du förlorade ja. Sportquizet.
1: Ja, precis. Jag lämnar över tronen på vaken till honom. Vi har fått Gotlands Allehanda från Pernilla. Den skriver om sena nattfärjor slår hårt mot Fåröborna. Boende på Fårö rasar mot beskedet att färjorna från fastlandet till Visby kommer att lägga till senare. Det innebär att resande Fårö-bor är hemma först 3:30 på morgonen. Så skriver de också att det var stök och fylla på Fårö natta, ett kulturevent. Och så har de skrivit om två gotlänningar, Löken och Mankan, som är ute i Europa med målet att ta sig fram utan att göra av med en krona.
0: Löken och Mankan.
1: Ja, det var deras smeknamn, jag kan inte läsa hela namnen. Men alltså, det är utskrivna smeknamn, det var inte jag som hittade på dem. Men hittills så har de i stort sett bara mött givmildhet.

0: Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Kuriren har trillat in i mejlkorgen. Norrbottenskuriren alltså. Trafikkaos väntar i hela Luleå. Luleå kommun räknar med kraftigt ökad trafik under flera år när industrisatsningarna vid bland annat SSABs nya stålverk och muddringsarbetet i Luleå hamn drar igång. Får du tänka på nästa gång du ska till Luleå, Robert? Mm. Kanske också påverkar de som faktiskt bor där lite mer. Så har vi från Urban, alltså Urban och Benny kan man verkligen lita på. Det är ja, nästan skönt. Varje dag. Borlänge tidning. Ny mack ska säkra bränsle vid kris. Och så tar vi en sista, eller? Falukuriren. Smyg titta in i nya Tallbacksgården och Karlbergs revanschjakt i Modo.

0: Agnes med Love Songs.
1: Det är den 25 september. Den 25 gäller det, lön. För vissa i alla fall. Mm. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20.45 och möter vilka då?
0: Frankrike.
1: Rumänien.
0: En bakväg till EM.
1: Ja, men det är Rumänien de möter.
0: Just det.
1: Bokmässan pågår i Göteborg och så är det ju Dolly Parton-dagen. För att man i USA säger, hur är det nu då?
0: 9.25.
1: Ja, 925, 925.
0: Som låten.
1: Precis.
0: Ni behövde inte förtydliga det.
1: Nej,
0: kanske.
1: Men det var bra.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Jönköping skadades tre personer igår kväll efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång nu, lite senare än vanligt. Men enligt en ny undersökning av Livsmedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Svampkonsulent Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
4: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
5: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av de tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
6: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget. Och de finns ju också förstås med i det här urvalet.
3: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är fredag den 25 september. Idag så dominerar molnen, men i Östergötland och i delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland och efterhand på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det en del lätt regn. Temperaturen kommer ligga runt dryga 15 grader i söder och i norra Norrland runt 10 grader. God morgon!

I've seen that face before med Grace Jones i Vaken med Petri och P4. Och då ska vi tillbaks till att prata om passioner. Inte pensioner, utan passioner. Jag vill höra om en passion du har. Så hör av dig, dela med dig, berätta. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte, så får du hemskt gärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Vad har du för passion?

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har för passion, och Anna-Lena har talat in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Anna-Lena. Och vill jag bara säga att min stora passion som aldrig lämnar mig är simning. Hejdå!
0: 020-99-55-00 är numret dit om du också vill ringa in. PG har skickat in en bild på sin stora passion, och av bilden att döma så är det traktorer, leksakstraktorer närmare bestämt. För att det är en otrolig hylla här, det är en hylla som täcker en hel vägg med glasdörrar framför. Och det är proppfullt med små, små traktorer. Och det är släp, tycker mig se, någon grävskopa också, va? Och även uppe på det här stora glasskåpet så har jag behövt ställa ytterligare hyllor med ännu fler traktorer också. Någon buss ser jag, och allt möjligt. Häftigt, PG, du måste samlat ett bra tag för att få ihop dem där. Ingmarie skriver: jag gillar att virka grytlappar och sticka vad jag kallar väpnarhuvor. Grytlappar virkar jag med dubbelt garn i våffelvirkning. Väpnarhuvor stickas på quick knit ram och är som en tubskarf fast längre.

GNT med The Refreshments i Vaken. Dan skriver: god morgon Frida, och har fått en väldigt oväntad passion, nämligen Vaken. Vet inte hur jag skulle ta mig igenom nätterna utan er. Ni är beroendeframkallande. En bamsekram. Ja, men vad fint Dan, kram till dig också. Kul att vi kan vara din passion. Claes har smsat in till 72250. Min passion är att arbeta. Jag är maskinoperatör på en industri och har egentligen arbetstid från klockan 7. Men idag börjar jag 5 för att jag vill. Jobbar minst en timme över varje dag året runt för att jag vill.

0: varit en ganska lugn vecka i trafiken nattetid i alla fall.
1: Ja, absolut. Det har varit lugnt i natt också. Vi hade ett större strömavbrott i Västerbotten i Sorsele kommun som vi drogs med under en stor del av natten här. 2600 av Vattenfalls kunder som var berörda, men sedan en stund tillbaka ska samtliga hushåll ha fått tillbaka strömmen.
0: Ja, vad skönt.
1: Verkligen. Särskilt fram på morgonen här kan det vara skönt att ha lite lampor tända. Men det är ett vägarbete pågående i Stockholm på E4 E20 Södertäljevägen. Och där är det avstängt en ganska lång sträcka från trafikplats Moraberg fram till Hallunda i riktning in mot Stockholm. Bara fram till klockan 05. Men det kan vara bra att känna till, för det är en hyfsat lång omledningsväg då man får följa skyltar. Och vill ni tipsa så kan ni ringa då på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle and Joe Cello och Cat Power i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Kanada.
1: Ja, för dusterna mellan Kanada och USA fortsätter nu, och nu hämnas Kanada på president Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna har anknytning till Trumps hemstad New York. Men nu har det lokala styret röstat i Ottawa enhälligt för förändringen. Mark Sutcliffe, som är Ottawas borgmästare, säger att han inte gillar tanken på att någon i deras stad ska uppkallas efter Donald Trump, som uppvisat fientlighet mot Kanada.
0: Och vad kommer den här gatan heta framöver då?
1: Ja, det är inte bestämt än. Man har bara bestämt att man ska byta namn. Det är oklart. Men detta kommer ju efter att Trump har irriterat många kanadensare på senaste genom att införa höga tullar mot landet. Och han har ju också varit inne med det här med namnbyte. Mm. Han bytte namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna, och han döpte den till Amerika-sjön. Så det är ett namnkrig här.
0: Ja, och den lite här, payback.
1: Jo, men precis. Betala tillbaka med samma mynt. Och Ontario-sjön, den delar ju namn med den kanadensiska provinsen som också heter Ontario. Så att namnkrig, om man kan säga så.
0: Ja, vi får se vad gatan kommer heta då. Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.
1: Tackar. Mm.

0: Ode to my family med The Cranberries. Jag undrar vad du har för passion. Jag fick in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, god morgon. Zacke här. Min stora passion är att laga mat och städa. Eftersom det skapar både ordning och glädje i vardagen. Ha det bra. Hej då.
0: Underbart att ha passionen laga mat och städa. Det önskar jag att jag hade också, men inte riktigt där tyvärr. Annika skriver, jag gillar tennis och följer ATP-cirkusen runt världen via tvn, även om det ibland innebär night sessions. Min favoritspelare är Carlos Alcaraz, en ung spansk spelare. Han kommer nog att finnas i världstoppen länge, hoppas vi. Och så har jag med Mattias på telefon också. God morgon, Mattias.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, vad är din stora passion?
2: Min stora passion är mitt jobb. Och det låter ju jätteklyschigt. Men jag brinner jättemycket för att leverera bra och kvalitativa installationer till mina kunder.
0: Och vad är det du jobbar med?
2: Jag jobbar som elektriker. Ja. Och jag tycker att det här är en bransch där det slarvas jättemycket. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt och respektlöst mot kunderna, oavsett vilka de är, som väljer att betala för någon tjänst. Och sen så får man liksom inte det man betalar för.
0: Men hur gör du? Ja, förlåt, fortsätt.
2: Många gånger så är det att det slarvas väldigt mycket för att det ska gå snabbt så man ska tjäna pengar. Och då får det liksom falla på foten att det blir bra, helt enkelt.
0: Jag fattar. Men hur gör du då för att det ska sluta slarvas?
2: Det jag gör är att jag har förmånen att kunna få åka runt till framförallt gymnasieskolor i Sverige och föreläsa om lite hur det är att vara elektriker, men också vad som krävs av en elektriker och hur man egentligen ser till att man har jobb, vilket är att gör man bra jobb och kvalitativa jobb så kommer man också att ha jobb och nöjda kunder. Men också genom de sociala medierna som jag har att försöka informera om hur man kan göra och vad man kan tänka på och vad det finns för material. Tips och knep till både branschkollegor och även sådana som går i skolan och nyexaminerade.
0: Ja, men Mattias, vad härligt att du brinner så för ditt jobb. Du ska ha stort tack för att du ringde in.
2: Tack själv.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, någon mer var det också. Det var så många så det fick inte plats här. Jag ska kolla. Megan Thee Stallion, såklart. Jag undrar vad du har för passion. Och Per skriver: Van Morrison, artisten från Belfast. Man med rockens mest uttrycksfulla röst och finaste penna. 81 år och fortfarande aktiv efter decennier. 60 album, över 3200 konserter. Jag har sett cirka 100. Samlat skivor, autografer, konsertposters, foton, tidningar och böcker etc. I London just nu för 2 konserter, senast igår kväll. Och så lägger Per också till: musik var först min räddning, nu min stora passion. Gillar allt från tidig blues och jazz och klassiskt till Miley Cyrus och Winnerbäck. Och så skriver Roger här, åh. Roger har samma passion som mig. Han skriver: God morgon, min passion är skidskytte på tv. Innehåller allt som man kan tänka sig. Sverige är så duktiga, speciellt damerna. Ja men Roger, vilket otroligt meddelande. Jag kan inte annat än att hålla med. Det meddelandet får också avsluta ämnet passion. Vi ska istället prata film. För det är mycket ny film som når biograferna nu. Och vår recensent Björn Jansson har sett 5 filmer som har premiär denna vecka. Och vi börjar med veckans bästa film.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontänsprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
2: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: Och så beger vi oss till Paris och en till en början lyckad skilsmässa. Men när Clemens börjar dejta kvinnor så blir hennes ex-man frustrerad och en vårdnadstvist drar igång. Clemens, som flyttar runt och väntar på inkomsterna från sin kommande roman, får plötsligt inte träffa sin 8-årige son, ex-mannen. Har kopplat in advokater och det hela blir väldigt infekterat. Samtidigt som Clemens lever sitt rastlösa storstadsliv och längtar så det gör ont efter sin son.
2: Benny?
1: Älska mig för den jag är heter den franska filmen om ett ämne i tiden i filmens värld. Vårdnadstvisten. Också årets guldpalmsvinnare Fjord tog upp ämnet. Här pendlade mellan träffande, uppslitna känslor och lite väl fyrkantiga utbrott från ex-maken och omgivningen. Så mitt betyg hamnar på en 3.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och vi fortsätter med betygen till veckans biopremiärer. För Björn Jonsson har 3 betyg kvar att dela ut.
1: He says pay taxes, you pay taxes.
2: The Uprising känns som en film man sett förut. Vi befinner oss på de brittiska öarna och det är 1300-tal och det fattiga folket ska beskattas än mer. Köpmännen och prästerna, ja, de går fria. Då reser sig allmogen. De ser fortfarande kungen som sin ledare, men rådet han har kring sig måste bort. Andrew Garfield spelar bonden, plöjaren, som får nog och startar upproret när han ger sig på skattmasen. Och vi får bondemarsch, vi får skrålande krav på makt och väldigt mycket blod. Huvuden halshuggs, knivar och svärd snittar och hugger och det är lerigt och kaotiskt och mer rök än på en hårdrockskonsert. Det blir en 2 i betyg till The Uprising från mig. Så svenskt, första blatten på månen. Ja, det är en dokumentär om hiphop-kungen Douglas Dogge Doggelito Leon. Sen åren med Latin Kings så har han kämpat på med musikkarriären och med livet. Som ensamstående farsa har han tvingats till en rad reklamuppdrag och dåligt betalda företagsgig. Och i dokumentären av Ivan Blanco så kommer vi Dogge in på livet. Första blatten på månen är ett tidsdokument och ett nära porträtt av en karismatisk människa. Och mitt betyg blir en 4.
3: Men vi har ju alltid i världen nu.
4: Menar ni allvar?
2: Svårare. Ja, det har jag för resan till Piemonte. Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Kajsa Ernst spelar ungdomskamraterna som nu som 60-plussare drar till Italien. Och det blir både snäll, thriller och kyssar. Skratt och tårar så det sprutar. För min del blir det för mycket överspel och tvära kast. Ett ärvt hus hotas av ondskefulla grannar med gevär. Och kärleken, ja, den ges med blöta kyssar och mumlande förklaringar. Mitt betyg blir en 2 till resan till Piemonte. Men jag kan tänka mig att rollistan lockar en del.
0: Ja, det sa alltså Björn Jonsson från Kulturnytt. Yeah, yeah.

0: Waterman med Salt and Peppa och en Vogue i Vaken med P3 och P4. Och klockan, den har passerat 5:10. Det är dags för Frida grattar, detta moment då jag ringer och grattar någon som nominerats av en lyssnare. Jag fick ett mejl tidigare i veckan från Per. Per skrev då, god morgon. Gud, den här låten tar jag aldrig slut. Jag får stänga av den. Per skrev i alla fall, god morgon. Nu på fredag den 25 september fyller min son Niklas 40 år. Han bor i Göteborg med sin familj. Tack på förhand. Så jag tar och ringer Niklas. Jag råkar också veta, för Per skickade ytterligare ett mejl sen, att Niklas just nu är ute i skogen och sover i en koja. Det är hans fru Elin som har fixat det. Kanske en överraskning, skulle jag gissa. Vi får se om Niklas svarar där i kojan. 40.
1: Du har kommit till 4.
0: Jag tror att han svarar. Jag skulle precis säga 40 år. Det är ju ändå stort. Men vi behöver inte bli ledsna än. För att Per skickade också med numret till Niklas fru Elin. Så att jag kunde ha det som backup om det skulle vara så att Niklas inte svarar. Jag testar ringa henne istället. Kom igen nu, Elin. Snälla. Åh, jag vill så gärna.
2: Hallå?
0: Åh, hej. Hej, Niklas. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Åh, oh, du är gulligt.
0: Du, det är inte mig du ska tacka egentligen. Det är din pappa Per som gärna ville att jag skulle ringa dig. Ja. Men du, jag har fått höra att... Ja, det ska du göra. Jag har fått höra också att du är ute i en koja i skogen nu.
2: Ja, det är ute i en sån här liten sån stuga. Mitt ute ingenstans. Men det är sån här, vet, ute inne kan man säga.
0: Vad
2: och alltihopa. Wow. Laga mat utomhus. Supermysigt.
0: Vad härligt. Per skrev också att du gillar friluftsliv, så att det passar väl perfekt?
2: Ja, det passar perfekt.
0: Ja. Men var det en överraskning från frugan eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det var en överraskning. Så det var jättehärligt och supermysigt.
0: Ja, men vilken bra present, Niklas.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det var det verkligen.
0: Ja. Men du, hur känns det nu då att fylla 40?
2: Det känns ärligt talat ingenting. Jag har fru och 3 barn. Jag ska vara där på något sätt. Perfekt.
0: Ja, då har du liksom... Då har du gjort de grejerna man ska ha uppnått vid 40 på något sätt.
2: Ja, jag känner det faktiskt. Ja. Det känns som att jag är precis där man ska vara.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress där.
2: Men, nej, verkligen inte.
0: Men hur mer ska ni fira då? Vet du det?
2: Nej, det är rätt. Jag vet bara om att det inte kom så mycket till planen. Så att jag köpte ett lock med öl och så går jag inte smådrycker på hela dagarna för att jag inte kan någonting ändå. Så det funkar alldeles utmärkt.
0: Det låter ju helt underbart. Och så dessutom sova i en stuga i skogen.
2: Ja, ja, så är det faktiskt.
0: Vad härligt, att, Niklas.
2: Ja, det är super, super. Ja, jag kan tillägga. Jag har plockat typ 2 kilo kantareller också. Så jag hittar här ute.
0: Är det sånt trattkantareller eller?
2: Både trattkantareller och vanliga.
0: Jaha, var är ni?
2: Vi är i Hyssna.
0: Var ligger det?
2: Vi ligger i Västra Götaland.
0: Mm-hmm. Det är nästan så att jag vill... Jag vill be om koordinaterna till svampstället.
2: Nej. Du får inte svampstället där vi kan få den. Det är okej.
0: Ja, det är ändå schysst att du delar med dig av det. Men gud, vilken underbar födelsedag du har framför dig då.
2: Ja, men det har jag verkligen. Tack så mycket. Ja.
0: Du, Niklas, du ska få somna om så att jag inte... Jag tänker att du ändå kan unna dig det på 40-årsdagen.
2: Ja, jag lyssnar faktiskt en del på er. Jag brukar köra rätt långt ibland, så då lyssnar alltid på er. Så då, det gör jag.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig väcka andra tidigare.
2: Ja, det har jag.
0: Ja, men vad kul, Niklas. Du får hälsa Elin och säga tack till Per och så får du en jättefin dag.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Grattis igen.
2: Ha det gott. Tja.

0: I Follow Rivers med Lykke Li. Den låten har ju rätt många år på nacken. Men Lykke Li, hon är ju aktuell med annan musik också. I somras så släpptes en låt med Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad, som Lykke Li är med på. Och igår då släpptes musikvideon till den låten. En video som tar oss med till en hemmafest i Guadalajara i Mexiko. Men nu är klockan 5. Vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittdynor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
3: Västtrafik säger att de följer en branschstandard som används i alla nordiska länder vid upphandlingar. Att byta ut sätena kommer att kosta 11 miljoner kronor. Enligt bolagets affärsansvarig Anne Garcia Solving kommer det vara värt det.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år. Så därför tycker vi ändå att det är en viktig åtgärd att göra.
3: Vi blickar vidare mot Gävle, där en tonårspojke misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA, det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är fredag och det blir mest molnigt idag med undantagen Östergötland, delar av Svealand och södra Norrland där väntas sol. I sydvästra Götaland, på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det lite regn. Temperatur i söder dryga 15 grader, i norra Norrland runt 10. God morgon!

0: September med Earth, Wind and Fire i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska prata om en häst.
1: Ja, men det ska jag. Vi har fått rapport alldeles nyligen om en lösspringande häst i närheten av riksväg 69 i Dalarna. Och då är det på sträckan Hedemora-Falun, men mycket närmare Falun på den sträckan mellan Staberg och delningen till E16 kan man säga. Där kan man få se upp för den här hästen då ett tag framöver innan den har blivit infångad. Riksväg 69 i närheten av Staberg. Men annars överlag en mycket lugn trafiknatt. Ni kan också tipsa dock. Vårt nummer är 020 99 444.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Robotgräsklippare finns det ju många av nu för tiden. Det är bara gå igenom ett villaområde så ser man robotgräsklippare på, i var och varannan trädgård. Och har man en robotgräsklippare så är det bra att ta in den inför vintern. Kylan kan skada mekaniken. Och det här gav 19-åriga Finn van Nijkerken i Svenljunga en idé. Han startade ett hotell för robotgräsklippare.
1: Redan kommit in ett 10-tal bokningar och jag planerar på att ha ett 40-tal ungefär.
2: De bor på fina lagerhyllor.
1: Gott och skönt och varmt. Ja, alltså man kommer in med maskinen. Jag går igenom motorer, lager, byter tätningslistan, rengör den och så åker den in i hotellet och sen står den där tills det är dags att gå ut igen.
0: Ja, det sa Finn till P4 Sjuhärad.

Rosor med Pernilla Andersson i Vaken med Peter och P4. Du kanske känner till skådespelaren Taylor Lautner. Du känner nog i alla fall till en rollfigur han spelat, Jacob i Twilight, den här varma varulven som Bella också var väl, hon var väl lite förtjust i honom ett tag i alla fall. Jag minns när Twilight gick på bio och när böckerna var stora och sådär. Och folk gick runt och sa om de var Team Jacob eller Team Edward. Alltså om de hejade på varulven eller vampyren. Taylor Lautner, han är i alla fall gift med Taylor Lautner. De heter precis samma sak. Taylor och Taylor är ett par. Och nu så har de fått sitt första barn. Och det här delade de i ett inlägg på Instagram. Och det som är lite komiskt då, det är att man också ser på bilden vad det här barnet heter. Barnet heter också Taylor Lautner. Taylor är andra namn, eller andra namn visserligen. Men Lennon Taylor Lautner. Så att familjen består nu av Taylor Taylor och Taylor Lautner.

925 med Dolly Parton. Och jag tror inte det är sista gången du hör den låten idag, för att den låten har nu blivit väldigt förknippad med den här dagen. För den 25 september, dagens datum, är nu den officiella Dolly Parton-dagen. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en lag som gör 25/9 till Dolly Parton-dagen. Jag blev väldigt förvirrad först. 925, hur är det kopplat till 25 september? Men det är ju då för att i USA så skrivs datumet 925, så det blir ju 925. Så den här dagen ska firas i San Francisco. Den firas med en gratis utomhusfestival på Union Square. Och de som ska dit för att minnas Dolly, de uppmanas att ta på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.

Beautiful Day med U2. Och det var ju en lycklig slump att musikredaktör Robert Jonsson lagt in U2 här precis efter att jag pratat om Dolly Parton. För Dolly Parton kommer faktiskt höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med Bono. Och den blir avslutningsspåret på U2s kommande album Carnival Deluxe som släpps den 13 november. Och enligt uppgifter så spelade Dolly Parton in sin sång i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Och Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga låten. Och hon hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Så att Torn blir hennes sista inspelade sånginsats. Nu om något helt annat, nämligen fotboll. För Zlatan Ibrahimovic, han gjorde ju 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men han är inte längre bäst i Norden. För Norges Erling Haaland blev tvåmålsskytt när Norge vann mot Danmark med 3-2 igår. Och är därmed 2 mål vassare. Så att Erling Haaland är nu den som har gjort flest landslagsmål i Norden. Det var väl inte så förvånande att det skulle

The Van med Bleachers. Och jag måste ju tillägga att det bara är på här sidan som Haaland med sina 63 mål är den fotbollsspelare i Norden som gjort flest landslagsmål. För svenska Lotta Schelin har gjort betydligt fler, hela 88 mål. Så Sverige leder fortfarande.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Nu är Ekot med Sofia Weston.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
4: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
5: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegen 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
6: And the notification was an email.
7: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
8: Vi vill få en grön omställning i samhället.
9: Take off!
8: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
10: Och där landar den på laddstationen igen.
11: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
8: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Westan.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 25 september. Så idag är det löning för vissa i alla fall. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45, möter Rumänien. Bokmässan den pågår i Göteborg och Pove Leo besöker Frankrike för ett officiellt statsbesök. Det är den första resan av detta slag som en påve gör på hela 18 år. Så är det som sagt Dolly Parton-dagen och Tryggve har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't be so shy med Imani i Vaken med Peter och P4. Och det pratas en hel del om samlarkort. Pokémonkort verkar ju hetare än någonsin. Och i helgen så hålls dessutom en samlarkortsmässa i Stockholm. Och med den jobbar samlarkortsexperten Tang. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva intresset för samlarkort så här 2026?
1: Det har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste året här. Och vi märker ju som sagt i vår mässa, Car Expo Sweden, där väldigt många besökare kommer tillsammans med barnfamiljer eller vuxna som samlar som barn och sen har återvänt tillbaka till hobbyn där de försöker samla tillbaka det de hade när de var liten och försöker leta upp de här korten de saknar då.
0: Och det är också en del kändisar som håller på med det här. Till exempel influencern och wrestlingstjärnan Logan Paul. Han auktionerade ut ett Pokémon-kort för runt 150 miljoner svenska kronor tidigare i år. Hur mycket hjälper det branschen att ha kända samlare?
1: Det hjälper till en viss del. Liksom, att det ökar synligheten inom media och för det vanliga folket. Och att även skapa möjligtvis en viss intresse. Aha, vad har exempelvis Logan Paul för kort? Liksom, så här. Ja, men finns det även här i Sverige som man kan kika på? Och det kommer väldigt mycket så här frågor. Men det finns väldigt många svenskar också. Kändisar som också samlar på samlarkort och Pokémon som exempel. Så vi träffar ju på en del under våra mässor.
0: Ja, vad kul. Men vad är det som gör att samlarkort är så hett igen då?
1: Jag tror det kan ha lite olika anledningar. Ett är bland annat nostalgi väldigt mycket. Att man återupplever det man gjorde när man var liten. Två är också att man vill återuppleva detta tillsammans med sina barn. Så det är väldigt många vuxna som tar med sina barn. Och tre kan väl också att man har lite mer vuxenpengar nu. Så då kan man ju spendera lite mer. Och ja, det är några av de här anledningarna. Liksom. Och vissa kanske till och med samlar för det är meditativ. Att det är väldigt avkopplande, man kan sitta still och kunna sortera och se vilka kort man har. Så man har lite kontroll, men samtidigt kan man njuta av det man har.
0: Det kan vara skönt med något som är så pass fysiskt och materiellt på något sätt när så mycket annat bara är i digitala världen.
1: Ja, verkligen. Liksom, så här. För skillnaden med samlarkort är att du kan ju verkligen hålla det i handen här och kunna få möjligtvis njuta och se på detta.
0: Men vad var inkörsporten för dig då när du började samla?
1: Det var väldigt klassiska som 90-talet där, skolgården med hockey, fotbollskort när man bytte med vänner. Och det är väl ungefär det väldigt vanliga för de flesta där. Och Pokémon-kort kommer kanske under slutet av 90-talet där, när det börjades.
0: Men har du hållit i det eller var det ett intresse som kom tillbaka?
1: Det är som klassiska är väl att man höll i 90-talet där och sen tog man en liten paus och sen här under 2000-talet kom intresse tillbaka och insåg att det här är ju ganska roligt och fann även att det finns en väldigt stort hobby eller community där många delar samma intresse så kan man helt plötsligt prata med folk från hela Sverige, vilket är jätteroligt. Och ses man på live också. Liksom.
0: Ja, precis. Jag gissar att det kommer vara många sådana möten under helgen.
1: Verkligen, verkligen. I vår mässa är det tusentals personer som kommer och också från hela Europa. Och det vi också har gjort en väldigt stort intryck är att barn ska komma in gratis tillsammans med vuxna. Och det är egentligen det barnen ska kunna få upptäcka möjligtvis det vi gjorde när vi var små.
0: Då får du ha så kul, Tang, och stort tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så jättemycket, Frida.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 6:13.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Jag vet inte vad du tycker om att bli sjungen för på födelsedagen, men jag tycker att det kan vara ganska plågsamt. Är det på en fest och några glas in och festlig stämning, då tycker jag inte det är så jobbigt. Då står man ju och klappar med och har kul. Men är det på jobbet till exempel, så är det mindre kul. Ingen låt kan ju kännas så lång som Jag må hon leva. Jag testsjöng den nu. Den är 17 sekunder lång. Men det är 17 extremt långa sekunder när man sitter och ler krampaktigt med flackande blick. Och det är nog rätt vanligt att känna ett visst obehag mot detta. Och även en av våra största fotbollsspelare gör det. Alexander Isak. Han har fyllt år nu under landslagets samling. Vi kan höra vad han tyckte om sången han fick.
1: Det var riktigt stelt alltså.
2: Jag viskar han leva, jag viskar han leva, jag viskar.
1: Att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
0: Ja, även han tycker att det är stelt. Han fyllde år 21 september och det klippet kommer från SVT. Då har de också filmat där under sången och man ser hur hela laget och staben sitter uppradade på stolar i något slags konferensrum i lysrörsbelysning. Och där vid sidan så står Alexander. Det är också att han får stå och de andra sitter kvar och sjunger. Det känns ju fel. Men han står där och han ser väldigt, väldigt obekväm ut. SVTs reporter frågade också om han åtminstone fick någon present.
1: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
0: Ja, det var bara den stela sången.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Den här gatan heter Trump Avenue, ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Men på onsdagen röstade lokala styret enhälligt för att byta namn på gatan. Vad den ska heta är oklart än så länge, men det är väl lite payback efter de höga tullarna och efter att Trump bytt namn på Ontario-sjön till Amerika-sjön.

0: Golden Gun med Lulu. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Det säger vi också härifrån P4 i Göteborg denna fredag. God morgon och Elias har koll på nyheterna.
2: När kriminella gäng kontaktar och rekryterar barn vill de se ID-handling. Ett tillvägagångssätt som polisen kallar för en gröningsprocess. Och nu uppmanar man föräldrar att gömma sina barns pass.
1: Tack för detta Elias. Och hur ser det ut i trafiken denna morgon, Annika?
3: Ja, men åker du Romelandavägen 625 norr om Normannebo mellan Lilla Edet och Kungälv. Där är det kor ute på vägen. De har varit där ett tag som det verkar i alla fall, både vid och på vägen. Så det finns anledning att se upp lite extra. Och sen har det varit ett vägarbete vid Sandsjöbacka E6 mellan Kungälv och, eller Kungsbacka och Lindome där det har varit avstängt. Det är ju öppet men det har varit en hel del köer och lite så att det är lite trixigt där fortfarande. Det arbetas där fram till, ja, en liten stund till.
1: Klockan är 6. Eko.
4: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
5: This situation is obviously unacceptable.
6: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
5: And the notification was an email.
6: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns flera chefer från USA:s ledande techbolag, bland dem OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
7: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
8: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna. Och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
7: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som har minskat. Men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
8: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
7: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
4: Reporter Stina Ollila. I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och i många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
9: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
10: Fredrik Fedeli är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
11: Det här uppe har vi kärna.
10: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
9: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
10: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
11: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
4: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
12: Han är...
4: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriären.
1: Och vi ska nu till Romelandavägen.
3: Ja, för en liten stund sedan i alla fall, när Daniel ringde så var det kor på depå och vid vägen. Och det var norr om Norrmannebo som de här korna rörde sig mellan Lilla Edet och Kungälv, alltså norr om Norrmannebo på Romelandavägen. I natt eller under kvällen så var det ju igår avstängt vid Sandsjöbacka E6 och trafiken leddes om då via rastplatserna. Man verkar ha avslutat där, det ser inte ut som att det är så mycket kö som det var igår kväll, men var beredd ifall det skulle vara någonting kvar där mellan Kungsbacka och Lindome, alltså vid Sandsjöbacka, arbete som har varit under gårdagskvällen och som eventuellt är kvar. Tipsa oss 020 999 444.
1: God morgon, 6.05 är klockan. Det är fredag idag med allt vad det innebär. Kanske lite lättare att stiga upp, lite närmare helgen. Det är den 25 september och grattis på namnsdag, Tryggve. Faktiskt aldrig känt någon Tryggve. Det känns också som ett namn som väntar på sin comeback lite. Får se när det blir. Tryggve. Ligger bra i munnen. Tryggve! Tryggve! Ja. Vädret idag, det bjuder på frukost i form av väder i dis och dimma som lättar framåt lunch. Då blir varierande molnighet på menyn med utrymme för lite sol. 14-18 grader och vinden nordvästlig. Så dis och dimma som lättar. Och sen ska man vara inomhus till exempel på bokmässan, spelar ju sånt mindre roll. Ibland så är det ju så här att man går in på bokmässan i ett väder och sen så är man där inne och sen så kommer man ut och så är det helt annat väder. Och så kan det bli idag. Gå in i dimma och dis och komma ut i sol. Mina tre denna fredagsmorgon blir 1. Shantaram, för det känns som jag vill lyfta fram en riktigt bra bok nu när det är bokmässa och allt. Och då blir det Shantaram, även om den svenska översättningen känns som ett hastverk tyvärr. Så är den ändå på engelska ett mästerverk om en australiensisk brottsling på rymmen i Bombay på 70-talet. Mitt andra ord denna morgon, det blir smitta. För mina barn frågar mig om man var sjuk och åt glass och lät någon som var frisk smaka. Blev man själv frisk då? Alltså frisk smitta. Av den friske. Jag sa nej, tyvärr går det bara åt andra hållet. Det går bara att sjuksmitta någon vad jag vet. Då sa barnen, bra. Då behöver man inte bjuda på glass när man är sjuk. Så det var ett plus tydligen enligt dem där. Sen min tredje, det är lönefredag. De är som gjorda för varandra, de där två orden. Lönefredag. Så, Shantaram, smitta, lönefredag. Det blir mina tre denna morgon. Skicka in ett sms 031 83 70 50. Jag ber nästan om ursäkt för jag låter väldigt pigg. Förvånad själv. Så 031 83 70 50 smsar du så kör vi fredag.

0: Camera här med Ed Sheeran. Och Annika, du har saker att berätta.
1: Jag var lite osäker där hur aktivt nattens arbete var fortfarande nere vid Sandsjöbacka på E6an mellan Kungsbacka och Lindomen. Men jag fick snabba svar från våra bästa lyssnare. Det ringdes både från Christian och Håkan snabbt där att det är ingenting kvar där nu, utan det rullar på riktigt bra E6an förbi Sandsjöbacka alltså. Däremot pratade jag med Jonas. Han körde E20 från Floda mot Lerum mot Kastenhof. Det ligger ju ibland sådana här svarta kablar eller slangar över vägen för att mäta hastighet och antal fordon och sådant. Och en av dem har lossnat lite grann och fladdrade där. Han var rädd att det kanske skulle smätta upp. Så att du är beredd på det, en sån här slang som är över motorvägen E20, alltså mellan Floda mot Kastenhof Lerum, som möjligen är lite löst där.
0: Och Linus, du har koll på nyheterna denna morgon.
2: Det handlar om olyckan eller dödsolyckan på E20 förra veckan. Shafikula Ashmadzai dog efter att ha blivit påkörd av en bilist som körde på fel sida vägen. P4 Göteborg har varit i kontakt med hans anhöriga och hans vän Said, som minns honom genom hans smeknamn Shafik, som betyder att solen går upp. Det var i lördagskväll när Shafik var på väg till Göteborg som olyckan inträffade. Han hade sagt till sin rumskamrat att han snart var hemma och bad honom att börja laga middag, men Shafik kom aldrig hem. På söndagsmorgonen nåddes hans vän Said av dödsbeskedet.
3: När jag vaknade och såg på telefon, många kompisar hade ringt under natten och blev jag orolig för att det var första gången jag fick så många samtal och sms. När jag ringde till en av mina kompisar, han berättade att Shafik gick borta och han avledde. Blev jag väldigt sorglig och jag grät.
2: Shafik kom till Sverige 2019 från Afghanistan där han har sin fru och 4 barn. Bilolyckan på E20 i höjd med Partille utreds av polis som grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Polisens bild av händelsen är att den andra föraren orsakade olyckan.
0: Tack för detta, Linus.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson med Silverregn och Niklas, Frölunda har spelat igen.
1: Ja, och vi kan konstatera att Frölunda fortfarande är obesegrat i svenska hockeyligan. Detta efter att ha manglat Luleå på bortaplan igår kväll. Luleå tog ledningen med 1-0, sen gjorde Frölunda 6 raka mål. Matchen slutade 7-3 till Frölunda och bland målskyttarna 17-årige supertalangen Bosse Meijer.
2: Nej, men jag får en bra pass av Västergård in i mitten och så var det bara skjuta direkt på den. Och så, ja, så jag tänker. Jag försöker bara lira som jag gör i juniorerna. Så att, ja, det är roligt att jag får bra förtroende, stort förtroende. Så att, nej, det är bara att köra på.
1: 7-3 till Frölunda borta mot Luleå alltså. Graeme Clark och Max Västergård, tvåmålsskyttar. Linus Högberg, Jakob Pettersson och Bosse Meijer gjorde sen varsitt mål.
0: Visst är det uppfriskande med en 17-åring som heter Bosse?
1: Ja, jag reagerade också på det. Jag tyckte det var mysigt.
0: Ja, man blir glad. Det är ju Trygve som har namnsdag. Och jag nämnde det i början här att Trygve har ännu inte fått sin comeback. Men Bosse kanske är på väg tillbaka.
1: Trygve?
0: Det är inte, känner du någon Trygve?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men det är ett fräckt namn.
0: Det är ett riktigt fräckt namn. Ska vi ta några sms här som har trillat in här på morgonen? Det är då Roger i Stenkullen levererar. Mina tre, mörkt, 12 grader. Hösten är definitivt här. Det blir en fin dag. Är hösten här, Roger? Det är väl lite sommardag över detta om solglimtarna tittar fram. Gunnar i Trollhättan också trogen. God morgon här, mina tre. Kaffe, lastbil och fredag. Ha en underbar helg. Sitter han där med sin lilla... Tror du han har kopp eller termos? Han har väl termos, va?
1: Känns som termos, va? Mm.
0: Michel i Biskopsgården. Äntligen den 25:e. Besök från Västervik. Ja, idag. Armin van Buren och strålande humör. Då kollar jag upp där med Armin van Buren. Varför skriver man det idag? Jo, han släpper ny musik idag tydligen. Mm-hmm. Men vi ska lyssna på riktigt gammal musik. Eller, men riktigt bra musik. En av de stora hitsen från 80-talet. Det är... Ska vi se om man känner igen introt där. Ja, under det så ber jag er höra av er om era tre eller bara ett god morgon från var du är. Smsa in 031 83 70 50. Fredag är det och Human League spelar vi. Don't you want me?

0: Me. Och jag nämnde ju det här med Armin van Buuren, att han kommer med ny musik idag, men han spelar också i Göteborg ikväll, smsas in här i Kaj 705 om jag har förstått saken rätt. Och om jag vänder mig till Helena Jönsson och säger fredag, hummer och brudar, vad säger du då?
1: Alltså, ja, men då säger jag förfest. Nej, men snälla någon, hur kan man få börja en fredag, lönefredag, med tre blyertspennor har jag i vänster hand här. Jag har min lilla måttstock, du vet när vi mätte parkeringsplatser för några veckor sedan. Mm. Då fick den ju jobba hårt, men nu så ska jag mäta hummer där. Alltså, den är inte den bästa verktyget för att göra det. Men vet du vad, jag fick hoppa in i bilen, för att där jag är, men jag ska träffa Bittan och Angelica och Camilla och hämta, då var det en hund i en hundbur som började skälla på mig. Och jag kan liksom inte reagera på något annat sätt än att jag går direkt in i en bil och stänger dörren. Exakt så.
0: Ja, jättebra att vara försiktig med hundar.
1: Burtemat är totalt. Vi ska plocka upp humrarna. Jag ska ju se om de kan knipsa av en blyertspenna. Det är ju coolt. Jag ska se om vi får upp coola humrar eller inte så coola humrar. Här har ju storleken verkligen betydelse, tycker jag. Jag ska ut med fiskebrudarna här om ett tag. De ska få eskortera mig från min bil ut i säkerhet så att jag inte stör den här hunden. Den var inte liten. Nej. Säkert jättesnäll, men jag har respekt.
0: Det ska man ha. Men du, är det ett talesätt typ att humrar kan knipsa av en blyertspenna, eller är det bara att du har med dig den för att kolla?
1: Nej, men det är Niklas Malmberg som säger att du måste kolla om den kan knipsa av ett kvastskaft. Oj. Och i brist på det så har jag då blyertspennor. Om man har tre stycken och håller dem tillsammans här, så blir det typ som ett kvastskaft. Men jag skitsamma, de kanske bara klarar av en blyertspenna. Det är coolt nog. Jag vill bara se att de knipsar av någonting.
0: Vi ser vad de klarar, Helena. Och håll dig i bilen till det dags. Nu är klockan 6:25. Vi ska få ekonyheter.
2: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
3: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
2: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll.

0: En av dem med livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan komma att förlora kontrollen över AI.
1: Ja, och det där var minuten från Ekot och Niklas. Det kommer in sms här denna morgon, så härligt. God morgon mina tre, bokmässan, finlunch och utgång i Kungsbacka ikväll, skriver Peter. Det är inte så dumt. Sen har vi här, god morgon, härlig fredag, först lite jobb, sen lite renbäddning och fix. Och till kvällen gratinerade kantarellmackor. Det är Maria och Rune som ska mysa och gott att krypa ner i renbäddad säng, va? Det är en lyx man kan unna sig. Det känns nästan som man bor på hotell. Niklas, här har vi en till. God morgon, jobba, middag och sen. Sen bokmässan, skriver grottis och födelsedag på det. När var du på bokmässan sist?
2: Jag funderade upp på det. Nu sa jag att det är 30 år sedan. Jag tror inte det var 30 år sedan. Jag tror det var 20 år sedan ungefär. Som jag var där sist.
1: Du är inte mycket för bokmässan.
2: Nej, jag gillade... De hade en korridor med antikvariat. Kommer du ihåg det?
1: Ja, det finns väl kvar ganska mycket gammalt ändå. Även om man kanske har en hel korridor. Men...
2: Jag har ingen aning eftersom jag inte har varit där på 20 år. Men älskade att gå omkring och dra i de här halvfranska banden.
1: Just det.
2: Underbart.
1: På söndagar brukar jag gå, då ligger det ofta stora högar som de inte vill orka ta hem riktigt, som de säljer ut billigt, och då kan det vara mycket sånt alltså. Mm. Jag vet inte om de har kvar det, men ett tag var det som man gick till en enda där och så kunde man bara gå, så kostade det inte speciellt mycket. Men det blir inget besök för dig den här gången.
2: Nej.
1: Men du som ska dit, vad är det? Det är ju en del som skriver här, vad är det ni siktar inne på, vad är det roligaste med det, vad är det bästa med det, och ni som inte går dit, vad är det värsta med det och vad gör ni istället? Det vill man ju veta. Ja. SMS 031 83 70 50 031 83 70 50. Sen vill jag också slå ett extra namn som du vill slå ett extra slag för. Vi har pratat om Bosse, Tryggve, de borde få komma tillbaka. Har du något mer sånt namn så hör av dig.

0: Mars. Och klockan, den har blivit 6.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: När kriminella gäng kontaktar och rekryterar barn vill de se ID-handling. Nu uppmanas föräldrar av polisen att byta gömställe för familjens pass.
2: Om ditt barn vill komma åt sitt pass av någon anledning, då ska man verkligen ifrågasätta varför.
1: Hans-Jörgen Ostler är kommunpolis på Hisingen. Han kallar tillvägagångssättet för en gröningsprocess, där gängen vill vara säkra på att det är ett barn man kontaktat.
2: Alltså de här kriminella individerna vill veta att det inte är en polis man talar med. Så då kräver man egentligen att barnen ska identifiera sig med bild online på ett pass och sig själva på ett foto.
1: På så vis får gängen även information som kan användas för utpressning.
2: Så om barnet skulle ångra sig och inte vilja utföra uppdraget, då har de här kriminella aktörerna all information de behöver för att sätta press på barnet, hota familjen, hota syskon. Jag visste när jag var 10 år gammal precis vad mina föräldrar hade, våra pass. Jag kunde gå och hämta dem när jag ville. Så föräldrar, tänk om, byt gömställe på passen.
1: Elias Olander, P4 Göteborg.
3: Nu uttalar sig Svenska gymnastikförbundet om att flera gymnaster i trampolinlandslaget fått uppsöka vård efter att ha tränat med elektroniska dräkter, så kallad EMS, vilket vi tidigare berättat i P4 Göteborg. I ett pressmeddelande skriver gymnastikförbundet att totalt 10 personer ska vara berörda och att det medicinska teamet aktiverades så fort de fick informationen. Några av dem som sökt vård ska ha sökt sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av dem som sökt sjukvård är utskrivna. En person är kvar på sjukhus. Vidare skriver Gymnastikförbundet att träning med EMS-dräkter inte använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med och att de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska Gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat: "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slut citat.
0: Hur ser det ut i trafiken nu? Så är 6.32, Annika.
4: Ja, nu märks morgontrafiken mer och mer. Det märks på Hisingsleden ner mot Björlandamotet. En hel del trafik förbi korsningen Holmvägen och Stenebyvägen där, som ungefär som det brukar se ut för den här tiden på morgonen. Fick ju samtal tidigare från Daniel som körde Rommelandavägen, väg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv. Och det var kor på vägen då, både vid vägen och uppe på vägen norr om Norrmannebo. Så tar det lite försiktigt i området där ifall de fortfarande är ute på rymmen. Är det någonting så får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Ja, bokmässan är det. Vi har också pratat om namn här denna morgon. Vet inte riktigt hur det blev så. Jo, det var ju han Bosse, 17-åringen i Frölunda, som hade gjort mål. Och Tryggve har namnsdag, och då kommer vi att prata om namn vi välkomnar tillbaka. Och då slog jag ett slag för Elisabeth, nämnde jag väl. Bettan, Elisabeth, kom tillbaka. Margareta, mina barn när de kom hem från skolan har börjat kalla mig Maggan. Tjena Maggan! Och då har jag börjat längta efter Margareta. Sen så skriver Fredrik här, Tord. Det är inte vanligt nu för tiden. Det har du rätt i. Då skriver jag till Tord här på listan. Fler namn som ni tycker ska få en liten revival. Skicka in ett sms på 031 83 70 50 eller tre ord som definierar din tillvaro just nu, eller meningar. Ja, du gör som du vill. Nu är det Sabrina och Dolly med Please, Please, Please.

0: Please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Och det är ju Dolly Parton-dagen idag i Kalifornien, för det är 09.25, 9.25, 09.25, Dolly Parton-dagen, inte att förglömma. Och Annika, det har hänt saker i trafiken.
1: Ja, på Orust mellan Varekil och Henorn väg 160, där är det en bil som har krockat med en älg strax norr om Varekil, alltså väg 160 på Orust.
0: Och Helena, hur går det här med fiskarebrudarna och hummer och allt som är på gång?
2: Men det går jättebra. Vi går ner här för trappan vid Ödsmål, Stenungsunds kommun. Nu ska vi åka ut. Bittan Bergman tar täten. Angelica Johansson och Camilla Sandberg är här vid min sida. Nu har ni fått handskarna på er, för nu ska vi dra upp. Camilla, berätta. Sen i måndags la vi ner 6 tinor. Vad har hänt sen dess?
3: Vi har varit ute och dragit och vi har fått upp 6 humrar. Fast 3 fick vi kasta tillbaka. För 2 var stora fina romhonor och 1 var pyttelite för liten. Så den får också åka tillbaka.
2: Härligt, och nu åker vi ut. Jag ser Bittan ta sådana små steg på bryggan. Jag vet att hon kollar halken, eller hur?
3: Ja,
2: men det är försiktigt.
3: Bryggan kan vara lite halkig så här på, när det är lite fuktigt.
0: Ta det lugnt på bryggan, Helena, nu. Och så tar vi lite sport emellan och så hör vi vidare hur det går när ni ska kolla de här tinerna. Här kommer sport.
4: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll, Djurgårdens första vinst och inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
6: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
7: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
4: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll från Nations League, där Norge besegrade Danmark i den högsta divisionen. 3-2 och 2 mål av Erling Haaland, som därmed gjort hela 64 mål på 56 landskamper. I kväll är det Sveriges tur att kliva in i Nations Leagues B-grupp hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
8: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer, så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
4: Fotboll, det hör ni i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Förutom fotboll så blir det även basketpremiär. Sporten, Jonas Enarsson.
0: Ja, och jag läser några sms här till apropå sport. Sälen hälsar. Mina 3 idag, det är Västra Frölunda, Västra Frölunda, Västra Frölunda. Fast han har skrivit VF, VF, VF. Men jag tror inte att det är något annat han menar. Och här hade totalt glömt bort lönehelg. Tack för att ni påminner mig. Mina 3, sommarluft. Fotvårdsjobb, Armin van Buren. Herregud vad många det är som skapar den där Armin van Buren. Här är någon också som Jeppe i Stenungsund. Jag och sambon, vi ska på Armin ikväll tillsammans med svärmor som fick biljetter av oss som hon hade önskat sig i 60-årspresent. Så ikväll blir det rave med svärmor. Herregud. Ja, skicka in sms 031 83 70 50 och Annika har saker att berätta.
1: Jag är 20 från Partille efter Allum. När du kör in mot Göteborg så är det en personbil som står still i höger körfält efter Allum, alltså Partille på E20. En bil i höger körfält riktning Göteborg.

0: Waste my time, Benjamin Ingrosso och Elias med nyheter.
1: Just nu är det dags för svampsäsongen. Den har förskjutits lite efter en ganska torr sommar, så är det nu att svamparna poppar upp i marken här och där. Och enligt en ny undersökning av Läkemedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen giftsvampar.
0: Oj, ja. Hälften? Ja, det får man se upp alltså.
1: Det får man se upp. Ofta blandar man ihop en vit flygsvamp med champinjon. Ganska lika, men på insidan ser de olika ut. Så där kan man trampa snett i skogen.
0: Se ner och se upp, ja, samtidigt. Tack precis för detta, så. Elias. Och från svampskog till hummerhav.
2: Mm. Helena. Angelica Johansson drar för glatta livet. Camilla Sundberg likadant. Bittan sitter här bak i akten och kollar. Angelica, berätta för lyssnarna. Hur känns det?
3: Ja, det känns bra.
2: Nu kom den upp här. Nu ska vi se. Nu ska vi se första tinan.
3: Bra.
2: Där är den.
3: Ingen romis.
2: Ingen rom. Camilla, du är den snabbaste romletan jag känner i alla fall. Titta, jäklar vad stor den är.
3: Den är jättestor.
2: Åh gud, du bara tar ut den, Camilla, som den badass du är. Titta. Okej, får jag köra pennan nu då?
4: Men du håller i den andra tassen.
2: Vad ska jag göra? Okej, vi kör. Det här var inte tänkt att jag skulle göra nu, men jag bara fick feeling. Nu, där är krossklon. Ja, inga sådana. Så nu kör vi live i P4 Göteborg. Lilla hummer, gulle. Nu stoppar jag in en vanlig sån här. Nej, den vill inte. Nej, men hej lilla hummern. Går det ta och krossa? Nej, så är det. Man kan inte regissera en hummer. Snälla någon, vi tar en lille klon. Skitsamma. Det här är häftigt. Jag vet, du står redo här med måttbandet i gummibitan. Nu ska vi mäta den. Åh, den slår med stjärten, ni hör. Mm, nu kör vi. Stjärten ut. Camilla håller pekfingret på. Jag kan hålla pekfingret där vid ögonen. Nu mäter vi. Du mäter, vad är det du mäter exakt nu för oss som inte vet?
5: Måttet, och nu åkte måttbandet lite bak.
2: Så det ska vara från ögonhålan till
3: sköldpaddan.
2: Camilla, du får berätta.
3: 11 är den.
2: Ja, och vad är det den måste vara?
5: 9.
2: 9, ja, men den här var ju med marginal. Det är min första hum jag får upp. Ja, vad gör vi nu? Vad gör du med den? Vad är det för något? Ja, det är den andra. Nej, men det är jättefint. Det är coolt alltså. Jag tycker det här ser ut som humrarnas humre, Angelica. Jag är kanske lite nyförälskad bara.
3: Ja, lite så kanske.
2: Det är så va? Ja, nu kommer gummibanden på. Oh, du bara tar med dina händer. Akta er. Ah! På med gummiband på lilleklon.
3: Jag har matchat idag, det ser ni eller?
2: Så är det.
3: Mycket tjusigt.
2: Mörkblåa naglar, ska ni veta. Här är det inte några jävla skabbiga fingrar som jobbar.
5: Precis. Säger du, titta på hennes fingrar, är du snäll?
2: Ja, eller du får inte vara medbiten. Vi tar det du med snygga naglarna, Angelica. Kör.
3: Ja, men det är klart att man får ju matcha lite grann. Det är viktigt.
5: Tänker du att vi ska få upp en blå hummer idag?
3: Ja.
2: Jag kommer ihåg när den blåa hummen kom.
6: Finen i tisdags som var skimrade väldigt blått. Inte helt blått, men väldigt fin på stjärt och ben. Och...
2: Häftigt, men den ligger den i sumpen? Ja, men då åker vi och kollar sen.
5: Absolut.
2: Jag är så taggad att jag glömmer jobba med min mikrofon. Jag bara står och tittar med er. Det är därför ni bara hör mig, kära lyssnare. Ja, men okej.
3: Jag stod så inte få på gummit.
2: Det var ett fredagsskämt.
3: Jajamän.
2: Jajamän, där har vi det. För er som missade det så sa hon, den är så stor så jag får inte på gummit. Bitten. Ja, vad händer nu då? Nu ska vi följa med hummen här. Kom till mamma, för fan vad läckert. Ja, vad lägger vi den nu då? Vi är ute i styrpulpetsbåten, vill jag bara säga för er lyssnare som undrar. Jag är med fäskebrudarna utanför Ödsmålsinningen. Ja, här är den blåa kylväskan, frysväskan.
5: Ja, jajamän.
2: Här ligger en handduk.
5: Ja, han vill ju torka sig lite tydligen. Det ligger en massa grejer här i.
2: Vad roligt, visste du inte det?
5: Nej, den här hade vi när vi var ute och fiskade makrill sist, uppenbarligen så... Ligger det kvar. Så.
2: Just det, vad är det för agn vi har använt nu? Det är lite agn kvar. Vad är det för agn, Angelica?
3: Saltad makrill.
2: Mm. Vad bra. Och vad gör vi nu då? Kastar vi ner den igen?
4: Ja, nu ska vi stoppa ner
2: den. Nu ska vi...
5: Vi får nog flytta lite va?
2: Alltså succé, Tina 1. Det första som hände var att vi hittade Tinan, eller hur fäskebrudar? Det var liksom inte givet. Det är kav lugnt här på havet. Det är en segelbåt. Den låg här i måndags också. Den är kvar. Nu kanske vi har väckt dem. Nu tuffar vi vidare här. Nu ska vi slänga ner den. Och så ska vi se om vi hittar den andra tinan av tre, nej, av sex stycken. Och så får vi se vad som är där. Vad är din recension av första tinuppdraget, Bitten Bergman?
5: Alltså de är så grymma, de här tjejerna, va? Och vackraste lindragarna man kan hitta.
2: Ja. Mm. Toppen Morgan, vi fortsätter snart här från havet och humrarna.
0: Oj, oj, oj.
7: Det här är P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften och Niklas, nyheter om ett eventuellt namnbyte.
1: Just det, Kanada hämnas nu nämligen på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn och som anknyter till Trumps hemstad New York. På onsdagen så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt om att byta namn på gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger så här, citat: "Jag gillar inte tanken på att något i vår stad ska uppkallas efter Donald Trump som har uppvisat fientlighet mot Kanada." Slutcitat. Trump har ju förärat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet och dessutom bytt namn på Ontariosjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerikasjön. Sjön delar ju namn då med den kanadenska provinsen Ontario.
0: Just det, Lake Ontario var en av sjöarna jag minns att jag faktiskt lärde mig i skolan. Mm. Men det satte han stopp för nu då.
1: Ska vi bara säga att de har inte bestämt vad gatan ska heta istället?
0: Men Ontario Avenue. Det var mitt förslag. Jag vet inte om du kommer på något bättre än...
1: Ja, du hade ett bättre förslag. Summer of 69th Avenue efter kanadensaren. Den kanadiska hjälten Bryan Adams.
0: Ja, det är inte så dumt heller. Vi får se vad de bestämmer sig för. Vi ska höra vad Annika har att säga om trafiken.
2: Ja, Marieholmstunneln, när du kommer ut på Hisingssidan så är det två bilar som har krockat i riktning mot Brunnsbo, Leråkersmotet. Det bromsar in i Marieholmstunneln nu och en bit precis utanför när det går ihop där har de här två bilarna krockat, alltså i riktning mot Lumberleden, Torslanda.
0: Tack för det, Annika. Och man undrar hur det går för gänget fiskebrudarna som är ute och fiskar hummer. Det var ju, herregud, den kom upp precis när vi hörde er sist. Hur går det nu, Helena?
3: Nej, men nu slänger vi den andra, för där var det bom, eller hur, Angelica?
4: Ja, där var det bom.
3: Vad var det i den då?
4: Det är lite små krabbor.
3: Men vinsten var att vi hittade den, alltså själva tinan.
4: Jajamän, vi hittade den och det är vi nöjda över.
3: Jag tycker nu slänger vi den då. Nu ska vi slänga in, ni vet, lyssnare, vad som händer. Skitbra. För er som missar, alltså, man måste spotta över relingen när man slänger i en tina, i alla fall om man hänger med fiskebrudarna, som jag får göra här vid Ödsmål. Alltså det är kavlugnt.
0: Hur många tiner har de ute?
3: Man får ha 6 per båt, eller hur? 6 per person. Ja. Men vi har slängt i 6, det var ju det vi gjorde i måndags här. Sen så har ju ni varit ute några omgångar. Nu ska vi se här. Vad händer här nu då?
5: Ja, de rinkar upp. Vi knyter upp våra rep om vi ligger grunt. Men nu var det lite djupare här, så då tror jag att de släpper lite på det. Eller så har de trassel.
3: Har ni trassel? Nej, nu är det lugnt. Det är lugnt. Vad härligt. Nu börjar ljuset komma och göra oss sällskap här. Det är ju tjockt med moln på himlen. Det är grått, men det är lugnt väder. Det är kavlugnt på havet, inte en krusning nästan. Och man kan sitta här i bara ganska behagliga lagerkläder. Det är, vad ska vi säga, 12, 13, 14 grader i luften?
5: Ja, det måste det ju vara. Det
3: är... Och i vattnet är väl typ detsamma, jag för mig. Man hade kunnat ta upp, det hade man.

0: Robbie Williams med Angel. Så jag fortsätter läsa sms som kommer in. Mina tre här. Kina, räkröra och lön. Hoppa upp tidigt för att hinna jobba med mina kollegor i Kina innan de går hem. Ska snart börja göra räkröra till helgens kräftskiva. Stark på friterad rispapper. Äntligen lön. Det är Ann som skriver. Hon hälsar också till Annika och då passar på att ta med Annika här.
1: Ja, då passar jag på att påminna om olyckan utanför Marieholmstunneln på Hisingssidan. Det bromsar ju in i tunneln. Det är två bilar som har krockat precis utanför, alltså Marieholmstunneln riktning Lumbileden.
0: Klockan är 7, Ekonyheter.
2: Här är Ekot som börjar i Washington där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Cheferna för USAs ledande techföretag deltog på middagen och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig har varit bättre.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure and we've never gotten along better.
4: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
2: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår. En av dem är livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. I Grums i Värmland i natt har 40 personer deltagit i en beredskapsövning. De har tillbringat natten i skyddsrum och nu är klockan 7 och då släpps de ut. Och med oss har vi Ekots reporter Carina Holmberg som är utanför skyddsrummet. Carina, hur ser det ut där du är?
5: Ja, men jag står ju vid en sån här klassisk källare och dörren in till skyddsrummet har precis öppnats. Ut ur det här skyddsrummet så har projektledaren Therese Rosenblad kommit som ger oss en sammanfattning efter natten. Hur känns det?
6: Det känns väldigt, väldigt bra. Vi har lyckats få in 39 personer som har haft ett underbart humör, väldigt hjälpsamma och allt har gått över förväntan skulle jag säga.
5: Kan du säga någonting om de viktigaste erfarenheterna redan nu?
6: De viktigaste erfarenheterna skulle jag säga är att med god förberedelse, en positiv inställning och rent tekniskt och praktiskt god förberedelse så går det här väldigt bra.
5: En första skarp övning alltså i Grums där då 39 personer blev det till slut som har övernattat i det här skyddsrummet. Och det har också varit observatörer med bland annat från Myndigheten för civilt försvar och naturligtvis kommer det här utvärderas mera.
2: Tack Carina Holmberg utanför ett skyddsrum i Grums. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
7: Vi vill få en grön omställning i samhället.
8: Take off!
7: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
9: Ja, där landar den på laddstationen igen.
10: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in tre drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i webbportalen för landets välfärdsmyndighet. Premiärminister Anthony Albanese beskriver det som oacceptabelt och har personligen framfört kritiken till OpenAIs vd Sam Altman. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansöks av elbilspremien har nekats stödet. Av de 23 000 ansökningar som har kommit in har knappt 9 700 fått bifall. Leif Näslund i studion.
0: 7.05 är klockan och Annika, du tar oss till Hisingen.
1: Ja, det är ju en olycka precis utanför, eller när du kommer ut ur Marieholmstunneln, påverkar också dig som kommer E6an möjligen där ska mot Lumbileden. Men det är framförallt ut ur Marieholmstunneln som jag ser att det köar upp. Det är två personbilar som har gått samman där, så det blir lite extra besvärligt just nu innan Brunnsbomotet direkt mot Lumbileden, Torslanda. Kör du Riksväg 40 från Borås mot Göteborg vid Ryamotet, där står en personbil i högerkant med varningsblinkers, så att du ser upp lite extra beredd på det. Och sen väg 190, där är det tappad last i Hjälbo, inne i Hjälbo i höjd med skolan riktning Gråbo, så det är jordmassor och lera på vägen och grus där också, alltså på väg 190 inne i Hjälbo riktning Gråbo i höjd med Hjälboskolan. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och jag säger nu fiskebrudar, ja. Helena Jönsson, hummer.
8: Jag sa, nu vill jag dra upp en Tina. Angelica håller i micken. Camilla står och kollar här när jag drar upp. Ja, tack. Jag har på mig jättebra orange. Vänta, jag bara, jag är så jävla stark. För jag är det. Men det kräver ju sin muskel alltså. Hur många meter är kvar, Camilla, av linan?
11: Är det nära?
8: Är det nära nu? Ja. Hur gör jag det? Det här går väl bra? Jag är väl duktig?
11: Här kommer den,
8: okej. Häng med micken här då. Nu ska vi se. Åh, jag orkar inte lyfta upp den. Hey. Och så är den tom. Fan! Åh, det här var den tommaste jag sett. Jag har aldrig sett den så tom. Vad säger du, Angelica? Jag tar micken här. Ja, Camilla, du bara slängde ner den där sniglarna. Vänta, nu ska vi se. Nu är det här momentet att slänga ner tinan. Och inte vara intresslad. Jag gjorde inget bra jobb med linan, Camilla.
11: Jo, du gjorde jättebra jobb.
8: Men den är ju, nu är det ju ett jävla...
11: Nu sitter still där, så är det inget trassel.
8: Bra, då sitter jag still. Jag sitter. När ska vi slänga in då?
11: Vi ska bara flytta oss lite från de andra bollarna här och tinerna.
8: Och här ser jag nu den här nya lappen med Bittans namn och nummer på Bittan. Du följer lagen, kan jag rapportera lyssnarna? Alla hummertiner från och med år måste ju ha namn och korrekta uppgifter på en liten lapp inne i tinan om tinan skulle få för sig att fly, så att säga. Så att fiskar eller andra som får upp tinerna kan låta dem komma hem igen. Nu slänger vi den. Åh, proffs! Spotta lite i bilen, men det får man. Eller båten. Vi kör. Det där var Tina vad?
11: Tina 4.
8: Ja, det var det. Tina 3 var också 0. Vi har fått en hummer, men vi har 2 tiner kvar.
11: En
8: tina, just det. Annikas tina tar vi inte, den får hon plocka upp. Vi har en tina kvar. Vi får se om vi får, vad kallar vi det? Det röda guldet.
12: Ja, svarta guldet.
8: Ja, det blir det svarta guldet, vad dum jag är. Alltså, jag blev helt slut av den uppdragen. Häng med morgon, vi kör sista tinan. Håll tummarna, får man säga det?
0: Vi hänger med, Helena.
8: Ja, just det.
0: Vi hänger med.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Och en hummer har ni fått upp här, Helena.
1: Ja,
0: du och...
1: men en till! En till i Camillas hand. Den sprattlar och har på sig. Berätta för lyssnarna, Camilla, vad är det du har i din hand?
2: Jag har en liten romhona, så hon kommer få åka tillbaka ner i vattnet.
1: Hon är på gång innan hon ska få åka ner till sina kompisar på havets botten. Ska få testa Elina Jönssons pennknepet. Alltså se här om hon kan humra vara så stark och coola så att de knipsar av en blyertspenna i P4 Göteborgs livesändning. Nej, hon är inte på humör. Jag fattar det. Jag förstår det, kära du. Vad är detta? Nej. Titta, hon är lite blå där. Det är häftigt, det är vackert alltså. Är det så de brukar se ut när ni plockar upp dem? Det är en konstig fråga. Men...
2: ja, men det här är en högst ordinär hummer. Ja.
1: Hade det inte varit en romhona så hade den ändå varit för liten, eller hur?
2: Jag tror det. Mm. Vi får väl...
1: Vad säger ditt ögonmått mellan ögonparet och skal? Vad heter den?
2: Skölden, ryggskölden där, ja, slutet. Nej, ögonmåttet säger att den är för liten. Den kanske är 8 eller någonting.
1: Ja. Tänk vad roligt om man hade knipsat av sladden här. Ja. Gå tillbaka. Nu kör vi. Hej då. Hej då, hummerhonan. Och nu åker hon ner här i vattnet. Så blub, blub, blub, blub, blub. Och där tog hon fart. Där tog hon fart med stjärtfenan och drog ner i djupet.
0: Och de får man alltså, ursäkta, jag är så oerfaren här, Helena. Ja? Då får man inte ta upp dem här, utan då ska de ner igen. Nej. Vilka är det som ska ner igen?
1: De humrarna som ska ner igen... Bittan, du sänker ner nu. Du har ju varit ansvarig kapten för motorn så att inte motorn fastnar i några linor. Men kan du samtidigt berätta för lyssnarna, vad är det för humrar man släpper tillbaks?
3: Det är de som är för små och de som bär rom.
1: Ja, det är bara dem. Och då ska man vara så 9 centimeter eller över mellan ögonparet och där ryggskölden börjar, så att säga. Alltså där vi skulle säga att stjärtfenan börjar liksom ta fart, där det blir uppdelat. Men det här var ju hon som åkte ner nu i havet. Hon var ju ett solklart exempel av dem. Det är ganska lätt att se.
3: Ja, rommen missade du inte. Nej. Du såg det väldigt tydligt.
1: Ja, det sitter liksom under stjärten som en massa skedportioner av rom i de här små facken på undersidan av stjärtfenan, eller man ska säga. Ja, vi spottar. Det var sista. Men okej, kollektiv resultat, reaktion på dagens fångst. Vad säger ni? 1, 2, 3.
4: Grymt!
1: Vi är nöjda, vad härligt. Nu ska vi få åka in och jag tror att jag ska få se en blå hummer för första gången.
3: Ja, den är inte helt blå, men den är lite blått på. Den skimrar.
1: Tillräckligt blå för att vara häftigt.
3: Absolut.
1: Häftigt. Vad pekar det där?
3: Ser du vad det...
1: Men du, de... Vad sa du?
3: Du ser det kokar här. Jag tror det är lite fiskstim.
1: Det är det. Jag ser det. Jag ser det. Det kokar på den annars... kavytan. Det finns massa roliga härliga uttryck här med kav lugnt, Morgan, men vi tar det sen. För nu när vi åker in till humrarna, vi ska lägga ner våran hummer i sumpen, där får den sällskap av 3 andra. Jag måste nog testa blyertspennetricket med dem. Får jag det? Det är ändå era humrar, Bittan. Går det bra?
3: Självklart.
0: Mm. Vi ska se hur det går. Vad tror fiskebrudarna? Tror de att de kan knipsa av en penna?
1: Tror ni att man kan knipsa av en penna, Angelica och Camilla? Ja, nickar de. Vi får se, ni får betta på varsin hummer. Vi 4 fiskebrudar, 4 humrar. Så får alla ta varsin hummer så ser vi vilken som är coolast eller starkast eller hur det nu blir. Nu styr vi båten mot bryggan och vidare äventyrarna upp hummerfiskarmorgon.
5: P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

0: Anton Melin, jävligt falskt. Men väldigt sant är ju att Jordfallsbron stängs igen, Annika.
1: Ja, men det är ju underhållsarbete på Jordfallsbron. Det är ju den som går mellan Eriksdal och Bohus över Göta älv. Och nu under hösten så kommer den att stängas av helt vissa nätter. Och nästa vecka är det dags för precis det. Tre nätter på raken faktiskt. Måndag, tisdag och onsdag natt. Och då blir det ju omledning via Angeredsbron. Så det kan ju bli en rejäl vända då om man ska liksom E6an, Angeredsbron i 45an eller ja, oavsett vilket håll du kommer från där så blir det ju en extra resa. Så var beredd på det här, alltså 23.50 till 04.50, de tre nätterna är det avstängt, 10:12 midnatt alltså. Måndag, tisdag, onsdag till torsdagen, så tre nätter på raken. Jordfallsbron avstängd i båda riktningar.
0: Får man planera sin tid. Och något mer nästa vecka som är bra att tänka på?
1: Ja, men E20 kommer ju att stängas av för underhållsarbete, görs ju med jämna mellanrum, så från och med måndag klockan 06 då är det omledning av trafiken, och det är just mellan Bälingemotet och Jultorpsmotet, så Alingsås och Vårgårda däremellan, och då leder man om mot en lite mindre väg, väg 1900 som är den gamla E20, och där är det ju lägre hastighet, så då blir det lite längre resor, det gäller ju också kollektivtrafiken då. Så från måndag morgon till den 1 oktober klockan 21 så är det omledningar förbi E20 då mellan Bälingemotet och Jultorpsmotet.
0: Och av någon anledning är det mycket folk i stan i helgen.
1: Ja, herregud vad mycket folk det är i stan. Massa folk, och det centreras ju ganska mycket kring Svenska mässan i och med att bokmässan då kickade igång igår. Så räkna med här nu i helgen till och med söndag att det blir extra trångt kring Korsvägen då, oavsett om du går eller cyklar. Kollektivtrafiken och även då biltrafiken från Örgrytevägen, Möndalsvägen, Skånegatan, Södra vägen, mycket kring Korsvägen. Och vi är också där förstås. Eftermiddagsprogrammet, så kom gärna förbi och säg hej, men gå försiktigt.
0: Du kommer också vara där, Annika?
1: Inte jag, men Kenneth. Han är jobbar i eftermiddag, så att det blir ett fint häng.
0: Kommer du att smyga förbi privat?
1: Jag kommer att smyga förbi privat.
0: Ja, ja, för Niklas sa ju att han inte varit där på var det 30 år.
1: Sa han,
0: sen ändrade han sig och sen kanske var 15 år, men...
1: Men bokmässan, man älskar ju bokmässan, men oftast ibland lite på avstånd.
0: Håkan skriver så här: jag har skippat mässan de senaste åren, jag fixar inte

0: Anna-Karin, vi hade Per-Olof, Lars-Olof, Jan-Olof, Per-Erik, Per-Åke.
1: Men är det sant?
0: Ja, ja, alla, för de tror jag, vet du, 17, tror vi att
2: jag
0: de...
2: Jag har en teori. De har gått i exil till Norge.
0: Och gått över till även att dubbla efternamn.
2: Alltså de dubbelnamnen i Norge. Alltså,
0: otroliga.
2: Fantastiska.
0: Hur får de plats? De måste ha speciella formulär som man får plats. Och på sina kort som man ska skriva namn. De måste extra långa sådana här utrymmen för att skriva namn.
2: Det har de säkert. Och de tycker säkert också att det är värt det.
0: Ja.
2: Och det kanske det är.
0: Och det kanske det är.
2: Vi får se vad som händer här framöver. Och vilket namn vill du ska komma tillbaka? Bara hör av dig på sms 031 83 70 50. Vad säger du, Annika?
0: Ja, men bebisen Lennart vill bara ju träffa.
2: Gud vad man vill träffa lille Lennart. Mm.

0: Cat's Eye med Animal hörde vi där. Klockan är nu 7:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
2: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 hade fått bifall.
0: Och Helena Jönsson, denna morgon har vi fått följa med på att vittja tinorna där efter hummerfisket. Och hur går det nu?
3: Ja, men nu sitter vi här. Nu har jag fått först, vi har åkt till och dragit upp tinan där de andra humrarna ligger. Nu har vi fyra humrar här. Plockade upp den blåa hummen. Alltså, Camilla, ge lyssnarna en sån här lite häftig förklaring.

0: om hur blå den är.
1: Ja, den är ju väldigt blå i sina ben och runt stjärten. Och...
0: Vad är det för blå nyans skulle du säga?
1: Oj.
2: Jag har ingen aning. Koboltblå.
0: Koboltblå, det är liksom är, alltså,
3: stark blå färg.
0: Stark blå färg. Vi skrattade här och sa lite, för den ena hummen har ju rödare stjärt och den andra har ju blå stjärt. Så vi hade kunnat göra en sån här valrace här mellan den blåa. Vilket block som vinner liksom. Vi hade kunnat lösa regeringsbildningen här. Nej, skämt åsido. Men den här väldigt blåa hummen, vi vet att det är en hona därför att?
1: Hon har lite bredare rumpa än killarna.
0: Hon har också en penna såklart i sin högra klo, för det är det som är knipklon, eller vad heter det?
1: Jag vet inte vad den heter egentligen, men den andra stora är ju krossklon, så vi kallar denna för klippklon.
0: Bytten, du har ju fått det här vetenskapliga uppdraget av mig att kolla om den blåa honan kan krossa en penna. Men vi har två humrar här där vi försöker att liksom, på ett lugnt sätt agitera dem i vetenskapen och journalistikens namn. Men det är noll resultat, eller hur?
2: De är inte intresserade alls.
0: Nej.
2: Vi väntar på att de ska skriva sin autograf här med
0: bysten. Ja.
2: Men inte det heller.
0: Nej, inte det heller. Ja, men det är fyra humrar här i alla fall. Det får man väl ändå säga godkänt. Jag fick vara med och dra upp en. Det är jättehäftigt. När ska ni ut och dra upp de sista, eller tinerna nästa gång, Camilla?
1: Oj, jag vet inte. Det har vi inte riktigt kommit fram till än. Men kanske någon gång under helgen. Vi får se vad väder och vind säger.
0: Och sen så väntar ju den stora, stora hummerfesten, eller hur? Den har ni... Kommer ni ha den i december, om jag förstått rätt?
1: December brukar vi ha lite hummerfest.
0: Ja. Och då är det era tre familjer med barn och...
1: Ja, alla.
0: Jajamän. Och P4 Göteborg är också inbjuden. Nej, jag skojar. Nej.
2: Precis, sig själv.
0: Jag bjöd in mig själv. Nej, men det här har ju varit en fantastisk upplevelse. Det började ju med ett projekt där ni sa bara, fan, vi måste hitta på en hobby för några år sedan. Ibland är livet bara lite väl crazy. Nu kör vi hummerfiske. Det blev bra det här, Camilla, eller hur?
1: Ja, det blev över förväntan faktiskt.
0: Angelica Johansson, Camilla Sandberg och Bittan Bergman här från Ödsmål i Stenungsund. Nu lägger vi ner humrarna, nu ska de ner i havet igen för att vänta på att tillagas och njutas av.
4: Tack för detta, Helena Jönsson. Och jag tänkte på vad Helena sa här med kav lugnt. Jag vet inte, Helena, är du med?
0: Ja, självklart.
4: När du pratar kav lugnt säger du med sån självklarhet. Jag har inte ens hört uttrycket tidigare. Nej. Så jag tänkte, har det med att det är så lugnt på havet så det ser ut som att man har dragit en kavel över det. Så jag kollar här lite etymologiskt, men det hade inte med det att göra, utan det är mer fullständigt och genom lugnt är det som är kavlugnt.
0: Ja, men se där. Tjejerna undrade varifrån, om du var från inlandet när du inte visste kavlugnt.
4: Jag är från
0: Trollhättan. Ja, jag vet. Då skrattar de med all kärlek och vänlighet som kust, som havsmänniskor gör mot er som inte har koll på havets begrepp.
4: Sötvattenspojke.
0: Ja. Sötvattenspojke, ja.
4: Härligt. Vi ska nu få lokala nyheter. Det är nämligen så här att klockan har hunnit bli 7:30.
5: Och här är de lokala nyheterna. Jag heter Niklas Mandberg.
6: Shafiq Ullah Ahmad Sai blev påkörd av en person som körde på fel sida av vägen på E20 utanför Göteborg och dog. Hans vän Said Khaled Ashna minns honom genom hans namn.
7: Shafiq betyder att solen kommer upp och han gick som en sol som går ner.
8: Shafiq var på väg hem från jobbet på en indisk restaurang i Lerum under lördagskvällen. Han hade sagt till sin rumskamrat att han snart var hemma och bad honom börja laga middag. På söndagsmorgonen fick Said veta att Shafiq inte hade kommit hem.
7: När jag vaknade och såg på telefon, många kompisar hade ringt under natten och blev jag orolig för att det var första gången jag fick så många samtal och sms. När jag ringde till en av mina kompisar, han berättade att Shafiq gick borta och han avledde. Blev jag väldigt sorglig och jag grät.
8: Shafiq kom till Sverige från Afghanistan 2019. Han hade bott i Göteborg i ungefär 5 år.
7: Han tyckte om Göteborg och var glad att Göteborg med vänner och folk, olika kulturer och traditionellt stad han tyckte om.
8: I Afghanistan hade han en fru, två döttrar och två söner. Han skickade regelbundet pengar till sin och sin brors familj. Och nu samlar Shafiks vänner ihop pengar för att kunna skicka hans kropp till hans hemstad i Afghanistan. På fritiden lagade han afghansk mat och spelade spel med sina vänner. Hans favoriträtt var kabuli palau, lammkött med ris.
7: Han kom hos mig och vi lagade mat tillsammans. Vi satt och pratade om gås oftast. Han var en duktig man som gjorde mycket för sitt liv och sin familj och sina barn. Han var en glad och rolig och ärlig man.
6: Bilolyckan på E20 utreds av polisen som grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Polisens bild av händelsen är att den andra föraren orsakade olyckan. Anhöriga har godkänt publicering av namn och bild på Shafiq. Anna Hasselberg och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
5: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av dem drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. P4 Göteborg har tidigare rapporterat om händelsen efter ett träningsläger i Uppland för en vecka sedan. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att förbundets medicinska team aktiverades direkt efter att de fick information. Vidare skriver Gymnastikförbundet att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska Gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat: "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slutcitat. Vi söker Gymnastikförbundet för en kommentar.
4: Annika, hur är det i trafiken så här strax efter 7:30?
9: Ja, men jag pratade med Johan. Han körde Pepparedsleden där mellan Söderleden och ner mot Kållered. Och han körde just från Beijer Bygg mot Baltorp Torrekulla. Och där var det en älg som rörde sig inne nära cykel. Han var uppe på cykelbanan dessutom. Så bra att vara lite extra försiktig om du kommer cyklande. Eller rör dig Pepparedsleden inne i området. Och kanske då i riktning mot E6an. Kållered. Förutom det så är det ganska mycket trafik just nu som rör sig på Norrleden, båda riktningar, både mot Angered och mot Tuve. Bromsar in lite grann mot trafiksignaler. Fredagsmorgonen lite ofta lugnare än de andra morgnarna under veckan. Men ja, fortfarande morgontrafik, och är det någonting så slår du en signal, hoppas jag. 020 999 444.
4: Det är grått och mulet och det kommer det att vara ända fram till eftermiddagen, lunch kanske till och med, då det lättar molntäcket och vi kommer att få en och annan solglimt faktiskt. Och det fortsätter komma in sms om namn som ni önskar skulle komma tillbaka. Dagmar och Bengta. Och sen är det Tommy då som önskar att Ove ska komma tillbaka och få en revival. Sälen tycker Svante. Ja, Svante var länge sedan jag träffade en Svante. Och Ernst tycker Fredrik. Det heter hans farfar som gick bort här, 92 år gammal. Ernst. Sen skriver också Johan. Pappa heter tre härliga namn. Glenn, Inge, Astolf. Det är dags för revansch. Min farfar Helmer. Lille Helmer har jag inte stött på. Laila. För guds skull. Ja. Hör av er om vad ni vill. SMSa 031 83 70 50. Vad har du tänkt att sikta in dig på bokmässan till exempel? 031 83 70 50. Eller skiter du i och gör något annat?

0: med Picture of You. Nu får vi snöra på oss både skridskor och ja, en skridsko och en fotbollssko kanske, för vi ska ha radiosport och det ska handla om både hockey och fotboll.
1: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll och Djurgårdens första vinst. Men inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
2: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
3: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
4: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille. Och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
1: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll ikväll spelar Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
1: Fotboll i kvällens Sportextra P4 och i appen, då blir det även basketpremiär. I herrarnas innebandy har satsande AIK fått en jobbig start igår, andra raka förlusten. Visby vann med uddamålet på Gotland och Kalmarsund hade en hejdundrande målafton. Det blev 15-5 mot Dalen.
0: Och vi ska gå från sport till väder. God morgon Lisa på SMHI.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, fredag är det och vad bjuder du på?
6: Ja, vi inleder den här fredagen med lite dis och dimma på sina håll, som det ser ut. Men också en riktigt mild morgon med temperaturer som ligger på 14-15 grader som det ser ut. Men de här dis och dimmålen, de lättar och fram på dagen så väntas lite mer varierande molnighet. Och det finns utrymme för en del sol under eftermiddagen, även om det kanske inte är sol från klarblå himmel. Då, men att det är sol som varvas med en del moln. Och det är också fortsatt riktigt milt då för årstiden. Vi landar mellan 13 och 16 grader här fram på dagen. Dock lite blåsigt, det är en nordvästlig vind som kan vara tidvis frisk främst under eftermiddagen då.
0: Så det kan bli så där som det är ibland på, det är ju bokmässan här nu och så, att man går in och det är dis, dimma, mörker och så går man ut och så är det sol på eftermiddagen.
6: Ja, men precis, exakt.
0: Hur är det i helgen?
6: Det är lite blandat kompott skulle jag säga. Eller det är snarare så här att det är under tidiga morgonen så har vi regn som passerar österut. Men det rör sig ganska så snabbt så redan till förmiddagen så har det här regnet dragit vidare bort och det klarnar upp. Så vi har en tidvis riktigt solig lördag att se fram emot när det här regnet då väl har passerat under morgontimmarna. Fortsatt milt även imorgon då med temperaturer som idag på 13-16 grader. Och fortsatt blåsigt även imorgon i nordvästvinden med friska vind. Byar. Och tittar man in under söndagen sen så är det återigen en tidvis ganska solig dag. Kan vara lite stackmoln som bildas under eftermiddagen men fortsatt då ändå en hel del sol och lite liknande temperaturer som idag då.
0: Som idag 13-16 håller det sig kring?
6: Ja, precis. Så fortsatt milt för årstiden.
0: Då tackar jag för detta Lisa. Får du ha en fin dag?
6: Tack detsamma.

0: Burna Boy, Die Die. Och här har vi Elias och alltså herregud, ni har så lika namn.
1: Elias och Linus.
0: Elias och Linus, trevligt att se er. Vad är det ni har på gång? Handlar det om ord?
1: Ja, det är ord. Det är bokmässan är ju igång. Det har man ju inte missat om man rör sig i området kring Korsvägen. Det händer ju massa grejer där, både spännande och ospännande. Det är inte jag personen att avgöra. Men en grej som i alla fall sker är ett initiativ, Ord för ord kallas det här då, där svenska folket och författare ska rösta fram ett helt nytt ord. Känner du till de här nyorden som dyker upp titt som tätt?
0: Ja. Ska det röstas fram på mässan ett nytt ord som är vinnarordet då?
1: Ja, det är mer eller mindre kända personer som då har gett sig in i den här ordleken. Elias, du har ju koll på de här orden.
2: Ja, precis. Att då är det liksom författare som föreslår olika ord och sen får man gå in och rösta på vilket man tycker är bäst. Ett som jag fastnade för, det var, den ligger på just nu på 8:e plats på popularitetsskalan här. Knupen. Vad kan det betyda? Vad tror du, Morgan? Vad är man om man är knupen?
0: Oj, jag gillar ordet.
2: Ja, det känns bra i munnen.
0: Känner mig lite... Knupen. Jag vågar inte säga det för jag vet ju inte vad det är. Men lite knupen, är det att man är både lite snopen och lite trött?
1: Det är mer en fysisk känsla skulle jag säga.
2: Ja, precis. Det handlar om när du precis har kommit upp ur badet och är lite så här mysigt huttrande känsla. Liksom ett långt bad, då är man knupen.
0: Man har lite de där små...
2: Ja. Den här härliga stunden när du liksom virar om dig i handduken, där, då är du lite oroligt knupen.
0: Ja, jag tyckte om knupen.
2: Jag gillar det också.
1: Jag fastnade för ett annat ord, jobbilura.
0: Är det när man sover på jobbet?
1: Ja, alla, det kan vara det. Men när man luras att man jobbar, det kan ju hända även den bästa ibland.
2: Ja, men då kan jag ju sova på jobbet, vara liksom involverad i det.
0: Men kan det vara så här, kan du hjälpa mig att flytta ett piano på fredag?
1: Ja, jag ska jobba i lura.
0: Jag jobbar.
1: Ja, jag jobbar. Ja. Du menar så? Ja.
0: Har man jobb i lurat då?
1: Ja, då har man nog jobb i lurat.
0: Fast man är hur ledig som helst.
1: Man använder jobbet som en ursäkt för att komma ut något annat. Och ibland kan ju jobbet då vara ursäkten till att komma bort från jobbet också.
0: Jag kan inte jobba för jag jobbar.
1: Ja, typ så.
0: Med något annat.
1: Med något annat, ja.
0: Just det.
1: Ja. Tjejtveka. Känner du till det ordet?
0: Det har jag hört, men jag har inte fattat riktigt vad det betyder.
1: Det är ju motsatsen till killgissa.
0: Att man tänker efter innan man säger något.
1: Att man att uttrycka sig tveksamt fast man har kunskapen och är säker på sin sak. Alltså killgissa är ju när man bara drar någonting och hittar på saker egentligen. Det här är då tvärtom, att jag vet exakt vad det här handlar om, men jag är ändå lite tveksam för att jag tjejtvekar.
0: Man kanske också låtsas vara tveksam för man vill inte liksom klampa in i ett rum och säga hur det är.
2: Ja, och verkar lite ödmjuk på det sättet.
0: Man kanske har en hög social förmåga. Leder den, eller tjejtveka?
1: Ja, den
0: känns
1: är just
0: som...
1: nu på ettan här på topplistan. Ja, en dag kvar att rösta också, får vi se.
2: Ja, precis. På tredje plats, min andra favorit då, snubbelfynd. Säger sig ganska självt kanske. Men när man liksom trillar över något bra, man hittar i
1: farten. Just det, det här
2: farten.
1: Behöver jag. Nu, och så kommer man hem med ett fynd som man inte hade planerat men som man ändå behöver. Det är ju det bästa egentligen.
0: Ja. Ett riktigt snubbelfynd. Det är det man hoppas på sista dagen där på bokmässan när de sänker priser, för de orkar inte ta hem allt, va?
1: Ja.
2: Precis, då bara snubblar man över en
1: då
2: riktigt bra bok.
1: Över.
0: En sån riktig dyrgrip, medeltida bibel.
1: Ja.
2: Precis.
1: Men jag tänker, vi har ju igång flera listor här med våra lyssnare, verkar det som, Morgan. Det är namn och det är topp tre ord. Jag tänker man kan väl kasta in det här också, jag vet inte, egen på hittade ord och en beskrivning till det. Det är väl spännande.
0: Jag tycker det är jättebra.
1: Kan vi ha vår egna omröstning?
0: Men jag knyter ihop det här med orden, som eller namnen som de vill lyfta fram här. Ann-Kristin Alfhild. Låter lite maskulint, tycker hon. Och bra. Sixten, också bra.
2: Ja.
0: Sen här tycker jag ju någon då som använder kända personer för Bruno.
1: Mm-hmm. Det är väl från den där filmen.
0: Nej, det är Bruno Mars, Bruno K. Öijer, och det tycker jag är ju Sveriges absolut bästa poet, Bruno K. Öijer. Bruno Liljefors också. Bruno, inte så dumt.
1: Jag går ju till den här Bruno Borat, inte det samma,
2: jo, det är väl samma,
1: samma skådespelare i alla fall.
2: Ja, precis. Ja, ja, just Sacha Baron Cohen.
0: Ja, han kanske Bruno är på väg tillbaka ändå. Där... Men då går vi över nu då till påhittade ord. Mm. Ett ord som borde finnas, det här borde slå igenom. Jag säger så, vi säger så hemma. Ja. Hur det nu är, hör av er på sms 031 83 70 50. Men då är knupen Elias favoritord. Linus, vilket var ditt?
1: Det var ju jobbilura.
0: Jobbilura. Mm. Och jag tror att tjejtveka kommer alltså att slå. Mm. Men vad vet vi? Hör av er på sms 031 83 70 50. Och här är ett ord då, om man gör det så som det här bandet gör det. Då gör man det på ett rocksätt.
2: Ah, snyggt.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, det var snälla som säger att det var snyggt. Många skulle också sagt bedrövligt.

0: Dressed for success här med Roxette och Linus. Du är kvar i detta med ord och bokmässa och annat.
1: Jag har fastnat i det här med nyord och den här tävlingen som pågår på bokmässan. Här är ett annat ord som kandiderar då på den här topplistan. Lokalvansinne. Det är då känslan av djup desorientering som infinner sig när bilens eller telefonens navigeringstjänster inte fungerar och man inser att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Då skulle man kunna använda det här ordet då, lokalvansinne.
0: Det är en bra, jag tycker ordet är så där, men jag tycker att känslan är ju väldigt bra. Men jag tror kanske man kan hitta ett bättre ord.
1: Ja, det känns lite omständigt att behövas lokalvansinne. Ja, lokal, det, ja, sin.
0: Det,
1: ja.
0: Det här med snubbelfynd, det fattar man direkt.
1: Yep.
0: Men här får man leta lite. Men här skriver Margareta in, min dotter säger kuddlakan för örngott.
1: Smart.
0: Det är så mycket bättre.
1: Så smart.
0: Ja, Margareta. Två tummar upp från mig här. Och hör gärna av er om fler ord. Jag skulle vilja ha ett ord till känslan när man vet, jag har inte ätit upp hela smörgåsen eller hela bullen. Men var la jag den? Kroppen vet ju att jag åt inte upp.
1: Jag höll i en bulle för 10 sekunder sedan. Det fanns 2 tuggor kvar, men nu vet jag inte vad
0: den
1: är.
0: Eller jag har till och med haft den på ett fat och ställt ifrån mig. Ja. Men jag vet att det är lite kvar.
1: Är det specifikt just då bulle och macka?
0: Nej,
1: eller
0: all jag åt inte upp.
1: Ja, jag åt inte upp.
0: Var är det?
1: Ja, jag vet att det finns kvar.
0: Någonstans.
1: Ja, okej. Okay. Det är kanske någon finurlig som sitter ute på ett sånt, har ett sånt ord.
0: Och någon känner igen känslan. Mm. Skicka sms på 031 83 70 50 och det kan gälla då egna ord du hittar på eller om du har ett ord för den där känslan när du vet. Mm. Jag åt inte upp, men var är den? SMS 031 83 70 50.
1: Ja, vi fortsätter på bokmässan temat med kändistätt är det ju. Många som ska prata om sina böcker och dyligt. Artisten Timo Räisänen, han har ju turnerat i runt 2 decennier. Samtidigt, vet du vad han har gjort då på de här turnébussarna och väntan på att få springa upp på scen?
0: Nej.
1: Han har stickat. Nu har han samlat sina mönster i boken Stick to the Knitting. Han säger i en intervju till Kulturnytt, det är typ det jag har hållit på med längst. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. I boken berättar då Timo Räisänen om sitt stick, om sin stickhistoria, hur han lärde sig sticka som barn till att han idag då gör mer avancerade projekt. Att sticka kan vara en avstressande hobby, men för Timo är det också ett kreativt uttryck och ett nödvändigt komplement till ett hektiskt musikliv, säger han då till Kulturnytt. Han får också frågan om vad han stickar just nu. Vet du vad svaret blev då?
0: Ja, men han stickar väl på någon liten halsduk.
1: Disktrasor.
0: Jaha. Mm. Herregud, han har inga gränser den mannen.
1: Han bara kör.
0: Men du, då kör vi lite musik med han. Och vad ska vi lyssna efter då? Sticket. Kör vi.
1: På dumt.

0: Och det här var alltså stickaren Timo Räisänen. Nu är klockan 8 och vi ska få ekonyheter.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York.
2: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
3: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanja sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
2: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
3: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megaloan eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanja. Naila Salim, New Delhi.
1: Tre personer skadades vid en skottlossning i stadsdelen Hovslätt i Jönköping sent igår kväll. En med livshotande skador. En av de tre är gripen misstänkt för bland annat mordförsök. Gustav Berlin jobbar på polisens regionsledningscentral.
4: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
5: De här personerna, vad har de för relation till varandra?
4: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
5: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
4: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Reporter Malte Nordlöf, P4 Jönköping. I USA har toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi avslutats. Vid en middag i Vita huset igår kväll stod AI-kapplöpningens risker i fokus. Bland gästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag som OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska få finnas kvar. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det rapporterar P4 Stockholm. Incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en extern granskning av valet i Stockholm.
6: Jag vet ju inte, och det vet ingen om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Säger Kristoffer Fjellner till P4 Stockholm. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
7: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
8: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna.
1: Reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Och det här var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: 8.05, hur är det i trafiken, Annika?
9: Ja, det är en bil som man får stopp på riksväg 40 när du kommer från Borås, kör mot Göteborg och så precis vid avfarten mot Ryamotet nummer 78. Där står den här personbilen, någonting att vara lite beredd på. Annars är det en del trafik inne i centrala Göteborg, till exempel Marieholmstunneln mot Lumbileden. Där bromsar in lite grann ute i tunneln. Även E20 från Årnäsmotet mot centrum och också Götaleden nedanför Hisingsbron förbi Gullbergs tunneln ut ur stan mot Gamlestan hållet till är det en del trafik just nu, men inga rapporter om olyckor eller större störningar. Skulle det vara någonting så får du gärna ringa 020 999 444.
0: Dis och dimma som de sa till mig på SMH är Lisa Frost. Jag vet ju knappt skillnad, men jag vet ju vad det är. Men fram till lunch här nu denna fredag morgon så kommer det att lätta upp lite. Och det kommer att bli en del solglimtar till och med på eftermiddagen. Och det kommer att vara en solig lördag också. Fast inte på morgonen där, då kan det vara lite regnigt. Men från lunch och framåt 13-16 grader imorgon och även idag. Kommer in lite förslag på nya ord som man kan ha. Monica i Kungälv skriver krämptrött. Det är när man är trött på alla krämper. Det är väl ett jättebra ord. Nekord, det är ett ord som syftar på ett negativt rekord, typ rekordvärme i Frankrike på grund av klimatförändringarna, så är det ju dåligt eller negativt rekord, och det är Bo som skriver in, han slår ett slag för nekord. Ja, det är lite många nekord nu för tiden, så det kanske behöver sig ett ord. Fortsätt hör av er, vi säger så här hemma om det, vi gör så om det, och bara hör av er om nya ord. 031 83 70 50 smsar du, 031 83 70 50.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky och Linus, du har nyheter.
1: Närmare 10 000 överklaganden om valet har kommit in till valprövningsnämnden än så länge, vilket är tusentals fler än tidigare val. Enligt valprövningsnämnden sker det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga valet, vilket då de tror delvis kan ligga bakom den här stora ökningen. Något som också bidragit, tror de, är rapporteringen i media om problem i samband med röstning och misstänkta valfusk. Vem som helst kan lämna in en sån här överklagan om valet senast 10 dagar efter att valmyndigheten har meddelat ett fastställt valresultat. Och det är sen då valprövningsnämndens uppgift att pröva överklaganden och granska om det här har gått rätt till då. Innan årets val var det som mest kommit in 767 överklaganden, jämföras då med årets över 10 000 eller närmare 10 000. Förra gången var i valet 2018, då kom det in alltså 750-ish sådana här överklaganden. Nu ligger vi upp mot 10 000.
0: Tack för detta, Linus.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Helena, du har nu lämnat hummertinerna och fiskebrudarna och gett dig ut på nya områden. I morse så öppnar jag ju det här som jag brukar göra med att ta tre stycken ord som på något sätt reflekterar min tillvaro, och det blev Shantaram, smitta och lönefreda. Smitta var ju för mina barn, frågade mig om man var sjuk och åt glass. Om man låter någon frisk smaka på den glassen och sen äter, blir man frisk då? Och det fick jag ju tyvärr säga till dem att det blir man ju inte. Men då var de väldigt glada, för då slapp de bjuda på glass när de var sjuka, tyckte de. Nu vill jag höra vad du har för tre, Helena, från din tillvaro.
4: Ja. Lustigt, jag har också en bok på min nummer ett. Det förkortningen är KSHM. Står för kvinnor som hatar män. Det här är alltså den nionde delen i Millennium-serien, Morgan. Jag vet att du vet att det handlar om Lisbeth Salander, Micke Blomqvist, som är ute på äventyr och ska fånga brottslingar. Den här enorma succén som Stig Larsson skrev och som kom där runt millennieskiftet, va?
0: Just det, precis.
4: Ja. Mm, och det här är då den sista boken som Karin Smirnoff skriver. När Stig Larsson dog, då fick David Lagercrantz ta över och skriva del 4, 5, 6. Och sen så Karin Smirnoff har nu skrivit 7, 8, 9 och det nian. Jag håller på och läser. Jag är så förvånad, för jag visste inte om att den här hade kommit. Så min reflektion är, hypen verkar över. Jag kollar nu och såg att Karin Smirnoff ska vara med på bokmässan och prata om den här boken, men... Ja, det är bara en liten betraktelse så där över dagen. Att, var ligger litteratur i Sverige just nu? Jo, men man var inte jätteintresserad av att göra stora uppslag och intervjuer om att den här nionde delen har kommit ut när jag var i bokhandeln då, häromdagen, den 23 när den släpptes. Då sa de, jo då, vi har boken inne, den är där borta i ett hörn. Inget mer med det.
0: Men du, jag tycker att det är ett väldigt snyggt grepp att bara vända på titeln. Kvinnor som hatar män.
4: Ah,
0: man blir väl nyfiken, eller?
4: Ja, men absolut. Den första boken hette ju Män som hatar kvinnor. Mm. Många är vi som liksom greps tag av den historien, den titeln och sådär. Det är coolt också, för jag såg att när New York Times bad sina läsare, alltså inte sina litteraturkritiker utan läsarna, välja liksom de 100 bästa thrillerserna eller deckarromanerna, då kom den som nummer ett, Morgan. Hur häftigt? Den heter ju Girl with a Dragon Tattoo på engelska, och den blev alltså klassad som nummer ett.
0: Herregud, vilken smak folk kan ha. Mm. Men du har två till på din lista här.
4: Mm-mm. Den andra är Inga vantar när jag cyklar. Det vill säga, jag behöver ingen rattmuff. Jag vill segwaya in till att nu har jag hittat knappen också till rattvärmaren på våran radiobil här. Det tycker jag är ganska häftigt. Nummer tre. Ja, det är lyxigt faktiskt. Nummer tre. Bananflugorna i mitt liv är kvar. Barnen håller på och jobbar hårt med att plocka undan disken. Men ibland finns det vissa saker som gör att de inte orkar plocka undan disken från sina rum. Så ja, bananflugorna är kvar.
0: De uppfostrande bananflugorna som du också låter vara kvar för att barnen verkligen ska lära sig att hålla rent. Du, bananflugorna är på din sida, Helena.
4: Ja, så kan man absolut uttrycka det.
0: Även om
4: absolut.
0: Du naturligtvis också får ta konsekvenserna.
4: Ja, men hallå, jag måste få ta dagens fyra. Hallå, det är Sverige-Rumänien. Här laget fotboll ikväll. Are you Är du taggad? Are you excited? Brukar jag alltid fråga.
0: Ja, jag är alltid intresserad när det kommer till fotboll. Men det blir ju lite så när det har varit VM och pulsen har varit så hög och allting. Och så får man, ja, Rumänien borta. Men vinner vi inte, då blir det tråkigt. Mm.
4: Ja, men jag ska säga så här, min familj, vi kopierar upplägget från VM. Det är framförallt där, jo det är kul med det sportsliga, men framförallt vill vi bara göra precis samma sak som vi fick göra i somras när vi satt där tillsammans med goda vänner på olika konstiga klockslag och kolla på fotboll. Det är för jäkla kul. Men det är avspark 2045, så det blir inga konstigheter så sett med den här matchen. Men kul att få kolla på lite fotboll igen.
0: 2045, då blåser domaren igång matchen här. Och vi får höra vad vi hör ifrån dig nästa gång, Helena. Jag tar till mig detta. Kvinnor som hatar män, bananflugor och rattvärme. Gud vad skönt.
5: Hon doftar

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino och Linus, du har nyheter.
1: Ja, jag trillade in ett pressmeddelande här från Valmyndigheten som skriver: över 90 000 väljare röstade i utlandet i årets val. Den här diskussionen har jag själv haft bland mina vänner. Vart kommer alla de här rösterna ifrån? Vilka svenskar är det som väljer att lämna Sverige för att sedan ändå få rösta i Sverige? I och med den här listan då, så kan vi få i alla fall en indikation på vart våra svenska medborgare befinner sig i världen. Det är en topp 10-lista där de har då tagit topp 10 platser i världen där då svenskarna har röstat ifrån. Mm. Vågar du ge en topp 3?
0: Det kan jag göra direkt.
1: Ja.
0: England, nej, Norge, England, Thailand.
1: Ja, det är på tredje plats. Köpenhamn, Danmark alltså. Mm. Där har vi 3722 svenskar som har röstat.
0: Är de nummer ett alltså?
1: Det är nummer tre.
0: Okej, då.
1: Ja. Mm. Sen har vi på andra plats Oslo, Norge.

0: Men vi får i alla fall någon indikation på vart...
1: Kan du ta topp tre? 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. London, Storbritannien, sen Oslo, Norge och så Köpenhamn, Danmark. Det är topp 3.

0: Monkey hörde vi där med Tones and I, och nu gör de sig redo här på Ekonyheterna. Klockan är 8:25.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion Leif Näslund.
0: Och vi fortsätter att få in sms från er. Det är så härligt med ord som ni själva tycker borde finnas eller som ni använder men som inte är riktigt etablerade. Här skriver Pernilla: när vår 15-åring var liten använde hon sitt ord serfös. Det betydde typ att man var inte så snäll utan ganska kaxig och snobbig. Man var serfös. Här, jag är nog för trög. Är det två ord man fört ihop här? Fyndigt, skriver Pernilla, så det är säkert jättefyndigt. Det är bara att jag inte riktigt fattar hur fyndigt. Berätta gärna, Pernilla. Ovärt, det är Janne. Han tycker om saker som kostar 2,50 att tillverka men 250 att köpa. Det är ovärt, men det finns väl, Janne, eller? Gör du inte det kanske? Marie, nu ska inte jag klaga. Förlåt, herregud. Jag är jätteglad för allt som kommer in. Så sluta inte. Marie skriver: jaha du, vi har ju mungipor, så varför inte skärtgipa? Ja du, Marie. Här har vi ett, jo, här skriver Regina: jag känner igen det här, man går runt och äter på en macka och sen så lägger man någonstans och

man känner i kroppen. Jag åt inte upp den här mackan, men man kan inte hitta den. Mackerror, tycker hon att det kan vara ett bra ord för det. Mackerror. Sen har vi ett här. Jag känner mig skrattnödig. Det brukar min 8-årig son säga när han känner sig glad på bra humör. Hälsa Christian. Skrattnödig, det är väl ett perfekt ord. Kanske då, jag måste gå och titta på någon stand-up comedian här. Känner mig lite skrattnödig. Ja, fortsätt. SMS 031 83 70 50.

0: Dancing in the moonlight med Toploader hörde vi där. Klockan är 8.30 denna fredag morgon. Vi ska få lokala nyheter.
1: Tio gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Nio av de drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. P4 Göteborg har tidigare rapporterat om händelsen efter ett träningsläger i Uppland för en vecka sedan. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att förbundets medicinska team aktiverades direkt efter att de fick information. Vidare skriver Gymnastikförbundet att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska Gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit. Slutcitat. Vi söker Gymnastikförbundet för en kommentar.
2: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: När kriminella gäng kontaktar och rekryterar barn vill de se ID-handling. Nu uppmanas föräldrar av polisen att byta gömställe för familjens pass.
4: Om ditt barn vill komma åt sitt pass av någon anledning, då ska man verkligen ifrågasätta varför.
3: Hans-Jörgen Ostler är kommunpolis på Hisingen. Han kallar tillvägagångssättet för en gröningsprocess där gängen vill vara säkra på att det är ett barn man kontaktat.
4: Alltså de här kriminella individerna vill veta att det inte är en polis man talar med. Så då kräver man egentligen att barnen ska identifiera sig med bild online på ett pass och sig själva på ett foto.
3: På så vis får gängen även information som kan användas för utpressning.
4: Så om barnet skulle ångra sig och inte vilja utföra uppdraget, då har de här kriminella aktörerna all information de behöver för att sätta press på barnet, hota familjen, hota syskon. Jag visste när jag var 10 år gammal precis vad mina föräldrar hade, våra pass. Jag kunde gå och hämta dem när jag ville. Så föräldrar, tänk om, byt gömställe på passen.
3: Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken så här 8:30, Annika?
5: Jag pratade med Sam som kör taxi. Han åkte E6 från Mölndal mot Tingstadstunneln, norrgår genom stan. Och i vänster körfält vid Liseberg, eller strax efter Liseberg, där har någon form av vägskyltar hamnat efter ett vägarbete. Så se upp där, alltså i vänster körfält, vägskyltar som har hamnat där när du kör E6 genom Göteborg efter Liseberg. Och sen är det ju Riksväg 40 vid Ryamotet 78 mot Göteborg. En personbil som har fått stopp och står i vägkanten där, som är bra och var lite beredd. Jag ser att det bromsar in lite grann kanske. Det gör det också just nu, E20 förbi Lerum mot Göteborg, även det. Där är det ett arbete som pågår som gör att det bromsar in också där. Tipsa oss 020 999 444.
0: Jag fortsätter att läsa ord som inte finns men som borde finnas eller som finns i era liv. Ni använder dem, eller så är det förslag här. Malin har ett förslag på ett ord på en dålig vän. Obror, en riktig obror. Sen har vi någonting Sara har, man har lagt det någonstans och glömt var man har lagt det. Den är bortlagd. Det är bortlagt, jag har lagt bort det. Sen har vi beskönt. Det är ett ord min dotter sa när hon var typ 10 år. Och det är en blandning av bekvämt och skönt. Och det är ett ord jag fortfarande använder. Mycket bra och mycket talande, skriver en som inte har skrivit ut sitt namn. Men beskönt, det är ju jättebra. Sen har vi här, mamma Lena skriver in. Ett bra ord min dotter sa som liten. Mamma, kan du höja i mina vantar? Ja, då vet man precis vad hon menar. Man ska alltså värma upp vantarna genom att andas varm luft i dem. Höja mina vantar, mamma. Höja dem. Fortsätt för 17. Jag vill höra fler sådana här ord. Jag får göra en lista av detta sen. Smsa in 031 83 70 50.

0: Oj, oj, oj, Agnes från Vänersborg, vad du kan sjunga love songs hörde vi där. Klockan börjar närma sig Radiosport, men jag läser här, Anna skriver apropå egna ord. Jag och min dotter, vi är känsliga för olika konsistenser, så vi använder oss ordet konsistenslig för att beskriva om det funkar att äta eller inte, skriver Anna. Hur använder ni, den är väldigt konsistenslig eller den är inte konsistenslig? Skriv gärna Anna och berätta. Och ni andra smsar in på 031 83 70 50 om nya egna ord. Nu Radiosport.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med tre mål och två målgivande passningar på fyra matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var, ja, en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Lee för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det är kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären en del av kvällens Sportextra.
0: Basketpremiär och fotbollsmatch ikväll alltså, och smsen kommer in med det egna ord. Ett ord jag, som heter Patrik och min tjejkompis uppfann, om jag nu uttalar det här rätt, kräsande. Det är en person som är kräsen och därför också krävande. Och han har också gett mig en mening. Jag upplever att den här personen är ganska kräsande. Ja. Inte dumt, inte dumt alls. Fortsätt på sms 031 83 70 50 så fortsätter vi med lite Stevie Wonder.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder. I lördags så blev Shafiqullah Ahmadzai påkörd av en person som körde på fel sida av vägen på E20 utanför Göteborg och dog. Och Anna Hasselberg, du har pratat med Shafiqs vän.
1: Ja, jag träffade Said Khaled Ashna som hade känt Shafiqullah, eller Shafiq som han kallas, i 6 år hade han känt honom.
2: Han var en av mina närmaste vänner, så vi träffade nästan en gång i vecka, varannan vecka, ibland 2-3 gånger i vecka. Han kom hos mig och vi lagade mat tillsammans, vi satt och pratade om gos oftast.
3: Vad var hans favoriträtt att laga?
2: Det var afghanska mat som vi kallar den kabili palau, ris med lammkött. Han var också duktig på att laga mat.
0: Vad vet vi mer om Shafiq?
1: Ja, alltså han dog ju i den här väldigt tragiska olyckan på E20 utanför Göteborg. Men innan det här så var han ju en person som hade ett väldigt rikt liv. Han kom till Sverige från Afghanistan 2019. Och i Afghanistan så hade han en fru, 2 döttrar och 2 söner, berättar Said. Och han skickade regelbundet pengar till sin och sin brors familj. Och Said beskriver Shafiq som en glad och rolig och ärlig man.
2: Och det var hans egen humor som han var en bra människa och alla kompisar tyckte om honom. Aldrig vi hörde något negativt eller någon dåliga ord från honom. Annars man kan bli ibland och skoja och bli irriterad, men aldrig hände med honom.
3: Vad jobbade han med?
2: Han jobbade i Lerum på ett indisk restaurang. Och nyligen hade han klarat taxikörkort och var väldigt glad att skulle börja taxi.
1: Och nu så sörjer såklart Shafiqs familj och vänner. Och han hade väldigt stor vänskapskrets här i Sverige och i Göteborg. Och de samlar just nu ihop pengar för att kunna skicka hans kropp till hans hemstad i Afghanistan.
3: Hur kommer du minnas honom?
2: Som min bror. Väldigt mycket vi saknar honom.
1: Och Shafiqullah Ahmadzai, han blev 39 år. Och även den andra föraren omkom i bilolyckan på E20. Olyckan utreds av polisen som grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Och polisens bild av händelsen är att den andra föraren orsakade olyckan. Och så ska jag säga det att vi har ju pratat då med anhöriga till Shafiq som har godkänt publicering av hans namn.
0: Tack så mycket för detta, Anna.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
0: Helt otroligt.
2: P4 är nominerat till årets radiokanal på den stora galan Guldörat, och det är publiken som bestämmer.
3: Det hade varit så roligt om vi hade kunnat vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
0: Gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Och tack för att du lyssnar.
4: Linus Hälsing i studion.
5: Mm. Vet du vad The Swedish Exit är för något?
4: Är det en utgång? Ja. Swedish Exit som har med Sverige... Nej, jag ska inte hålla på att tänka bort radiotid.
5: Det här är en tolkning av hur det svenska avskedet kan se ut. Svenskarna gillar ju lagom, det känner vi till. Men när det kommer till det sista avskedet verkar det vara andra tongångar. Många vill nämligen att begravningen ska vara mer fest än sorg. Mer än var tredje svensk vill att begravningen ska fokusera på livet som levts. Alltså, det visar en SIFO-undersökning från Fonus. Flera önskemål har då vägt samman, och då har de skapat någon typ av gemensam bild. Då ser de att ett sista avsked där favoritlåtarna spelas, det är 34% som vill se det. Ceremonin ska hållas under bar himmel. Det kan ju vara lite festligt. Det är 26% som säger sig vilja det. Gästerna får med sig ett personligt minne hem. Det kan ju vara både festligt och ofestligt. Och kvällen kanske avslutas runt en eld. Det här är då en sammanställning som den här undersökningen har fastställt, och de kallar det då för The Swedish Exit. De har tolkat det på det här sättet då.
4: Att man vill lyfta
5: och ha mer fest än sorg och fokusera på livet man levt.
4: Just det. Jag har en kompis som bodde ett tag i Guatemala, och då skulle han spela dragspel. Mm-hmm. Och då skulle han spela på begravning. Och han hade ju förberett såna här låtar i moll och grejer. Och så han började spela där, och han ställde sig bredvid graven. Och då sa han, nej, ställ dig på graven. Fart vill vi ha. Och de ville klappa, så han fick...
5: De ville ha fest och fira livet.
4: De ville ha lite mer det där. Uh-huh. Han kanske hade med sig The Swedish Exit, men han lärde sig också där att livet, man kanske ska se det från det positiva man minns också.
5: Mm, mm.

0: Stina och Viktor Nordström, natten är vår, vem jag var förut. Och Stina är från Göteborg och Linus Helsing är från Borås.
1: Ja, det stämmer. Men nu ska vi ta oss hela vägen till Skaraborg för att Västtrafik ska byta ut över 7000 sittdynor på bussarna i Skaraborg. Anledningen då för att många tyckte att de har varit för obekväma.
2: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
1: Mm. Det här är Henrik Persson som åkte buss från Götene till Lidköping igår morgon. Då var P4 Skaraborg på plats och snackade med honom. Han är inte heller ensam om att tycka att sätena är hårda. P4 Skaraborg har också pratat med affärsansvarig på Västtrafik som säger då att man ska byta ut de här runt 7000 hårda. Vad Henrik beskriver det som då, sittdynorna. Hon berättar då att man har följt en så kallad branschstandard som används i alla nordiska länder där de upphandlat bussarna och att de bussarna uppfyller de här kraven. Trots det så har man då valt att byta ut de här sätena med motiveringen om att bussarna kommer hålla länge. Tyvärr så har ju då inte den här upplevelsen av de här sätena varit det tillräckligt bekvämt, säger hon till P4 Skaraborg. Så nu byter man ut de här. 11 miljoner kronor kommer det kosta att byta de här runt 7000 sätena. Så då får Henrik och andra resenärer kanske sitta lite mjukare framöver.
0: Det tycker jag ändå var ett bra grepp. Då har man lyssnat på kroppen och på folk.
1: Verkligen. Man kan ju känna igen sig det där ibland. Vissa säten man hamnar på är ju ganska obekväma, och speciellt om man ska åka långt mellan Göteborg och Lidköping. Jag vet inte hur långt det är, men det låter långt. Jag har ingen aning.
0: En badring kanske. Alltså, då kan man ju blåsa upp precis på den nivå man vill och så tar den ingen plats.
1: Ja, så kan du snabbt tjofa ner den i väskan och så bestämma då hårdheten egentligen. Det är ju perfekt.
0: Ja, en riktig kvalitetsbadring. Ingen leksak den här gången.
1: Nej. Det måste vara riktiga grejer.
0: Ja. Får jag läsa några ord som folk skickar in här? Nya egna ord.
1: Egna ord, det är alltid spännande.
0: Ja, det finns ju kofötter i olika storlekar att köpa. De mindre storlekarna tycker jag ska heta kalvfot.
1: Ja, eller grisfot, ankfot.
0: Ja, du är ju snickare så du vet ju.
1: Nej, jag är inte snickare, murare.
0: Förlåt mig, du är ju murare så
1: gammalt,
0: du vet ju.
1: Gammalt före detta ska jag säga.
0: Här, favoritaste, ett ord min dotter använder.
1: Ja.
0: Sen var det någon som skrev jättelagom. Det är barnbarn. Det här är ju jättelagom, det är Eva som skriver in.
1: Lagom är väl redan ett ord som är lagom, tänkte jag säga. Men nu är det ännu mer lagom då.
0: Ja, men det är inte för bra. Det är jättelagom. Här har vi Jesper, min dotter. Hon kallar mobiltelefonladdaren för en sladdare.
1: Det är också genialt.
0: Ja, det är det faktiskt. Sen ska vi se här. För många år sedan gick ett tv-program med Fredrik Lindström, ord som borde finnas. Mm. Och där tog han bland annat upp ordet svårfåtagen. Och det har jag använt sedan dess om personer som är svåra att få tag på. Han är riktigt svårfåtagen.
1: Ja, det där är ju sånt man jobbar med varje dag och försöker få tag i människor på ett eller annat sätt. I alla fall det jobbet vi håller på med just nu, Morgan. Svårfåtagen. Anledningen till varför vi pratar om det här är ju ord för den här ordtävlingen, alltså på bokmässan, där mer eller mindre kända personer har skapat en lista som ska in då i den här ordlistan. Vi har ju rabblat av några. Tjejtvekar hade vi ut. Här är ett annat ord då.
0: När man är säker men man låtsas tveka lite.
1: Ja, eller att man motsatsen till killgissa, som är den så. Och sen har vi närfrånvaro. Tillståndet att vara fysiskt närvarande men mentalt frånvarande på grund av att uppmärksamheten är riktad mot en mobiltelefon eller annan digital aktivitet. Det känns ju samtida om inte annat.
0: Så tycker jag, med all respekt, och jag kan förstå det. Mm. Men att ibland när det är sådana här, så är det kungen.
1: Kungen?
0: Kan ibland se lite
1: närfrånvaro ut.
0: Lite, och jag förstår honom 100%. Jag hade antagligen.
1: Men jag har aldrig sett han hålla i någon slags mobiltelefon.
0: Nej, det gör han inte.
1: Han bara funderar på annat.
0: Eller så lyssnar han så intensivt. Det bara ser ut. Ja. Nu är klockan 9 och vi har ekonomier.
3: På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår av en incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av.
4: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
5: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
4: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
6: Jag vet ju inte, och det vet ingen, om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
3: Reporter Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. Svenska och finska stridsflygplan lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Det var den första gemensamma insatsen för det svenska och finska flygvapnet. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Johan Karlberg är USA-chef på Business Sweden.
7: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
3: Framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta att investera mer i USA.
7: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
3: Johan Karlberg på Business Sweden. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
8: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
9: Fredrik Federley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt. I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år bygg köket ut.
8: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
9: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
10: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
3: Reporter Amorina Alcell, P4 Dalarna. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
11: Vi vill få en grön omställning i samhället.
12: Take off!
11: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
13: Och där landar den på laddstationen igen.
14: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Skelettfynd vid en utgrävning på södra Grönland bekräftade forskare länge trott att det närmare för 1000 år sedan låg en kristen kyrka på platsen. Det skriver universitetet i Bergen i ett pressmeddelande.
0: Och hur är det i trafiken så här efter klockan 9, Annika?
12: Ja, men den vägskylten som hade hamnat i vänster körfält på E6:an efter Liseberg har plockats bort där, så där ser det bättre ut. Det är ganska lagom mycket trafik ska vi säga. Fredag morgon rullar på fint, men det är ju inte några köer kvar direkt. Det som inte rullar på just nu är ju spårvagnstrafiken mellan Kungsportsplatsen och Valand. Det är ett växelfel, så 3:an, 7:an, 10:an får köra andra vägar just nu. Det kommer nog inte bli långvarigt, men just nu alltså inga vagnar 3:an, 7:an, 10:an mellan Kungsportsplatsen och Valand. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det har varit en disig och dimmig morgon, men som ni ser kanske redan nu så är det lite tunnare i molntäcket, och det kommer att bli ännu tunnare och till och med öppna sig med lite solglimtar fram på eftermiddagen, men det blir vid lunch det där öppnar sig. 13-16 grader imorgon, ja då blir det soligt. Det kommer börja med lite regn och sådär, men sen framåt lunch så blir det soligt och det kommer att bli en solig lördag också runt 13-16 grader.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Och vi berättade ju tidigare om det, men jag kan nämna det igen för det ska handla om ord. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa. Och nu vill de byta namn. De har inte bestämt vad de ska byta till, men det är ju för att de är sura på honom. För att han har dels infört höga tullar mot Kanada, men också bytt namn på Lake Ontario, Ontario-sjön. På gränsen mellan länderna, och han kallar den för Lake America. Så vi får väl se vad det nya namnet på den där gatan blir. Helena Jönsson, du har också saker om ord.
1: Jag fastnade för när du sa jag saknar ord för den där mackan eller den där bullen. Man vet att man inte har avslutat, men som har hamnat någonstans i sitt hem.
0: Man känner i kroppen, jag åt inte upp den.
1: Exakt, jag hade två tuggor kvar. Var är den? Var la jag den? Ja. Den brukar ligga på typ bokhyllor. Den kan ligga ovanpå mikron ibland. Den kan ligga på handfatet. Jag ska vara sån. Ibland äter jag i badrummet. Den ligger liksom på handfatet som har gått ut. Sånt där. Jag tänkte att jag ville försöka hitta på ett ord till dig, Morgan, för den här smörgåsen. Och då kom jag på ordet glömmacka. Vad tycker du om det?
0: Det är precis vad det är. Det är en glömmacka. Jag har en glömmacka någonstans.
1: Jag har exakt så måste man säga. Gud, jag har min glömmacka någonstans. Det är någon som ringer bara, men kommer du ner eller vi skulle ju mötas där. Ja, jag håller på. Jag letar efter min glömmacka.
0: Det kan också vara ett oavslutat arbete. Något man inte har gjort klart. Det kan också vara en glömmacka. Jag vek aldrig ihop all tvätten. Eller det är också en glömmacka.
1: Just det, bra där. Men alltså, när jag trodde då i min enfald att jag hade kommit på ett nytt ord för jag ville googla glömmacka, då såg jag till lite min förfäran att den redan fanns, det här begreppet. Det står så här, den kvarglömda mackan. Glömmackan är då att man hittar en macka längst ner i ryggsäcken, träningsväskan, som man glömde bort. Alltså det är inte det att man var för stressad för att äta den, utan man, just det, jag hade ju med mig en macka.
0: Just det.
1: Och, precis.
0: Lite annorlunda betydelse.
1: Ja, det tycker jag. Tycker min är bättre. Vår är bättre än en glömd macka i en ryggsäck.
0: Vår sätter ju fingret på ett fenomen som det inte riktigt funnits ord för. Det här med att ha en glömd macka i en väska är väl inte så konstigt.
1: Nej, det har vi pratat om. Nej, det är en glömd macka bara. Ja. Men glömmackan. Glömmackan är den där som man kan leta efter om man skäms. Det är ju ett element av skam.
0: Jag kan berätta om en parallell till glömmackor. Det är när jag samlar ju sms som jag tycker är roliga. Och så lägger jag dem och så ska jag läsa dem. Och så händer det saker. Och så ser jag eftersändningen. Varför hann jag inte? Det är också glömmackor.
1: Det är verkligen glömmackor alltså. Men jag har nog så mycket glömmackor i mitt liv så jag kan inte registrera det längre. Jag kan framförallt inte ha en känslomässig reaktion på det. Det blir för mycket. Man får bara, japp, gå vidare.
0: Så är det. Det är en del av livet, glömmackorna. Vi har bara inte haft ord för det förut.

0: Half of Me med Gresula, och du tippar honom som vinnare i nästa.
1: Absolut, det är Mellon, ja. Jag är helt säker på det. Ja, men nu har han ju nästan vunnit två gånger, så att nu är det liksom hans tur. Nu vet jag inte ens om han ska vara med och tävla ännu. Men jag tänker att han redan har ansökt visum till Bulgarien, eller det behövs väl inte. Men att han liksom håller på att titta på...
0: Bra hotell, precis.
1: Så kanske lite arbetar upp sin bulgariska lite inför trippen till Sofia där i maj. Tror du inte det?
0: Jag vet inte. Är det inte något lite störigt med honom?
1: Nej, men...
0: är han för perfekt? Är det det? Han är för perfekt. Han sjunger bra. Han rör sig rätt. Det är det som får mig att reagera. Eller?
1: Kanske. Men också, ja, han vill nog hellre vara lite svårare än Mellon, tror jag. Och vara lite mer David Bowie och lite mer arty. Tror du inte det?
0: Det kan hända. Ja. Det är det man märker. Jag vet inte. Men,
1: raka vägen till Bulgarien.
0: Vi ser hur det går. Mm. Vi kan inte ta Jordfallsbron dit...
1: Det kan ju inte det, även om det hade varit en jättetrevlig väg. Det är ju underhållsarbete på den här bron. Det är ju den som går vid Kungälv där, mellan Eriksdal, Röbomotet och Bohus över Göta älv. Och det är underhållsarbete under hösten, och vissa nätter stängs den ju av helt. Och det blir det nu i början av nästa vecka. Natten måndag till tisdag och sen till onsdag och sen till torsdag. Tre nätter på raken är Jordfallsbron avstängd i båda riktningar. Så att då blir det ju en extra resa om man ska ta sig ner till Angeredsbron och upp igen, så att säga. Så planera lite för det. Nattetid är alltså från 23.50 till 04.50, som den kommer avstängd här de tre första nätterna då, måndag, tisdag, onsdag nästa vecka.
0: Något mer nästa vecka att vara beredd på?
1: Ja, men underhållsarbete även på E20, och då blir det ju så att man stänger av även där och leder om trafiken mellan Bälingemotet och Jultorpsmotet. Då är vi mellan Alingsås och Vårgårda. Det är också i båda riktningar, och då får man köra den gamla riksvägen, väg 1900, och där går det lite långsammare, kan ta längre tid då förstås. Även kollektivtrafiken påverkas, och det är från måndag morgon klockan 6 till den 1 oktober klockan 21 som trafiken leds om på E20 mellan Alingsås och Vårgårda.
0: Sen kan man stöta på en och annan bokälskare på stan i helgen. Mm. Går där, tittar inte i mobilen, men kanske går och... Jag har en kompis, han...
1: Går och läser, det gjorde jag.
0: Cyklade och läste när
1: du
0: han var liten.
1: Du skojar, det är next level. Cyklar och läser.
0: Han har också väldigt tjocka glasögon. Det var men älskar läsa.
1: I
0: hade den på styret.
1: Det är ju faktiskt riktigt underbart.
0: Ja, men det är fint, va? Det är inspirerande.
1: Ja, det är det. Hade man sett en sån person hade man blivit glad.
0: Ja, men riktigt... det kan finnas en annan sån person nu när det är bokmässa.
1: Det kan också vara en viss trafikfara i det ju. Får vi ju ändå belysa.
0: Ja.
1: Så att tänk på det kring Korsvägen, Svenska mässan. Det är ju mycket extra människor, extra folk, extra trångt. Och det påverkar dig som brukar gå där till och från jobb och skola förstås. Oss i kollektivtrafiken, cyklar inte minst, och även då förstås biltrafiken där, Örgrytevägen, Mölndalsvägen, Skånegatan, Södra vägen, hela området kring Korsvägen till och med söndag. Men, och vi är också där i eftermiddag.
0: Det är vi.
1: Och då vill jag uppmana till att komma dit och hälsa på. Bli en del av det här helt enkelt. Säg hej, men gå lite försiktigt. Håll ett öga på alla andra som också är kring Korsvägen.
0: Just det, framför sig, inte bara ner i böcker och vart det nu kan vara.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

Bli, skriver han. Och han har ett förslag då till Kanada, apropå namnbytet i Kanada på Trump Avenue. Vad säger ni om Cheat Street? Ja, jag vet inte. Får vi se vad de säger.

0: Fever Dream med Alex Warren hörde vi där. Klockan är 9:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Svenska och finska stridsflygplan identifierade igår flera ryska militärflygplan över Finska viken.
2: Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen.
1: Så vår korrespondent Felicia Hassan. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt val. Flest utlandsröster kom från London, Oslo och Köpenhamn. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen landar och laddar automatiskt. Och på sikt ska det här kunna minska utsläppen från transporter över hela landet.
0: Och Jonathan, du har också nyheter.
3: Jag läser i Expressen att centrala källor beskriver ett utbrett missnöje i Vänsterpartiet. I chattar kallar frustrerade företrädare partiledaren Nooshi Dadgostar för oproffsig. Däremot menar partisekreteraren Maria Forsberg att det råder stor enighet i hur krisen hanteras. Det handlar alltså om det här misstänkta valfusket i Dalarna. Och det är Expressen som skriver detta. Nya uppgifter kommer om detta hela tiden, känns det som. Så att vi fortsätter följa med och se vad som händer.
0: Det gör vi.

0: Fleetwood Mac här med Dreams. Och klockan är 9.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Tio gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Nio av de drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. P4 Göteborg har tidigare rapporterat om händelsen efter ett träningsläger i Uppland för en vecka sedan. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att förbundets medicinska team aktiverades direkt efter att de fick information. Vidare skriver Gymnastikförbundet att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska Gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat: "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slutcitat. Vi söker Gymnastikförbundet för en kommentar.
2: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: När kriminella gäng kontaktar och rekryterar barn vill de se ID-handling. Nu uppmanas föräldrar av polisen att byta gömställe för familjens pass.
4: Om ditt barn vill komma åt sitt pass av någon anledning, då ska man verkligen ifrågasätta varför.
3: Hans-Jörgen Ostler är kommunpolis på Hisingen. Han kallar tillvägagångssättet för en gröningsprocess, där gängen vill vara säkra på att det är ett barn man kontaktat.
4: Alltså, de här kriminella individerna vill veta att det inte är en polis man talar med. Så då kräver man egentligen att barnen ska identifiera sig med bild online på ett pass och sig själva på ett foto.
3: På så vis får gängen även information som kan användas för utpressning.
4: Så om barnet skulle ångra sig och inte vilja utföra uppdraget, då har de här kriminella aktörerna all information de behöver för att sätta press på barnet, hota familjen, hota syskon. Jag visste när jag var 10 år gammal precis vad mina föräldrar hade, våra pass. Jag kunde gå och hämta dem när jag ville. Så föräldrar, tänk om, byt gömställe på passen.
3: Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och Anna, det har kommit in nyheter om från CSN.
5: CSN höjs med 92 kronor. Från och med den 1 januari 2027 får en studerande med fullt studiemedel 13 684 kronor i månaden. Bidraget höjs med 28 kronor och lånet med 64 kronor jämfört med 2026.
0: Tack för detta, Anna. Och hur är det trafiken, Annika?
6: Ja, men det ser bra ut. Det är en del arbeten som kan påverka möjligen, till exempel på Älvsborgsbron. Där håller man på med brounderhåll i riktning mot Angered, norrgående, alltså mot Hisingen. Där är det skyddsarbetsfordon på vägen som kan påverka ett körfält. Så du är beredd på det när du kommer från Röda Sten där och kör Älvsborgsbron över mot Hisingssidan. Annars så tycker jag att det verkar rulla, förutom spårvagnarna. Fortfarande är de indragna 3, 7 och 10 mellan Kungsportsplatsen och Valan. Ett växelfel där som drar ut på tiden. Får köra andra vägar istället, alltså 3, 7, 10 från Kungsportsplatsen till Valand. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och nu spricker det upp med molntäcket här, och det kommer att vara en solig dag även om vi får behålla en del moln på himlen som ramar in det hela. Och så kommer det att vara hela dagen faktiskt. Och 13 till 16 grader. Det är det vi har att jobba med.

0: Phil Collins studio och Helena i studion.
1: Ja, vi rapporterar ju i hela Sverige om de här misstänkta valfusken, och nu publicerar P4 Stockholm information om att förkryssade valsedlar och fler larm, och att området Järva sticker ut. Vad är det som har hänt? Jo, på flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Märk väl nu, det här är alltså anmälningar, det här är inte beläggd fakta. Det är alltså incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av som visar den här bilden. De har pratat med Eva Debel som är chef på valkansliet, som säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva just sticker ut. Vi håller koll på hur är läget här i Göteborg, självklart.
0: Det följer vi upp här, och tack för detta, Helena. Nu är klockan, den tickar emot 9.38. Vi ska få radiosport, och jag kan säga, eftersom att det är match ikväll, vi pratade om det, Helena, förut, så kommer det också bli fotboll här i radiosporten. Varsågoda.
2: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
3: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var, ja, en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
4: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
5: Jag har varit i landslaget under många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
2: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
6: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är.
2: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
7: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
2: Basketpremiären, en del av kvällens Sportextra.
0: Vad säger ni om lite Molly Sandén och Victor Lexell? Låten heter Tänk om.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Efter bröstcancern trodde Tove Haraldsson från Bar att livet skulle bli bra igen. Men så blev det inte. Det blev värre, menar hon. Reporter Nora Stenholm, du sitter med Tove nu.
1: Ja, exakt. Jag sitter här med Tove. Vi sitter vid Hovås kallbadhus. Och det är faktiskt min första gång här. Men för många lyssnare tror jag att de vet exakt vart vi är med de här vitblåa små bodarna och bryggorna rakt ut i vattnet. Tove, kan du förklara varför vi sitter just här?
2: Jo, men det här är min lugna plats på jorden. För här är havet. Här är, det är på något sätt det ljuset och havet, det är lugn. Även om det är storm och jag vinterbadar här. Så jag har haft såna här många fantastiska upplevelser med, du vet, nästan is på ytan om man vinterbadar och så är det klart och fint. Och den euforin efteråt är fantastisk. Och den är ju likadan, även om det är varmare vattnet, bara det här att få liksom koppla bort allting annat och bara inhämta naturen. Havet är mitt element.
1: Efter att din cancerbehandling var klar för cirka 3 år sedan nu. Där och då, exakt vad var det du längtade efter mest med att vara klar?
2: Det var att komma tillbaka där jag var innan.
1: Och vart var du innan?
2: Jag var stark och vältränad innan. Och när du får bröstcancer så känner du inte det. Du kommer in på sjukhuset pigg och stark. Och så kommer du ut som en zombie. Fullständigt utan ögonfransar och hår och med peruk i handen. Och liksom helt dränerad på energi efter alla cellgifter. Och då gäller det att starta om. Och hitta den här andra vägen tillbaka. Där du var när du kom in. För du kommer in frisk och ut sjuk, känner du det som. Men du är ju inte sjuk. Du är under rehab.
1: Och du har ju berättat för mig tidigare angående den här rädslan och stressen och ångesten om att kunna bli sjuk igen. Hur hanterar du de känslorna?
2: Ja, den är svår. För jag tycker att det tilltar med åren att risken för återfall. Just för att det går fler år efter första cancern. Jag tänker väldigt mycket på vad jag äter. Och det är liksom en begränsning i mångt och mycket. Det finns ett litet roligt café i Hamburgsund med världens godaste kokosmunkar. Och där står jag och tänker, ska jag verkligen äta den? Det innehåller ju så mycket socker och socker vill jag inte äta. Men du vet, det blir sådana här fåniga tankar på allting jag äter.
1: Har du fått någon typ av hjälp med det, medicinering eller terapi?
2: Ingenting vad beträffar kosthållning och hur jag ska liksom ta mig därifrån och vidare. Nej, det har jag letat själv. Jag hittade en hälsocoach som jag hade mycket kontakt med under en period. Som själv hade haft bröstcancer. Men det får man ju leta efter själv. Men ja, man måste vara rätt så proaktiv för att hitta de där vettiga coacherna så att säga. För att, träning naturligtvis, men då mat, kost.
1: Vad var det som du gjorde innan som du nu känner att ja, det här är svårt att göra nu och varför?
2: Alltså jag känner ju mig mycket, alltså om jag var på en nivå på 100 så befinner jag mig nu på 70. Och den här ångesten att ta sig tillbaka där jag var, acceptans måste jag jobba mycket med. En sak är åldrandet, självklart. Men det här med att acceptera, det får vara okej att jag inte kommer tillbaka till den styrkan som jag hade innan. Till exempel när jag kommer tillbaka till gymmet och jag gör samma saker så märker jag att nej, men jag orkar inte, jag har inte kapacitet. Alltså, vissa muskler är ju mycket mindre på något sätt. Dels efter operationen, men ja, det där har jag svårt med att acceptera att det blir inte som förr.
1: Och jag tror att det är många med mig som undrar, vad är det du vet nu som du önskar att du visste då?
2: Jag hade nog velat vara lite mer förberedd på att det här kan bli så att du inte orkar komma tillbaka. För acceptansen får du jobba med nu, men jag hade kanske velat vara lite mer förberedd på att det är okej. Men jag har fightats mycket med mig själv att acceptera det. Men kanske man hade varit mer förberedd på att Ja, jag vet, det är svårt att säga, men att du kommer inte tillbaka, men det är helt okej. Okay. Det är helt okej.
1: Okay. Tack så jättemycket för det, Tove Haraldsson von Bahr.
0: Och reporter här är Nora Stenholm.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: do.
1: Shanice, I love your smile. Och vad fint att se ditt leende här, Ida, i studion.
0: Ja, god morgon.
1: Klockan 10, va? Eller lite efter, då drar du igång.
0: Mm, det är sant. Jag och väldigt mycket Hasse Andersson blir det. Det är alltid kul.
1: Det blir väldigt mycket Hasse
0: också. Det blir man rätt pigg. Ja. Han ska till exempel... Nej, jag säger det sist, för det är så himla gud. Fast de andra grejerna är också bra. Nej, allt är bra. Men dels så ska vi snacka om föreställningen som hyllar gamla tv-serien Macken. Han ska träffa Göteborgsgruppen Solala och Linnea Lexfors. Prata om den föreställningen som pågår. Sen kommer Molly Malmstedt hit. Det är en tjej som är 20 år. Hon ska spela sin första och sin nya singel. Jag har tjuvlyssnat lite på den. Den finns ut redan. Men den är väldigt cool. Jag tycker att den känns... Det känns som lite så Veronica Maggio goes göteborgare.
1: Åh, vad spännande.
0: Lite Göteborgsreferensen, men också jag tror att det är öppet med att det också är Veronica Maggio influerat. Annars får jag be om ursäkt efterhand. Och så ska Hasse träffa Carola. Alltså. Det kommer bli ostoppbart. Jag kommer få vara... Jag är så glad det ska bli jättekul, men jag kommer också få hålla hårda tyglar, för de kan nog sitta och babbla med varann i timmar, de två.
1: Bara man tänker sig Carola och Hasse i en hiss.
0: Ja.
1: Som stammar.
0: Ja. Jag tror de skulle ha...
1: De skulle få igång den.
0: Ja, de skulle få igång hissen med energi. Det kommer bli jättekul. Det kommer bli så bra. Så nu ska jag bara bli pigg själv. Men jag blir lite piggare nu när jag träffar dig.
1: Ja, men vad, alltså, bara det du pratar om här. Hasse Andersson ska träffa Carola. Oj, oj, oj. Ja, det, nu, jag kunde inte låta bli. Det bara ryckte till i handen och så var inne i låtlistan och slängde in evighet.
0: Ja!
1: Vi kör, va? Kolla, nu börjar den.

Evighet här med Carola, och det är ju alltså henne som Hasse Andersson ska träffa här under förmiddagsprogrammet som drar igång klockan 10. Jag vill också passa på att tacka här. Det här programmet går ju lite mot sitt slut genom alltså morgonprogrammet. Sen blir det ju ekonyheter och sen så är det ju förmiddagsprogrammet. Jag har ju fått in en massa olika ord som ni har skickat in, nya ord. Krämptrött. Det är när man är trött på alla krämper. Det var Monica i Kungälv. Det tar vi emot. Nekord, ett ord som syftar på rekord i negativa saker. Rekordvärme i Frankrike och allt möjligt. Det var ju Bo som skrev om detta. Ja, det har varit en hel del och jag tackar er för det. Vi kör väl lite, ska vi se om vi kan ha lite Tina Turner på slutet. Det kan vi väl unna oss när det ändå är fredag. Lite soft, va? Har jag något annat ord som var... Jo, just det. Mamma, kan du höa i mina vantar? Det betyder att man värmer upp vantarna åt sitt barn. Höa. Mamma Lena som skriver. Man flåsar varmt, ja. Höa i mina vantar, mamma.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Klockan är 10 och Ida står redo att ta över efter ekonyheterna som kommer nu. Ha en fin fredag och helg!
1: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
2: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
3: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
4: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
3: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
5: God förmiddag säger vi från P4 Göteborg här. Det är fredag, det kan ingen ta ifrån oss. Jag heter Ida Clifford Weist och Hasse Andersson på regel. Du, oj vad det låter Hasse, vad gör du?
6: Ja, kan du tänka dig nere på Svenska mässan. Nu har bokmässan idag öppnat för allmänheten. Igår var det ju fackfolk som var här. Nu är det lite mer rörelse, lite mer folk. Men än så länge fanns det parkeringar i parkeringshuset. Och jag går runt och letar personer som man skulle kunna intervjua. Och framförallt några bra böcker.
5: Just det, du får leta efter båda. Ge det på dem bara, allmänheten.
6: Det kan du ge det på, jamensan.

0: Over Tears, The Weeknd och Ariana Grande i P4 Göteborg. Linus Helsing, hej! Välkommen, kul att se dig.
1: Ja, men detsamma, detsamma.
0: Vad vill du att jag ska fråga?
1: Känner du till den här gråtande Gösta Ekman-statyn i Malmö?
0: Nej.
1: Den kallas även det svenska tungsinnet, som konstverket då egentligen heter. Den får inte gråta, tänker man. Vad menar du nu? Anledningen är i alla fall att Malmö stad vill spara på vatten. Det är så här, den här bronsstatyn då, som är skapad av Marie-Louise Ekman, bär tydliga likheter med hennes döde make Gösta Ekman och står placerad vid Södra promenaden i Malmö. Vanligtvis så rinner det då en stilla ström av tårar från ögonen på den här statyn längs kinderna. Men det gör det inte längre, för Malmö stad har då valt att spara på vatten. Kommunen tog beslut om att stänga av alla fontäner och konstverk som förbrukar dricksvatten i och med det rådande vattenbristen då, som var under sommaren. Och framöver nu då så kommer kommunen se över om man ska göra det här kommande. Det har fått en del kritik då av malmöiter som tänker att det är bara små, små droppar, små, små stinna strömmar som inte alls får vara med då längre.
0: Nej.
1: Men man
0: det
1: har
0: känns
1: då,
0: lite synd.
1: Ja, man har då dratt den här generella gränsen på alla konstverk, alla vattengrejer har de stängt av, så att de gör inget undantag än om det handlar om lite vatten. Det här kommer man dock se över nu då inför kommande år. Det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Så att har du vägarna förbi Malmö och vill se den här gråtande statyn, så får du se den med torra kinder.
0: Då får man se den glad.
1: Mm. Men jag vet inte om hon blir så mycket gladare, men
0: nej, det är viktigt att visa känslor. Vad säger det här? Håll nej. Inne med dem. Men du är bara... Hjälp! Jag håller på att vakna nu. Det är därför det kallas. Aha. Linus, varför måste de ha dricksvatten i dem? Varför kan de inte bara cirkulera regnvatten?
1: Jag vet inte.
0: Är det byggt så att det bara forsar och försvinner dricksvatten i alla fontäner? Det,
1: vi måste nästan
0: det är kaos.
1: Ringa upp P4 Malmöhus och reda ut det här med den här reporten som har träffat kommunmannen här i det här. För den frågan ställs inte, vad jag vet, i det här inslaget.
0: Det borde de ta tag i, Malmöhus. Om ni hör det här, kolla detta.

0: Choosing Texas eller Langley.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Hasse, det är med spänning jag drar upp din regel. Du är på bokmässan.
3: Jajamensan, nu har jag gått runt här och det kommer mer och mer folk här. Skolklasser, pensionärer, folk som tar ledigt från sina arbeten. Och en som arbetar, Anna Åsten här i Bonniers förlag här. Du, årets bokmässa, vad betyder den för dig?
4: Ja, men den betyder mycket. Det är ju verkligen årets höjdpunkt, återkommande. Och så har man en sån här peakmässa som man hade förra året och tänkte att det här kan inte bli toppas. Men det går att toppa. Vi gör det i år. Ja.
3: Igår var det fackfolk som var här, sammanfattar den dagen.
4: Ja, det är ju inte bara fackfolk. Förr om åren var det ju det, så det var ju öppet för allmänheten och väldigt mycket folk. Jag vet inte om det var publikrekord, men det kändes lite som det. Och försäljningsrekord slogs i flera montrar, det vet jag.
3: Vad beror det på?
4: Ja, det är väl
3: en... att läsa mer nu.
4: Vi hoppas väl det. Det blir väl en motvikt till allt det tråkiga och trista. Får hoppas att du mår bra när du plockar upp en bok helt enkelt.
3: Jag pratar ju om skolan och barn i skolan, att de läser mindre och mindre, mer och mer platte, och de ska förbjudas. Hur viktigt är det då att man går tillbaka till boken och läser, och att det finns böcker i skolan att läsa?
4: Men det är ju självklart jätteviktigt, och därför är det ju så bra med statsbidraget som ju har injicerat 500 miljoner de senaste åren till att skolor och bibliotek ska kunna fylla på med nya böcker, vilket de ju har gjort.
3: Så väldigt... Jag ser en jättetrevlig bok där borta. Det står Carola på den. Jag är Carola.
4: Jag är Carola. Det där är ju alltså en stor maffig presentvolym. Hennes år från att hon slog igenom till millenniumskiftet. För det finns så mycket att berätta om detta rika artistliv. Så det kommer en volym 2 vid senare tillfälle. Men nu släpper vi den här första volymen. Rykande färsk.
3: 576 sidor tror jag det var, va?
4: Stämmer väl. Läsband, guldfoliering, bilder.
3: Har du läst den?
4: Inte riktigt än. Jag ska.
3: Kan du lyssna på radion efter klockan 11 så ska du få reda på vad som står i den boken.
4: Spännande! Ja, det ska vi göra.
3: Kommer nämligen Carola på besök här. Tack ska du ha. Vi ska säkert dyka på en annan.
4: Tack.
3: Hallå tjejer! Hej! Hasse heter jag, P4 Göteborg.
5: Ja.
3: Vad heter du då?
5: Sofia.
3: Ja. Vad var det som drog dig hit idag?
5: Nej, men vi pluggar till att bli lärare och vi har ett bokintresse. Så därför tänker vi kolla hit, så det är första gången vi är här.
3: Hur viktigt tycker du att det är att det finns böcker i skolan och inte bara telefoner och andra grejer?
5: Nej, men det är jätteviktigt. Jag känner ju själv att telefonen är en stor del av livet och jag vill inte att det ska vara så. Mm. Så därför tycker jag det är viktigt att gå tillbaka till böckerna.
3: Och vilken var din senaste lästa bok?
5: Min senaste var Kvinnorna av Christine Hanna.
3: Var den bra?
5: Ja, mycket bra. Lite historiska inslag och sen även lite berättande.
3: Den har jag tyvärr inte läst själv.
5: Nej, men den är väldigt populär bland ungdomar nu.
3: Okej, okay, jag har gått förbi det stadiet.
5: Ja, lite.
3: Men du, tack så bra. Lycka till här.
5: Tack.
3: Ja, och det man ser utav de som kommer här, de flesta har gummiskor på sig. Och det är väldigt viktigt att ha sköna skor när man vill gå på den här mässan. Det har man tidigare erfarenhet utav. Man blir väldigt trött och trött i öronen. Sätt lura på er, lyssna på P4 i Göteborg, så återkommer vi.

0: Kiss. I P4 Göteborg, I was made for loving you, Hasse. Du har snubblat på en känd person på bokmässan.
1: Ja, det är så många här, vet du. Vi har träffats många gånger tidigare. Han heter Björn Hellberg och han är författare och mycket, mycket annat också. Hej förresten!
2: Hejsan, hejsan!
1: Här sitter du och signerar böcker?
2: Ja, på bokmässan. Det är ju ett gytter av folk här. Det är riktigt folkfest. Ja. Så det brukar jag försöka komma på. Det är ett måste, tycker jag.
1: Visst, du har gjort närmare 70 böcker, va?
2: Ja, det stämmer. Och den boken jag har i år heter Friherren. Det är den 30:e boken i jubileumsbok med samma långsamt åldrande kommissarie Sten Wall.
1: Mm. Är det samma slut på alla böckerna?
2: De skiljer sig. Det är ju samma polis hela tiden, men man måste byta ut mordoffren och mördarna efterhand.
1: Mm. Du, hur kul är det att sitta här och signera och prata med just dina läsare?
2: Det är väldigt trevligt. Det är ett privilegium. Och man träffar trevliga människor. Många som man bara ser en enda gång om året just under bokmässan. Mm. Så jag ser alltid fram emot det här evenemanget.
1: Mm. Du är författare, men så är det tv-idol också. Jag satt och tittade på tv igår. Då var det någonting om Sveriges dummaste, va?
2: Ja, det var ett väldigt kul program, måste jag säga. Det var en oerhörd kontrast till På spåret där jag var med Ingvar Oldsberg i över 20 år. Mm. Jag tävlade 4 år i följd, sen fick jag en annan roll. Och när jag kom till detta var det ju en annan, det var en lägre nivå på frågorna, men väldigt kul. Och deltagarna bjuder verkligen på sig själva där. Det måste jag ge dem en eloge för.
1: Fortsätter du titta på programmet?
2: Jajamän, ser det varje vecka.
1: Ja, du håller på att spelas in nu i samma studio där du och Ingvar satt också.
2: Ja, det är det faktiskt inte, för Ingvar och jag satt ju mest i Göteborg. Ja. Men det spelas in i Stockholm.
1: Det gör det.
2: Ja.
1: Ja, det är det andra programmet som spelas in nu i Göteborg.
2: Ja, det stämmer.
1: Du har koll på grejerna.
2: Ja, man försöker så gott det går.
1: Bor du i Laholm fortfarande?
2: Ja, jag har alltid bott där.
1: Ja. Kommer du inte därifrån heller, va?
2: Nej, det verkar inte så. Jag vill inte komma därifrån heller. Nej.
1: Din senast lästa bok, vilken är det?
2: Den senaste lästa, jag tror jag läste om en bok av Graham Greene, en av mina husgudar. Den tredje mannen finns även i bok, den är mest känd som en mycket berömd film med Harry Lime theme och så vidare, med Joseph Cotten och Orson Welles. Den läste jag om.
1: Hur gick den musiken då?
2: Dambaram, da-da, di-da-da, da-da, dambaram, da-dam, baram, baram, det var Anton Karas på Citra.
1: Du. Ja, man kan ju ställa vilka frågor som helst till dig. Du har ju svar på allting.
2: Ja, en del i alla fall.
1: Björn Hellberg sitter och signerar sin bok Friherren här nere på bokmässan. Och vi drar vidare.
0: Ja, du Hasse, om en stund klockan strax

0: Cecil är det vi har. Klockan är 10:30. Det betyder lokala nyheter.
1: Shafiqullah Ahmad Sai blev påkörd av en person som körde på fel sida av vägen på E20 utanför Göteborg och dog. Hans vän Said Khaled Ashna minns honom genom hans namn.
2: Shafiq betyder att solen kommer upp och han gick som en sol som går ner.
3: Shafiq var på väg hem från jobbet på en indisk restaurang i Lerum under lördagskvällen. Han hade sagt till sin rumskamrat att han snart var hemma och bad honom börja laga middag. På söndagsmorgonen fick Said veta att Shafiq inte hade kommit hem.
2: När jag vaknade och såg på telefon många kompisar hade ringt under natten och blev jag orolig för att det var första gången jag fick så många samtal och sms. När jag ringde till en av mina kompisar, han berättade att Shafiq gick borta och han avledde. Blev jag väldigt sorglig och jag grät.
3: Shafiq kom till Sverige från Afghanistan 2019. Han hade bott i Göteborg i ungefär 5 år.
2: Han tyckte om Göteborg och var glad att Göteborg med vänner och folk, olika kulturer och traditionellt stad han tyckte om.
3: I Afghanistan hade han en fru, 2 döttrar och 2 söner. Han skickade regelbundet pengar till sin och sin brors familj. Och nu samlar Shafiqs vänner ihop pengar för att kunna skicka hans kropp till hans hemstad i Afghanistan. På fritiden lagade han afghansk mat och spelade spel med sina vänner. Hans favoriträtt var kabuli palau, lammkött med ris.
2: Han kom hos mig och vi lagade mat tillsammans. Vi satt och pratade om gås oftast. Han var en duktig man som gjorde mycket för sitt liv och sin familj och sina barn. Han var en glad och rolig och ärlig man.
1: Bilolyckan på E20 utreds av polisen som grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Polisens bild av händelsen är att den andra föraren orsakade olyckan. Anhöriga har godkänt publicering av namn och bild på Shafiq. Anna Hasselberg och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Och är du i närheten av Lilla Kongahällavägen, den mindre väg som går mellan jordfallsmotet 84 och jordfallsbron, då ser du att det är en bärgare på plats där. Det är en personbil med släp i vägrenen som har fått stopp. Så det ska bärgas alltså Lilla Kongahällavägen precis vid jordfallsmotet 84 bredvid E6an. Är det så att du har möjlighet att lämna blod idag, så är ju en blodbuss vid Volvo Lumby till 14.45 och en vid Landvetter flygplats också den till 14.45. Och alla tider och platser hittar du på geblod.nu. Tips oss 020 999 444.
4: Och tack så mycket Annika Stenberg.

stjärnan Ed Sheerans två planerade konserter i Boston som det rapporterats mycket om och som satt Ed Sheeran i mitt i en stor kontrovers. Men det handlar inte om det problemet som Ed Sheeran hade från början, nämligen att arenaägaren vägrar låta Sheerans förband artisten Macklemore spela på grund av Gaza-uttalanden som Macklemore har gjort. Nu handlar det om någonting helt annat, nämligen vädret. En höststorm med kraftiga vindar kan sätta stopp för spelningarna. National Weather Service har utfärdat en röd varning. Har de också färgerna alltså? Gul, röd och ja. En röd varning för hårda vindar på uppemot 27 meter per sekund på grund av en höststorm som drar in över Boston i helgen. Och arbetet med att bygga upp scenen på den här utomhusarenan, den här stadiumen har avbrutits inför den första konserten som skulle vara nu ikväll.

0: vaccin och sjuk. Det finns ju en rad sådana här uttryck som man nästan blir lite irriterad på, hur utslitna de är i samband med arbetsintervjuer och vad som förväntas av en person som ska söka ett jobb där många bollar i luften. Stresstålig. Nej, jag uppskattar stress. Det har aldrig varit ett problem för mig. Ja, jag kan komma precis när ni ringer. Det gör inget om ni väcker mig mitt i natten. Då sticker jag. Det är mycket krav på folk som ska ge sig ut på arbetsmarknaden. Men här är en annons som nog ändå tar priset i vad man kan förvänta sig av en arbetslös person som vill ut på arbetsmarknaden. Det borde nog stå att man ska vara helt orädd, fullkomligt okej med ovisshet att kastas ut i vad som helst och ha att göra med vad som helst utan någon överblick eller koll överhuvudtaget. Det är en annons om ett jobb som handelsrådgivare i Bryssel. Själva problemet då är att det inte står vilket land man jobbar för och att det är hemligt. Den här helt nya jobbannonsen, den väcker både munterhet och nyfikenhet i Bryssel, står det. Men det borde också väcka lite oro i den som ska söka, tycker jag. Handelsrådgivaren som söks ska bland annat, står det, övervaka, analysera och bedöma effekten av EU-regler och handelspolitik. Men kruxet då är bara att arbetsgivaren, den benämns bara som en diplomatisk beskickning utan att det nämns vem man anställs för eller vilket land. Inte heller rekryteringsfirman kan gå ut med någonting om vem det är man ska arbeta för. Jag kan olyckligtvis inte meddela vilken regering eller beskickning som står bakom, lyder svaret när en nyhetssajt försöker få reda på mer. Den som vill då och vågar och antingen är tillräckligt äventyrslysten eller tillräckligt mycket i behov av ett jobb kan skicka in sina uppgifter till det här hemliga landet. Den har till den 15 oktober på sig att skicka sin ansökan. Jag får se. Jag vågar inte söka.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

0: Mr. Big to be with you här i P4 Göteborg, där det kommer kulturnytt nu bland annat om en stickande indiepopare.
1: Ja, första kulturnytt artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor, i turnébussar och hemma, och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
2: Alltså jag har ju stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
3: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt.
2: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra, så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
3: Vad stickar du på just nu då?
2: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så avlöst.
1: Reporter här var Nora Makander. Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som tar sig an rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, och de blir det fjärde paret att axla huvudrollerna i millennieserien. Enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer de 8 avsnitten att utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Och inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober.

0: Klara Hammarström, Gravity.
1: En olycka på Söderleden. Söderleden är riktning mot Mölndal, Åbro. Det är precis där vid järnbrottsmotet när du är på väg kanske mot Sisjömotet som tre bilar har krockat. Och det ser ut att bara vara vänster körfält som är öppet. En av de här tre bilarna står också lite på sniskan så blockerar lite av det andra körfältet också. Bromsar in alltså från Frölundamotet och sen olycka strax efter järnbrottsmotet riktning mot Sisjön Mölndal.
0: Linus Helsing i studion. Det ska handla om någon form av sitsar, va?
2: Ja, det låter roligt men det här är allvarligt. Ja. Västtrafik ska byta ut 7000 sittdynor på bussarna i Skaraborg för att många tyckte att de var för obekväma.
3: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
0: Mm. Oj, så vill man inte ha det här.
2: Nej, det är Henrik Persson här som åkte buss från Götene till Lidköping. Det gjorde han under gårdagens morgon tillsammans med P4 Skaraborg. Han är inte ensam om att tycka att de här sätena är lite hårda. Anne Gracia Solving, hon är affärsansvarig på Västtrafik och säger till kanalen: tyvärr så har ju inte upplevelsen av sätena varit tillräckligt bekvämt, slutcitat. Hon berättar att man har följt branschstandarden som används i alla nordiska länder när de har upphandlat de här bussarna och även då sätena till bussarna.
0: En branschstandard på bekvämlighet.
2: Ja, precis.
0: Hur skönt får man ha det?
2: Ja, och de här bussarna, ska sägas också, de uppfyller de här kraven. Men ändå så väljer man nu då att lyssna på resenärerna och byta ut de här runt 7000 bussätena. Det kommer kosta Västtrafik 11 miljoner kronor, rapporterar P4 Skaraborg.
0: Men hoppas då att Henrik Persson heter han, va? Mm. Att hans bussresor blir...
2: Att han får bekväma bussresor mellan Götene och Lidköping framöver.
0: Det hoppas vi.

0: Kärlekens tunga med eldkvarn. Här kommer våra kollegor med nyheter från Ekot.
1: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken, som är under 15 år, omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med 1 till 2 år. Just nu så pågår FNs stora högnivåmöte i New York, och i veckan så fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
2: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
3: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
2: Between governments to set international standards.
3: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
4: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
3: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
4: Don't ship products until they're in control.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och 2 personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Durehed.
5: Vi börjar på Söderleden förbi Järnbrottsmotet riktning Mölndal. 3 bilar som har krockat där står i höger körfält. Vägassistans är på väg dit. Det bromsar in då efter Frölundamotet på Västerleden och så förbi Järnbrottsmotet. Där går det riktigt trögt. Och sen efter Sisjömotet på Söderleden, då släpper det riktning Mölndal. Kör du E45-man mot Göteborg från Agnesberg eller Lärje, så höjd med Skräppekär. Där ligger det en stor svart sopsäck i höger körfält, riktning Göteborg alltså vid Skräppekär, höger körfält en sopsäck riktning mot centrum. Tips oss 020 999 444.
0: Och fram på dagen idag, vi är nästan där, väntas varierande molnighet med utrymme för lite sol. Det var hoppfullt. Dagstemperatur 13 till 16 grader, nordvästlig vind, och ikväll väntas mycket moln. Sent i natt letar sig skurar in västerifrån. Får man akta sig?

0: Lefty Boston i P4 Göteborg, där vi ska tillbaka till bokmässan in i stan. Hasse Andersson är där och han har träffat en nybliven 60-åring.
1: Ja, det har jag gjort, och därför har vi tagit oss ifrån folkmassan där nere och myllret och värmen som finns där nere. Vi har kommit in och satt oss på ett avskilt rum, och jag sitter här tillsammans med Carola Häggqvist. Grattis i efterskott.
2: Tack så jättemycket.
1: Nu undrar många av lyssnarna, hur firar du din 60-årsdag?
2: Ja, en hel dag kan man tyckt säga. Jag blev firad på morgonkvisten av dottern och vänner, och sen så åkte jag till en studio, TV4-studion, för att egentligen tala om att den här dagen släpper jag min bok. Så det var på det sättet också jag ville fira, och då bjöd jag in mina vänner, kollegor. Vi var närmare 300 på Södra Teatern, där jag hade min första talangtävling. Så det var liksom viktigt för mig att komma dit, som jag vann och fick vara med i mitt första tv-program när jag var 11. Och sen hade jag ett gig också för publiken. Och sen så hade vi en musikalisk andakt med gospel och härliga vänner som sjöng. Där fick jag bara sitta och lyssna. Och sen så hade vi fantastiska High Society som Carl Dyall, Jocke Bergström och René Mirro som sjöng coola, härliga 40-talslåtar.
1: Och nu sitter jag och lyssnar på det här nu. Och nu så är det dags för dig att... Jag var nere på mässan där nere och tittade. Och en stor pyramid av Carola, jag är Carola-böcker där nere. Och folk stod och tittade och de tog och de skulle... Det var signerade också. Och nu vill jag bara ställa frågan till dig. Om du sammanfattar den här boken, vad handlar den om? Mer än om ditt liv?
2: Den handlar om glöden, passionen, om frihet, om längtan, om visioner i livet. Sammanfattning är ju egentligen mer av mig än vad folk vet. Förhoppningsvis inspiration för deras egna liv.
1: Hemligheter, släpper du några sådana?
2: Hemligheter. Jag har ju varit ganska så öppen ändå genom alla år. Och det, jag tror att det kommer, jag kommer vara verksam ganska många år till. För just jag, liksom, jag pågår ju hela tiden. Det är ju inte så att jag bara sitter hemma på min kammare nu och undrar och skriver en liten bok. Utan den är ju lika tjock som Bibeln, tänkte jag säga. Det ser ut som ett lexikon det här.
1: 576 sidor tror jag.
2: Ja, exakt. Mm. Med bilder, med highlights, med några hemligheter. Ja, det är nog en del nya ting för en del i alla fall.
1: Du tar upp Runar exempelvis?
2: Jo, jag var ju gift med han. Så att,
1: han är med i boken också.
2: Det blir ju ändå så. Ett tag tänkte jag skulle inte göra det, men det... tyckte förlaget att jag ändå skulle. Så man har stött och blött och gått igenom med kirurgkniv på en del passager.
1: Sen har vi mannen från Skara också. Skaraslätta vid Döberg Karlsson.
2: Värtan, ja. Precis, han var på väg upp till det här kalaset som jag hade. Men fick lite förhinder. Han skickade en jättefin hälsning som man kan lyssna på Carola Officiell, då, min Instagram.
1: Fan, betyder mycket för dig i din karriär. Och absolut. Även din familj också.
2: Såklart. Jo, men absolut. Jag berättar också om min lyckliga barndom. Och det kan ju också vara trevligt att läsa om. Mm. Och också bli inspirerad att prioritera familjen.
1: Du, om jag säger så här då. Jag älskar fortfarande dofter av kohage och landet. Vilka minnen får du då?
2: Det är verkligen så. Jag får alla möjliga minnen. Rådmansö, Roslagen. Då var jag ute, dels när jag konfirmerade mig. Men just dofter, jag är doftmänniska. Jag älskar mossa. Jag brukar ofta lägga mig ner och dofta på jorden.
1: Använder du mycket parfym?
2: Ursäkta?
1: Använder du mycket parfym själv?
2: Parfym.
1: Som doftar, tänker jag.
2: Jag tänkte, ingen koparfym. Det kanske man ska behöva göra. Men, ja, i och för sig. Det är ju en trevlig upplevelse när man doftar gott. Ja. Men just den naturen, det är väl det. Ja. Så att man blir grundad.
1: Och familjen betyder väldigt mycket för dig i yngre dagar också, vet jag.
2: Ja, absolut. Pappa och mamma var fantastiska på fantastiskt många sätt. Och humor och musik, Elvis och Barbara.
1: Stämmer det här? Att det står någonstans i boken att det var du skulle göra ett gig och så hade du glömt BH:n. Ja. Och då sa morsan, du kan låna min, så hon slängde av sig.
2: Ja, det är så en äkta mamma gör. Så att, nej, men det var första gigget. Premiär uppe i Hede. folkpark. Skulle vara 2000, men det kom 8000 då, för att ja, egentligen fick vi inte det, men ja, det var och då hade jag glömt helt enkelt BH:n och då så var hon gullig.
1: Det är lite humor, eller rätt mycket humor i boken också.
2: Ja, det måste det för vara. Jag har ganska kul också på jobbet, tänkte jag säga.
1: Men när du växte upp då, du hade ju inte den vanliga ungdomslivet som folk hade, utan du var oftast påpassad och så, va?
2: Ja, alltså, men jag tänkte så här att jag började jobba medan andra fortsätter i skolan, så tyckte jag att det var lite härligt att få praktisera. Det tycker jag fortfarande är, man kan uppmuntra en del ungdomar att de måste inte följa strömmen så, utan jag levde ju min passion och fick ju liksom varje steg jag tog en slags vision. Sen så upptäckte jag ju att den här drömmen, och det var ju inte någon Hollywoodfilm man hamnade i, det var inte någon artist kamratskap på det sättet. Vi tycker ju om varandra, men det var inte så att det fanns någon klubb man kunde liksom gå till och fråga lite om råd.
1: Du, jag hoppar lite grann. Lasse Holm då? Mm. Han har betytt en hel del för många artister och även för dig.
2: Ja, absolut.
1: Och visst har ni gjort en låt nu som tillsammans, va? Vad heter den?
2: Den heter Still Believe in God.
1: Och den låter så här.

0: God, Carola. Carola Häggqvist alltså, som Hasse Andersson träffar just nu mitt i ett samtal på bokmässan.
1: Ja, vi pratar livet här. Både roliga och tråkiga saker, men vi håller oss till de roliga sakerna tycker jag här nu. Eller hur?
2: Ja.
1: 60 år, det var sju år sedan jag fyllde 60 och du var nyss fyllt 60. Nu fyller du 61.
2: 16-0 säger jag.
1: 16-0,
2: ja. Jag känner mig. Det är det nya 40,
1: ja, säger de. Ja. Plus 50 brukar jag säga det. Kan man hålla sig? Du har bytt bostad också, berätta.
2: Ja, men ja.
1: En gård i Ängelholm, va?
2: Ja, gården. Äntligen så kan man ha en utställning med mina scenkläder och prylar jag har sparat på mig. Som också kan få bli till inspiration. Och det blev ju jättekul i somras. Mm. Vi hade ju gig där.
1: Hade du en konsert?
2: Flera. Ja. Det gick som smör i solsken, kan man säga. Nej, men det var fantastiskt. Och sen har jag alltid älskat Skåne, ända sen Främling, Malmö där, men Bjäre och hej och hå. Så att,
1: Ängelholm ligger där, va?
2: Ja, men det är ju det
1: nära Jill Jonsson.
2: Väldigt nära Bjäre, kan man säga. Ja, men precis, det ligger ju
1: där. Blir det potatis också förresten?
2: Nej, men däremot vindruvorna växer fint. Potatisen har jag funderat på. Det är gott, men solrosor kan man också fixa med.
1: Det är Bjärredshalvön, det är ju de mest kända för potatis nämligen.
2: Är det nämligen? Ja, ja, det är bra där, tack.
1: Och det är djur också?
2: Ja, jag har en liten cat.
1: Ja, inga getter och kor.
2: Det hade varit ball och det har varit kul att ha. Jag skulle nog behöva en stark och skällig hund ibland. Det har redan hunnit komma lite folk på dörren som inte bör vara där.
1: Nej då.
2: Men. Ja. Så är det nyhetens behag liksom lite. Mm. Men det där är en vision också, en dröm som har gått i uppfyllelse. Och alla är så himla gulliga och glada. Så att det blir jätteroligt. Mm.
1: Du, den här konserten som du nu ska ha och har runt hela Norden, vad handlar den om?
2: Den handlar om boken och mig och musiken. Och egentligen ända sedan, alltså, ja, jättekul kommer det bli. Jag kommer vara i kyrkor och konserthus och även här på västkusten. Men, och det har gått också väldigt, väldigt bra. Vi är inne på att göra matiné och grejer. Det är Island, Färöarna. Men det som är spännande är liksom att helt plötsligt så har jag ett manuskript och läsa ifrån och hålla mig.
1: Det kan inte du göra, hålla dig till ett manuskript.
2: Nej, för sig lite spontanitet och flow kommer det ju bli. Men just det här med att vi öppnade boken, jag och min musikant, och så ser vi att sju brudar i en Pontiac på Gotlands äventyr, så öppnar vi boken. Och då var det ju faktiskt, och det var ju liksom min frigörelseperiod, kan man säga. Och då dansade vi och jag liksom fick den där feelingen ifrån. Jag köpte ju en cool jänkarbil på Sveavägen vid ett rödljus. Och så drog vi iväg sju brudar till Gotland och så hade vi liksom kul. Och då var det ju då Coyote Ugly, det kommer från den filmen, Thelma and Louise. Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes, superbra låt. Den kommer jag nog öppna med, och sen kommer vi ju gå in på jättemånga andra fina starka sånger, men så för mig är det mer så här, oh my lord, hur ska vi hinna spela allting? Men då så kan han spela lite på pianot medan jag tar publiken vidare genom livet.
1: Främling, när du vann med den så hade du en speciell bok i handen, det var Bibeln. Vad betyder Gud för dig nu?
2: Och jättemycket. Lika mycket då som nu. Säger jag rätt nu? Lika mycket nu som då. Det var tidigt i morse här. Jag är jättetacksam. Så det är liksom bara en kärleksrelation. Och jag håller mig fortfarande i ordet och tacksam. Verkligen över. Och också kul att här på bokmässan att det nya Bibeln releasades igår, va?
1: Ja, Nya Testamentet skrivs om. Har du hunnit kolla lite grann på
2: det? Det har jag inte, men jag fick massa notiser om det och vänner som var här och sådär. Och jag sa just det på en annan intervju här, att just det här med också när du ändras som Fader vårbönen, som jag tycker är viktig egentligen, verkligen superviktig bön. Kan vi den liksom? Jag vet inte om den har ändrats igen, men jag kan den gamla då.
1: Som jag också.
2: Fader vår. Liksom. Ja, men som är himlen, egentligen är det ju vår fader. Liksom. Men,
1: ja, nej, vi håller oss till den gamla. Det viktigaste är att man säger det överhuvudtaget.
2: Exakt,
1: ja.
2: Så är det.
1: Det var det. Och nu framtiden då, 2027 för Carola. Hur ser den ut och framåt?
2: Den är glädjefylld just med konserterna. Då vet jag vad jag gör i 3 månader. Då behöver jag liksom inte hålla på och jonglera sådär jättemycket. Så det blir en skön och lugn känsla även fast jag gör 40 gig eller vad det nu är plus. Men idag klockan 14.30, visst var det så med Desiree?
3: 15.50.
2: 15.50, ja, det var ju bra. Ja. Och sen så 18 så signerar jag.
1: Ja, då kommer folk och kan träffa dig här nere och få en liten blick med och ta lite selfie, eller?
2: Så är det. Och sen så imorgon är det egentligen den kanske största då samtalet med Johanna Koljonen i, vad heter den, Sal K?
3: Sal K, stora seminarie.
2: Klockan 10.
1: Nu, sista frågan. Nu börjar det närma sig. Jag tänker på den 24 december. Hur firar du julafton?
2: Jag börjar närma sig, säger du. Vi sitter här, både du och jag är lite svettiga. Ja. jag tänkte faktiskt fira hemma vid en fantastisk stor eldstad som jag har flyttat in i, tänkte jag säga. Nej, men som i köket så står den. Ja. Och den är så stor så man kan stå i den. Så jag sa till dottern att är det inte här vi ska bjuda in familjen och släkten och så. Så det har vi gjort. Min syrra då tycker att det ska bli mysigt. Då är vi där i alla fall ett gäng dagar och sen så kanske vi rör på oss lite.
1: Carola Häggqvist, alltid lika trevligt att prata med dig. Tack så mycket.
2: Tack ska du ha.
0: Och tack Hans Andersson.

0: Eternity. Kimberly.
1: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8.20 P4.
0: Och då, Erik Blix, nu har du kanske inte rätta, men då kan jag passa på att säga en bok jag läste jättenyss som var... De som har läst den vet ju redan det, men Herr och fru Slusk av Roald Dahl var brutalt intressant. Jag måste tipsa om den. Det spelar ingen roll om du är barn eller har barn. Läs den. Deras förhållande är spännande.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
6: Och på Norrleden i riktning Angeredsbron när du har passerat korsningen Säve-Tuve är det väl där precis närmare Järebacka. Där bromsar in, det är en bärgning av en lastbil just nu. Man är i höger körfält, så där bromsar det in alltså efter korsningen Tuvevägen och närmare Järebacka på Norrleden riktning Angeredsbron.

0: Sara. Oj vad bra den är, musik för alla. Klockan är 11:30.
1: Shafiqullah Ahmad Sai blev påkörd av en person som körde på fel sida av vägen på E20 utanför Göteborg och dog. Hans vän Said Khaled Ashna minns honom genom hans namn.
2: Shafiq betyder att solen kommer upp och han gick som en sol som går ner.
3: Shafiq var på väg hem från jobbet på en indisk restaurang i Lerum under lördagskvällen. Han hade sagt till sin rumskamrat att han snart var hemma och bad honom börja laga middag. På söndagsmorgonen fick Said veta att Shafiq inte hade kommit hem.
2: När jag vaknade och såg på telefon, många kompisar hade ringt under natten. Och blev jag orolig för att det var första gången jag fick så många samtal och sms. När jag ringde till en av mina kompisar, han berättade att Shafiq gick borta och han avledde. Blev jag väldigt sorglig och jag grät.
3: Shafiq kom till Sverige från Afghanistan 2019. Han hade bott i Göteborg i ungefär 5 år.
2: Han tyckte om Göteborg och var glad att Göteborg med vänner och folk, olika kulturer och traditionellt stad han tyckte om.
3: I Afghanistan hade han en fru, 2 döttrar och 2 söner. Han skickade regelbundet pengar till sin och sin brors familj. Och nu samlar Shafiqs vänner ihop pengar för att kunna skicka hans kropp till hans hemstad i Afghanistan. På fritiden lagade han afghansk mat och spelade spel med sina vänner. Hans favoriträtt var kabuli palau, lammkött med ris.
2: Han kom hos mig och vi lagade mat tillsammans. Vi satt och pratade om gås oftast. Han var en duktig man som gjorde mycket för sitt liv och sin familj och sina barn. Han var en glad och rolig och ärlig man.
1: Bilolyckan på E20 utreds av polisen som grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Polisens bild av händelsen är att den andra föraren orsakade olyckan. Anhöriga har godkänt publicering av namn och bild på Shafiq. Anna Hasselberg och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
4: Tillbaka till Söderleden och järnbrottsmotet. Det är ju en olycka där i riktning mot Mölndal. 3 bilar inblandade. Blir inbromsningar där efter Frölundamotet. De står i höger körfält, så förbi järnbrottsmotet mot Sisjömotet går det långsamt just nu på Söderleden. Och lite grann så också på Norrleden efter korsningen Tuvevägen. En bärgning av en lastbil som pågår på väg mot Järrebacka, Angeredsbron. Så där blir det också lite smalt där. Precis uppförsbacken där det är 2 körfält så är man i höger på Norrleden riktning Angered, alltså en bärgning. Tipsa oss 020 999 444.

0: Det vi hör och det ska handla om att 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska i Göteborg, något som vi tidigare har rapporterat om. Och i studio nu Mattias Wernbom, forskare i träningsfysiologi på Göteborgs universitet. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: De här dräkterna som gymnasterna haft på sig ger elektriska stötar. Vad är det bra för?
1: Jo, de elektriska stötarna, de är avsedda att aktivera musklerna ungefär som vid styrketräning. Så att det här är helt enkelt bara ett annat sätt att styrketräna. Men det är ett väldigt intensivt sätt att styrketräna.
0: Hur mycket används det här inom elitidrotten? Är det vanligt?
1: Inte jättevanligt skulle jag säga, men det förekommer i vissa idrotter att man tränar på det här viset. Uppenbarligen då bland annat trampolingymnaster.
0: Och vad finns det för risker då när man tränar med sån här EMS?
1: Ja, risker finns och det är framförallt när man är ovan vid denna typen av träning som EMS-dräkter innebär. Och riskerna är som sagt att denna typen av träning är väldigt intensiv för musklerna. Alltså det är kraftigare kontraktioner i muskelfibrerna än vid normal styrketräning. Och det gör att muskelfibrerna kan gå sönder. Och det kan i sin tur leda till andra saker då.
0: Men om man inte förstår alls, alltså om man tänker på så gamla tv-shop-reklamer, elektroder eller vad det är som sitter. Man sätter fast saker på magen och så kan man få magrutor fast man bara sitter i soffan och käkar kakor. Någon slags sådär, ja, fuskväg till styrka.
1: Ja.
0: Vad är det på riktigt man har på sig när man gör det här?
1: De här gamla tv-shops-apparaterna, de var förmodligen mycket snällare än vad det är frågan om här. Här är det verkligen avsett för idrottare och vältränade idrottare. Så det är elektroder kopplade till apparater som sitter i den här dräkten som då stimulerar till exempel biceps och quadriceps och gluteer och med mera av olika muskler. Så, som sagt, det här kan göra att muskelfibrerna blir väldigt stressade och då kan de börja läcka ut saker, proteiner i blodet som då ger missfärgad urin, vilket de här idrottarna har haft. Så de har haft väldigt mörk färg på urinen och det är ett tecken på att ett muskelprotein som heter myoglobin har läckt ut från muskelfibrerna ut i blodet och njurarna har inte klarat av att rena bort det här myoglobinet. Så de ser det här på färgen på urinet att oj, nu är det någonting galet här.
0: Och hur farligt är det då när det blir så?
1: Det finns risker för njurarna. Hos unga friska människor så är risken ganska liten, men man ska aldrig chansa. Utan ser man det här att urinen byter färg till att bli väldigt mörk, så kallad te- eller Coca-Cola-färgad urin, då ska man söka sjukvård för den drabbade eller sig själv då. Man ska inte chansa för att njurarna kan fallera. Man kan få njursvikt av det här och det kan leda till värre saker förstås.
0: Men, vad är det värsta som kan hända?
1: Det finns tyvärr, det är sällsynt, men det finns tyvärr dokumenterade dödsfall som har orsakats av just njursvikt. Så det är den kanske allvarligaste biverkningen. Men med det sagt så vill jag återigen upprepa att hos unga friska individer så går det ofta bra även om man ser att man har orsakat det vi kallar för rabdomyolys. Att muskelfibrerna faller sönder, de läcker ut myoglobin i blodet och man ser det på urinen då. Så hos de allra flesta så går det här ändå bra, men man ska inte chansa. Mm.
0: En av gymnasterna vi har pratat med diagnostiserades just med den här sjukdomen du säger där.
1: Ja.
0: Rabdomyolys.
1: Just det.
0: Så det har ju hänt då.
1: Ja.
0: Hur vanligt är det att man måste söka vård efter att ha använt en sån här dräkt?
1: Det vågar jag inte säga, men det finns publicerade fallrapporter i den vetenskapliga litteraturen. Så detta är inget nytt fenomen för oss som forskar på detta med muskelfiberskador efter träning. Men frekvensen av den här händelsen, den här sortens händelser, det vågar jag inte säga. Men risken finns absolut och den är... den är inte obetydlig när man är ovan vid att ha en sån här kraftig elstimuleringsdräkt på sig. Så man måste verkligen börja snällt och successivt trappa upp för att minimera risken för att det här händer då.
0: Kommer idrottare som inte använder en sån här dräkt vid träning halka efter?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det, varje idrott har sin specifika kravprofil. Så man ska vara bra på olika saker i olika idrotter. Så vissa ska vara väldigt starka, andra ska vara mer explosiva, andra ska vara väldigt snabba. Och jag ser egentligen inte några uppenbara fördelar med att köra den här typen av elstimulering för gymnaster. Jag ser inte poängen helt enkelt. Deras vanliga styrke- och explosivitetsträning bör vara nog redan, anser jag.
0: Och det säger Mattias Wernbom, forskare i träningsfysiologi på Göteborgs universitet. Tack för att du kom hit och förklarade.
1: Tack så mycket.

0: Det är Sara Larsson, Lush Life.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.
0: Något som såklart också går att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Där kan du ju lyssna på våra lokala nyheter också när du vill. Till exempel, det är beredskapsvecka nu. Passande nog i korridoren så kom du gående Sveriges Radios stabschef Gabriel Byström.
2: Yes, det gjorde jag. Hej.
0: Det var inte dumt att du kom gående. Då ska du få förklara lite för oss. Sveriges Radios beredskapsroll, kan man beskriva den enkelt?
2: Ja, men det kan man nog göra. Så Sveriges Radio har ett beredskapsuppdrag, det har vi haft jättelänge. Det slås fast i det som regeringen och riksdagen har slagit fast. Vi har ett public service-uppdrag och fyra av de här paragraferna i vårt public service-uppdrag handlar om just beredskap. Och det i grunden går ut på att vi ska fungera även i händelse av kris eller ytterst i krig. Och vi ska ta höjd för det, vi ska säkerställa att vi planerar. Att, som det heter där, att vi har en säkerhet i produktion, det vill säga det du gör nu, att vi kan producera radio men också i distribution. Och sen säger man också i det här uppdraget att vi ska så långt det går försöka jobba på samma sätt som i fred även i krig. Det vill säga vi har för ett antal år sedan krigsplacerat till exempel all personal så att man ska i grunden göra samma saker i händelse av krig som i händelse av fred eller som i fred.
0: Vad är det som skiljer Sveriges Radio från andra medier då?
2: Nej, men det här uppdraget som vi har och som Sveriges Television har, det gör ju att vi ska försöka säkerställa att i händelse av kris eller krig så kan man som medborgare vara säker på att det kommer att finnas nyheter, det kommer att finnas samhällsinformation. Man kommer också kunna ta del av VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Och det här är viktigt därför att när det blir den här typen av krislägen, då ser vi det från Ukraina, vi ser det från andra länder, att det kan bli ganska mycket rykten, det kan finnas desinformation och då behöver det finnas trovärdiga tillförlitliga nyhetskällor som gör då att man som medborgare kan se att, men vad är det egentligen som har hänt här? Och då är det bra att det finns den typen av medier som Sveriges Radios Television som många lyssnar på och som har ett högt förtroende. Och vi ska säkerställa i hur vi planerar och hur vi övar att vi även under extrema omständigheter kan komma ut med nyheterna och samhällsinformationen och VMA helt enkelt.
0: Du har varit i Ukraina flera gånger va, sen den ryska invasionen.
2: Det stämmer.
0: Vad kan vi lära oss av dem?
2: Ja, men det finns jättemycket vi kan lära oss. Ukraina har ju ett public service-bolag som heter Suspilne. Jag har varit där tre gånger och rest runt till olika lokala redaktioner och varit mycket på plats i Kiev. Det finns mycket som man kan lära sig. De pratar om sådana saker som att ta fram ordentliga planer hela tiden, att öva och lära sig kontinuerligt. De pratar om sådana saker som egen rådighet. Om det blir krig, hur kan man vara säker på... Alltså, elen kanske inte kommer att fungera. Kan vi planera för att vi ändå kan ha elförsörjning även om elen inte kommer på ett vanligt sätt till exempel. De pratar mycket om något som kallas för georedundans, det vill säga att jag menar, om man inte kan vara till exempel i de större städerna kan vara på andra ställen då. Här har ju
0: georedundans, det är ett svårt ord. Vad är det?
2: Alltså geografisk redundans, att man kan vara på många olika på många olika ställen. Och här har ju Sveriges Radio en unik möjlighet givet att vi finns på så många orter. Och här spelar ju P4 som vi hörs i nu, det är ju Sveriges beredskapskanal. Vi finns ju på 25 olika orter med lokal journalistik, med journalister som känner den lokala orten och kan sända radio. Och det här är ju, jag var i Butja nu för inte så jättelänge sedan, jag var uppe i Tjerniv och där har ju den lokala radion spelat en jättestor roll. För att när det blir som i Ukraina krig, då fungerar inte elen jämt, det är svårt att ladda sina mobiltelefoner. Men då kan man ju lyssna på radio via en batteridriven radio eller en vevradio. Det vill säga att även om elen inte fungerar så går det att ta emot nyheter och information när behovet är som allra störst. Och där spelar radion en väldigt stor och viktig roll.
0: Man kan ju kalla dig för vevradioansvarig på Sveriges Radio. Vi pratar om de här vevradiosarna, många har dem hemma. Hur funkar de? Funkar de verkligen bra? Orkar man veva så mycket som man kan lyssna på dem?
2: Ja, alltså de är inte jättetunga att veva på. Det finns ju kugghjul i dem. Och det är ju, alltså, många vevradio har ju både en solcellsladdning och en vev. Och i grunden handlar det om att man snurrar runt en generator. Det finns magneter och det finns spolare. Och det är något som kallas elektrisk induktion, tror jag. Som, om man kommer ihåg det från skolan. Det vill säga att man alstrar ström genom handkraft. Ungefär som vindkraft eller vattenturbiner. Så kan man genom att snurra runt en generator och få magneter att snurra och sen så finns det spolar. Så det är en ganska enkel princip som upptäcktes för länge sedan som gör att man då genom att med handkraft kan få igång sin vevradio även om du inte har ström i vägguttaget. Och det är ju en billig försäkring för att kunna ta del av nyheter, information och VMA i händelse av att elen inte fungerar. För att även om det inte blir krig så vet vi med säkerhet att kriser kommer att inträffa. Det kommer att vara stormar, det kommer att vara snöfall, det kommer att vara stora översvämningar. Och då är det inte minst viktigt att ha en vevradio hemma.
0: Avslutningsvis då, Gabriel Byström, Sveriges radiostabschef. Har du, det är lite mer personligt så, men har du blivit nojig av att ha din roll? Har du blivit oroligare och mer, har du blivit prepper?
2: Nej, alltså jag tror man ska se nyktert på det här, men man ska heller inte vara naiv. Det är ett annat läge just nu i vår omvärld. Det pågår ett krig sedan snart 5 år tillbaka i Ukraina. Det pågår mycket hybridoperationer. Vi såg det som hände i Leipzig med drönare som hade bomber på sig för ett tag sedan. Innebär det att Sverige hamnar i krig? Nej, alltså det är inte så många som tror kanske just nu, men däremot ska man nog ändå fundera lite grann. Vad har jag hemma för någonting? Har jag en vevradio hemma och sådär? Så att man ska nog tänka igenom ett antal saker och sen titta lite nyktert och läsa. Det finns mycket nyheter och bra nyhetsjournalistik runt det här. Hålla sig lite uppdaterad, tänker jag.
0: Tack för att du kom hit, Gabriel Byström. Jag ska hem och kolla vad jag har för konservburkar till exempel.
2: Tack.
0: Så de inte har gått ut.

0: In the set of new George Harrison i P4 Göteborg.
1: Nytt förslag om vapenvila i Iran. Drönare skulle kunna minska utsläppen inom skogsbruket, men tillstånden tar lång tid att få. Här är Ekot i P4 i studion Matilda Durehed. Men vi börjar med att för första gången så har svenskt och finländskt flyg tillsammans skickats upp för att störa och identifiera ryskt militärflyg i internationellt luftrum vid Finska viken. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
2: Även om man rör sig på internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
3: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
2: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är det inte, men inte långt därifrån.
3: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
2: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som har ett gemensamt intresse av att hålla koll på vad som händer längs NATOs gränser. Det andra är att vi har en direkt stöduppgift till Finland som vi fått från regeringen där vi faktiskt ska bedriva den här typen av stöd. Så att när Finland ropar så kommer vi att hjälpa till.
1: Och reporter var Mikael Eriksson. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att man överlämnat ett förslag om vapenvila till USA. Och det ska ha skett igår kväll sent under FNs högnivåmöte i New York. Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad innehåller den här planen?
4: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i gengäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle kärntekniska förhandlingar återupptas, och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker frigörs.
1: Och hur skiljer sig den från tidigare försök till vapenvila?
4: Ja, inte mycket. Det som utmärker den nya planen så att säga är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Men i det stora hela så bygger Irans nya förslag på den överenskommelse som USA och Iran nådde i juni, men som sedan snabbt föll samman.
1: Och det kommer ju emellanåt olika rapporter om attacker. Hur ska man se på läget just nu? Är det en vapenvila eller är det ett krig?
4: Ja, det är inte en vapenvila i betydelsen att kriget är över, men det har varit lugnt de senaste dagarna. Samtidigt så har vi sett perioder av eskalering under september och även tidigare under sommaren, där USA har bland annat attackerat iranska fartyg och oljetankers i och omkring Hormuzsundet. Iran i sin tur har attackerat både amerikanska och internationella fartyg, men också attackerat mål i regionen, amerikanska mål. Det är varken vapenvila eller fullskalig krig, utan ett låst läge kan man säga.
1: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Sverige, 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
5: Det som vi kan säga att det väl har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
6: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen tre skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
5: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
6: Och hur många har stickskador av kniv?
5: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
6: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
5: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen. Då.
6: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
5: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in såklart om man antingen känner till någonting om händelsen eller om man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
1: Reporter Malte Nordlöf på P4 Jönköping. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaderna bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och förseningarna på utbyggnaderna beräknas bli runt 1-2 år. Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad igår, men signalerade också att nästa steg sannolikt blir en höjning. Och för bolånetagare så innebär det här att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
7: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
8: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3 månaders räntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman.
7: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
8: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit, men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
7: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera, och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
1: Och reporter Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar, och i Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy som tillverkades mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare skulle kunna minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
9: Vi är otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det att ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
10: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
9: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
10: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
9: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
10: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
11: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Påve Leo den 16 har anlänt till den franska huvudstaden Paris. Han väntas bland annat resa till den kristna vallfärdsorten Lourdes och även hålla en stor mässa på Place de la Concorde i Paris imorgon. Och han väntas hålla tal där bland annat om ämnena AI och ungas tro. Det var Ekot i P4. Producent det var Alexander Ceylon Lund.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg. Det fixas i studion, har plockat fram lite instrument. Det går sladdar hit och dit. Alldeles strax så får vi livemusik. Det är Molly Malmstedt som kommer.

0: Thriller är det vi har, P4 Göteborg, Michael Jackson.
1: Då är det på Lundbyleden i höjd med Brunnsbomotet som det har hänt en olycka. Det är en buss och en personbil som har kört ihop och ett stort fordon står i vänster körfält och det andra står i höger körfält. Så där är lite besvärligt att ta sig förbi just nu. Vägassistans och bärgare är på väg och det här gäller alltså Lundbyleden i höjd med Brunnsbomotet i riktning mot Eriksberg.
0: Tack för det, Annika Jansson. Hon har hållit på med musik hela livet, bland annat sjungit för Göteborgsoperan. Nu så kommer hennes första singel. Varsågod, live i studion, Molly Malmstedt.

0: Jag klappar åt alla hemma, för vi har ju inte dem. Välkommen fram till den gula mikrofonen får du ta här. Tack. Du både spelade och sjöng Molly Malmstedt. Välkommen till P4 Göteborg.
1: Tack så mycket.
0: Det här är din första singel.
1: Ja.
0: Berätta, Hela staden, vad är det här för låt?
1: Det här är en låt jag skrev för lite över 3 år sedan. Jag har ju skrivit musik hela livet också, sedan jag var 4 faktiskt. Så att, det finns en hel del dåligt och en hel del bra där. Men den handlar egentligen bara om känslan som kommer med när sommaren närmar sig. Eller när man är nykär, eller när livet bara känns lite extra bra. Och man känner att man vill skrika från taken för att man känner sig så lycklig.
0: Men du skrev den för 3 år sedan. Vad är det som gör att den kommer nu?
1: Ja, men det har väl med lite olika saker att göra egentligen. Jag har ju, som många andra, kanske suttit och funderat på vad är det man ska släppa. Man vill ju testa. Jag älskar musik, jag älskar att skriva musik. Men nu kände jag bara att nu är det dags. Jag har tagit studenten av, vad blir det, förra året.
0: Grattis!
1: Tack så mycket! Så man är ju nästan vuxen på riktigt nu.
0: Det är du.
1: Och sen så bara kände jag att det var i en period som det hände mycket nya saker i mitt liv. Och då kände jag att då kan jag lika gärna göra det här också.
0: Det gjorde du ju helt rätt i, Hela staden. Alltså, låten har ju tydlig göteborgskoppling. Du sjunger om avenyn, du sjunger på göteborgska. Det gläder ju en alltid.
1: Inte med mening, men
0: det blir så. Det är väl det du har att välja på. Men känner du själv övrig koppling till övriga musikscenen i Göteborg?
1: Vad menar du med den frågan?
0: Alltså, känner du så här, nu är jag del av ett community som är musikerna i Göteborg. Finns det en sån innerkänsla, eller är alla en och en?
1: Jag tycker att alla är en och en på något sätt, för att jag har alltid varit väldigt pratig, så jag har minglat i Göteborgsoperans kretsar och jag har minglat med olika människor som håller på med musik och som nu släpper musik som det har gått bra för, som det inte gått lika bra för. Och jag känner bara att alla stöttar varandra. Jag kommer alltid ha en förkärlek för Göteborg. Jag vill ju riktigt inte flytta härifrån, men jag känner att det finns ett community i hela den svenska musiken.
0: Just det, det kanske är större än bara Göteborg. Man anar, får en liten känsla också av Veronica Maggio-andan. Mm. Har du lyssnat på henne?
1: Ja, jag har lyssnat på.
0: Blir Veronica du en Göteborgs
1: variant? Man kan inte riktigt liksom hävda sig vara med Veronica Maggio. Nej. Hon är ju speciell för svenska folket. Men hon är ju en stor del av ungdomars och säkert vuxnas vardagsliv och festliv och allting. Så det har väl varit lite omedvetet att det har kommit influenser därifrån. Sen när jag spelade den här låten för folk så fick jag mycket Veronica Maggio referenser. Och jag tror att det har att göra mer med att hon är en sån himla stor ikon inom just Stockholmspop. Alltså den genren där man pratar eller sjunger om vardagslivet med kopplingar till Stockholm, storstadslivet. Och lite vemodig glädje nästan. Men nu då med referenser till Göteborg istället. Så det är ju Stockholmspop från Göteborg nästan.
0: Mm. Så den är fin, den här Hela staden. Jag var inne och kollade på själva musikvideon också.
1: Ja, tack, tack.
0: Den är också vacker ute i mycket hav och vatten. Mm. Men du gör ju, alltså du är ju ung, 20 år, men har verkat en hel del på Operan, till exempel, varit med Kristina från Duvemåla.
1: Ja, det var min första grej jag gjorde på Göteborgsoperan. Jag sökte till musikalen där och fick rollen som Anna, som äter gröt och tyvärr går bort sen.
0: Men
1: hon spökar och dansar och sjunger och så. Då var jag 8. Och sen dess har jag varit kvar på Göteborgsoperan, fastnade där. Så det är lite sånt.
0: Och imorgon, det finns mycket att säga. Imorgon kan man se det i Idol.
1: Ja, det kan man. Imorgon så, det har ju varit lite hemligt så, men nu så är det ju faktiskt dags för gruppmomentet till och med. Det har ju gått en stund på slutrysen. Så då kommer mitt gruppmoment med Laban Berlin och Daria och Alice synas på TV4 Play.
0: Jag kommer inte att fråga något mer, för jag vet att det är hemligt. Vi kommer få se dig och höra dig mycket framöver, känns det som. Avslutningsvis, Molly Malmstedt, vad skriver du på framåt? Är det pop? Eller vad gör du när du sitter hemma och gör din musik?
1: Jag hamnar mycket i svensk pop. Jag skriver bäst på svenska har jag märkt. Men jag skriver på engelska också. Men det är ju, det handlar ju om råa känslor. Det är där det lättast kommer ifrån. Så jag har lite glada låtar, lite ledsna låtar. Men mycket med lite jazzinfluenser, lite soulinfluenser. Och bara någonting där jag känner av och jag hoppas att andra kan känna en känsla och dela någonting med mig när jag sjunger dem.
0: Så vi lär få höra mer. Tack för att du kom hit.
1: Ja, tack.

0: Mermaid där du hör i P4 där Molly Malmstedt precis var här, packade ihop sina grejer och har gått igen. Tack så jättemycket Torbjörn Wigart, du fixar med det sista för att återställa studion, tekniker som hjälpte oss med livemusiken.
1: Det här är P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio.
3: Då är det besvärligt när du ska in på Lundbyleden. Det, då det i höjd med Brunnsbomotet i riktning mot Eriksbergsmotet har skett en olycka mellan en buss och personbil. Ett fordon står i vänster körfält och ett annat i höger körfält. Och det är krångligt alltså att ta sig förbi där just nu. Och jag ser att det påverkar trafiken när du kommer från Marieholmstunneln i riktning alltså mot Lärjemotet. Samt när du kommer på E6-an södergående strax efter Tingstadsmotet, det köar på där alltså. Olycka på Lundbyleden i höjd med Brunnsbomotet i riktning mot Eriksbergsmotet.
0: Och jag ser att en person har skadats i samband med en händelse i en galleria i bostadsområdet Hageby i Norrköping. TT skriver detta. I nuläget är det oklart hur personen har skadats och det är inte heller klart hur allvarligt skadad personen är. Det finns också uppgifter om att höga smällar har hörts enligt polisen. Den här händelsen ska alltså ha inträffat inne i gallerian och polisen har spärrat av brottsplatsen. Personen som anträffats skadad har hämtats av ambulans.

0: Miles Smith, nice to meet you. Nu är klockan 12:30.
1: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av de drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus.

0: P4 Göteborg har tidigare rapporterat om händelsen efter ett träningsläger i Uppland för en vecka sedan. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska Gymnastikförbundet och skriver att förbundets medicinska team aktiverades direkt efter att de fick informationen. Vidare skriver Gymnastikförbundet att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska Gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat: "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slutcitat. Vi söker Gymnastikförbundet för en kommentar. Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
1: När kriminella gäng kontaktar och rekryterar barn vill de se ID-handling. Nu uppmanas föräldrar av polisen att byta gömställe för familjens pass.
2: Om ditt barn vill komma åt sitt pass av någon anledning, då ska man verkligen ifrågasätta varför.
1: Hans-Jörgen Ostler är kommunpolis på Hisingen. Han kallar tillvägagångssättet för en gröningsprocess, där gängen vill vara säkra på att det är ett barn man kontaktat.
2: Alltså, de här kriminella individerna vill veta att det inte är en polis man talar med. Så då kräver man egentligen att barnen ska identifiera sig med bild online på ett pass och sig själva på ett foto.
1: På så vis får gängen även information som kan användas för utpressning.
2: Så om barnet skulle ångra sig och inte vilja utföra uppdraget, då har de här kriminella aktörerna all information de behöver för att sätta press på barnet, hota familjen, hota syskon. Jag visste när jag var 10 år gammal precis vad mina föräldrar hade, våra pass. Jag kunde gå och hämta dem när jag ville. Så föräldrar, tänk om, byt gömställe på passen.
1: Elias Olander, P4 Göteborg.
3: Och hur är läget i förmiddagstrafiken, Annika Jansson?
4: Ja, det är besvärligt på Lundbyleden just nu. Det är i höjd med Brunnsbomotet i riktning mot Eriksberg, som tidigare en buss och en personbil körde ihop. Ett fordon där ska stå i vänster körfält och det andra i höger körfält. Så det har varit väldigt krångligt att ta sig förbi. Vägassistans och bärgare är på plats just nu. Och det här gällde alltså Lundbyleden mellan i höjd med Brunnsbomotet i riktning mot Eriksberg. Sedan på väg 155 Torslandavägen vid Ytterhamnsmotet i riktning mot Göteborg, där är det en personbil med båtsläp som har fått stopp på avfarten där mot Göteborg. Och det här gällde alltså väg 155 Torslandavägen, eller Torslandavägen vid Ytterhamnsmotet i riktning mot Göteborg. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
3: Trafikredaktionen här i P4. Hasse är någonstans, inte bokmäss, utan han har flyttat sig. Vad är det där?
5: Tickar 7-8, det är repetition. Det är nämligen en hyllning till Macken 40 år som har premiär imorgon. Och just nu så står 3 stycken herrar ifrån gruppen Solala och Linnea Alexfors och dansar på scenen. De ska strax göra ett litet uppehåll, så vi får ta och prata med dem vad det här är för något egentligen.

0: Cats Eye Animal. Och imorgon är det premiär på en hyllning till macken 40 år på Kaj 78. Hasse Andersson är där nere för att träffa artisterna nu.
1: Ja, och jag står på scenen. Och kan du tänka dig, jag ser ett skivomslag alldeles nedanför scenen. Vet du vem som är på det?
0: Nej.
1: Carola Häggqvist.
0: Ja,
1: så hon förföljer mig nu, en liten stalker ska vi säga. För övrigt så står jag tillsammans med Göteborgsgruppen Solala och Linnea Lexfors som ska så alltså hylla tv-serien Macken som hade som mest, hör öppna nu, 3 miljoner 672 000 tittare för 40 år sedan i public service. Och killar, vad har publiken för att vänta sig av den här kvällen nu då?
2: Ja, men det här kommer ju bli en Macken-kavalkad. Vi har ju som målsättning att alla som kommer hit ska liksom få återuppleva och återförälska sig i all humor, all musik. Men också att vi ska kunna liksom ge något nytt på det här. Alltså, vi har ju vår egen spin på det som känns faktiskt väldigt, väldigt spännande. Så det är nostalgi och nytt i ett.
1: Mm. Vad har ni för kontakt med originalet av Galenskapen of the Shave?
3: Du menar inför detta? Ja, alltså Claes har ju gett sin, vad säger man, välsignelse i ordet jag letar efter. Och har, vet vi vad vi håller på med och tyckte att det här ska bli kul. Han har också bidragit lite med olika. Claes kommer att dyka upp under föreställningens gång kan vi säga.
1: Mm. För övrigt så är det ingen från originaluppsättningen som är med på scenen den här gången.
3: Nej, det är det ju inte. Utan det är ju Vitri och Linnea Lexfors.
1: Men ni är inte så himla gamla. Du är 42 någonting va?
4: Precis, huvudet på spiken. 42 år och så har vi en liten tjej här vid sidan av. Linnea Lexfors, 33.
5: Ja, men det är ju lite häftigt då att få ta del av att man som en helt generation som inte växte upp med Macken ändå får ta del av att hylla Macken nu. Det är ju riktigt häftigt eftersom det är så kult som det är. Liksom.
1: Vad har du för minnen av Macken då? För du måste ha sett några avsnitt.
5: Ja, gud, jag har sett alla, många gånger. Men jag växte ju inte upp med det som många har gjort. Så jag fick ju liksom... jag fick hitta det min egen väg på något sätt. Och det har ju funnits med alltid. Så att, ja, det ska bli skitkul detta.
1: 3 miljoner 672 000 tittare. Alltså jag kan inte glömma detta. Det var ju som sagt var 40 år sedan. Men den show som ni gör nu på scenen nu, det sägs att det kan beskrivas som en radioteater.
2: Ja, precis. Vi ska vara helt ärliga. Vi var först lite tveksamma till att göra det här. Att Galenskaparna, denna legendariska grupp som vi har sån respekt för. Vad ska vi in och tattla på deras grejer? Men så kom Niklas Holtner med den här idén. Och då blev vi väldigt...
1: Han är regissör.
2: Vi har en regissör, precis. Niklas Holtner, regissör. Som vi blev väldigt taggade på. Att vi liksom... Vi är ju oss själva. Det är Solala och Linnea som försöker att spela Macken. Så det är liksom någon sorts stagead radiosändning som publiken kommer att få liksom ta del av och hur vi kämpar för att hålla ihop det här och spela de här sketcherna.
1: Vi ska säga att det är ingen melodifestival det här, för här kör ni med levande orkester.
2: Oh ja! Oh. Och vilken orkester sen!
1: Ja. Ja, vilka är de?
2: Ja, men det är ju det är Dream Team som vi har plockat ihop här. Vi har ju Richard Hauer, kapellmästare, gitarr, Janne Bjerger på trumpet, Malin Almgren på trummor, Julia Faltin på bas och Simon Westman på klaviatur.
1: Ja. Mm. Och imorgon så är det alltså premiär, då måste jag ställa frågan. Sitter allt som det skall?
3: Det sitter precis där det ska sitta just nu, känner vi. Vi är så taggade på att få en publik. För vi har repat och repat och repat. Ja, det sitter.
4: Ja, stolarna och då skrattar inte. Vi behöver folket.
1: Vi ska också säga, det är alltså Olle Karlström Bergel, det är Anders Gabrielsson och det är Jens Lindvall som är just Solala. Och Linnea Lexfors, du är känd för...
5: Ja, men lite blandat. Vallarna, Friluftsteater och Falkenbergsrevyn.
1: Mm. Har du jobbat med killarna tidigt?
5: Nej, jag har ju inte det. Men det har varit en fröjd och är helt fantastiskt. Jag tyckte det kändes väldigt familjärt och mysigt och välkomnande direkt. Så vi har haft underbar. Skitkul när vi har repat.
1: Mm. Och nu håller jag fortfarande på att repa. Nu tänkte jag, Ida Nyöver, så att de gör en liten live-grej här med en mikrofon. Så får vi lite känsla av det här. Ska vi ta det?
5: Ja.
1: Okay. Och innan vi avslutar så säger jag bara, hej då Macken. Man. Ja, då kör vi lite musik här.
6: Yes. 1, 2, 3, 4.

0: Beatles band Centerfold.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Här vilar en dröm. Från Göteborg är de tomma intet.
1: Då är det Lundbyleden, på Lundbyleden som det tidigare skett en olycka, och det är i höjd med Brunnsbomotet i riktning mot Eriksberg. Buss och personbil har kört ihop där och ett fordon står i vänster körfält och det andra i höger körfält. Så där är svårt att ta sig förbi just nu. Vägassistans är på plats och bärgare är på väg där. Och det här gäller Lundbyleden i höjd med Brunnsbomotet i riktning mot Eriksberg.
0: Maktskifte, kan man säga det? Vad är det som händer här strax söder om Göteborg, Jonathan Sylvan?
2: Det som sker är att det om 6 minuter ska hållas en pressträff i Varberg där det nya styret ska berätta hur det ser ut. Hallands Nyheter vet redan detta. Dock, de skriver att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, KD, alltså Kristdemokraterna, och Miljöpartiet tillsammans kommer styra Varberg de 4 kommande åren.
0: Och vad kallar de sig då?
2: Jag vet inte om detta är ett, vad ska man säga, att de vill visa hur de ska behandla invånarna. De kallar sig Varsam i alla fall. Hela Varberg samverkar.
0: Varsam, vad fyndigt. Hur kom de fram till detta? Ja.
2: Ytterst oklart, och om det är så är ju upp till betraktaren, så att säga. Det kan finnas de som tycker att man behandlar stan varsamt, och det finns säkert de som tycker att man inte behandlar stan varsamt. Alltså, Varberg styrdes under den senaste mandatperioden av Moderaterna, SD, Liberalerna och KD. Och Moderaterna har haft kommunstyrelsens ordförandeposten 28 år i Varberg. Nu tar alltså socialdemokraten Jeanette Kvist över. Så ja, efter väldigt många år av moderatstyre så är det alltså Socialdemokraterna som håller i ordförandeklubban.
0: Just det. Det finns liksom inget sätt att hålla koll över hela Sverige nu. Det droppar in information om olika kommuner och olika styren. Man får ta fram papper och penna och skriva upp det som rör en själv.
2: En hobby. Skriv upp hur det blir alla Sveriges 290 kommuner.
0: Precis. Det har man att göra. Och hör av er till oss när vi har sammanställt
2: detta. Det är fredag, va?
0: Här kommer nyheter.
3: I Finland är valsedlarna tomma och delas ut i vallokalen. Niklas Wilhelmsson, chef för finska justitieministeriets enhet för demokrati och val, menar att det förhindrar den typ av misstänkt valfusk som nu utreds i Sverige.
4: Jag ser det som väldigt osannolikt, eftersom de här valsedlarna i Finland ser helt annorlunda ut.
3: I Finland ges valsedeln först i vallokalen efter att man identifierat sig.
4: Valsedeln, ska vi säga, ett vitt tomt ark med en svart ring i vilken man sen i valbåset skriver in numret på den kandidat från ett partis vallista som man vill rösta på.
3: Det förekommer inga färdigtryckta valsedlar likt i Sverige där partierna trycker röstsedlar med kandidaternas namn. I Dalarna utreds misstankar om att väljare fått ikryssade valsedlar. Svenska valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger till SVT att man länge velat se en ändring av det svenska valsedelsystemet.
5: Vi har ju föreslagit ett system och länge förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar, utan att varje väljare ska få valsedlar i handen, 3 stycken, när man röstar, och sen kryssa för på vilket parti man vill rösta.
3: Reporter var Jasmin Foladi.
6: Visste du att
3: finske hockeylegenden Teemu Selänne har en svensk flagga tatuerad på kroppen?
7: Teemu Selänne breaks it. He scores!
3: Men tatueringen kom till av misstag. Teemu Selänne berättar själv i en dokumentärfilm från 2013 att han kidnappades på en svensexa och blev utklädd till Elvis och tvingades uppträda på en restaurang. Därefter togs han till en tatuerare. Men tatueraren blev så nervös när han kände igen hockeystjärnan så han blandade ihop färgerna. Så Teemu Selänne, som är en av Finlands största hockeyprofiler genom tiderna och gick under smeknamnet The Finnish Flash, fick en svensk flagga med en blixt strax ovanför ena anken. Och svenska hockeystjärnan Peter Forsberg var inte sen med passningar. Jag visste väl att ditt hjärta var svenskt, ska han ha sagt till Teemu Selänne.
8: Yes, mä tiesin, että sydämessäsi oikeasti haluaisi olla ruotsalainen.
3: På söndag är det sista dagen att lämna förslag till Sveriges Radio Finskas omröstning av årets Sverige-finska ord. Du kan ringa oss med dina förslag, mejla eller skriva i våra sociala medier eller gå in på vår hemsida. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som ska mysata ikväll.
8: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
0: Kan du vara tyst här nu? Är du rädd för tandläkaren?
9: Ja, lite faktiskt.
0: Där!
8: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
0: Är det här någonting som du funderar på riktigt? Nej. Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
9: Tänderna förstås.
10: Förmiddag i P4 Göteborg.
0: Teddy!
11: I P4 Extra alldeles strax så kommer vi bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i flera valkretsar. Superhjältebonden som plöjde Brandgata, och idag så har dokumentären om hans liv premiär. Dogge Doggelito gästar oss. Och så, har du saknat den där lilla glittriga rosa gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Ja, då blir du glad, för nu gör hon faktiskt comeback. Du har mer om det i P4 Extra.
12: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Ebba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad, som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
13: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
12: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
13: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet, andra val har det varit andra partier som har stickit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
12: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.
14: Radiosporten börjar med fotboll, och det som väntar ikväll då Sveriges herrlandslag ska spela första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
15: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
16: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
14: Och ikväll väntar alltså match mot Rumänien på hemmaplan, där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut på gräset på nationalarenan i Solna.
17: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter, så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden, och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
14: Reporter Selma Jennervall lyssnar på matchen från klockan 20.45 här i P4 eller i appen Sveriges Radio.
18: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha 2 raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar 2 längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
14: Motorreporter Tim Gashi och här i studion Pontus Lind.
11: Det här är P4 Extra, det är fredag och jag heter Sarit Monastyrski. Vi kommer bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Vi kommer också prata om superhjältebonden som plöjde Brandgata. Idag så har dokumentären om hans liv premiär, Dogge Doggelito, gästar oss. Och så har du saknat den där lilla glittriga rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit. Då blir du ganska glad nu för hon gör faktiskt comeback. Vi ska prata med Elin Ek. Men vi ska börja med sprillans ny svensk producerad musik. Taylor Swift släppte 4 nya låtar idag. Vi ska lyssna på en av dem allra först. Här är Patient Zero.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Det är alltså inte bara i Borlänge som man undersöker vad det är som har hänt. Stockholms stads valkansli har gjort en polisanmälan efter uppgifter om misstänkta oegentligheter i samband med valkampanj och röstning i Järvaområdet. Och totalt så har valprövningsnämnden fått in närmare 10 000 överklagande kring valresultat. Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej och tack.
0: Du, kan man se att överklagandena handlar om de misstänkta valfusken?
1: Jag skulle säga att en väldigt stor del av alla överklaganden. Nu har jag mig själv i bakgrunden hela tiden, så det blir väldigt svårt.
0: Ja, vi ska se om vi kan ta och fixa till det där. Det är något eko som ligger där. Du som lyssnar just nu, det handlar alltså om att det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk. Och det handlar om fler valkretsar nu. Det är alltså inte bara i Borlänge, utan även handlar det om Järvaområdet. Och valprövningsnämnden har fått in närmare 10 000 överklaganden. Och den jag har med mig på tråden här nu, det är kanslichefen på valprövningsnämnden. Vi får se om det funkar bättre nu.
1: Vi testar igen. Nu funkar det jättebra. En väldigt stor del av alla överklaganden skulle jag säga handlar om valfusk. Men man måste vara medveten om att många överklaganden inte är särskilt specificerade. Om det enbart påstås valfusk och inte nämns några andra omständigheter, så finns det ju inget konkret att gå på. Det vanligaste i de här fallen, det är att personer som klagar hänvisar till uppgifter som framgår av media eller andra kanaler. Mer än så kan vi egentligen inte i dagsläget säga om hur många överklaganden som avser en viss fråga.

Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Just nu så försöker vi koppla upp lite olika människor. Vi kommer lösa det om en liten stund, men före det blir det Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi försöker lösa ett lite tekniskt bekymmer som vi har, men vi verkar vara på god väg i alla fall. Jag tänker att ni ska få lyssna på en härlig fredagslåt nu. Vad sägs om Eurythmics? Here Comes the Rain.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på E6an med strax före Tingstadstunneln i södergående riktning som det är en sopbil som har fått stopp, och den står i en kurva där lite dumt till, men i vägrenen, så det kan bli tvära väjningar och hastighetsinbromsningar just där. Det är E6an strax före Tingstadstunneln i södergående riktning.

0: Eurythmics alltså med Here Comes the Rain Again. Ja, det fortsätter alltså att komma in anmälningar om misstänkt valfusk, och det handlar om fler valkretsar. Det är alltså inte bara Borlänge, utan det handlar också om röstning och valkampanj i Järvaområdet. Och jag har med mig Emma Hellman nu, kanslichef på Valprövningsnämnden. Varmt välkommen igen, Emma. Nu ska vi se om vi hör varandra på ett bra sätt.
1: Tack, nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
0: Ja, det får vi hoppas. Du, över närmare 10 000 ska jag säga, överklaganden kring valresultat har kommit in. Och ni har sagt att internetkampanjer och rapportering i media kan göra att fler överklagar. På vilket sätt?
1: Jag tror att det var nämndens ordförande Svante Johansson som uttalade sig om det igår. Om det förekommer internetkampanjer som uppmanar folk att rösta, så är det såklart att det kan leda till en större mängd röster. Särskilt om det är fråga om konton som når ut till många människor. När det gäller medierapporteringen så har väl den antagligen bidragit till att många fler har förstått att det faktiskt går att klaga på valresultaten.
0: Kan man dra några slutsatser av att det är så många som anmäler? Betyder det att det inte har gått rätt till? Kan man dra sådana slutsatser?
1: Nej, det går inte alls att dra några sådana slutsatser. Fler överklaganden betyder inte att fler eller större fel har begåtts. Det är inte antalet överklaganden som avgör om ett fel har begåtts eller om ett fel har påverkat valresultatet. Utan det avgörande är om det faktiskt har skett någonting felaktigt.
0: Så om jag förstår dig rätt då, spelar det någon roll om fler anmäler? Blir det större chans för omval då?
1: Nej, det blir inte större risk eller chans, beroende på hur man ser det, för omval, bara för att fler överklagar. Det spelar alltså ingen roll om det är en person eller 5000 personer som kommer med samma påstående. Det är fortfarande samma fråga som ska prövas.
0: Valprövningsnämnden, det är ju de som kan bestämma om det blir omval, om det har skett då valfusk. Vad krävs för att det ska hända?
1: Det är två grunder som enligt vallagen måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna besluta om en rättelse. Jag brukar säga att det är två olika steg i den här prövningen. För det första så prövar nämnden om det har förekommit en avvikelse från föreskriven ordning eller någon otillbörlig påverkan. Om nämnden kommer fram till att så är fallet, då prövas i nästa steg om det som har inträffat kan antas ha inverkat på valutgången. Och det är alltså först om båda de här stegen är uppfyllda som det kan bli fråga om omval. Och viktigt att nämna i det här sammanhanget, det är att nämnden i första hand beslutar om en annan mindre ingripande rättelse om det är möjligt. Då är det typiskt sett omräkning som är aktuellt. Omval är alltså den sista utvägen.
0: Mm. Tack så mycket, Emma Hellman, kanslichef på Valprövningsnämnden. Nu är jag också med mig Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research. Ahmed, hur reagerar du på de här misstankarna om valfusk?
2: Men det är förskräckligt och hemskt att höra att det har förekommit eller misstänks att det har skett en valfusk. Det är frustrerande för många människor om det har skett en påtryckningar och otillbörligt sätt att man har påverkat människors rätt att rösta. Det är hemskt.
0: Mm. Vi är ju i ett tidigt skede nu där vi fortfarande inte vet allt, och det är långt ifrån färdigutrett med den rapportering som sker nu. Hur kan det påverka de boende i de utsatta områdena, tror du?
2: Men vi har ju tagit fram rapporter precis innan valet den 13 september som visar på att många människor, både i utsatta områden men också även i övriga Sverige, att man upplevde att man generaliserar när det gäller de här grupperna i utsatta områden, utländsk bakgrund, utomeuropeer, och man beskriver grupperna på ett negativt sätt. Och det här var ju då innan själva valdagen. Och nu har vi det här efterföljande debatten då. Så om vi riskerar ju att människor känner sig utanför.

0: det har förekommit eller förekommer fusk är någonting som alla känner en stor frustration över och oro och rädsla och ja, frustration över. Men man är också klart också orolig för vad det här har för betydelse långsiktigt. För att redan nu finns det ju tyvärr negativa bilder av områden och grupper i olika delar av vårt land. Om det här kan också öka den utsattheten. Om det också kan innebära att högen, extremhögen och extremvänstern, båda sidorna radikaliseras ännu mer. Och om det skulle då i värsta fall, då, nu ska man inte ropa varje onöden, men man är ju orolig också för vad det här kan ha betydelse för enskilda aktörer och personer som kanske utagerar om man tror verkligen att man har stulit hela valet. Och det vill vi inte ha sån debatt i Sverige. Utan låt myndigheterna utreda, gå botten med det här och inte spekulera. Vi har alla ett ansvar.
1: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Du hör den här i P4 Extra. Du ska få dina lokala nyheter nu.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg.
2: Maja Sand från Kungälv insjuknade i anorexia som 12-åring. Och det var sociala medier som både triggade hennes ätstörning och hjälpte henne bli frisk.
3: Det var ju mycket med TikTok, att jag jämförde mig mycket.
2: Maja berättar att mycket av innehållet hon såg på sociala medier rörde kaloriintag och inspirerade till att gå ner i vikt. Men i grunden handlade hennes insjuknande inte bara om det.
3: Ja, och sen var det att jag ville ha kontroll för att jag mådde dåligt på andra sätt. Liksom. Då var typ maten det jag kunde kontrollera. Liksom.
2: Både Majas föräldrar och skolan märkte att något var fel, men hon försökte dölja sin anorexi. Först efter ett möte med skolsköterskan blev Maja inlagd på en ätstörningsmottagning där hon har fått behandling i flera olika omgångar. Idag är hon 16 år och ska skrivas ut.
3: Jag har ju blivit frisk en gång, men nu igen så är jag typ frisk. Och jag ska sluta på ätstörningsmottagningen då.

0: Men det är också något annat som hjälpt Maja ur anorexin, och oväntat nog är det samma sak som triggade henne. TikTok.
1: Till en början så var det att jag gjorde mukbangs när jag satt och åt för att själv hjälpa mig själv att äta.
0: Majas konto på TikTok har utvecklats från det, och idag visar hon sina följare
1: att jag vill kämpa för att visa dem och att de också kan må bättre genom att kolla på mig liksom.
0: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: När kriminella gäng kontaktar och rekryterar barn vill de se ID-handling. Nu uppmanas föräldrar av polisen att byta gömställe för familjens pass.
3: Om ditt barn vill komma åt sitt pass av någon anledning, då ska man verkligen ifrågasätta varför.
2: Hans-Jörgen Ostler är kommunpolis på Hisingen. Han kallar tillvägagångssättet för en gröningsprocess, där gängen vill vara säkra på att det är ett barn man kontaktat.
3: Alltså de här kriminella individerna vill veta att det inte är en polis man talar med, så då kräver man egentligen att barnen ska identifiera sig med bild online på ett pass och sig själva på ett foto.
2: På så vis får gängen även information som kan användas för utpressning.
3: Så om barnet skulle ångra sig och inte vilja utföra det uppdraget, då har de här kriminella aktörerna all information de behöver för att sätta press på barnet, hota familjen, hota syskon. Jag visste när jag var 10 år gammal precis vad mina föräldrar hade, våra pass. Jag kunde gå och hämta dem när jag ville. Så föräldrar, tänk om, byt gömställe på passen.
2: Elias Olander, P4 Göteborg.
4: Det här är P4 Extra. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig. Och jag är så glad, för nu är han här. Douglas Dogge Doggelito Leon, varmt välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Hur mår du?
5: Jag mår jättebra, tack och lov. Det är fredag, alla är glada och positiva och det är gala premiär och det är full rulle.
4: Ja, men det är ju så roligt. Du har haft en, vad ska vi säga, ganska intensiv vecka.
5: Ja, där var det full rulle faktiskt. Det var mycket den här veckan. Shower och intervjuer och tv och allt möjligt. Men det var roligt.
4: Ja, jag vet också att du klämde in ett... Ja, vad ska vi säga, ett viktigt ärende innan du kom hit?
5: Ja, för personligen, jag skulle köpa några nya kepsar som jag egentligen inte behöver, men det är en hobby.
4: hur många blev det?
5: Jag skulle köpa en, men det blev, jag tror jag blev 9 eller 10 stycken.
4: Tyvärr. Wow!
5: Eller kul.
4: Ja, Douglas Dogge Leon, vad ska jag säga Dogge eller vad säger folk? Din mamma säger Douglas va?
5: Nej, hon säger Dogge, alla säger Dogge. De har sagt det sedan jag var liten på dagis, har de alla sagt. Douglas blev Dogge väldigt tidigt, precis som Fredrik blir Fredde eller Gustav blir Gurra. Så det har alltid varit Dogge på alla, pappa, mamma, alla har sagt det liksom.
4: Ja, men jag säger Dogge då. Det är underbart att ha dig här. Idag är det alltså premiär för dokumentärfilmen om dig. Men först så tänker jag att vi ska lyssna på en låt.

0: Trafikredaktionen P4 Göteborg då är sedan en liten tid tillbaka olyckan på Lundbyleden vid Bronsbomotet i riktning mot Eriksberg uppklarad och samtliga körfält är återöppna. Sedan är det på E6 vid Ringmotet i södergående riktning en lastbil och personbil som har fått stopp och står i höger körfält. Vägassistans är på väg där. Det gällde E6 vid Ringmotet södergående.
1: My mind, du hör den här i P4 Extra. Douglas Leon, mer känd kanske då som Dog Glito, gästar oss idag. Och idag så har dokumentärfilmen Första blatten på månen premiär. Och den handlar ju om ditt liv, Dogge.
2: Yes.
1: Du, jag har precis sett den.
2: Okay.
1: Och jag känner att man får en lite annan bild av dig än den man kanske har sett i media innan. Cykel på köpet, Dogge och allt det där. Vad tycker du själv?
2: Ivan har ju filmat mig och följt mig i 12 år, så han har ju krypit väldigt nära i det livet jag lever, och jag tycker att den blev väldigt vacker och poetisk, och jag känner mig väldigt nöjd. Hade jag varit med och tyckt och tänkt, så självklart hade jag gjort det på ett annorlunda sätt, men jag måste säga att han har gjort ett mästerverk faktiskt. Det är en väldigt fin film och väldigt duktig och professionellt gjort, så att jag känner bara stolthet och är väldigt glad faktiskt.
1: Men nu blir jag nyfiken, vad hade du gjort annorlunda?
2: Nej, men mera handlat mer om musik och mera kanske visor och lite mer mormor och lite mer andra saker liksom, som jag det blir så, men vi bestämde oss tidigt, jag sa till Ivan, det här är din film, gör vad du vill, du får filma vad du vill och jag kommer inte lägga mig i alls, för jag vill verkligen att någon ska porträttera mig utifrån som de vill, inte att man ska komma en massa pekpinnar, det var väldigt viktigt eftersom jag själv är konstnär och tycker det är jobbigt när folk ska tycka och tänka under skapandets gång, så att säga.
1: Men du, tror du att folk kommer ta dig på större allvar nu efter dokumentären?
2: Jag tror att de kommer få en annorlunda bild, som du själv sa nu här. Det tror jag, för att det, när rampljuset är tänt, det är en sak, men vad händer när rampljuset släcks och rebellen blir medelålders liksom? Det är lite det handlar om också, och det är det han har följt med på den resan, och den är ju ganska galen faktiskt.
1: Ja. Du har ju sagt ibland att du kan känna dig lite som en cirkusgubbe.
2: Ja.
1: Att liksom andra förväntar sig att du ska vara på ett visst sätt och så. Jag fick bara en känsla, men är det så att det finns stunder när du känner att du måste spela den där karaktären, även om du kanske inte riktigt vill?
2: Alltså den här karaktären är ju väldigt omtyckt också, väldigt älskad. Man ska inte förakta det heller. Det är många som gillar den karaktären, så ibland får man bjuda på den så att säga liksom. Men det blir lite tråkigt när den ska komma på beställning så där liksom. Ja, men kan du vara lite roliga gubben i lådan och ja, köra det här tjoho liksom. Man tänker så här, shit, jag är ändå människa liksom. Det är så här, man bara, det är galet så här. Men det är vad det är liksom.
1: Mm. Något som fick ta stor plats i filmen, det är ju saknaden efter din fru Leonida som dog i cancer 2004.
2: Ja.
1: Hur viktig är hon för dig idag?
2: Ja, hon kommer jag alltid ha en del i mitt liv så att säga, eftersom hon också är mamma till min första dotter så att säga. Så även om hon inte är med mig här idag eller oss, så finns alltid den här relationen, det kommer alltid finnas liksom. Men idag har ju min dotter, hon var 2,5 år när det hände, idag är hon vuxen och hon har också fått en dotter, så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit 2, så att säga. Så man får liksom tänka positivt från den här mörka tiden som jag gick igenom. Och det kommer alltid vara en del av min historia, hur jag än vrider och vänder på det liksom. Men tack och lov så har jag kommit ut på andra sidan av den mörka tunneln och kunnat bygga ett nytt liv liksom, och fortsatt leva och vara positiv och glad, även om det var väldigt, väldigt tungt då. Och mest läskiga var ju att vi var väldigt unga faktiskt. Jag var väldigt ung och min dotter var bara 2,5 år, så det var en tuff start i början av livet liksom. Och jag var, privat var jag ju på botten, men karriärsmässigt så var jag på toppen, så det var så konstig grej, så jag kunde liksom aldrig njuta av den där framgången på något sätt liksom. För att så fort jag gick av scenen så var det liksom knas, om man ska säga.
1: Mm. Alltså, hur var det för dig att bli ensamstående så ung och med den sorgen som du också skulle bära då?
2: det var tufft de första åren. Då var man ju mest knäckt och ledsen och ångestfylld. Och liksom, man visste inte vilket håll man skulle navigera till. Liksom. Det kändes väldigt ensamt. Dock hade jag ju gjort mig ensam också. För att jag orkade inte med världen. Liksom. Jag stängde världen ute och ville göra det. Liksom. Ville sitta själv och bara få vara ledsen. Liksom. Och någonstans bearbeta sorgen. Och vad ska jag säga, det var tufft då. Men jag är glad idag att jag har liksom kunnat bearbeta det här, acceptera det som har hänt och kunna vandra vidare på livets väg. Och sorgen blev som en vän som hängde på axeln, som var ganska jobbig när det begav sig. Men på livets väg och liksom, så har vi blivit lite av vänner, om man kan säga. Liksom. Han finns där och han är där och det var det. Liksom. Jag kan inte göra så mycket mer. Liksom.
1: Vad fick du för stöd under den där tiden? Vem stöttade dig?
2: Jag tror jag fick mycket stöd, men jag var nog inte mottaglig för stöd för att jag var så fruktansvärt ledsen. Men sen var ju kompisar och vänner och familj som stötte en och backade upp liksom och sådär och hjälpte till när det var tufft. Liksom. Så att, jag har haft bra stöd av både familj och vänner och svenska folket också. Jag har varit väldigt älskad faktiskt och det är väldigt tacksam för faktiskt. Jag har blivit mottagen med mycket värme, kärlek och kramar och allting och folk berättar verkligen hur mycket de tycker om mig och det har varit väldigt fint faktiskt.
1: Och nu är du morfar, nämnde du också.
2: Nu är jag morfar också, så ja, nu har jag en liten spelvink och försöka inspirera och ge kärlek och visa vägen på livets väg, så att säga. Så det är kul, det känns overkligt, det känns lite konstigt, lite skrämmande att livet har gått så här fort liksom. Det är ofattbart, men man tror inte själv på något sätt liksom. Fortfarande är det lite overkligt.
1: Dogge Doggelito är dagens gäst här i P4 Extra. Jag tror att det ska vi göra. Vi ska ta och spela en låt som du har fått önska. Vi tar och kör den.
2: Kör.

0: Dogge Douglas Doggelito Leon som en kung i Luthagen. Jag ska säga det att jag och Dogge, vi sitter inte på samma plats. Jag sitter i en studio i Göteborg och Dogge sitter i en studio i Stockholm. Jag fick precis höra att du från kontrollrummet att du satt och sjöng med lite grann. Vad betyder den här låten för dig?
1: Ja, den betyder väldigt mycket faktiskt. Det är min kusin Kristoffer Östborn som har skrivit och gjort den. Och han gick ju bort och då sa jag till mina kusiner att vi måste spela in den här. Och då gjorde vi det. Och en fantastiskt fin låt som han skrivit. Och det roliga är att jag sjunger den, men i refräng så hör man min kusin Anna också som sjunger i gruppen Dina ögon. Hon sjunger med också. Så det är så himla vackert att vi kusiner kunde få den här fina låten och Kristoffer att spelas på radio. För det hade han älskat.
0: Åh, fint. Du sjunger ju om Luthagen i Uppsala, men du är uppvuxen i Stockholms förorten Alby, yes, i norra Botkyrka. Och du bor fortfarande kvar där?
1: Ja, jag bor där. Jag har bott där hela livet. Född, fostrad, uppvuxen i norra Botkyrka. Och jag är kvar där.
0: Hur kommer det sig att du blev kvar?
1: Jag trivs väldigt bra. Jag har alltid trivs på hemmaplan så att säga. Så att jag har aldrig haft någon längtan till någon annanstans. Liksom. Jag har alltid känt att det här är min plats på jorden och jag trivs väldigt bra här. Och trivs bra med grannar och människor och så som det ser ut och är där. Det är mitt hem så att säga.
0: Mm. Har du drömt om att få bo någon annanstans någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Någon gång har väl tänkt om mormor är från västkusten för Hovinäset, kanske gör någon vända dit, och pappa är ju från Karibien så kanske någon vända dit, men jag vet inte, Botkyrka är hemma för mig. Jag känner som värme för det liksom.
0: Ja, du nämnde ju lite, det är grannar och vänner och du gillar livet där, men vad är det som är så bra med Botkyrka? Går det att beskriva?
1: Jag tror inte det går att beskriva. Alltså, det är naturen, det är jargongen, det är alla fantastiska fina människor. Och liksom, jag vet inte, det är bara en underbar plats för mig som konstnär. Det är nästan som en, vad ska man säga, en gruva av guld för inspiration. Liksom.
0: Mm. Alltså många av oss, förlåt om jag generaliserar nu, men det är ju en känsla av någon slags bara betong överallt.
1: Mm, men betongen är så liten procent av vad Botkyrka är. Det mesta är faktiskt skog och natur.
0: Ja.
1: Och sjöar och vatten och otroligt fint.
0: Längtar du hem när du inte är där?
1: Alltid, längtar alltid hem. För att jag har varit sångare i 42 år så att man är alltid på resande fot. Så man längtar alltid hem. Och längtar till sin säng och bara få vara hemma. Men det hinner man aldrig för att det är alltid något nytt äventyr som ska göras. Eller betas av eller någon show eller någonting. Så att man har alltid längtat hem till Botkyrka.
0: Mm. Men det är skönt att få känna den känslan, tänker jag.
1: Ja, det är fantastiskt skönt att ha den känslan.
0: Du har ju... Är det 3 stycken chihuahuor du har?
1: Jag har 3 chihuahuor. Ja. Jag har haft flera genom åren. Några har gått bort och så här. Men just nu har jag 3 stycken. Vikingo, Bobito och Kanelen.
0: Ja, jag har ju en liten hund själv hemma. Hur tycker du att det är att ha de där 3 hos dig?
1: Det är mina bästa vänner. Alltså. Jag älskar dem, saknar dem och vi gör grejer hela tiden. Så att, det är som att ha små seriefigurer hemma. Liksom. Det är otroligt häftigt. Och de är alltid kärleksfulla, alltid glada, har aldrig någon baktanke.
0: Nej. Alltså, jag vet ju att en del pratar om, du vet, små hundar som inte har det bästa ryktet på något sätt. Ja. Många tycker att de är bara väsnas och att de är små råttor och jag har hört allt möjligt. Vad tänker du om det?
1: Men då har man ingen kunskap av vad man har skaffat för ras. De små hundarna har ju en uppgift i livet. Så det beror på vilken ras det är. En Jack Russell är väldigt tuff. Han ska ju ner i gryt och möta rävar och grävlingar. Och måste vara skällig och tuff. Liksom. Och då, det är hans personligheter. Sen chihuahua, de ska ju vakta. De är larmhundar. De ska liksom skälla så fort någon kommer för att varna. Det är deras jobb.
0: Mm.
1: Så det blir ju helt fel om man köper en sån och går på stan i en handväska. Den har ju hamnat så fel. Liksom.
0: Ja.
1: Så att man måste nog kolla upp och läsa på om rasen innan man skaffar den, så blir det mycket lättare, tror jag.
0: Ja.
1: Så att,
0: vi måste prata om en sak. För jag läste någonstans att du bara sover i genomsnitt 4 timmar.
1: Ja, det är lite känt för det. Så det är lite tråkigt ibland när alla somnar. Så tänker jag, vad ska jag göra nu då?
0: Ja.
1: Brukar jag skriva någon låt eller göra något annat så länge. Och sen sov jag. Och sen vaknade jag tidigare än alla också. Så när jag vaknade så sover de fortfarande.
0: Men du, det här, alltså nummer ett funderar på, hur pallar du med? Tar du naps under dagen eller funkar det ändå?
1: Nej, det gör jag inte. Jag bara lever. Jag är levnadsglad, tror jag.
0: Det låter bara underbart.
1: Man kommer in i en rytm sådär, så är det så bara. Och sen, vad heter det, så är det. Men sen läste jag någon gång att det var flera personer som hade samma grej. Liksom. Jag tror det var Margaret Thatcher, Einstein, Jimi Hendrix och massa flera såna här roliga personer som också bara sov 4 timmar.
0: Ja, du är gott sällskap ju.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag önskar att det var så för min del. Men du nämnde det lite grann, men vad fyller du alla timmar med när alla andra ligger och sover? Vad gör du då?
1: Jag skapar oftast. Det är tavlor, det är musik, det är låtar, det är texter. Tänker ut grejer, skriver ner grejer. Ofta skapar. Det ska man gärna jobbar och skapar och tänker, planerar. Liksom vad ska få ut det här inspirationen. Jag går liksom ut i världen, samlar inspiration och sen går jag in och så ska jag liksom, som jag brukar säga, kräkas ut det. Och det är det jag gör de där timmarna oftast. Låtar. Det är därför jag har så fruktansvärt mycket musik och låtar och allt möjligt. Mm. Folk hinner inte med. Så att, bara i år tror jag släppt 10 singlar och 2 album och allt det andra som jag gjort liksom.
0: Ja, vi andra får sova lite mindre och lyssna lite mer då kanske. Ja. Men du, kommer du hem då och sätter dig ner och skriver med papper och penna?
1: Bara papper och penna, inget digitalt.
0: Nej.
1: Det är värst jag vet alltså. Så jag har ingen data. Min kompis brukar reta mig att jag kan inte ens skicka ett mejl.
0: Men varför har du inte det?
1: Jag älskar papper och penna och ibland kan jag hitta en penna på gatan. Om den är blyerts, då brukar jag tänka, oj, det är tecken på att jag måste skriva en ny hit nu. Och så tar jag pennan och så skriver jag en låt till med den trasiga pennan som ingen ville ha.
0: Men du, har du bank-ID och sånt? Eller?
1: Jag har faktiskt fixat bank-ID. Det var lång tid jag inte hade det, men världen kom och knackade på. Den digitala världen kom och knackade på. Så nu måste du också ha, annars går det inte längre. Så jag fick skaffa det också till slut.
0: Mm. Är det dags för mejl också snart då, eller?
1: Ja, jag har ju en mailadress, men jag är inte så aktiv. Liksom. Jag ska bli bättre. Och folk säger så här, men jag mailar dig. Nej, maila inte mig. Skicka sms. Så jag...
0: Du vet att man kan ha mail i mobilen också, eller?
1: Ja, jag vet det.
0: Ja. Det tänker jag att någon har kanske sagt det.
1: Ja, jag har det, men jag är dålig. Jag lär mig. Ja. Jag är 80-talet, så vi är hopplösa med teknik och det digitala.
0: Ja. Och det var skönt på 80-talet när det inte fanns på ett
1: sätt. Det var skönt, det var underbart. Ja, jag brukar säga, jag sa länge att 90-talet var så underbart, men nu brukar jag säga så här, 80-talet var bättre än 90-talet.
0: Ja. Du, speciell dag för dig idag ju.
1: Ja.
0: Det är röda mattan, misstänker jag.
1: Ja, röda mattan och galapremiär och den här långa resan som jag gjort med Ivan Blanco. Nu ser vi ljuset i tunneln igen. Det är fantastiskt kul att filmen går upp på bio. Det ska bli så roligt och få liksom vara med om det här som kommer hända nu ikväll då.
0: Mm. Är du nervös lite?
1: Inte alls, bara glad faktiskt. Bara lite skönt att det blir över så att säga.
0: Ja.
1: Att det liksom, det blir klart liksom.
0: Kommer du sitta med och kolla nu då?
1: Jag kommer inte titta tyvärr. Jag såg filmen första gången i sin helhet i torsdags.
0: Aha.
1: Så jag kommer inte vara med. Jag kommer vara med och prata. Jag vet inte om det är innan filmen eller efter filmen. Men när filmen drar igång, då kommer jag hänga i foajén bara så där och bara mysa. Och vara lite mysfarbror och ta det lugnt liksom.
0: Men du måste nästan kika in och se hur publiken reagerar, tycker jag.
1: Ja, men de kommer reagera.
0: Det är jag helt säker på också.
1: Ja, det kommer vi göra.
0: Du, dokumentären har alltså premiär ikväll, första blatten på månen. Mm. Blir det en ny keps eller tar du någon gammal ikväll då?
1: Jag har funderat på att inte ha en keps alls idag liksom, faktiskt. För att, jag tänkte att de får vila idag faktiskt. Men vi får se, det brukar bli såna ångestmanöver och sen drar bara på med någon konstig keps.
0: Ja, vi får väl se vad det blir. Mm. Vad fint att du kunde gästa oss, Dogge. Jag tänker att vi kör lite Latin Kings, fint väder. Det passar väl bra, va?
1: Tack så mycket.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig.
1: Ciao. Hej.

0: fint väder. Du har den här i P4 Extra. Om en liten stund så ska det handla om två av världens absolut mäktigaste ledare som möts nu. Först Ekot, Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset. Då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
1: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elveroth som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade. Men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Caddy som är tillverkade mellan 2013 och 2024. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: P4 Extras andra timma idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Fint att du är med oss denna fredag. 2 av världens absolut mäktigaste ledare, Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump, de träffas i USA just nu. Och så, har du saknat den glittriga, rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit? Då blir du glad, för nu gör de faktiskt comeback. Om en stund så ska jag prata med Elin Ek. Detta bland annat då i den här andra timman. Först Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om.

0: P4 Extra lyssnar du på. De är två av världens absolut mäktigaste ledare. Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump. Och igår så landade Xi på amerikansk mark och togs emot med pompa och ståt av Donald Trump. Trump och Vita huset slår på stora trumman och basunerar ut budskapet om det här mötets storhet. Men frågan är, hur låter det i Kina då? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med mig nu. Ja, vad säger man hos dig om Xis och Trumps möte?
1: Ja, men det låter lite liknande. Det är ganska positiva tongångar och framförallt så pratar man mycket nu om det här mottagandet som Xi Jinping fick i Washington när den här röda mattan rullades ut. Trump åkte till flygplatsen för att möta Xi och Xis fru. Det var ju första gången en amerikansk president gjorde det, alltså mötte på flygplatsen sedan 60-talet. Och folk här i Kina och de som kommenterar och statskontrollerad media och så, de tycker ju om det för att det framställer ju Kina som en jämlike med USA. Och det är ju så som Kina vill se sig självt idag.
0: Mm. Men ur ett kinesiskt perspektiv då, hur viktigt är det här mötet för Kina?
1: Ja, det finns ju på två nivåer kan man säga. Själva innehållet, sakfrågorna är ju viktiga. Det handlar om handelskriget och det vill ju varken egentligen Kina eller USA ha. Inget av länderna har liksom råd med det. Och så finns det ett antal andra frågor. Men alltså jag tänker att den andra nivån är ännu viktigare för kommunistpartiet som styr Kina. Och det är ju just det här att de här mötena, att USAs president träffar Kina så pass ofta som man gör nu, visar liksom vilken maktspelare Kina har blivit i världen. Det är inte längre självklart att Kina kommer med mössan i hand till USA, utan man märker ju verkligen att Trump vill ta emot Xi Jinping och han har ju liksom en väldigt vänlig attityd. Och för Peking så är det viktigt med de här mötena för att bygga vidare på den här uppdaterade versionen av vänskapen mellan USA och Kina som liksom går ut på att USA liksom lämnar Kina lite mer i fred och låter Kina vara lite mer. Och det är ju det som Peking gärna vill se.
0: Mm. Och du som har följt det här mötet nu då, alltså, vad vet vi? Har det hänt någonting? Har du något resultat till oss? Vad händer? Mm.
1: Väldigt lite verkar det som, vad vi vet än så länge. Det handelskriget som har pågått mellan Kina och USA, det pausades ju tidigare. Och nu har den liksom pausen på att löpa ut. Så det man har bestämt konkret är att man ska förlänga den här pausen i 2 månader. Då. Så det är väl det enda riktigt konkreta, förutom att Xi Jinping lovade att skicka 2 pandor till USA. Och att ta emot amerikanska studenter, det är en del av det här att man vill ha utbyte mellan människor i länderna, så som man ofta pratar om från kommunistpartiet. Men annars, inte så mycket konkret än så länge, men Xi är ju fortfarande kvar i USA. Så att, jag tänker att det kommer kanske komma saker från mötet om AI kanske till exempel senare idag eller imorgon.
0: Mm. Jag vet inte om du vet, men varför just pandor?
1: Ja, men det är ju ett diplomatiskt verktyg som Kina har använt genom åren. Det kallas för pandadiplomati, det har till och med ett namn. Att när man vill skapa goda relationer eller när man har goda relationer så skickar Kina pandor. Kina äger alla pandor. Så om de pandorna som man kan se på djurparker ute i världen, de är liksom bara utlånade. De ägs av Kina och de får ungar, ägs ungarna av Kina. På så vis så kontrollerar man de här pandorna liksom och man drar tillbaka dem eller skickar iväg dem så som man tänker funka med övrig diplomati. Så det här är ju att visa USA att nu får ni pandor igen och vi är på god fot med varann just nu.
0: Mm. AI, för att byta ämne då, är ju någonting som har fått ganska stort utrymme i USA och i Europa just nu. Hur är det med det i Kina då?
1: Ja, men Kina är ju en annan AI-stormakt och det är ju jättemycket på tapeten här också förstås. Men det man kan notera här är att den här diskussionen som har blommat upp i väst nu om att AI skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten eller på något sätt liksom slippa ur våra händer och börja göra egna saker och kanske döda oss. Liksom. Den diskussionen finns inte alls här, utan här handlar det väldigt mycket om AI på en praktisk nivå. Alltså, man använder AI i vardagen. Kommunistpartiet har en idé om att man ska implementera AI på alla nivåer överallt ute i samhället och så. Och jag var ute och pratade med kineser igår om just om de kände sig rädda för AI, och de allra flesta jag pratar med har ingen sån oro, säger de, utan de tycker att AI är kul, det är någonting som underlättar livet. Så att på så sätt så skiljer det sig mycket åt. Sen har Kina också reglerat AI mer än vad vi har gjort, vad USA har gjort till exempel. Europa har ju också en ganska omfattande lagstiftning, men en annan sak som är väldigt tydlig, det är ju att Kina vill bli världsledande på AI, och man ser att den här tävlingen med USA är skarp nu. Liksom.
0: Mm. Till sist bara, Moa. Tydligen så ska Trump visa Xi gamla dokument idag. Mm. Är det något som han är intresserad av, Xi?
1: Ja, men Xi är väldigt intresserad av historia, och kommunistpartiet överlag använder ju så väldigt mycket av historiska argument för att argumentera för vad de har rätt till idag, så att säga. De ska till nationalarkiven och titta på, jag tror att det är liksom de grundläggande dokumenten för den amerikanska nationen, så att det handlar kanske om yttrandefrihet och sådana saker. Så det ska bli spännande att se vad det är de har tittat på. Det är ju lite ironiskt att Trump visar de här dokumenten samtidigt som han har liksom försökt slänga ut journalister som vill granska honom och rapportera om honom.
0: Moa Kärnstrand, tack så mycket för att du kunde vara med oss, Sveriges Radios Kina-korrespondent.

Madonna, La Isla Bonita. Apropå Donald Trump som vi precis pratade om, Kanada hämnas nu på honom genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue, den ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Och i onsdags så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt för att byta namn på den här gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger att han inte tror någon i Ottawa tycker att det ska vinnas något som är uppkallat efter Donald Trump. Trump har förargat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet och dessutom bytt namn då på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan de båda länderna. Han har bytt namn till Amerika-sjön. Vad den här gatan kommer att heta, ja, det är faktiskt fortfarande oklart. P4 Extra lyssnar du på. Här är Noted tillsammans med Veronica Macho.

0: När 20-årige Mohammad Hamo i Uppsala jobbade inom vården, då såg han hur svårt det kunde vara för äldre att ta sig till frisören och hur dyrt det kunde bli att få hjälp på plats. Nu så åker han och flickvännen Moa Holmgren ut till vårdboenden för att klippa och raka äldre, många av dem med demenssjukdom. Hej Mohammad och Moa!
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mohammad, alltså, varför kände du att det var just det här var något som du ville göra?
2: Jag har jobbat inom vård ganska långt tag, lång period kan man säga.
0: Ja.
2: Och jag har ganska många vänner som jobbar som undersköterska och sjuksköterskor. Och vi har märkt att varje gång frisören kommer så har inte frisören tillräckligt erfarenhet på att bemöta de människor som bor i särskilt boende. Mm. Och de tar jättehöga priser. Vi tänkte liksom, ja men det här borde man hitta lösning för. Och därför tänkte jag, ja men jag och min flickvän har också utbildning som frisör.
0: Ja.
2: Vi tänkte vi borde hitta den här lösningen. Så vi har startat vårt eget företag och vi har börjat klippa de som bor inom vår särskilda boende. Och vi utbildar även de som jobbar med oss inom vårdomsorg.
0: Moa, berätta, hur funkar det då när ni gör, kan vi kalla det frisörbesök?
1: Ja, det kan man göra. Alltså, det funkar ju så att de antingen ringer oss, eller boka på vår hemsida. Och sen så kommer vi med vår bil och klipper dem där.
0: Ja. Alltså, går det att beskriva hur det är för den som liksom inte förstår? För jag tänker att ni gör det säkert på något särskilt sätt med de som bor där. Vad säger ni om det?
2: Ja, det är lite annorlunda liksom, när man ska gå på ett besök till särskilt boende. Så det är alltid man ska hålla respekten, man ska prata med boenden ansikte mot ansikte och inte bakom eller bredvid. Då blir det lite svårt med kommunikation mellan oss och boende som bor där. Särskilt om boenden är dement. Mm. Och då fokuserar vi att ha ögonkontakt och ha ansikte mot ansikte och prata lite högt så de hör oss ifall de har lite hörselproblem.
0: Mm.
2: Vi alltid frågar även om de är dementa hur vill de klippa sig. För att de har absolut rättigheten att välja hur de ska klippa sig. Liksom.
0: Ja.
2: Vi har alltid koll på hygien. Om boenden är lite orolig eller liksom får ångest så brukar vi låta dem vara 5 minuter och tills de lugnar ner sig.
0: Mm.
2: Och vi börjar om klippningen igen.
0: Hur brukar de reagera när ni kommer?
2: De är jättesöta. Alla vi har besökt är jättesöta. De blir chockade över priset. De säger, ja men ni, alltså vi, även när de är dementa så vet de att det är billigt jämfört med andra frisörer. Och de säger, ja men vi alltid frågar dem om de är nöjda, oavsett vad. Alltid, det är en av våra regler, att de ska alltid vara nöjda.
0: Ja. Jag måste fråga er, finns det något möte eller någon reaktion så där från någon som ni har hjälpt till med klippning eller rakning eller så, som har berört er lite extra?
1: Ja, alltså det händer ju ibland att de berättar liksom om deras livshistorier.
0: Mm.
1: Man blir lite rörd ibland.
0: Vad säger du, Mohammad?
2: Ja, det finns vissa som har berättat faktiskt om att om vi fokuserar på vårt företag så finns det vissa gamlingar som har berättat men vi har fått en frisör som inte klippte oss ordentligt men tog ändå 500 kronor.
0: Och det är mer vi. Det handlar om också. Vad får ni för respons då från personalen på boendena då?
2: personalen känner sig trygga och bekväma, för att då kan de fokusera på att ge stöd till en annan boende eller hjälpa till och fokusera på deras yrke. Då behöver de inte vara oroliga att den här boenden är med oss, för att vi är utbildade inom vård och omsorg och vi vet hur kan vi hantera olika situationer.
3: Mm.
2: Så de blir jätteglada.
3: Ja.
2: Och vi fokuserar också på deras behov. Hur ska allting gå till? Hur passar det för dem, tiderna och klippningar och så?
0: Ni säger ju att ni vill hjälpa till i samhället och göra skillnad och så. Var kommer er drivkraft ifrån?
1: Oj, ja, det är en svår fråga.
2: Ja.
0: Vad är det som gör att ni känner så här, nej men det här vill vi verkligen göra?
2: Alltså, när jag jobbar som vårdbiträdande inom äldreomsorgen, då ser jag ganska många äldre som har kämpat och jobbat och liksom gjort ganska stor del. I mitt jobb har vi den som är professor, vi har

0: Echo Smith med Cool Kids står den här i P4 Extra, där du strax mötte Tindra som var med om en ganska otäck ridolycka. Vi pratar med Tindra om en liten stund också, och så ska vi prata om Grynet som gör comeback också. Först dina lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och det har blivit dags för dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Och först ska det handla om ett beslut från DO.
2: Det är inte diskriminerande att kräva att alla deltagare bugar på judoträningen. Detta konstaterar diskrimineringsombudsmannen DO efter att ha utrett en anmälan mot en judoklubb i Göteborg. Det var i våras som klubben anmäldes på grund av en bugning som en förälder ansåg strida mot familjens muslimska tro. DO bedömer att klubben inte brutit mot diskrimineringsförbudet eftersom bugningen fungerar som en internationellt enhetlig säkerhetsmarkering inom judon. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Maja Sand från Kungälv insjuknade i anorexia som 12-åring, och det var sociala medier som både triggade hennes ätstörning och hjälpte henne bli frisk.
4: Det var ju mycket med TikTok, att jag jämförde mig mycket.
3: Maja berättar att mycket av innehållet hon såg på sociala medier rörde kaloriintag och inspirerade till att gå ner i vikt. Men i grunden handlade hennes insjuknande inte bara om det.
4: Ja, och sen var det att jag ville ha kontroll för att jag mådde dåligt på andra sätt liksom. Då var typ maten det jag kunde kontrollera liksom.
3: Både Majas föräldrar och skolan märkte att något var fel, men hon försökte dölja sin anorexi. Först efter ett möte med skolsköterskan blev Maja inlagd på en ätstörningsmottagning där hon har fått behandling i flera olika omgångar. Idag är hon 16 år och ska skrivas ut.
4: Jag har ju blivit frisk en gång, men nu igen så är jag typ frisk.

0: Och jag ska sluta på ätstörningsmottagningen då.
1: Men det är också något annat som hjälpt Maja ur anorexin, och oväntat nog är det samma sak som triggade henne. TikTok.
0: Till en början så var det att jag gjorde mukbang som jag satt åt för att själv hjälpa mig själv att äta.
1: Majas konto på TikTok har utvecklats från det, och idag visar hon sina följare
0: att jag vill kämpa för att visa dem och att de också kan må bättre genom att kolla på mig liksom.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: Och du hittar fler lokala nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Strong Enough med Cher som du hör här i P4 Extra. Förra året så var Tindra Gyldorf från Alingsås ute och red med sin bästa kompis när hon plötsligt ramlade av hästen Gunnel med huvudet först. Hon var medvetslös i 2 dygn och familjen var osäker på om hon någonsin skulle vakna. Men för Tindra var en sak säker, hon skulle upp på hästryggen igen. Jag är så glad för Tindra sitter mitt emot mig i studion nu. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Du, berätta vad det var som hände när du och din kompis Ebba var ute och red.
1: Ja, jag minns ju egentligen ingenting. Utan allt jag vet är det jag har fått berättat för mig. Liksom. Men vi var ute och red, som vi har gjort sedan vi var jättesmå. Liksom. Vi har alltid ridit ihop. Och så har vi en runda som heter galoppbackarna, där vi ofta rider och galopperar fort. Och så hade vi, eller galopperar vi upp för en av de här långa backarna som vi brukar galoppera upp för. Men sen i slutet av den här backen då så tappar min häst fästet och går omkull, ramlar liksom. Så ramlar jag med huvudet före och blir väl medvetslös direkt då. Och så tänker ju min kompis då att det gick säkert bra som det brukar göra när man ramlar av liksom. Oftast ramlar man ju av och så går det ändå bra. Så hon går ju fram till min häst som har fastnat med benen i tyglarna. Så hon kan ju inte röra sig riktigt.
0: Nej.
1: Men sen hon vänder sig om så ser hon ganska fort att jag ligger och skakar. Och har något typ av anfall eller så. Så då går hon fram till mig och får ju ingen kontakt med mig då. Så då ringer hon ju ambulansen som kommer. Och då åker jag ju direkt in till Sahlgrenska då. Och där är jag ju medvetslös i 2 dygn, 2 dagar.
0: Mm. Mm. Hur är det för dig att prata om det här just nu med mig?
1: Jo, men det är ju fortfarande, eftersom att jag inte minns någonting så är det så här, det är lite konstigt eftersom att jag inte, det här har ju inte min egen upplevelse, eller så här, jag minns ju ingenting så att det är ju liksom, men det är lite konstigt att prata om, men ändå, jag tycker fortfarande att det är lite spännande. Mm. Liksom.
0: För det som hände det var, du blir körd till Sahlgrenska, sjukhuset i Göteborg, och din familj får veta att du har fått flera hjärnblödningar. Och det var inte säkert att du skulle vakna. Vad har de sagt om de dagarna till dig?
1: Nej, men de har ju, de mådde ju jättedåligt under den tiden, alltså, och inte veta vad som skulle hända och sådär. Så att det, hela min familj och alla anhöriga mådde ju jättedåligt. Och det var, de fick ju inget direkt svar på vad som skulle hända. Liksom. Läkarna sa att om jag vaknar så kommer jag inte vara den Tindra ni har kände innan. Liksom. Så det har nog, själva den delen var nog mer traumatisk för mina anhöriga än vad det var för mig. Liksom. Så.
0: Efter 2 dygn så vaknar du upp ifrån det, och det konstateras att du har fått en hjärnskada. Och du har svårt att använda, är det vänstersidan utav din kropp då? Hur var det för dig att vakna upp där?
1: Jo, men det var jättekonstigt. Jag vet när jag vaknar upp där på sjukhuset, jag har ju inte så mycket minnen därifrån heller, men så vet jag att mamma säger, vet du vad som har hänt och vet du vart vi är? Och så säger jag nej. Och så säger hon, vi är på sjukhuset. Och då är min första tanke så här, nej, vem har skadat sig liksom?
0: Ja, du tänker att det inte är du?
1: Ja, och sen säger hon att det är du har gått omkull med Gunnel, min häst då. Och då blir jag nästan lite arg över att det är just Gunnel jag har gått omkull med. För mig var det mer rimligt om det var min andra häst, Bob liksom. Och sen vet jag, första gången jag skulle gå så visste jag liksom inte hur jag skulle styra mitt vänsterben liksom. Och typ när jag skulle ta ett glas så missade jag, och så här, så fick jag en massa tester när jag skulle peka på mitt näsa när jag blundade, och då pekade jag ju helt fel liksom.
0: Men hur var det att lära sig allt på nytt igen?
1: Jo, men det var ju väldigt kämpigt, men det var ju, jag visste ju också vad jag kämpade för, jag ville tillbaka till hästarna liksom. Så jag vet att jag tränade på att ta mig själv på näsan när jag låg inne på rehab där en vecka efter då. Och så kom jag ihåg när jag väl klarade det, hur lycklig jag blev. Och det var skönt att se att det blev framsteg liksom. Och jag vet, första gången jag skulle stå på ett ben så gick ju inte det på rehaben liksom. Men sen det gick väldigt fort. Det blev mycket bättre väldigt fort liksom.
0: Ja, för vad jag förstår, 3 månader senare då, då är du uppe på hästen igen.
1: Ja, men ja, precis. Läkaren där på rehaben i Borås hade ju sagt att jag aldrig mer skulle rida liksom, för att min hjärna tål liksom inte en till smäll. Men det, nej, det funkar inte liksom.
0: Alltså nu när du sitter mitt emot mig här, jag kan ju inte, det ser, man ser ju inte någonstans, nej, att du har varit med om en olycka, nej, eller att du inte har kunnat gå eller peta dig själv på näsan, ja, liksom. Ingenting sånt syns idag.
1: Nej.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jo, men det är ju det som är ett litet problem fortfarande, att för väldigt många ser jag ut som en helt normal, välfungerande 20-åring liksom. Men egentligen så kämpar jag ju fortfarande väldigt mycket varje dag, och med hjärntrötthet och allt det där. Så att det är ju, ja, men det är, man blir lätt missförstådd liksom. Mm. Så här. Så jag tänker ju ofta så här, när jag blir hjärntrött så blir det ju, så tänker folk kanske att hon är lat liksom. Men så är det ju inte riktigt, utan så det är ju ett problem att jag ser, eller utåt sett så är jag ju fortfarande den jag var innan liksom.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Läkarna sa att det blir troligtvis inte den Tindra som ni kände till innan. Men du är tillbaka, eller?
1: Ja. Ja, ja, men utåt, ja, det skulle jag säga. Sen är det ju fortfarande, jag kämpar fortfarande väldigt mycket med hjärntrötthet, men det syns ju inte på utsidan liksom. Sen mina föräldrar och mina anhöriga och mina kompisar, de ser ju ganska tydligt på mig när jag är hjärntrött liksom. Jag får svårt att prata och ja, men alla de här symptomen som var direkt efter olyckan kommer tillbaka lite. Även om det har blivit mycket bättre så blir det ändå att jag börjar stamma lite och jag haltar på vänster ben och sådär.
0: Tindra Gyldorf, stort tack för att du kunde komma hit och
1: berätta. Ja, men tack snälla.
0: Det var jättefint att ha dig här.
1: Ja, tack.

0: Self-Aware med Temper City som du hör här i P4 Extra. Grynet var ett av de mest omtalade tv-fenomenen i början på 2000-talet. Hon var ju kaxig, gränslös, glittrig, rosa och hon gjorde precis som hon ville. Nästa år då gör Grynet faktiskt comeback när hon intar teaterscenen och hon tar fortfarande ingen skit. Välkommen till P4 Extra, Elin Ek, kvinnan bakom Grynet.
1: Tack så jättemycket, vad roligt att få
0: Ja, med. Det tycker jag också. Jag tänker, ska vi ta och börja med att lyssna på hur Grynet lät?
1: Mm.
2: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: "Åh, ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör upphöjer eller bilar och bussar." Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast!
1: Jag älskar det där klippet. Jag kan säga det hur många gånger som helst.
0: Jag blir så glad när jag hör det. Ja. Men Elin, hur kommer det sig att du vill väcka karaktären Grynet till liv igen?
1: Jo, men det är så här att sen jag slutade göra Grynet, tog av mig tiaran för precis 20 år sedan, så har det inte gått en vecka i mitt liv fram till nu som det kommer fram en person och säger: "Åh, jag älskade Grynet och Grynet betydde så här mycket för mig. Det var min första feministiska förebild, eller jag vågade göra så här tack vare Grynet och Grynet formade mig jättemycket på det här sättet." Och då var det så att jag kände så här: "Stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen?" Och så tänkte jag på andra människor som man saknar och så. Och så kom jag på att, ja men det är ju jag. Så kände jag det i kombination med liksom världsläget, att det är så mycket som känns deppigt, så att jag blev liksom så här sugen på att, ja men hur blir det om Grynet sätts ner i våran samtid liksom?
0: Ja, hur blir det då, tänker jag, alltså det, vad är det, 20 år senare?
1: Mm.
0: Har hon förändrats på något sätt? Har hon blivit äldre eller?
1: Nej, Grynet kommer att vara densamma. För det här är liksom min present till alla Grynet-fans. Alla som inte har fått träffa Grynet på 20 år. Nu ska de få träffa henne igen. Och då är hon densamma. Men de som jag tror då kommer att komma på den här live-showen och teatern, så det är ju de som var min stora målgrupp då, som är nu idag mellan 28 och 35 kanske.
0: Mm.
1: Sen hade jag ju många som var yngre och äldre också, men det här är liksom ingen barnföreställning, utan det här är liksom för samma publik, så att de kommer väl lite äldre, så det är klart att föreställningen kommer att vara ju lite anpassad till dem. Mm. Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Men Grynet kommer lära oss nya grejer då?
1: Ja, det tror jag. Och eller? Framförallt så tror jag att hon kommer med sin alldeles unika blick se på kanske våran omvärld och våran samtid. I stort och smått. Men jag tycker själv att det roligaste med Grynet, det är ju att hon gör så mycket oförutsägbara saker. Och det var så när vi gjorde Grynet att så här, vi kunde ha tänkt så här: "Ja, men hon ska göra ungefär det här." Men sen när jag stod i stunden och var Grynet i karaktär 100% och tiara på och sneaker och leopardglitter, då händer det grejer. Så att, jag är också lite pirrig och förväntansfull, och det är lite surrealistiskt att jag ska få kliva in där. Jag brukar säga att min kropp är bara Grynets redskap, så det ska bli jättekul.
0: Men du, alltså, kommer det hända grejer, tror du, med dig själv när du tar på dig allt det där igen?
1: Jag tror det. Och jag är ju också en annan person. Nu är jag liksom själv tonårsmorsa och supervuxen. Så att det är klart att det blir annorlunda att liksom ta på sig det här nu mot hur det var då. Men det ska bli jättekul.
0: Du, Grynet var ju också en karaktär som väckte starka reaktioner ju.
1: Mm,
0: En del fullkomligt älskade henne ju. Men andra blev lite provocerade.
1: Oh ja. Alltså,
0: varför tror du att det var så?
1: För att jag bröt normer för hur flickor och tjejer får vara. Det är liksom det enkla svaret. Jag visste precis vad jag höll på med. Av att vara som då, bryta normer mot att tjejer då, att få vara aktiv, att få prata mycket, att få vara luststyrd, älska fans, älska allting som också då ansågs töntigt. När det var också en väldigt, ironin var väldigt populär som humorgrepp och Grynet var aldrig ironisk. Hon var 100% kär i Zlatan. Och var 100% övertygad om att jag kommer att bli statsminister och att världen skulle bli bättre. Och också 100% rasande på alla vuxna pensionärer över 30 som startar alla krig och skiter ner världen.
0: Ja, kommer Zlatan komma eller? Hoppas jag.
1: Alltså om man hör det här, han är jättevälkommen. Men det är ingenting som jag räknar med.
0: Men finns det några andra sådana där prominenta gäster som kommer?
1: Alltså, det vet jag inte riktigt. Just nu är jag så narcissistisk. Jag tänker mest på vad liksom Grynet själv ska hitta på. Men jag är öppen för alla förslag. Och det har varit fantastiskt. Så det ramlar in i min inbox på olika sätt. Ja. Folk som vill berätta om hur det var när de, älskade Grynet.
0: Du, blir det någon turné eller?
1: Det får vi väl se. Nu börjar vi i Stockholm här 26 februari. På Skandia-biografen. Och det, så att vi har, så här, vill folk ha mera Grynet så blir det kanske det.
0: Elin Ek, stort tack för att du kunde komma till P4 Extra.
1: Tack för att vi kan komma.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men stort tack för att du lyssnar. Härligt att ha dig med. Fick höra att nu för tiden så ska det väljas en fredagslåt. Och det ska göras av programledaren, det vill säga mig. Mitt val behöver kanske inte analyseras sönder. Jag tänker att den där låten bara ska göra jobbet. Det ska vara en låt som gör att man skruvar upp lite extra i bilen, tycker jag. Får lite mer fart i köket eller höjer volymen i lurarna på jobbet och känner ja! Det är fredag. Själv så sjunger jag med ganska högt och skränigt. Det ska du få slippa höra såklart. Men här är Tina Turner med The Best.

0: Tina Turner, ja, det har dansats lite faktiskt i kontrollrummet. Det blir kulturnytt denna fredag också såklart, med nyheter för alla The Witcher-fans vid Veckablad.
1: Ja, och så har vi lyssnat på en svensk gigants nya album.
0: P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Svetlana Pastuhovic. Och som gäst har hon artisten som vi sett i både Melodifestivalen och Love is Blind. Nu så är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar är alltså P4 Extra-gästen. Och 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Missa inte det. Tekniker idag, Olof Hansson Wallgren och ett helt gäng till som rusade till i början av programmet när vi hade lite tekniska problem. Stort tack allihop. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Sarit Monastyrski. Nu blir det kulturnytt.
1: I've heard tales of your kind. Ja, fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare både som böcker och som dataspel och som tv-serie. Författaren bakom alltsammans polske Andrzej Sapkowski gästar bokmässan i Göteborg just nu och avslöjar för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
2: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
1: Om max 1 eller 2 år så kommer det en ny bok, säger Andrzej Sapkowski till Saman Bakhtiari. Och i år har det gått 40 år sedan den allra första delen i serien kom till, då som en novell i en polsk tidning. Och idag släpps Lars Winnerbäcks 15:e album som heter Längtan till våren. Kulturnyttskritiker Lisa Wall undrar om han fastnat eller bara är lycklig.
3: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
4: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
3: Gräs och rosor, dagg och grill.
4: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
3: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
4: Men vad är det för melodi? Är det bara 2 toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
3: En dag kom jag hit för att komma bort.
4: Jag blir inte klok på om han bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är 3 gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
3: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
1: Och Lars Winnerbäcks Längtan till våren får en stark 2 i betyg av Lisa Wall. Och han ger sig också ut på en arenaturné nu genom landet här i höst.
5: P4 Göteborg flyttar ut sändningen den här fredagen. Vi är på bokmässan 2026. Bland bokmalar och spelnördar kryssar jag mig fram. Mannhermest, vad ska vi göra idag?
6: Vi ska bland annat ta reda på om spel, ett av årets teman, kan stärka en kärleksrelation eller vara rena katastrofen.
5: Och så ska vi ta reda på vad festen egentligen är. Nu är klockan 3, dags för Ekot.
7: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
8: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
9: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
8: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. en gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
10: Vi vet att många redan idag upplever att valsystemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
7: Sa Peter Hedberg, som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3-månaders period. I kväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
5: Och det här är P4 Göteborg. Du lyssnar på den här eftermiddagen från Bokmässan 2026. Vi är med dig hela fredags eftermiddagen. Pratar kändisar, fest och spelnörderi. Det här vill du inte missa. Häng med. Man Hermes, Peter Lindqvist. Jag heter Fredrik Ankersen och Kenneth Tornef. Hur ser det ut i trafiken?
11: Ja, precis där jag är så är det, ja, skulle jag säga, totalt kaos. Jag får ofta trafikläget beskrivet som kaos, men jag använder sällan det uttrycket själv. Men just här så passar det väl ganska bra, för jag står mitt i stimmet på Bokmässan på väg ut mot Korsvägen där om en stund. Ute i bil- och kollektivtrafiken så ser det ganska bra ut. Det rullar på fint, det finns ett par störningar att ta hänsyn till. Och i eftermiddag lite senare får vi räkna med ett högre tryck på E6-an som brukar den vara på fredagar. Vad det gäller störningarna, det handlar dels om riksväg 40, du som kör ifrån Boråshållet mot Göteborg. Se upp efter flygplatsmotet innan Björrödsmotet, alltså strax före Landvetter. Där står det en skåpbil still vid vägkanten. Och på E20 mot Alingsås efter Kärrbogärde, trafikplats 91 och innan Ingaredsmotet. Se upp där, där är det en del väjningar på grund av en större sten som ligger i vänsterfilen. Och den gör den ungefär 200 meter före Ingaredsmotet i riktning mot Alingsås. Tipsa gärna trafikredaktionen under eftermiddagen om pågående större trafikstörningar. Vi finns som vanligt på 020 999 444.

0: Freddie Mercury, Living on My Own, hörde du där. Och det du hör nu, Sorlet, är fredagen på Bokmässan i Göteborg. Spel är ett av tre teman på årets bokmässa. Men är tv-spel och dataspel ett svart hål som slukar romantik, sexliv och passion? Eller kan det tvärtom stärka en relation? Men du träffar två stycken som kanske kan ge svar.
1: Så är det, inte bara två stycken. Jag har träffat ett helt gäng här. Vissa av dem har varit tidigare experter i Gift vid första ögonkastet. Och en av dem är det idag fortfarande. Hanna Jamali, du är psykolog. Vad säger du? Hur är spel egentligen för en relation? Kan det vara en katastrof?
2: Absolut, men det kan ju också vara helt otroligt. Det beror lite på. Jag tänker, är man väldigt så konkurrensinriktad, då skulle det kunna bli ganska starkt och svårt och leda till konflikter. Det är ju inte fantastiskt. Men det skulle också kunna bli lite så här hett och härligt att man har lite...
1: På tal om hett och härligt, det låter lite som att du går in på sexlivet där, Hanna. Vi har ju en sexolog, Kalle Norvald. Du är tidigare expert också på Gift vid första ögonkastet. Hett och sådär. Finns det något sällskapsspel som kan göra det extra hett för en relation?
3: Alltså man ska väl inte liksom dissa klassikerna. Klädpoker kan vara hur sexigt som helst. Det beror också lite på. Då kan man ju verkligen så här dra ut på det hela. Man kan tisa lite och bara vilja att man ska ta av sig en strumpa. Man kan gå pang på och tänka att man ska ha brallorna på en gång.
1: Oj, pang på, vad blir det då?
3: Hud, tänker jag. Många vill ju gärna vara nakna när de ligger, och då är väl klädpoker ett gyllene tillfälle att bara spela sig in till det.
1: Klädpoker alltså. Vad säger du, Maria Farm, också psykolog, tidigare expert på Gift vid första ögonkastet. Håller du med dina kollegor?
4: Alltså ja, på ett sätt. Jag tror spel kan vara jättehäftigt när man gör det tillsammans. Men det första jag tänkte på, det var faktiskt det där med en kille som spelar väldigt mycket som man liksom inte riktigt får kontakt med. Jag har vissa egna erfarenheter av det. Nej, men alltså när man fastnar i dataspel. Alltså spel är ju roligt när man gör ihop, så tänker jag.
1: Men du, hur ska man då göra om man har en partner som har fastnat i skärmen, får den här ostbågsryggen av att vara liksom sådär, bara sitta ner och spela och bara knappa på de här tangenterna. Hur säger man till den här personen?
5: Man spelar kläpoker.
4: Ja, just det.
1: Säger Kalle Norvald.
4: Ja, men om, på KBT-iska så kan man säga stimuluskontroll. Alltså det vill säga, du kan spela en timme och sen är du en timme med mig och då stänger vi av skärmen.
1: En bra kompromiss där kanske. Vi ska se om vi får ett resultat av allt det här som ni säger. För vi har faktiskt en tidigare deltagare som varit med i Gift vid första ögonkastet. Pontus Hammarkvist, var spel en del av romantik och sex för dig?
6: Nej, det kanske jag inte skulle säga, men man kan ju absolut våga utmana sig själv, och det fick man ju göra med lite tips från Maria senast där också när man deltog i Gift. Så att jag vet inte om klädpoker är min grej riktigt, men...
1: Vad är då din grej?
6: Jag förlorar ju alltid klädpoker framförallt, så att jag tänker att det blir inget roligt då liksom. Men, men min grej är väl kommunikation bara, tänker jag, och kommunikationsspel kanske, där man kan ha frågor och utmana varandra.
1: Har någon partner någonsin sagt till dig, ja men nu spelar du för mycket, nu får du den här ostbågen, eller... Har det varit bara frid och fröjd?
6: De borde kanske ha sagt det ibland, att man får den där ostbågsryggen. Jag sträckte på mig direkt när du sa det, men nej, inte varit där nu. Och jag mår ju bra och lycklig idag med mitt förhållande som jag har, så att jag ska inte klaga.
1: All gratulation till dig, Pontus. Gött att höra att du är lycklig. Och tack till er, hela gänget alltså, från Gift vid första ögonkastet. Ja, vilken start hörni, vi fortsätter att mingla vidare. Det är fredag!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, som du hör här i P4 Göteborg. Vi är på plats på bokmässan här 2026. Fredag är det. Fredrik Ankersen heter jag och jag är inte ensam här. Det är ju tiotusentals andra besökare, bokmalar, spelnördar, hela gänget. Här går någon förbi. Hej, vad heter du? Du är live i P4 Göteborg.
1: Jo, det är bra, tack. Antonia heter jag.
0: Fredag på bokmässan, hur är känslan?
1: Jo, men det är bra, det är god stämning känns det som. Kommer direkt från jobbet, så att det är gött. Jag har kollat på lite lärarmaterial nu, så att ja, det rullar på, tycker jag.
0: Hittar du något?
1: Jag har fått beställt en lärobok och sen så har jag också köpt en kokbok från Amanda Wigers, heter hon. Så det ska bli kul, laga lite fredagsmat kanske.
0: Underbart. Kör du 3 dagar eller?
1: Nej, det blir bara 1 dag i år. Så skolan betalar, så det var schysst.
0: Det är bra. Gratis är gott liksom.
1: Ja, det är nice.
0: Men du, hur är det liksom med alla de här människorna, sårlet? Blir man någonsin trött i huvudet det här eller?
1: Ja, det blir man. Svar ja.
0: Hur gör man för att hantera det då?
1: Alltså jag tror att man bör nog egentligen ha kollat ut montrar dit man vill gå. Jag var inte så smart så jag har inte gjort det. Men ja, man får nog bara go with the flow lite och ja, ta sig fram sakta men säkert så att man inte blir stressad, tror jag.
0: Det kommer ju vara fest också ikväll, det här bokmässan by night. Men vet du vart festen är redan nu? Jag och min kollega tänkte hitta den.
1: Jag vet, jag har också läst om den, men jag tror börjar inte den när den här slutar, när bokmässan är slut liksom. Men jag vet inte var, om det kanske är baren eller något sånt.
0: Har du gått förbi något glatt gäng där eller?
1: Där, eller vadå?
0: Ja, men det är alltså någon, vi vill hitta festen helt enkelt.
1: Vi vill hitta festen, ja, men jag tror då ska man nog röra sig mot baren. Okay. Det känns som ett säkert kort.
0: Ja, men jag tror jag gör det. Säg, vad heter du?
1: Vad sa du?
0: Vad heter du?
1: Antonia Lindblom.
0: Antonia Lindblom, tusen tack för att du var med här i P4 Göteborg.
1: Ha det fint.
0: Samma.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling hör du här i P4 Göteborg som har flyttat ut den här fredagen. Vi är på bokmässan. Jag gjorde som en besökare som heter Antonia sa förut. Jag tog mig till baren, men man, var är du?
1: Ja, men jag står här bredvid någon slags bar ändå. Det är några olika såna här glas som ges ut och annat. Men även kaffe finns också, finns andra grejer. Och här är det någon som smuttar på en kaffe just. Oj. Hej, Annika heter du, eller hur?
2: Ja, Annika Hedlund.
1: Annika, du, jag behöver ju hjälpa dig att hitta festen här. Vad säger du?
2: Ja, men alltså, jag tycker att hela bokmässan är som en enda stor fest. Så att det är ju roligt, men mackorna har tagit slut så att jag får nöja mig med en blåbärsmuffins.
1: Ja, den har du ätit på gott, säger jag, Annika.
2: Den var god.
1: Men du är väldigt festlig själv, om jag får säga så.
2: Tackar, tackar.
1: Du har liksom en blå, vad kallas det för, runt huvudet?
2: Turban kan man säga.
1: En blå turban, får jag låna den?
2: Nej, det får du faktiskt inte.
1: Jag kanske hade blivit lite mer festlig än vad jag är nu.
2: Ja, nej, men det är väl kul. Det är roligt med bokmässan. Att läsa och ha böcker omkring sig är ju alltid en fest faktiskt.
1: Ja. Du, vi snackade ju lite med, ett av årets teman är ju just spel. Och om det egentligen går ihop med romantik och, jag menar, sexliv och sådär. Tror du det funkar om man spelar för mycket som partner? Eller ja, om man bara spelar?
2: Jag är ju inte någon spelare själv direkt, men ett annat tema på den här bokmässofesten är ju folkbildning. Och det tycker jag är lite festligare och lite mer, det är mer behov av det i varje fall. Ja.
1: Vad är det festligaste med just folkbildning i ditt tycke?
2: Jag tänker att det är viktigt att lära sig om demokrati, om hur man ska vara tillsammans i ett samhälle. Och då är man snäll med varann och förstår varandra. Då blir ju allting en fest istället för att det blir krig.
1: Annika, underbart. Det får bli budorden från dig, Annika Edlund. Visst var det så. Ha en fortsatt fin, tack. Ja, ha en fortsatt fin festlig eftermiddag. Fredrik, ja, vad säger du? Har du hittat festen?
0: Ja, jag kanske har gjort det. Just nu går jag runt i någon typ av så här matområde. För det verkar inte bara vara böcker som finns här på bokmässan, utan även liksom, jag vet inte, det är liksom oliver och mandlar och grejer och ostar så är jättestora förut, smycken, kläder. Vart går egentligen gränsen för vad bokmässan kan vara? Alltså, kommer man ta upp hela Göteborg till slut och det blir liksom allt möjligt, det här med bok i bokmässan, det kanske är ett minneblott. Jag tänker vi ska prata lite mer om det här senare. Jag ska försöka fånga lite röster om detta. Vart går egentligen gränsen för vad bokmässan kan vara? Häng med oss här i P4 Göteborg hela eftermiddagen här på bokmässan under fredagen.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: i Tokyo, du vet, en av de här stora övergångsställena där det bara liksom vindlar folk runt omkring mig. Man bär på böcker, man drar olika Dramaten, bär på jackor och olika typer av kassar. Det är mycket folk här. Det har ju slagits rekord i förköpsbiljetter, vad jag vet. Men Hermes, är det lika mycket folk där du är, eller?
1: Det är det, Fredrik. Jag står vid spelscenen här bland flera bord med gula, blåa, röda skinken. Och det är en del ungdomar som sitter här och spelar. En av dem är du som heter...
2: Märta.
1: Märta, kom du hit just för speltemat i årets bokmässa?
2: Nej, egentligen. Vi är ju här tack vare gymnasiedagarna. Så vi har kommit hit med vår klass. Men det är klart, temat är ju väldigt, väldigt roligt tema. Liksom. Så det var klart man skulle ta chansen att spela lite.
1: Ta chansen. Hur lockande är spelande? Vad säger du som heter?
3: Alice.
1: Alice, vad säger du?
3: Jag tycker att det kan vara ganska lockande. Framförallt brädspel.
1: Brädspel som ni sitter och spelar i detta nu. Berätta, vad gör ni?
3: Vi sitter och spelar ett spel som heter Dixit. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men det var ganska skönt att ta en paus från och gå runt i hela bokmässan.
1: Ja, det är kaniner i en gul färg, grön färg och sådana träfärgade kaniner och lite olika. Läser ni lika mycket som ni spelar, Märta?
2: Kanske. Jag kanske läser mer än vad jag spelar snarare. Jag läser ganska mycket.
1: Finns inte någon risk att få någon boksmälla?
2: Mycket stor risk faktiskt, kanske.
1: Så nu blir det lite sådär att spela lite bara och ta lite så tid till det helt enkelt och lugna sig lite.
2: Lite balans liksom.
1: Lite balans i vardagen. Märta och Alice var det. Tack så jättemycket. Ni får spela vidare här. Och ja, jag får väl röra mig bland folket.
0: Det är lycka bra till. Man här med. Man Hermes där, alltså spel som ju är ett av temana på årets bokmässa. Vi hänger kvar här och pratar med fler besökare och bokmalar. Men nu är klockan 3:30 och du ska få dina lokala nyheter.
4: Det är inte diskriminerande att kräva att alla deltagare bugar på judoträningen. Detta konstaterar diskrimineringsombudsmannen DO efter att ha utrett en anmälan mot en judoklubb i Göteborg. Det var i våras som klubben anmäldes på grund av en bugning som en förälder ansåg strida mot familjens muslimska tro. DO bedömer att klubben inte brutit mot diskrimineringsförbudet eftersom bugningen fungerar som en internationellt enhetlig säkerhetsmarkering inom judon. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
5: Maja Sand från Kungälv insjuknade i anorexia som 12-åring och det var sociala medier som både triggade hennes ätstörning och hjälpte henne bli frisk.
6: Det var ju mycket med TikTok, att jag jämförde mig mycket.
5: Maja berättar att mycket av innehållet hon såg på sociala medier rörde kaloriintag och inspirerade till att gå ner i vikt. Men i grunden handlade hennes insjuknande inte bara om det.
6: Ja, och sen var det att jag ville ha kontroll för att jag mådde dåligt på andra sätt liksom. Då var typ maten det jag kunde kontrollera liksom.
5: Både Majas föräldrar och skolan märkte att något var fel, men hon försökte dölja sin anorexi. Först efter ett möte med skolsköterskan blev Maja inlagd på en ätstörningsmottagning där hon har fått behandling i flera olika omgångar. Idag är hon 16 år och ska skrivas ut.
6: Jag har ju blivit frisk en gång, men nu igen så är jag typ frisk. Och jag ska sluta på ätstörningsmottagningen då.
5: Men det är också något annat som hjälpt Maja ur anorexin och oväntat nog är det samma sak som triggade henne. TikTok.
6: Till en början så var det att jag gjorde mukbangs när jag satt åt för att själv hjälpa mig själv att äta.
5: Majas konto på TikTok har utvecklats från det och idag visar hon sina följare
6: att jag vill kämpa för att visa dem och att de också kan må bättre genom att kolla på mig liksom.
5: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
7: Och på det tar vi trafik direkt ifrån Korsvägen utanför bokmässan. Kenneth Tornefelt, jag har satt mig på en hög lastbilsdäck som används som trafikhinder eller trafikstopp. Det känns ganska passande för en trafikreporter ute i vimlet. Och det här är ju en jättestimmig plats vad det gäller trafiken. Bussar, spårvagnar, bilar, människor till höger och vänster. Och alldeles nyss så såg jag en tungbärgare dra en ledbuss som verkade ha fått någon typ av problem förbi mig här. Så här är det stimmigt vad det gäller trafikläget ute på våra vägar. Så är det som vanligt kö

0: Ett ifrån Hisingssidan på 155an och Hisingsleden ner mot Älvsborgsbron, och det här förvärras just nu av en stillastående bil som står i vänsterfilen efter Ytterhamnsmotet riktning ner mot Älvsborgsbron. I övrigt tät och intensiv trafik även på E6an som vi förutspådde. Det brukar vara så på i fredagar. Från Kallebäck och norrut får du räkna med att hamna i köer. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
1: Då svarar Kenneth Thorn efter den här eftermiddagen i P4 Göteborg. Vi är på plats på bokmässan här under fredagen. Om du hör att det är stimmigt så är det för att vi är här med tiotusentals andra människor. Och jag sprang in, det här var ett känt ansikte, det är John Guillou som sitter här. Hej John!
2: Vad sa du för något?
1: Jag sa, här sitter ett känt ansikte i bokmässan.
2: Ja, det är alldeles riktigt. Hej, hej.
1: Hur många år har du varit på bokmässan?
2: 39 år. Jag har alltså missat en bokmässa någon gång på 80-talet när Norstedts förlag bojkottade tillsammans med Bonniers i syfte att knäcka bokmässan så att den skulle kunna vara i Stockholm i fortsättningen.
1: Hur gick det här, tror du?
2: Det var alltså 1987 som det försöket genomfördes. Det märktes inte att Norstedts och Bonniers var borta.
1: Men nästa år blir alltså 40-årsjubileum för dig?
2: Nästa år blir 40-årsjubileum för mig. Om det är så att det var... 40, ja, just det. Det var, när hade bokmässan sitt 40-årsjubileum?
1: Ja, nu satte du mig på pottan här, Jan.
2: Ja, i vart fall. Jag har missat en bokmässa av de 41 eller så.
1: Hur ska du fira nästa år då?
2: Nästa år är det som vanligt, för då har jag en ny bok för året ute. Så då är det samma som... Det enda som förändras är att jag själv blir äldre och får svårare att gå. Annars är det samma.
1: Du är ju lite av en liksom urban myth på bokmässan. Man ser alltid Jan Guillou, brukar man ju säga. Och nu vet jag att det är sant.
2: Ja, det är sant eftersom jag alltid har varit här.
1: Det är bra. Stort tack Jan, och ha en trevlig bokmässa nu.
2: Det var så lite.
1: Man Hermes är också ute här på mässgolvet. Hur ser det ut hos dig, man?
3: Ja, men jag har tagit mig bort lite från där du står, Fredrik. Ungefär vid spelscenen står jag tillsammans med Anna Granberg. Anna, du är besökare och författare. Du har en väldigt fin rosa klänning på dig dagen till fredagsäran.
4: Tack så mycket. Jag tyckte att den passade så här på bokmässan. Jag skriver romance, så jag tyckte det passade med rosa.
3: Underbart, Anna. Du sa att du var överväldigad förut. Vad har du mest blivit överväldigad av idag?
4: Det är ju så otroligt mycket folk, men det är också härlig stämning, så det är väldigt, väldigt roligt att vara här. Och det är ju så otroligt mycket böcker, och jag har köpt jättemånga, så nu är det tungt att bära.
3: Är det någon person som du har träffat, Anna, som du känt dig starstruck av?
4: Ja, men jag är väldigt glad att jag fick köpa en signerad bok av Johan Egerkrans, för att min son älskar hans böcker.
3: Mm. Och väldigt mycket böcker, sa du, Anna. Du har ju flera bärkassar här i tyg. Jag får nästan hjälpa dig och bära dem, så får vi gå vidare här i denna stora, stora salen, mässhallen, Anna. Fredagsfeeling, har du det?
4: Absolut. Det får man på mässan här.
3: Ja, happy Friday på er.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, som du hör här i P4 Göteborg på plats fredagen på bokmässan. Men nu ska du få radiosport, klockan är 15.38.
1: Ikväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
2: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
3: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut inför publiken på nationalarenan i Solna.
4: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
1: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4, där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
5: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
6: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
5: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
1: Basketreporter Emanuel Nashed.
7: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av de drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slutcitat.
1: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. "Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt", skriver Sinner på sociala medier.
8: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3 i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. "Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan", säger han till Via Play. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
1: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll.

0: Exakt. Doobie Brothers, Long Train Running hör du här i P4 Göteborg. Svenska mässan kokar. Det är Bokmässan 2026 och vi är på plats i P4 Göteborg. Fredrik Ankersen heter jag. Vi har ju gått och spanat lite här efter några kända ansikten. Jag sprang in i Jan Guillou lite tidigare och även... Ja, litteraturprofessorn är det, va? Ebba Witt-Brattström har jag sett, men i övrigt är det lite skralt. Hur ser det ut för din del, Maren?
1: Jag står mitt framför Stefan Holm, våran höjdhoppare som har hoppat. Hej Stefan!
2: Hej!
1: Hur är läget?
2: Ja, men det är bra. Bokmässan är alltid roligt att vara på, så att, det är härligt med mycket folk här på fredagen också.
1: Du, hur är känslan att vara i Göteborg? Är det den bästa staden?
2: Karlstad är väl kanske lite bättre, men Göteborg, jag har alltid gillat Göteborg. Jag har alltid funnits mycket kopplingar också mellan Karlstad och Göteborg. Både idrottsligt och kulturellt och sådär, så att jag trivs väldigt bra i Göteborg.
1: Och vad är det, du är väldigt stilig måste jag säga Stefan, det är någon kostym med, ja berätta hur ser den ut?
2: Ja, det är väl ett collage av tidningsartiklar och rubriker skulle man säga. Den är lite småfestlig ändå. Jag och min fru Jessica brukar försöka att klä upp oss lite extra. Det är ändå fest med Bokmässan.
1: Och just det, din fru Jessica är ju här med dig idag. Berätta, vad är det som ni pratar om?
2: Ja, vi sitter i Harper Collins monter där vi har lite talkshow kallar vi det. Det kommer olika gäster. Vi körde igång vid 9 morse och håller på till klockan 7 ikväll. Så att vi har ett 60-tal gäster, så pratar vi böcker, pratar lite sport, pratar lite allt möjligt faktiskt. Men det är ett roligt koncept.
1: Stefan, genom din friidrott så har du ju på ett sätt hoppat in i våra svenska hjärtan. Vad har du för tips för höjdhopp om jag vill bli bra på höjdhopp?
2: Träna och ha gott om tålamod. Det tar tid.
1: Det tar tid, träna. När var senast som du hoppade?
2: Oj, jag gjorde senast höjdhoppet jag gjorde var nog i slutet av mars när jag gjorde en tv-grej. Så det kanske kommer på tv snart. Ett matlagningsprogram. Annars har jag inte tävlat på 4 år. Men jag la väl officiellt av min elitkarriär för 18 år sedan. Så att det börjar bli några år sedan nu.
1: Du, någonting som jag tänkt på Stefan. Innan du drog igång med dina höjdhopp så stod du och liksom förberedde dig på ett sätt. Du hade handen på ett sätt som du... Kan du beskriva vad var det du gjorde med handen?
2: Ja, men jag drog ju handen över ansiktet. Jag satt och ryckte mig i mitt tävlingslinne. Jag snurrade på min vigselring. Och så där, så att det var lite tics som pågick helt enkelt, och det är väl en nervös ovana.
1: Är det någonting som sitter kvar än idag här på Bokmässan?
2: Ja, men jag står nog och pillar lite på vigselringen nu också faktiskt, så är lite grann samma sak.
1: Är det det du gör inför ett tal här om boken?
2: Ja, men det är ju lite, man har lite så nervösa grejer för sig bara. Så att, jo, men jag tror att det är ungefär samma saker som jag gör då som jag gör nu fortfarande.
1: Och till sist, vad vill du hälsa vårat Göteborg?
2: Heja Blåvitt!
1: Ja, det finns också andra lag. Nej, jag skojar bara. Men så är det. Stefan Holm, ha det gött.
2: Det är samma. Tack så mycket.

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan hör du här i P4 Göteborg. Vi är på plats på bokmässan här under fredagen och jag är mitt i folkvimlet. Här går en dam förbi med en Dramaten. Hej, vad heter du?
1: Pernilla heter jag.
0: Du var kittad. Du har liksom en sån här rullväska med dig.
1: Erfarenhet kallas det.
0: Hur många gånger har det blivit bokmässan för dig?
1: 10 år, kanske 15. Jag vet inte hur länge har de hållit på.
0: Ja, länge tror jag, men okej, då är du liksom ändå veteran i sammanhanget.
1: Det kan man nog säga.
0: Har du några bra tips för de som inte är lika rutinerade?
1: Ja, det är ju att skaffa en Dramat såklart.
0: Ja, det är det som gäller.
1: Det är det som gäller, ja. Ja, man kanske kör på någon, men då får man be om ursäkt.
0: Har det hänt eller?
1: Ja. Det är klart det har.
0: Ja, okej, man får vara rädd om hälarna här då.
1: Ja, jajamän. Men
0: du, hur ska man tänka med liksom kaffe och vatten och sådär? Är du kittad för det också?
1: Nej, utan det får man ta här inne. Ja, så att, för det är ju den här säkerhetskontrollen. Man får inte ta med sig. Men förut var det så att man kunde ta med sig.
0: Men så Dramatenväskan är alltså tom när du rullar in här, ja. Men den är full när du rullar ut.
1: Ja, så kan man säga.
0: Överfull till och med. Det sticker upp grejer här.
1: Ja, det är på ben.
0: Ja, vi ska säga att de är i papper, va?
1: Ja, det är det. Ja, precis. Det är
0: en känd karaktär.
1: Jajamän, det är gubben Pettson.
0: Ja, tjusigt.
1: Ja, det ska mina barnbarn få.
0: Ja, superfint.
1: Jajamän.
0: Vart kommer du ifrån?
1: Jag kommer ifrån Vårgårda.
0: Ja, du är inte jättelångt bort.
1: Vargårda.
0: Härligt. Du får ha en fortsatt fin fredag nu.
1: Ja, detsamma.
0: Du får rulla vidare.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Ja, hej. Hej.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio. Där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Isak Danielsson, Stockholm.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Breakthrough the Ceiling hör du här när det blir dags för Ekonyheter här i kanalen.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slutcitat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
3: Trafikredaktionen på plats på Korsvägen precis utanför Svenska mässan och här är det stimmigt som vanligt. Vi börjar på E20. Se upp du som kör in mot Lerum från Göteborgshållet till, alltså vid Hulandmotet, trafikplats 84. Där har en bil fått problem och står still på avfartskörfältet så det kan eventuellt köa på ut på E20 också på grund av detta. På 155an och Hisingsleden köar det på mer än vanligt ner mot Älvsborgsbron. Det står en bil still i vänster körfält strax före Älvsborgsbron riktning fastlandet. Och trafikläget i övrigt är, nu får jag meddelande här ifrån Annika som sitter i studion på trafikredaktionens studio. Just det, bilen som stod still före Älvsborgsbron verkar vara därifrån, så nu är det bara följdköer. Bra det i alla fall. För trafikläget i övrigt är intensivt och det är mycket bilar där ute. På E6:an börjar köerna någonstans vid Lackarbäck norrut och på flera andra håll så är det köbildningar nu när klockan är mitt inne i rusningstrafiken strax efter klockan 16. Tipsa mig gärna och tipsa gärna Annika Jansson som tar emot dina samtal idag. Vi finns på 020 999 444.
0: Kenneth och Annika på tipstelefonen och trafikredaktionen den här eftermiddagen. Vi är på plats på bokmässan. Jag tog faktiskt en liten vattenpaus här, men jag är ute på mässgolvet igen. Tillbaka in i vimlet.

0: Paul Simon, you can call me Al. Mig kan ni kalla Fredrik och jag går runt här på bokmässan i Göteborg. Jag kände helt plötsligt att det blev trångt, varmt och syrefattigt. Och anledningen står på scenen här bakom mig. Det var Carola som höll lite tal till folkets applåder. Jag går vidare här. Maen, du är antagligen någon helt annanstans.
1: Ja, men lite längre bort. Jag fastnade också i den där massan, Fredrik. Men jag har tagit mig vidare här bland bokhyllorna och det är flera barnböcker runt omkring mig. Jag står med 8-åriga Sally. Hej Sally!
2: Hej!
1: Du såg våran Sveriges radiobil, berättade du förut, visst?
2: Ja, den var röd med TV4 och då sa jag... Mamma och jag brukar titta på TV4, kan vi inte gå in och kolla? Då sa farmor att vi måste ställa oss i kön, men ja, jag såg den.
1: Ja, och det var en annan bil, TV4. Vi kom med Sveriges radiobilen, Sally. P4 sa jag till dig förut och då kanske jag var lite otydlig mot dig, P4. Men Sally, hur är det att vara här på bokmässan idag?
2: Ja, det är kul. Vi hittar många spännande böcker. En som man kunde öppna och så var det att man kunde se bilderna, de gick ut ur boken typ, heter det ungefär. Och sen så hittade vi massa spännande böcker och så.
1: Vad är det för genre som du tycker om att läsa?
2: Jag gillar skräckböcker, såna här läskiga böcker. Och min favorit, vet du vad heter det?
1: Min favoritbok?
2: Ja, min favoritbok det är Bröderna Lejonhjärta och Ögonstickaren. Mm.
1: Och Sally, farmor som står här bredvid oss, du berättade ju farmor här att på ett sätt så var det du som kanske fick Sally att börja läsa lite mer.
3: Nej, det vill jag inte ta åt mig äran. Jag tror Sally, jag sa att jag älskar att läsa böcker och det är det bästa jag har lärt mig. Och det, jag tycker det är roligt att Sally gör det också.
1: Ja, och då fick Sally en gåva från dig, så kanske det var, eller?
3: Ja, det var en liten bok hon fick, ja, precis. Ja, det är en duktig tjej, hon hade lärt sig ändå.
1: Sally, hur många böcker har du läst i ditt 8-åriga liv?
2: Jag vet inte riktigt, men det är många, väldigt många. Ja.
1: Du, upplever du att det är andra i din ålder som också tycker om att läsa böcker?
2: Ja, det är en i klassen som också gillar det. Vi har ett bibliotek. Hon har väldigt många bra böcker. Det är oftast de som läser på riktigt. Det är vissa som bara sitter och kollar i boken. Som min lärare sa, jag undrar hur, varför läser de inte? Det som är så kul. Men jag förstår att det är två mer i klassen. Så vi är liksom tre som gillar att läsa i klassen i alla fall.
1: Men Sally, vad är ditt tips då för att man ska börja läsa på riktigt?
2: Jag tycker att hitta någon spännande bok ni tycker om och så kan ni börja läsa den. Och så, då, det var när jag hittade en spännande bok, det var då jag ville börja läsa mer. Så hitta en spännande bok, säger jag.
1: Hitta en spännande bok, det är rådet från 8-åriga Sally och farmor. Du ville inte ta åt dig äran att du har inspirerat Sally till läsning. Jag hör ju det själv. Hon tycker om böcker väldigt mycket, låter det som. Ja du Fredrik, vart är du någonstans? Ja. Kommer det en låt istället?
0: Vart är ni då?

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Hon frågar ju sig själv där, hur ska det gå med mig? Jag undrar lite, hur ska det gå med bokmässan? Det har ju utvecklats en hel del, kan man säga. Hej, vad heter du?
1: Sissi.
0: Sissi, är du van bokmässobesökare?
1: Ja.
0: Hur ska det gå med bokmässan?
1: Ja, jag tror inte att den kommer att bli större än så här. Det tror jag inte.
0: Bokmässan pikar.
1: Ja, precis.
0: Men vadå, så det är bara neråt från och med nu, eller?
1: Vad sa du?
0: Är det bara neråt från och med nu?
1: Nej, men jag tror inte att man kan ha det större än så här. För att det ska bli njutningsfullt för oss som kommer.
0: Är det lite för mycket folk?
1: På gränsen. Men jag är ju med och bidrar till det.
0: Men du, det här med liksom spel och olika liksom bokmässan by night, moderniteter, vad tänker du om allt sånt då?
1: Jag kan inte uttala mig om det, för att jag har inte varit engagerad i det. Och inte så intresserad heller då av det.
0: Men jag såg kläder och mat och ostar och grejer. Men...
1: skönlitterärt och faktalitteratur, det är min grej.
0: Du tillhör den gamla skolan?
1: Yes. Och då vill jag slå ett slag för Se människanscenen. Det är toppen. Det är väldigt mycket som handlar om människan och psykologi och så. Det tycker jag om.
0: Men är du från Östergötland?
1: Ja. Ja.
0: Takes one to know one, Cici. Vart är du från?
1: Vad sa du?
0: Vart kommer du ifrån?
1: Då kommer jag från Norrköping, Linköping, Valdemarsvik, kan man säga.
0: Okej, en treenighet där. Jag kommer från Motala.
1: Motala? Motala, okej. Ja, men jag bor i Uppsala.
0: Ja. Du, vad ska du göra nu då idag?
1: Ja, nu ska jag nog bara sätta mig en stund här innan jag ska iväg på nästa event, håller på att säga, och hälsa på folk. Jag kommer tillbaka imorgon.
0: Men det blir ingen bokmässan by night?
1: Nej.
0: Men du, om jag ska hitta festen här då, vart ska jag gå då?
1: Vad sa du?
0: Om jag ska hitta festen ändå. Lite roligheter, partyt här.
1: Nej, alltså jag hör inte du säger partyt.
0: Vart ska jag hitta partyt?
1: Ingen aning. Det vet inte jag.
0: Nej, men då fokuserar jag på litteraturen då.
1: Litteraturen? Ja.
0: Du, har det bra nu.
1: Vad är du för den då? Fredrik Ankersen, Sveriges Radio. Kommer det här i radion så?
0: Ja, det är live.
1: Ja, okay.
0: Ha det bra nu.

0: George Michael, Careless Whisper, hör du här i P4 Göteborg, och jag måste erkänna att jag är faktiskt lite vilse här. Ursäkta, hur hittar jag till baren?
1: Vad sa du?
0: Hur hittar jag till baren?
1: Oh, jag vet inte, jag har bara varit här i 45 minuter.
0: Så... Är du också vilse?
1: Ja, jag är lite vilse.
0: Vad heter du?
1: Edith.
0: Okej, okay, ja, jag letar vidare här. Se till om du ser baren.
1: Ja, men det ska jag göra, det ska jag göra.
0: Ja, jag tänkte ju hitta festen här. Mine, ser du någon fest eller?
2: Jag försöker också hitta festen här. Jag tror också jag är lite vilse faktiskt. Hej, vad heter du?
3: Hej, jag heter Anna Ivermark.
2: Anna, vill du hjälpa mig hitta festligheterna här inne?
3: Men jag har inte hittat några festligheter alls faktiskt. Jag har precis stått och lyssnat på ett seminarium som faktiskt gjorde mig ganska tung. Det var ju han som var precis här, Joakim... Edin, som pratade om att han har inte hört någonting från regeringen på 16 månader sedan han kom ut ur fängelset. Han som satt fängslad av Erdogan i Turkiet. Så det har jag lyssnat på.
2: Medin, ja.
3: Ja, Medin, ja, precis.
2: Men du, ja, det låter ju tungt såklart. Men, ja...
3: Och sen stod ju Carola precis bakom, så det blev...
2: Det var lite mer festligt.
3: Men det blev väldigt tung konkurrens och framförallt ganska mycket kontraster. Hon stod med ballonger och han stod och pratade om fängelset, så det var verkligen... Det är sånt som hände på bokmässan.
2: Är det kontrasternas dag, skulle du säga?
3: Kanske. Jag har varit annars mycket på AI-grejer faktiskt. Och sen allmänt bara tycker jag att det är kul att vara här och bara höra folk. Och liksom bara... Men man blir ganska matt också, så nu måste man gå och ta ett öl, tror jag.
2: Ja, det kanske man kan göra. Eller sådär. Men du, vad ska jag säga? Jag är ganska matt själv, som du ser.
3: Jag förstår det. Ja.
2: Men vi minglar väl vidare, eller hur?
3: Gör det, absolut. Och hoppas att du hittar festligheterna. Du kanske ska gå bara rakt ner dit, så kommer du säkert hitta dem.
2: Jag går dit nu. Ha det fint.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: know her too well. The enemy that poured deep down the little bay.
1: Matilda Lynn, Little Baby, som du hör här i P4 Göteborg från Bokmässan, fredagen här som, ja, vi är inte riktigt inne ikväll än, snarare eftermiddag, men vi vill ju hitta festen. Det är lite problem att hitta den där baren som jag tänkte att där är det nog fest. Men jag ska följa liksom lukten av smält ost, oliver och rostade mandlar. Jag har ju varit där så jag vet ju hur det ser ut. Det svåra är att hitta tillbaka. Hej, vet du vart baren är?
2: Jag tror att den är ner där.
1: Ja, okej. Okay. Under GP där då?
2: Nej, men den är nog förbi. Men någonstans åt det hållet var den i alla fall.
1: Okay. Förbi GP, okej. Okay. Tack så mycket, tack. Jag traskar.

0: Här får man liksom känna mellan raderna hur viktigt det är att vi lever här och nu. För ingen av oss är lovad en morgondag. Och därför tänker jag, både när jag skrev den här boken och till de som läser, jag hoppas det ska motivera att vi ska skapa festen varje dag.
1: Du, Kristina, att vara just här och nu kan ju vara någonting att kanske försöka ta till när man är i ett sånt här stort sammanhang, inte minst. Vad skulle du säga är, hur ska man vara här och nu i livet?
0: Jag skulle säga att våga känna efter vad det är man verkligen längtar efter. För många gånger tror jag att vi jagar det vi tror att någon annan vill att vi ska göra, vara, prestera eller vad det är. Men inne i oss så har vi ju oftast en ganska stark känsla att det här är min lust, det här är min längtan. Och hittar man bara tillbaka till den känslan, då är det också lättare att vara i nuet.
1: Vad tycker du att jag ska våga göra just nu?
0: Tycker du ska njuta av att vara i den här myllrande massan av människor och titta folk i ögonen precis som du gör nu, för då känner man att man lever.
1: Underbart, Kristina, jag tar till de råden. Du får ha det gött här. Och festligheternas festlighet.
2: Ja, du hittar ju faktiskt en person som kallar sig själv festen där. Det är alltid någonting. Jakten på baren fortsätter här när klockan nu strax slår 16:30. Det innebär att du ska få dina lokala nyheter här i P4 Göteborg.
3: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter träning med EMS-dräkter. Mattias Wernbom, forskare i träningsfysiologi vid Göteborgs universitet, ifrågasätter varför dräkterna användes.
4: Jag ser egentligen inte några uppenbara fördelar med att köra den här typen av elstimulering för gymnaster. Jag ser inte poängen helt enkelt. Deras vanliga styrke- och explosivitetsträning bör vara nog redan.
3: EMS är en träningsform där man får elektriska stötar som ska aktivera musklerna. Metoden är inte jättevanlig inom elitidrotten men förekommer i vissa sporter enligt Mattias Wernbom.
4: Denna typen av träning är väldigt intensiv för musklerna. Alltså det är kraftigare kontraktioner i muskelfibrerna än vid normal styrketräning. Och det gör att muskelfibrerna kan gå sönder. Framförallt när man är ovan vid denna typen av träning.
3: När muskelfibrerna går sönder och läcker ut i blod kallas det rhabdomyolys. Och det upptäcks oftast av färgen på urinen.
4: Ser man att urinen byter färg till att bli väldigt mörk, så kallad te- eller Coca-Cola-färgad urin, då ska man söka sjukvård. Man ska inte chansa, för att njurarna kan fallera. Man kan få njursvikt av det här och det kan leda till värre saker.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
5: Det är inte diskriminerande att kräva att alla deltagare bugar på judoträningen. Detta konstaterar diskrimineringsombudsmannen DO efter att ha utrett en anmälan mot en judoklubb i Göteborg. Det var i våras som klubben anmäldes på grund av en bugning som en förälder ansåg strida mot familjens muslimska tro. DO bedömer att klubben inte brutit mot diskrimineringsförbudet eftersom bugningen fungerar som en internationellt enhetlig säkerhetsmarkering inom judon. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
6: För det, Elvira. Efter detta tar vi oss en titt på trafikläget och vi börjar med störningar. Först till E20 i höjd med Jonsredsmotet, riktning in mot Göteborg, alltså efter Jerikotunneln, riktning Göteborg. Det ligger en soffa på vägen, så folk från Lerum på E20 in mot Göteborg, se upp, det ligger alltså en soffa efter Jerikotunneln, riktning Göteborg. På 40, ungefär 4 kilometer före Hindåsmotet, riktning Borås, där står det 2 bilar still på vägrenen. Det verkar vara frågan om en startkabel. Kabelinsats, det är människor ute runt fordonen också, så tar det gärna vackert förbi på riksväg 40 före Hindås, riktning Borås. Och avslutningsvis vad det gäller störningar då, Älvsborgsbron, riktning fastlandet, där står det en bil still i höger körfält ungefär i mitten av bron och det spär ju naturligtvis på det redan ansträngda köläget på plats. Och ansträngt köläge är det fortfarande nu när klockan passerar 16:30 på eftermiddagen, det är väl då det som mest intensivt, det brukar vara så i alla fall, och här var så är det fortfarande köigt på våra större vägar och leder. Och här i innerstan där jag är, där ringlar sig den extremt långsamma trafiken upp mot hotellet utanför mässan. Det handlar mest om taxibilar, men det går inte undan. Tipsa man gärna, 020 999 444.
2: P4 Göteborg är på plats på Bokmässan 2026 den här fredagen 25 september. Jag har hittat

0: Aren, tror det eller ej, det tog sin lilla tid, men nu är jag här. Jag sitter framför ett gäng som har slagit sig ner i baren. Hej, vad heter du?
1: Frida.
0: Ni har också, likt mig, hittat baren här. Var det viktigt idag?
1: Ja, det var viktigt. Ja. För att sitta i lite lugn och ro och prata. Ja.
0: Jag har ju en teori om bokmässan, att den inte är vad den en gång var. Det var en superfest, sen kom hela den här hälsotrenden och liksom det blev mer yoga istället för långa liksom nätter på hotellbaren. Vad tror du om det?
1: Jag har aldrig varit på det här partandet, så jag kan inte uttala mig riktigt. Men trevligt med party, tycker jag, igen då. Ja. Kanske.
0: Partiet är tillbaks, eller?
1: Hoppas det.
0: Ska ni på den här bokmässan by night då?
1: Nej.
0: Varför inte?
1: Jag ska till landet.
0: Ja, du ska till lugnet.
1: Ja.
0: Ja, för bokmässan by night är väl poddare samlade i en lokal och alla pratar samtidigt i princip.
1: Ja.
0: Jaha, vad tycker ni om årets mässa då?
1: Men som vanligt. Ja, högt och lågt.
0: Vad är högt och vad är lågt?
1: Jag har haft lite otur och jag har kollat på lite olika såna här samtal och jag känner inte riktigt i år att jag prickade in dem som var så himla intressanta. Så det var lite tråkigt, men det är mest mitt eget fel.
0: Men det är ju en dag kvar.
1: Ja, men då måste jag ju vara på landet ju.
0: Då är det landet som gäller.
1: Ja.
0: Men okej, ni har hittat festen. Då önskar jag er en fortsatt trevlig fredag här.
1: Detsamma!
0: Ja, jag rullar vidare.

0: OMD, Sailing on the Seven Seas. Hör du här i P4 Göteborg, vi är på bokmässan och fortsätter vara det. Men nu har det blivit dags att höra vad kvällspasset tittar på idag.
1: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna? Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det? Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut? Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.

0: Mauro Scocco, allt just nu hör du här i P4 Göteborg från bokmässans mässgolv den här fredagen. Fredagskänslan börjar krypa sig närmare. Jag ska avancera i livet och jag tar en rulltrappa upp till våning 2. Men vad jag hittar där uppe, det lämnar vi som en liten cliffhanger. För jag är himla nyfiken på, Maen, vart är du i livet?
1: Jag är på entréplan kan man väl säga bland de olika montrarna. Det står bland annat den stora trädgården här och ja, det snackas lite olika föreläsningar och så vidare. Hej, får jag fråga dig, vad heter du?
2: Thomas heter jag.
1: Thomas, hur är det för dig att vara här idag?
2: Ja, jag har ju varit här många gånger förut så att det är bra att ta med sig skygglapparna så att man inte får för mycket intryck.
1: Just det. Är det det som du gör då?
2: Ja, det blir lättare att fokusera då på något som intresserar en själv då.
1: Och vad är det som intresserar dig på bokmässan just det här året?
2: Ja, jag har varit uppe på en trappa upp här där de stora morgontidningarna håller till. Och även finns det en stor monter som Svenska kyrkan har. Så där är alltid mycket bra föredrag då där uppe.
1: Thomas, har du lite fredagskänsla?
2: Vad sa du?
1: Har du lite fredagskänsla?
2: Ja, det är after work nu.
1: Är det fest du ska till?
2: Ja, men det är det väl alltid på fredagarna.
1: Får man hänga med?
2: Ja, det är nära till.
1: Nära till, ja.
2: Nära till pubbarna.
1: Ja, Fredrik, jag kanske till och med får hänga med på en fest här. Vi får se. Tack så mycket, Thomas. Och just som Thomas var inne på, en våning upp har han varit där du är, Fredrik. Visst är det så?
0: Jag har tagit mig upp en våning. Var det där du frågade, man?
1: Det var det jag frågade.
0: Ja, jag kommer berätta mer om det alldeles strax. Det är en lång ringlande kö här. Men vi ska faktiskt få ett trafikmeddelande nu från Kenneth Tornef.
3: Det är upp till som kör E20 ut ur Jerikotunneln in mot Göteborg. Det ligger en tappad soffa på vägen. Många väjningar, många ringer till trafikredaktionen. Det är alltså i backen ner efter Jerikotunneln riktning mot Göteborg. Och så är det ovanligt köet över Älvsborgsbron riktning fastlandet. Utöver den intensiva eftermiddagstrafiken beror det också på en bil som står still mitt på bron ungefär. Och den står still i höger körfält.
0: Och nu börjar klockan närma sig 16:45. Vi ska få senaste nytt från Ekot. Sen är vi tillbaka från bokmässan här i Göteborg.
4: Här är Ekot 16:45 med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
5: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
6: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
5: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
4: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
7: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
8: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
7: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande berusning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid berusning.
8: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
9: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
8: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
9: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
8: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
10: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
4: Reportrar Tia Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
11: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adow, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han ser också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
12: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
4: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
13: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
14: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
15: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
14: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
4: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
16: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
4: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de 5 permanenta medlemmarna, Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike, ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Yemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
17: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
18: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
17: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
18: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
19: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
18: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
20: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
18: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
4: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Bojve och producent, det var Masse Benners.
0: Och jag heter Fredrik Ankersen, du lyssnar på P4 Göteborg. Vi står och blickar ut över bokmässan. Det är fredag den 25 september och vi hoppas att du känner fredagskänslan med oss. Vi ska ta och blicka ut i trafiken också, Kenneth Tone.
3: Och vi börjar på E20. Se upp du som just nu kör genom Jerikotunneln på väg mot Göteborg. I backen ner mot Jonsredsmotet så ligger en tappad soffa, eller om det är en större madrass. Det är en stor grej som man så många väjer för och så många ringer till trafikredaktionen om. Det gäller alltså E20 efter Jerikotunneln riktning Göteborg, tappad soffa eller madrass på vägen. Själv så är jag på plats inte långt ifrån bokmässan där Fredrik är. Jag står bara ett par meter ifrån E6:an vid Örgrytemotet och ser ett stort flöde av bilar rulla förbi, men det rullar ändå på bra. Det är inte så så att det står still, utan det är tätt och intensivt men ett bra flow. Alldeles nyss så rullade ett vägassistansfordon förbi här. Kanske är de på väg till Åbromotet. Du som kör E6an förbi Åbromotet i norrgående riktning, se upp, det ligger en tappad metallgrunka på vägen. Personal ska vara på plats, eventuellt så hänger detta ihop. Tipsa gärna trafikredaktionen om andra pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Robin, Hang With Me, hör det här i P4 Göteborg. Den där kön jag pratade om innan ekokvarten, den är borta nu. Men jag fick höra att det var Irvin Welsh, tydligen snubben som skrev Trainspotting, tror jag. Nu är väl han och signerar böcker för en glad skara människor. Man, Hermes, var det du?
1: Jag är nere här på första våningen bland folkvimlet och montrarna där folk kollar och spanar in. Håller upp olika böcker här och jag har träffat
2: Jonas Korak från Sameskolstyrelsen, Sameskolan i Kiruna.
1: Du Jonas, berätta, vad har du på dig här?
2: Jag har på mig den samiska folkdräkten, gaktin eller kolten som den heter på svenska.
1: Vill du beskriva, hur ser den ut?
2: Ja, det är en Jokkmokkskolt och kolten har man ju, visar ju från vilka ställen man kommer ifrån. Och jag är från Lulesamiskt område och då har vi Jokkmokkskolten.
1: Vad är det viktigaste med att just du och ni är här idag, Jonas?
2: Ja, men Vi är från Sameskolstyren. Vi vill ju att visa upp sameskolorna som vi har i landet och den samiska kulturen och renskötseln och språket, så att säga. Så vi får svara på lite frågor av besökarna.
1: Du var tidigare inne lite på det här med barnens rättigheter, att kunna få ta del av litteraturen. Eller är jag rätt eller fel ute här?
2: Ja, det är samiska barns rätt att gå i sameskolan och därför har vi ju 5 sameskolor i Sverige. Från Karesuando i norr till Tärnaby i söder.
1: Är det tillräckligt skulle du säga?
2: Ja, det kan man väl säga. Det hade kanske kunnat vara lite mer elever på vissa skolor, men nu är det tillräckligt.
1: Tack så jättemycket Jonas Korak, alltså en av utställarna som är här på bokmässan. Jag fortsätter att zigzacka mig igenom bokhyllor och läsande personer. Vad läser du för någonting?
3: På 4 vingar, en hotad mångfald.
1: Vad handlar den boken om?
3: Ja, den handlar om alla möjliga varelser som flyger omkring. Insekter och fåglar och annat.
1: Ja. Vad heter du?
3: Gunnar.
1: Har du fredagsfeeling, Gunnar?
3: Vad sa du?
1: Har du fredagsfeeling?
3: Fredagsfeeling? Ja, jag ska snart hem och förgylla tillvaron för min hustru.
1: Vad ska ni hitta på?
3: Hon tittar väl på Let's Dance och jag tittar väl på en bok.
1: Härligt, Gunnar.
3: Ja.
1: Ha det gott.
3: Ha det gott.

0: Anton Melin, väldigt falskt tror jag att den låten hette. Jag ska dubbelkolla lite senare. Ja, vad bra. Det är... jag har varit en sväng på andra plan, men jag går neråt här nu för en rulltrappa som inte fungerar, men då är det ju bara en vanlig trappa faktiskt. Vi är på bokmässan i P4 Göteborg och sänder hela eftermiddagen här från mässgolvet. Det är mycket folk som är ute och rör sig fortfarande. Kanske märks det av att det börjar bli lite fredagskänsla här. Här träffar jag några som heter, vadå? Hej, vad heter du?
1: Maria.
0: Det är live i P4 Göteborg nu, Maria. Hur är känslan?
1: Nej, men det är bra. Vi har precis kommit.
0: Okej, det var ändå relativt sent tänkte jag säga, men det kanske inte är så sent.
1: Ja, nej, men lite sent. Men vi är här hela helgen.
0: Ja. Är ni vana bokmässobesökare?
1: Ja, men jag har varit här en gång tidigare. Med en av mina döttrar. Och nu fick båda följa med.
0: Ja. Ja. Är ni här liksom för litteraturen eller spelen eller liksom festen? Varför är ni här?
1: Ja, men litteraturen, absolut. Och sen är det många intressanta föredrag och sådär också. Så det är kul. Och sådär politikintresserade barn som gillar att kolla på det. Och jag vill titta på böcker. Och, ja.
0: Vad läser du helst?
1: Ja, men skönlitteratur. Mycket svenskt.
0: Ja. Du har läsande döttrar också.
1: Förlåt?
0: Du har läsande döttrar också.
1: Det har jag. Det har jag. Jag pluggar till bibliotekarie, så att det måste de ju. Ja. De ska få någon veckopeng, eller hur?
0: För det är ju så att de här PISA-undersökningarna var inte så ljusa sist. Hur tror du framtiden ser ut för läsningen bland unga?
1: Ja, men jag tycker ändå att man ser att många unga ser ett värde i att läsa också. Att det är många man ser med en bok i handen och så. Så att jag tror att det är positivt ändå. Sen behöver man läsa det man tycker är roligt. I skolan är det ju mycket att man måste läsa. Och det är ju bra, för man måste läsa viktiga ämnen i skolan. Men jag tror jättemycket på att läsa det man tycker är roligt. Då blir man en läsare. För att det är en njutning att läsa och inte liksom ett krav.
0: Finns det någon annan bra väg in? För alla kan ju inte ha en bibliotekarie till mamma.
1: Nej, jag tror att läsa själv och läsa med barnen. Mycket högläsning är ju väldigt mysigt både för vuxna och barn. Och då gäller det också att välja någon bok som man själv gillar, som man orkar läsa. Ta med dem till bibblan.
0: Bra, de orden sätter vi punkt just nu. Har du gött nu, Maria?
1: Ja, detsamma.
2: Det här är P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Status quo, rocking all over the world. Man Hermes, du träffar ett par bästbesökare.
1: Det gör jag. Jag står vid spelscenen just nu och just spel, ett av årets teman, alltså tillsammans med folkbildning och Quebec. Men här har jag träffat ett par som varit tillsammans i 3,5 år. Vi har tidigare pratat lite om spel kan stärka eller vara katastrofalt för ett förhållande. Vad säger du, Stina, som står tillsammans med din Daniel här?
2: Nej, men jag tänker att det kan vara både och beroende på hur man spelar. Vi spelar ju en hel del sällskapsspel, alltså analoga spel tillsammans, och det är ju bara kvalitetstid liksom.
1: Ja, vad säger du, Daniel?
3: Jo, men jag håller med. Sen så jag som spelar digitala spel eller PlayStation har varit, så är det ett umgänge med ens barn i och med att det är den generationen också, så det blir bra det också.
1: Har det blivit en hel del tv-spel för dig?
3: Ja, men det tycker jag. Sen jag var liten, växte upp liksom med Amiga och VIC 64 och Atari och sådär. Så
1: hur många timmar har du lagt på tv-spel?
3: Sen i hela livet, eller? Svårt att säga. Men
1: höjer på ögonbrynen.
3: Ja, men när jag har spelat så har det nog varit... Det kan ha varit en hel natt.
1: En hel natt. Hur har det varit för dig, Stina? Har Daniels tv-spelare på något sätt påverkat er relation?
2: Nej, absolut inte. Utan när vi umgås så umgås vi. Men jag tror att mycket spelande kan påverka en relation, absolut.
1: På vilket sätt då?
2: Nej, men jag tänker att istället för att umgås med sin partner och ha kvalitetstid så blir man fast i spelet och kanske ignorerar liksom det gemensamma livet man har, det tror jag.
1: Det låter ju ändå som att du har spelat en del tv-spel, Daniel, men som att ni ändå är ett kärleksfullt par, måste jag säga. Ni har på er samma kläder, det är två rosa t-shirtar och ni höll upp ett glas där tillsammans, champagneglas och liknande. Det ser festligt ut för er båda. Hur har Daniel lyckats?
2: Med att vara festlig, menar du?
1: Både och festlig och vara en gamer och bara behålla relationen.
2: Nej, men jag tänker att vi gör mycket tillsammans. Vi jobbar och driver projekt tillsammans om relationer faktiskt. Så att vi satsar ju mycket på varandra. Så att han är duktig på att prioritera och se mig, absolut.
1: Ja, du gjorde ett litet A där, Daniel.
3: Ja, väldigt A. Vad fint. Och just att vi av anledning vi är här också för att vi skriver och skapar tillsammans och lanserar en ny bok också. Så det har vi gjort tillsammans. Så istället för spel så har det blivit skriva en bok med musik.
1: Ja, det säger Daniel Falk och Stina Villqvist härifrån. Spelande alltså. Det kan till och med kanske stärka en relation.
2: Ja, det kan det säkert göra om man gör det tillsammans på ett bra sätt.
1: Gör det tillsammans, det är råden.
0: Mm, och jag har sprungit in i den lite yngre publiken här på bokmässan. Hej, vad heter ni?
4: Agnes heter jag.
5: Emma heter jag.
0: Och ni har ju liksom papperskronor på huvudet. Ni åt popcorn när jag gick förbi här. Hur är fredagskänslan?
4: Toppen alltså. Det finns inget bättre.
0: Hur gamla är ni förresten?
5: 15.
0: Och är det första gången på bokmässan då, eller?
4: Fjärde gången.
0: Okej. Okay. Mm. Är ni här från Göteborg eller?
5: Ja, det är vi. Men Agnes bor i Öcker då. Eller på nära Öcker då.
4: Fota.
5: Men det är nära.
4: Ja.
0: Men är ni liksom läsande ungdomar också eller?
4: Mm, ja, ibland. Ibland läser man.
0: Vad är roligast på bokmässan?
5: Att kolla på saker och typ så här gå runt.
0: Jag blir ju lite så här, ni vet, träsmak i fötterna, lite gröt i huvudet. Men inte ni, eller?
4: Nej, nej, det är bara att gå runt. Man får lite energi av att gå, liksom. Speciellt med sin kompis.
5: Precis, aha, man får vara brästare.
0: Det är en kompis jag måste ha, kanske. Jag har ju gått runt själv här i 2 timmar.
5: Precis.
0: Men har ni något annat knep för mig? Hur ska jag göra för att överleva här nu?
4: Äta godis, mycket godis.
5: Ta alla gratis grejer som erbjuds.
0: Okej, då gör jag det. Jag tar och äter godis och tar alla gratis grejer som erbjuds. Tack så mycket, Agnes och Emma.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros. Dags för Ekot nu på en minut.
1: Riksdagen ska välja talman på måndag, så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det är Far Ekot. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare. I Stockholmsområdet har polisen inlett 5 förundersökningar om misstänkt valfusk. Nadja Norton är polisens presstalesperson.
2: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
1: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Det var Ekot på en minut.

0: se personer i ögonen, för då så kan man vara lite mer i nuet, fick jag lära mig. Och en annan person som berättade att man ska ha skygglappar om man ska fokusera på en monter.
1: Ja, men det är bra knep. Om man nu vill se folk i ögonen så är det ju en bra plats, eftersom det finns så otroligt många ögon här. Nu så börjar klockan alldeles strax närma sig 17:30. Det här innebär lokala nyheter i P4 Göteborg, som alltså sänt eftermiddagen här från Bokmässan, mässgolvet här på Svenska Mässan. Nu är klockan 17:30, lokala nyheter.
2: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter träning med EMS-dräkter. Mattias Wernbom, forskare i träningsfysiologi vid Göteborgs universitet, ifrågasätter varför dräkterna användes.
3: Jag ser egentligen inte några uppenbara fördelar med att köra den här typen av elstimulering för gymnaster. Jag ser inte poängen helt enkelt. Deras vanliga styrke- och explosivitetsträning bör vara nog redan ansvarig.
2: EMS är en träningsform där man får elektriska stötar som ska aktivera musklerna. Metoden är inte jättevanlig inom elitidrotten, men förekommer i vissa sporter enligt Mattias Wernbom.
3: Denna typen av träning är väldigt intensiv för musklerna. Så det är kraftigare kontraktioner i muskelfibrerna än vid normal styrketräning. Och det gör att muskelfibrerna kan gå sönder. Framförallt när man är ovan vid denna typen av träning.
2: När muskelfibrerna går sönder och läcker ut i blod kallas det rhabdomyolys. Och det upptäcks oftast av färgen på urinen.
3: Ser man att urinen byter färg till att bli väldigt mörk, så kallad te- eller Coca-Cola-färgad urin, då ska man söka sjukvård. Man ska inte chansa, för att njurarna kan fallera. Man kan få njursvikt av det här, och det kan leda till värre saker.
2: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Det är inte diskriminerande att kräva att alla deltagare bugar på judoträningen. Detta konstaterar diskrimineringsombudsmannen DO efter att ha utrett en anmälan mot en judoklubb i Göteborg. Det var i våras som klubben anmäldes på grund av en bugning som en förälder ansåg strida mot familjens muslimska tro. DO bedömer att klubben inte brutit mot diskrimineringsförbudet eftersom bugningen fungerar som en internationellt enhetlig säkerhetsmarkering inom judon. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
1: Och vi ska ut i trafiken nu, Kenneth, och det börjar på E6-an.
5: Det handlar om E6-an i södergående riktning efter Stenungsund mellan Kode och Rollsbo, riktning in mot Kungälv. Och där står det en lastbil still vid vägkanten som orsakar en del väjningar. Den har råkat ut för en däckexplosion, så eventuellt så kan det ligga lite däckrester på vägen också mellan Kode och Rollsbo på E6-an i södergående riktning. Alla tidigare störningar är nu uppklarade och eftermiddagsköerna har faktiskt lättat också, så det ser bra ut på de allra flesta håll i Göteborgstrafiken. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
1: Det säger alltså Kenneth Tonev som den här eftermiddagen tillsammans med Annika Jansson hållit koll på trafiken. Mein Hermes har varit med, Peter Lindqvist har skött tekniken, Vilma Adané haft koll på nyhetsläget och jag heter Fredrik Ankersen. Jag önskar dig en förträfflig fortsatt fin kväll och eftermiddag.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Nästa vecka så drar ju en av årets P4-höjdpunkter igång här i kanalen, då vår tablå upplåts åt världens barn. Och hela veckan så har vi därför haft olika ämnen som knyter an till detta med att vara barn här i kvällspasset. Det är ju en rätt speciell upplevelse att vara barn, åtminstone som jag minns det. Det var ju så mycket som man inte hade räknat ut ännu med världen. Den är ju rätt komplex. Jag minns till exempel hur fascinerad jag var av trafikljus. Jag hade nämligen fått för mig att i varje trafikljus så jobbade det små, ja men vad ska man säga, små tomtar som skötte det gröna och det röda lyset där inne, va? Det var väldigt mysigt att sitta i bilen, minns jag, när vi stannade vid något trafikljus. Det fanns ju inga i Munkfors där jag växte upp. Det var en stor höjdpunkt, man åkte in till Karlstad. Äntligen fick man se ett trafikljus. Och då kunde man sitta och titta där. Åh, nu håller de igång. Bråda dagar för tomtarna där inne. Ska jag springa upp för de här små stegarna, tänkte jag att de hade där. Ja, sånt barn var jag helt enkelt. Jag minns också en annan grej, och det är hur otroligt ledsen jag blev den dagen som min pappa kom hem och berättade att han, minns han, hade slagit Robert i Björnes magasin. Hade han slagit Robert Gustafsson, komikern, skådespelaren, Robert i Björnes magasin? Min egen pappa, hade han gjort det? Ja, jag trodde ju det då, tills det visade sig att han hade slagit honom i en improvisationsteatertävling. Lite annorlunda, men jag kunde ju inte sova den natten. Jag hade ju fruktansvärda bilder i huvudet. Och så kan det gå. På min sons förskola så har en annan speciell situation uppstått. Eftersom att min son är den enda i vårt kvarter Majorna som kallar sin egen pappa för farsan, så har då alla barn på hans förskola fått för sig att jag heter farsan. Farsan. Även pedagogerna har då satt igång med det här, va? Så vart jag än går i Majorna nu så hör jag det: farsan! Och springer det fram olika okända barn till mig. Ja, några olika exempel som jag kommer på här. Men vi undrar alltså vad du som lyssnar får för associationer apropå det här ämnet. Vad är det mest oväntade du själv trodde som barn? Vad fick du för dig? Eller vad har dina barn berättat om världen som med vuxna öron då kanske låter lite besynnerligt? Eller oväntat? Ring in och anmäl dig till denna berättarstafett här i kvällspasset. Numret känner du väl till vid det här laget. Det är 020 22 10 20. Passa på, var med. Det blir kul tror jag. 020 22 10 20.

0: I Just Might, Bruno Mars, fredagsfeeling, det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Sånt jag trodde som barn. Hej David!
1: Hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är fint, det är fint.
0: Gud,
1: det är fredag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Hur firar du fredag?
1: Mina föräldrar är på besök från Stockholm. Jag bor nere i Smålands mörka skogar.
0: Okay.
1: Så just nu har vi suttit och tagit lite förplock och tagit någonting att dricka medan fisksoppan står och kokar.
0: Åh, herregud. Förplock fisksoppan på spisen, det låter underbart.
1: Ja.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, men jag satte bilen på vägen hem och sen så hörde jag det här. Och då tänkte jag på en gång när jag var runt 5-6 år, slutet på 80-talet. Så var det på julafton. Som man gör när man är lite barn, så väntar man ju otåligt på tomten. Liksom. Så jag stod i köket där, för vi bodde precis bredvid en väg. Och så var det på andra våningen. Så satt jag och kollade ut allt det man funderar på. När kommer tomten? Var kommer tomten någonstans?
0: Ja.
1: I ett villakvarter. Så satt man och tittade. Och man väntar ju alltid för länge. Men till slut så glider det upp en röd Saab och stannar ett hus bort lite sådär. Så man får hänga ut i fönstret och titta nästan.
0: Ja.
1: Och ut kliver tomten.
0: Menar du
1: det? En röd Saab. Ja, det var ingen Rudolf där. Men mycket riktigt så här. Jag tänkte att han kanske ska till något annat hus. Nej, han kom ju hem till oss och knackade på.
0: Mm.
1: Och sen så flöt ju julafton på där som det brukar. Det var trevligt och vi fick paket och sånt. Och sen så tidigt morgonen efter så hade vi en tradition att man åkte på julotta i en kyrka i närheten. Och det var fullpackat och sånt där, och vi fick sitta allra längst fram i koret och sånt där. Så det var mycket, liksom, mycket intryck och så. Och sen så på vägen ut sen så stannade jag min pappa liksom, när man går på gruset där. Liksom, bara, pappa, hur många dagar är det kvar tills dagis börjar? Ja, jag vet inte. Det kanske är 5-6 dagar. Varför då? Frågar han så här. Han tänkte väl då att det hade varit liksom häftigt med julottan när jag skulle berätta det.
0: Ja.
1: Nej, då ska jag berätta att tomten har en röd Saab. Det skulle mina kompisar få veta. Liksom.
0: Ja, det förstår jag. Men herregud, alltså det du beskriver, det här ögonblicket, sekunderna, minuterna, timmarna som man satt i fönster runt om i hela Sverige och bara stirrade så här, rådoggade bara rakt ut i ingenstans i väntan på att eventuellt så ser jag en skägggubbe här när som helst.
1: Exakt, och mina barn gör ju precis samma sak idag. Vi sitter i samma hus och vi firar varannan jul hos dem och de tittar ut liksom på samma gata och sådär.
0: Nej, alltså samma fönster.
1: Ja, precis. Jo, men vi är nere i samma hus, eller uppe hos dem och hälsar på varannan jul. Så sitter de och tittar där, och de går runt i huset på övervåningen och tittar. Är han bakom? Är han ute på vägen? Var kommer han någonstans?
0: Nu fick jag lite gåshud. Det är otroligt att det här fönstret får gå genom generationer av tristess.
1: Man borde nästan fixa så att han kommer i en röd Saab någon gång, bara på grund av nostalgin. Liksom.
0: Eller hur? När släppte du tomten?
1: Ja, men det var... Jag tror att det var något år när han var där, och så började man känna igen att det var någon. För ibland, i det här fallet, så var det ju någon som en tomte som vi inte kände.
0: Ja.
1: Men någon gång så blev det kanske någon tomte som man kände till lite mer. Så att, jag skulle låta vara osagt. Men lite senare.
0: Vi ska inte spoila heller. Vi har många barn som lyssnar här, så vi ska inte spoila fullt ut.
1: Jag tänkte det.
0: Men
1: det blev en dasshistoria. Vi har lite så här gamla roliga historier som har hänt i historien inom familjen som har fått hamna liksom som en liten inramad historia på väggen ute på vårt dass på landet. Så när man sitter där liksom och tar en paus, så kan man liksom läsa historier om när någon syster bröt benet eller
0: den röda Saaben
1: eller tomten kom i en röd Saab liksom.
0: Nej, alltså det här var ju en bonusinformation, måste jag säga. Eran dassbok av familjeanekdoter. Vilken inspiration.
1: Inplastade A5 bakom två små lister som man kan skjuta åt sidan, och så tar man fram och så kan man vända. Och
0: David,
1: det var något år.
0: Förstår du vilka dassböcker vi kan göra här på kvällspasset med allt det material vi har samlat in? Vi skulle kunna göra dassböcker tusentals.
1: Ja, det är kul faktiskt.
0: Vi får se. Kanske en ny karriär. Det återstår att se. Men njut av fisksoppan nu, David. Tack för att du var med.
1: Det ska vi göra. Men tack så jättemycket för bra program.
0: Tack så mycket. God jul.
1: Detsamma.
0: Ja, vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med och berätta om sånt som du trodde som barn? Du kanske var precis som min kompis som under hela uppväxten tjatade om en artist som han älskade så mycket som han kallade för Dolphy Soft, underbar. Sjöng låtar från Dolphy Soft och allting. Men det var ju hans storebror som hade hittat på alltihop och hittat på alla låtarna med. Det där höll han nog på med uppe i mellanstadiet, tror jag. Det var hans favoritartist, Dolphy Soft. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du tänka på? 020 22 10 20 är numret. Du ringer i så fall. Du kan också skicka sms till 72250. Inled med P4 och gör ett mellanslag i så fall. Eller skriv till oss på Facebook. Där heter vi Kvällspasset i P4.

0: Lose My Mind, Myra Granberg.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Nu undrar jag om det finns någon Annika med oss på telefon. Hej Annika!
3: Hej hej!
0: Yes, vad glad jag blir nu. Berätta, hur står det till med dig?
3: Ja, men det är jättebra. Eller jättebra. Jag är lite sjuk idag så att jag håller på att tappa rösten. Men
0: gud, så är det bra. Jag ska säga det, Annika. Jag är lite i samma båt. Lite raspig, lite hostig. Ja. Men det kanske är så när det börjar lukta oktober runt hörnet.
3: Exakt.
0: Ja. Man får bara hacka i sig det helt enkelt.
3: Japp.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
3: Jag kom att tänka på våran äldsta dotter som nu är 29 år, Jenny. Som blev förtvivlad när vi skulle ta ner något litet päronträd som ställde till det. Och då sa hon att nej, men då blir det ju ingen vind. För hon trodde ju att det var träden som skapade vinden.
0: Det här är ju enormt fascinerande, för att vi har ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida där vi har ställt den här frågan. När jag var barn så trodde jag ... Och det är faktiskt jättemånga som har hört av sig med precis den här berättelsen. Jag har blivit så fascinerad. Det här är inget som jag trodde att folk tänkte, men det verkar vara något som många barn har fått för sig, att träden själva alstrar och skapar vinden på något sätt då.
3: Ja, och sen så tyckte hon att ketchupen, dess uppgift det var ju att kyla maten.
0: Just det. Helt fel är det ju inte, så att säga. Makaronerna brukar ju kalla en del när man tar den kylskåpskalla ketchupen och sprutar. Om man sprutar tillräckligt mycket, det är väl det handlar om?
3: Ja, men precis.
0: Men du, hade hon någon mer... Liksom, den här teorin om vinden, förklarade hon någonsin liksom hur det där funkade?
3: Nej, det gjorde hon inte. Hon var ganska liten och jag skulle tro att hon kanske var kanske 3 år. Mm. Hon tänkte väldigt mycket.
0: Mycket, mycket intressant. Vi tar med oss detta. Det här kanske, det kanske liksom sätter igång saker hos folk som lyssnar också. De kanske också tillhör de som själva trodde detta om träden och kan lägga till lite fler dimensioner. Vad vet jag?
3: Ja, men precis.
0: Men du, Annika, tusen tack för att du var med i vårt program.
3: Tack själv.
0: Hej då.
3: Hejdå.
0: Hej. Här skriver Ann-Sofie också till oss på Facebook-sidan. Här tyckte jag nästan, ja, men jag vet inte. Ibland så talar jag om vykort. Det här känns som ett vykort från henne. När jag var barn trodde jag att Sven Hedlund inte bara tittade in i tv-kameran. Han tittade rakt in i mina ögon. Hep Stars blev mina stora idoler när jag var 4-5 år. Född 1962. Och Svenne var absoluta favoriten. När de var på tv så blev jag så blyg att jag gömde mig bakom soffan. Och vid de tillfällen jag vågade titta upp och Svenne tittade. Oj, oj, oj, säger Ann-Sofie. Nu ska vi ha med oss Birgitta här. Hej!
4: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Ja, jag blev lite mållös här för att vi hade mycket spännande eko i bakgrunden.
4: Ja, det jag sitter ute och det var barn som cyklade förbi på... gångbanan. Vi har en lekpark precis i närheten här.
0: Och de visste precis vem du var, för jag hörde hur de vrålade. Birgitta!
4: Ja, jag jobbar på förskola, så jag har mina barn, några som går förbi här. Och då är det inte Birgitta, då är det Biggan.
0: Okej.
4: Där sitter Biggan.
0: Men Biggan, jag känner ju igen din röst. Du har varit med i vårt program tidigare, va?
4: Ja, det har jag varit rätt många gånger. Jag,
0: det är
4: favoritprogrammet när jag står och lagar mat och har min terapi framför efter jobbet.
0: Ja, vad skönt.
4: Lagar mat och lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, men det är bra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi är också väldigt tacksamma för er som lyssnar mycket och som ringer in, är flitiga inringare. Det är ju där det handlar om, det här programmet. Men berätta, vad kom du att tänka på apropå ikväll då?
4: Jo, det var ju det här med att man sa fel.
0: Ja.
4: Ja, och jag sa ju när jag var liten, när jag skulle säga häftstift, sådana som man sätter i väggen.
0: Ja.
4: Då sa jag alltid häststift.
0: Just det.
4: Och det fick jag ju rättat varje gång då, men det kan fortfarande hända när jag säger att men vi tar häststift och sätter upp det med.
0: När du går där på förskolan och behöver sätta upp någon barnteckning eller något liknande, då kan det hända att du ropar efter ett häststift.
4: Ja, och då tänker jag i mitt stilla lilla huvud att vad är det du säger? Det heter ju häftstift.
0: Ja, men det där kan vara ett djupa hjulspår ibland.
4: Det sitter kvar.
0: Ja. Ja. Jag är på lekplatsen med min son då och då, och det är ju fortfarande att jag säger sån här ruschelkana till exempel.
4: Ja, ruschelkana, ja.
0: Vill åka i ruschelkanan. Och jag förstår inte vart det kommer ifrån, men det är som att alla generationer av svenskar har sagt det, åtminstone sedan 1983. Det är liksom ruschelkana man säger.
4: Ja, och ja. Har det fastnat i huvudet så blir det nog kvar sen där.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Okej, men häststift, du vet inte vart det kom ifrån?
4: Nej, jag har ingen aning. Det är väl vad en talfel jag hade när jag var liten. Men jag vet inte.
0: Det var inte som att du... att det hade någonting med hästar att göra, utan det var bara häststift.
4: Nej, ja, det var häststift. Jag hade väl tyckt att det lät som det, så att jag sa det.
0: Ja.
4: Häststift.
0: Jag tycker vi gör så här, Birgitta. Vi kastar ut frågan till de som lyssnar. Finns det fler häststiftare där ute?
4: Ja.
0: Så får ni hemskt gärna höra av er. Det skulle vara intressant för Birgitta att få reda på om det finns fler med detta mycket specifika och snäva talfel, som hon själv kallar det.
4: Ja, istället för häft.
0: Ja, precis. Då får ni höra av er med ett sms kanske då till 72250. Inled med P4, gör ett mellanslag för er text.
4: Ja.
0: Men oavsett vilket, fortsätt att lyssna, fortsätt att ringa in, Birgitta. Tack för ditt samtal.
4: Ja, tack själv.
0: Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Kvällspasset är tillbaka alldeles strax och vi fortsätter att tala om sånt som vi trodde som barn. Men nu så ska vi lämna över till Radiosporten. Varsågoda.
1: Ikväll är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har i alla fall Alexander Isak koll på.
2: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen mot Rumänien den börjar 8:45 ikväll, men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss då i P4 eller i appen.
3: Ekonyheter. Efter misstankar om eventuellt valfusk i Borlänge och Järva så sprids nu kampanjer på sociala medier om att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket. Och att valfusk diskuteras är i sig inget problem, säger Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut. Men det skulle kunna bli problematiskt.
4: Ja, det blir så pass stort att förtroende för hela valsystemet påverkas, eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
3: Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping idag. En person fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och så kan vi meddela att Breaking Bad utsätts till 2000-talets bästa tv-serie. Detta efter en omröstning i tidningen The New York Times.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om sånt som vi trodde som barn. Jo, minsann. Det stämmer mycket bra. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel på kvällens ämne också. Vi hörde ju David som trodde att tomten kommer alltid i röd bil från Trollhättan. Och Annika som, eller vars dotter trodde att päronträdet i deras trädgård var det som skapade vinden. Och så Birgitta som hade förstått fel. Det hette inte häststift, det hette visst häftstift. Här kommer fler felhörningar, en från Kajsa som kommer på mejlen här. Hej, när jag var lite tös så kunde jag inte säga skumgummi utan det blev kumgummigummi. Kumgummigummi. Man gillar ju det här Kajsa, lite tös som kommer där, kumgummigummi. Lina skriver också. När jag var barn så trodde jag att det låg kläder i myrstackarna. Att det var därför de var högar. De vuxna körde ju kläder till myrorna, lite då och då. Ja, Anki skriver så här också. Det här var nästan lite poetiskt. Det är ju ofta det med barn. Ja, hon skriver så här då. Att när man dog så dog man alltid med armarna rakt ut. När jag var på min pappas begravning så blev jag ännu mer ledsen. För jag trodde att de hade tagit bort hans armar eftersom det bara var en kista och armarna inte fick plats. Varför jag trodde så var för att jag hade lärt mig hur Jesus såg ut på söndagsskolan. Och jag trodde att alla gjorde likadant när man dog. Ja, det är inte så konstigt tanke. Väldigt fint litet minne. Tack för det. Och vill du som lyssnar delta i den här stafetten, anekdotstafetten, då får du hemskt gärna ringa till oss på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Eller göra som Anki och kanske nämna en rad eller två på Facebook.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Kanske handlar den om kvällspasset, för så känner jag i alla fall när jag får ropa på en ny lyssnare. Det ska jag göra nu. Hej, Anna!
1: Hej! Vad du... kul att prata med dig.
0: Ja, men du, detsamma. Hur är din fredag?
1: Den är helt underbar. Jag har haft en jättehärlig vecka på jobbet och fått elda massor, och i helgen ska jag på målarkurs, så det är toppen.
0: Det låter underbart. Man har lite följdfrågor på det där att du har fått elda massor och att det är så fantastiskt och underbart. Vad innebär det?
1: Men det är inte det handlar om idag. Okej, okay. jag jobbar på en plantskola, och ibland så slänger vi träd och vi skogar på vinter, så det blir massa grenar. Och så blev jag eldningsansvarig på senaste mötet, så det var jättebra, så alltså, det var det bästa som har hänt på länge.
0: Ja, men det är någonting. Det är någonting med det här att rensa och liksom göra det.
1: Och elda.
0: Ja, och elda, ja. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema då?
1: Jo, när jag var i kanske 5-6 års åldern där, jag gick inte i skolan än lite, så funderade jag mycket på, som barn i den åldern gör, hur världen hänger ihop och Gud och döden och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och då fick jag för mig, eller jag var rätt så övertygad om att vi här på jorden, alla människor gick omkring på Guds tunga.
0: Oj.
1: Alltså, jorden var Guds tunga, och så var liksom himlavalvet var gommen på Gud.
0: Ja.
1: Och att det var ju lite mörkt, men jag tänkte att han stänger munnen, då är det natt, och när han öppnar munnen så är det ju dag då, för då kommer in ljus.
0: Ja, det är väldigt logiskt.
1: Ja, visst är det det. Mm. Det tycker jag. Och det liksom stämmer ju med formerna också, lite välvt och så. Ja, så. Men samtidigt så trodde jag ju att när det regnade så var det Gud som kissade. När det snöade så var det Gud som bajsade. Och det...
0: Ja, nu börjar det bli väldigt svårt att hålla munnen och kissa i munnen.
1: Ja, jag vet.
0: Det blir rörigt.
1: Och det hade jag... Alltså det var liksom ett problem som jag grubblade över. För jag försökte verkligen få ihop det här, den verklighetsbilden som jag hade, hur det funkar. Men det var svårt. Alltså.
0: Alltså, det finns ingenting som gör mig... Alltså, vad ska man säga? Så uppspelt och varm inombords som barn som försöker lösa komplexa problem som de har hittat på själva. Alltså, det är ju så underbart. Man kan liksom se på barnen när de är inne i den där zonen. Hur hänger det här ihop? Det är ju uppenbart att det här är tungan. Det är Guds tunga som vi går på här. Ja, naturligtvis. Gommen har vi här ovanför. Och dag och natt, jag har ju löst allt det där. Men det här kisset och bajset som kommer här och bara...
1: Regnar.
0: Och varför bajsar han så mycket just på den här delen av året och nästan ingenting här på sommaren?
1: Och på sin tunga. Alltså
0: det är ju nästan det som är mest ologiskt av alltihop.
1: Jag vet.
0: Å andra sidan, det är någon form av kretsloppstanke det här kanske? Att det liksom allt går runt?
1: Ja, kanske.
0: Mina gudstankar var sådär, minns jag när jag var barn, att jag fick för mig att man kunde be till Gud, det visste jag ju, om något bra skulle hända. Men jag trodde också att man kunde be till djävulen om man ville att något dåligt skulle hända. Men det kändes väldigt förbjudet och väldigt farligt. Jag vågade nästan aldrig göra det.
1: Var inte det lite läskigt? Om du råkade be till djävulen så skulle något hemskt hända.
0: Ja.
1: För det är ju lätt att tankarna hoppar. Liksom.
0: Ja, gud.
1: Fia. Nej, den hade inte jag.
0: Det här var en väldigt spännande bild. Möjligen sådde du ett frö till en ny religion, vad vet jag. Någon som lyssnar kanske blir inspirerad. Men innan
1: Hoppas inte.
0: Nej, precis. Men innan jag släpper iväg, tänkte jag bara ge dig den här bilden också, som jag tyckte var väldigt gullig, från Åsa. Hon skriver på Facebook. Hon trodde som barn att personalen på Konsum i byn låg raklång på golvet på natten i sina Konsumrockar. Att de liksom bodde där. Jag tycker det är en sån härlig bild. Dels att, alltså, kommer man ihåg hur folk jobbade i butik när man var barn, då hade de ju rockar på sig, va?
1: Ja, precis.
0: Det hade jag glömt bort.
1: Men det hade de.
0: Mm. Men jag tror inte de låg och sov.
1: En liten mössa.
0: Ja, en liten mössa och en liten rock. Ja, fint. Mm. Du, nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Anna. Ring igen.
1: Ja, du också. Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Nej. Good tradition, Tanita Tikaram. Det här är kvällspasset. Nu ska Magnus vara med. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget, Magnus?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Ja, ah, gud vad skönt att höra.
1: Det är fredag trots allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Jag tycker att man kan fira fredagen på något sätt. Jag har ju hallonsoda här med mig i studion. Har du någon sån där guldkant som du sätter på din kväll?
1: Nej, jag har faktiskt ifrån, ja, nu ska man inte nämna namnen i radion då, men från ett stort musteri i Skåne så dricker jag svartvinbär.
0: Jaha, vad trevligt. Svartvinbärsmust.
1: Precis.
0: Men du, om man nu säger så, men hur som helst, vad kommer du tänka på när vi talar om sånt som man trodde som barn?
1: Ja, det är väl jag som är lite skyldig till att mina barn båda tror på de här vita hölbalarna som ligger på åkrarna. Mm. Att det var dinosaurieägg.
0: Ja, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är ju en klassiker. Och jag tror liksom att men min son då som han började vi tuta i det redan när han var 3-4 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Men och för sen då, ja förlåt.
0: Nej, nej, det var jag som avbröt. Fortsätt du.
1: Ja, nej, sen då när hans syster föddes 8 år senare, då ja, men du ska veta så här, Julia, att det där är dinosaurieägg. Och han trodde fortfarande på det då, så att ja, hoppas jag vet inte.
0: Det är väldigt, väldigt kul att han ja, då för vidare traditionen.
1: Ja, precis. Och sen vet ju inte jag om han trodde på det eller om han inte trodde på det. Det förtäljer ju inte historien, men det är liksom det är 30 år sedan nu. Så att
0: har ni haft det så kallade dinosaurieäggssnacket? Där du
1: nej,
0: en gång för alla berättar hur det verkligen ligger till.
1: Det. Nej, vi har inte tagit upp det faktiskt.
0: Så eventuellt
1: varje gång vi åker ner till Skåne, med vår dotter bor ju nere i Skåne, då passerar man ju visst antal åkrar om man säger så. Då. Mm. Och än idag så är det, titta, dinosaurieägg.
0: Ändå fint minne.
1: Ja, mycket.
0: Jag
1: mycket.
0: Tycker det är så fascinerande. Alltså, jag minns ju en tid då det inte fanns såna där dinosaurieägg på fälten. Ja, där jag växte upp, då låg ensilagen i en silo istället. Och det var ju helt tomt på fälten när man väl hade fällt vallen och sådär. Och sen, det var som att allt hände över en sommar. Plötsligt så kom de här äggen. Ja, ja. Och så var de överallt. Och det var ingen som det kom ingen nyhetsuppdatering om det. Det kom inget pressmeddelande. Det var ingen som sa så. Okej, hörni, från och med nu i Sverige på hela landsbygden, då kommer vi köra så här. Fullt med vita grejer som står överallt. Nej, nej. Det men bara då, kom.
1: Men då är det inte så konstigt att det är dinosaurieägg, eller hur?
0: Och jag kan inte med 100% sannolikhet heller svära på att det inte är det. Dinosaurier alltså.
1: Man ska aldrig avslöja en myt.
0: Nej, eller hur? Du Magnus, nu får du ha en fin fredagkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Njut av svart vinbärsdrycken. Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Irene också. Hej.
2: Hej.
0: Du, Irene, vad kommer du tänka på?
2: Ja, du, jag kommer att tänka på massa saker. Dels kommer jag att tänka på Värmland eftersom jag också är en utflyttad värmlänning.
0: Nu snackar vi gott! Oj, oj, oj, vilken kommun är det vi befinner oss i?
2: Jag är på väg hem till min mamma i Degerfors.
0: Åh, vad gott!
2: Ja,
0: fantastiskt.
2: Ja. Och det jag kommer att tänka på egentligen, det var det var det här när du läste upp ett mejl från en kvinna där som hade Sven Hedlund i tvn.
0: Ja.
2: Ja, och när jag var liten och kommer från Degerfors och Karlskoga så fanns det då, eller finns fortfarande, ett dansband. Sten och Stanley. Sten Nilsson.
0: Ja. Jajamän.
2: Och min mamma är fortfarande riktigt sån dansbands... hon gillar musik. Hon fyller 91 år förresten här på söndag, så jag ska dit.
0: Oj.
2: Och hon pratade, det var ju Sten och Stanley, det var hennes idoler.
0: Ja.
2: Och hon spelade, du vet, skivor som man hade då. Det var Sten och det var Sten och Stanley. Och jag trodde ju i min lilla värld att det var det som var. Det var Sten och Stanley, det var musik och de var kända. Och de åkte runt i hela världen och turnerade och bla bla bla. Så varje gång jag såg ett flygplan flyga på himlen,
0: ja,
2: då var jag helt övertygad om att där uppe flyger de. För de ska ju ut och spela i stora världen. Så jag tittade upp i himlen och sa så här, Sten, där uppe flyger Sten!
0: Åh gud, vad jag älskar det här alltså. Det här är så lätt att förstå, Irene, för en annan värmlänning som liksom tvingades åka till Karlstad för att se trafik. Just det här är ju samma grej.
2: Jag tänkte på det när du berättade det, för jag har suttit i bilen och lyssnat. Ja. Och då började jag skratta, för så var det ju. Vi åkte när min pappa då, han är pappa i himlen, hej pappa. Vi åkte alltid så här när vi inte hade något att göra. Nej, men då tog vi bilen och åkte Möcken runt. Sjön heter Möcken. Och då åkte man ju från Degerfors och så åkte man runt och så kom man till Karlskoga. Och så stannade man väl säkert någonstans och hade någon picknick. Och det var liksom lilla söndags.
0: Det är så bra. Det är så bra på den tiden när det inte fanns skärmar. Man kunde inte scrolla något. Nej. Vad ska vi göra? Vi kör Möcken runt. Men farsan, vi gjorde ju Möcken runt igår. Men, ja. Men nu blir det det idag med. Nu tar vi andra hållet. Möcken runt. Kanon.
2: Och Sten och Stanley. Ja.
0: Peta in lite Sten och Stanley, kassettband i bilen bara, så kör vi Möcken runt.
2: Ja.
0: Vi ska faktiskt hylla dig och ditt förflutna, Irene. Vi kommer spela en låt nu som går ut till din mor som fyller 91 på söndag.
2: Hon fyller 91 på söndag.
0: Och hur var namnet?
2: På mamma?
0: Ja.
2: Mamma heter Elsa.
0: Elsa, om du lyssnar nu, där du befinner dig, om det nu är Degerfors.
2: Ja, om hon kanske lyssnar, man vet aldrig. Hon kanske har radion på.
0: Mina tummar är hållna för detta i alla fall. Jag hoppas att Elsa hör detta, eller åtminstone nås av detta budskap. Att hon nu ska få höra.
2: Ja, det kommer jag nås. Jag är ju framme om en timme. Jag är i Arboga nu, så att jag är framme om en timme.
0: Då får du hälsa henne i så fall. För den här Sten och Stanley, den går ju till Elsa och ingen annan. Det är ju jag vill... Bara din, Margareta,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, Margareta. Jag kommer sätta på radio nu i bilen och så kommer jag sjunga jättehögt.
0: Underbart. Ingen. Ja.

0: Ja, vi hoppas att den landar hos Elsa, åtminstone lagom till söndagen på 91-årsdagen. Det var ju Degerfors stoltheter Sten och Stanley, och jag vill vara din Margareta.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer bra. Det här programmet, det går ju också att lyssna på som podd. Gör du det så får du också en hel del extra material. För efter sändningen är slut så står vi som jobbar med det här programmet kvar en stund och spelar in sånt exklusivt material som man bara kan höra om man lyssnar på oss i appen i efterhand. Och ibland när vi står där så kan det faktiskt komma upp samtal i den så kallade efterpodden, som vi kallar den då, som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Igår var ett sånt ögonblick. För då berättade min kollega och vän Sarit att hon råkat trilla in på ett Instagramkonto för sin namne, den israeliska sångerskan Sarit Haddad. Eller ja, var det verkligen Sarit? Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Ska vi se, om jag får igång det. Hon sjunger.
4: Yes!
3: Hör ni? Sarit. Sarit. Ja.
5: Sarit.
3: Sarit.
5: Mm. Men gud, inte det här. Det här ändrar allt.
0: Ja, vår kära kollega Hugo sa det bäst. Det här ändrar ju allt. Är det så att vi, först 11 år in i det här programmets historia, igår lärde oss vad en av programledarna heter? Det finns ju bara ett facit här, så jag säger hej Sarit.
3: Hej Rasmus.
0: Hej.
3: Nej men nej. Ja men det här är så svårt. Hur ska vi göra nu? Det här ändrar ju allt.
0: Ja, vad kände du själv när du landade på det här Instagramkontot och fick höra på hur ditt eget namn uttalas?
3: Ja, nej men alltså grejen är att det här har gnagt i mig ett tag. Mm. Därför att jag hörde något annat sådär, och så tänkte jag så här, men undra om det har blivit fel liksom.
0: Just det.
3: Och att jag har liksom sagt mitt namn fel ända sedan jag lärde mig att börja prata. Och sen dess, och på något sätt så, jag vet inte. Och sen började jag tänka så här, ska jag byta nu då uttal på mitt namn?
0: Ja, det där blir ju lite intressant. Alltså, kvällens program, det handlar ju om sånt som vi trodde på som barn, men som vi har fått ändra uppfattning om, så att säga. Så det här passar ju in, det här är ju ett pågående, så att säga, case här då i temat. Men facit är ju du själv, det är ju upp till dig, tänker jag, det här då. Alltså, vad vill du bli kallad helt enkelt?
3: Nej, men precis. Och då känner jag ju spontant att Sarit är ju någon annan.
0: Ja.
3: Det är ju inte jag, va? Så att, och jag har ju också bollat kanske att gå över till Berit, som många tror att jag heter. Men också landat i, det känns inte heller som jag. Mona är ju också ett alternativ. Många tror att jag heter Mona Styrski. Och att det där som jag säger före mitt efternamn, det är bara någon slags ljudeffekt jag lägger till. Så är det alltså inte. Men jag vet inte. Omröstning kanske. Samla familjen kanske jag får göra, jag vet inte.
0: Jag slår ju gärna ett slag för Sarit, för jag tycker det är ett otroligt vackert namn, och jag har dessutom vant mig väldigt väl vid att uttala det precis så. Men jag är också nyfiken på, hur kunde det bli fel? Var kommer den här felslutet från början, tror du?
3: Alltså, det vet inte jag riktigt. Jag har försökt att gå till botten med det här, men jag tror att det har med att min familj har ju väldigt, väldigt många språk inblandade. Mm. Det är ju polska, det är italienska, det är hebreiska, det är svenska, det är engelska. Så att, och alla pratar alla språk. Och någonstans där så måste det ha hänt någonting, tänker jag.
0: Ja, det är ju inte konstigt med tanke på alla de språken som du räknade upp.
3: Nej, och alltså det är ju också så att alla ska översätta till alla, har det varit under alla år och sådär. Ja. Så att jag tror att språkmelodi och lite annat kanske har spelat in. Och sen blev det Sarit.
0: Sen blev det Sarit. Du får gärna suga på den här karamellen ett tag till, men vi vill hemskt gärna veta sen när du har bestämt dig. För vi säger

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, det här är kvällspasset. Jag är så glad att Elisabeth har skrivit till oss på Facebook, för hon sätter fingret på en barndomsupplevelse som jag delar med henne och som jag misstänker att kanske tusentals, kanske hundratusentals svenskar också delar. Nämligen detta. När jag var barn så trodde jag att man kunde åka till Abonnerad, med betoning på O. Alla dessa bussar som skulle till Abonnerad. Åh, jag drömde. Åh, jag fantiserade. Var ligger Abonnerad? Hur tar man sig dit? Ja, vi var många, Elisabeth. Undrar om Emily var en av dem också. Jag provar att säga hej, Emily.
1: Ja, hej du.
0: Har du varit i Abonnerad?
1: Det har jag inte, och jag har inte heller undrat var det ligger någonstans faktiskt.
0: Du läste så Abonnerad direkt.
1: Alltså, jag har ingen minne av det.
0: Men... Nej, intressant, intressant.
1: Men jag har andra minnen.
0: Ja, precis. De är vi väldigt nyfikna på. Berätta.
1: Det här var väl, det var när jag var 6 år, och då hette det Lekis på den tiden. Mm. Och så lekte vi var en liten skock barn som lekte någon doktorvariant. Mm-hmm. Och sen var det en av tjejerna där som sa med liksom ganska pondus så: vet ni varför det heter näsborrar? Och alla vi bara, nej. Mm. Och då säger hon med

0: väldigt självklarhet och sa, jo, för att när barn föds, då är det en doktor som borrar upp hålen i näsan. Och vi bara så här, jaha. Ingen tyckte det var något så.
1: Det är mycket, mycket logiskt.
0: Ja, men det, eller hur?
1: Ja.
0: Det var ju inte någonting som man ifrågasatte.
1: Och också väldigt fascinerande att ni inte tyckte det var obehagligt på något sätt, utan bara köpte det. Ja, men absolut. Ja, så borrar man upp dem där. Ja,
0: visst. Jag tror inte vi tänkte liksom hela vägen hur det där skulle gå till på riktigt. Liksom. Utan det är mer som du säger, att det lät ju så, man hörde ju på ordet att det var så riktigt till.
1: Ja.
0: Mm.
1: Annars är ju naveln en kroppsdel som har gett upphov till väldigt mycket livlig fantasi hos barn, har visat sig i vår kommentarsfält.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Många som har varit oroliga för att man ska gå upp
0: hon
1: där.
0: Liksom. Hon som frågade oss, som vi visste det här,
1: ja.
0: Jag ska inte namnge henne, men hon blev ju sentemera en ganska rikskänd politiker. Liksom, så att hon började väl redan där så här, med pondus och så.
1: Åh herregud, nu vill man ju verkligen veta.
0: Ja,
1: alltså.
0: Exakt. Ja.
1: Men du ger oss inget här, inte ens en initial eller så?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Du håller oss.
0: Ja. Ja, men det är hon är inte verksam fortfarande. Det blev lite snöpligt slut, så därför vill jag inte riktigt.
1: Nej, nej. Ja, men då så. Ja. Då så. Mm. Du stillade inte våra nyfikenhet, men ja.
0: Men det är en bra historia, eller hur?
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja.
1: Vill du ha några fler som vi har fått som kommentarer innan vi säger hej då?
0: Ja, det kan vi ta.
1: Den här tyckte jag var härlig från Susanna. Och det har att göra med de här, alltså handbromsen i bilen. Hon skriver så här, när jag var barn så trodde jag att det kom små mintgodisar ifrån handbromsen i bilen. Och då relaterar så starkt med att ha en lite stökig bil som jag har. Och det är mycket små bös och godisar och grejer som hamnar lite här och var. Och tänker när man rycker åt med handbromsen, så ser framför mig hur det ofta hoppade upp små mintgodisar där.
0: Ja, just det. Den är bra.
1: Ja, bra bild. Och den här från Jörgen. Han skriver, när jag var barn så trodde jag att syrsornas spel på sommarkvällarna i själva verket var smultronen som mognade.
0: Oh.
1: Kan du tänka dig den, va?
0: Den är ju vacker alltså.
1: Så vacker. Och gå ut och ställa sig på sin trapp och så hör man det här. Och så bara tänker man, nu mognar smultronen där ute.
0: Det är fantastiskt. Ja. Den var jättebra.
1: Du, tusen tack för att du var med, Emily.
0: Ja, men tack själv. Fint.
1: Ha en fin fredagkväll.
0: Ja, det ska jag. Tack du.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i kvällspasset. Hon var sist ut, hinner en sista kommentar från Marie. När jag var barn så trodde jag att om man kliade på myggbett så blev man en dvärghöna. Det var min farvor som sa det till mig och min bror när vi var små och var hemma hos henne på somrarna. Tusen tack alla ni som hörde av er och på olika sätt hjälpte oss med detta program. Jag har ju min lilla tradition och nu ska den upp. Hallonsodan, den. Jag har väntat på den länge. Nu tar jag den här. Är ni med då? Gud, så gött. Skål på er och tack för att ni är med oss i detta program. Nu stundar en hel del här i P4. Det blir Sverige-Rumänien i Nations League, Radiosporten. Det blir ju Karlavagn med Gerhard senare. Men nu, något för de yngsta, nämligen Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur långt rymden sträcker sig.
2: Ja, det är ju faktiskt en fråga som forskare fortfarande försöker lista ut. Vad säger du?
3: Ett svar är kanske att det inte har något slut riktigt. Men så långt vi kan se ligger hela 46 miljarder ljusår bort.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Dagens gäst är Lova Sköld, reporter på Sveriges Radio. Idag snackar vi om rymden.
2: Hej Lova!
3: Hej Lisa.
2: Man pratar ju ofta om att rymden är oändlig. Men vad innebär det egentligen? Alltså att den knappt har ett slut?
3: Ja, alltså forskarna vet faktiskt inte om universum liksom är oändligt eller har ett slut. Men samtidigt så expanderar universum hela tiden. Alltså att universum håller på och växer. Så enligt fysiker så går det inte att säga att rymden tekniskt sett har ett slut. Och det kan vara lite svårt för oss att förstå med våra mänskliga sinnen. Men det lilla vi ser av rymden kan man i alla fall säga är bara en liten bråkdel av vad hela rymden är.
2: Elsie har också en fråga.
5: Hej, jag heter Elsie och jag undrar om det kan finnas utomjordningar.
3: Ja, vi har inte hittat något bevis på att annat liv finns där ute i rymden. Men vi har heller inte hittat något som direkt talar emot det. Och många forskare och astronomer som jag har träffat och intervjuat i min roll som journalist tror att det finns annat liv där ute någonstans. Alltså just för att rymden är så stor och vi har bara undersökt en liten del av det. Som en liten swimmingpool av ett helt hav. Så frågan de ställer sig, är det verkligen rimligt att vi är den enda planeten med liv i rymden? Sen vet vi ju inte helt säkert.
2: Jag tänker att det har ju forskats himla mycket på rymden. Och det finns ju vissa som tycker att det är dumt att lägga massa pengar och resurser. Är det värt för någonting som är så långt bort?
3: Det är en jättebra fråga och där finns det ju flera olika åsikter. Där vissa menar att vi kanske borde i första hand fokusera på problemen som finns på vår egen jord. Till exempel miljön och klimatet. Medan andra menar att utforska rymden så tar vi reda på mer om oss själva. Alltså om vi tar reda på vad som hände i vårt solsystem för väldigt lång tid sedan. Kanske vi får en nyckel om hur jorden blev till eller hur liv utvecklades här. Och det gör ju också att vi kan förstå vår egen jord och vår egen historia.
2: Lova, tusen tack för att du ville vara med.
3: Tack.
2: Ha det så fint.
3: Ha det fint, hej då.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu har det blivit dags för del 5 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är natt i Frans lägenhet. Elsa och Kalle står i det lilla rummet som förr var en pigkammare. Vid ena väggen av rummet står en tom bokhylla. För en liten stund sen hörde Elsa och Kalle hur alla böcker ramlade i golvet. De är nu ganska säkra på att det är spöket som kallas skuggan som har vält ner alla böcker. Det är Lia Boysen som läser.
8: Kalle går fram till bokhyllan. Böckerna ligger huller om buller på golvet. Varför gör skuggan så här, säger han. Varför får inte böckerna stå kvar i bokhyllan? Elsa lyser i bokhyllan men hittar ingenting. Hon lyser runt omkring den istället. Och det är då hon ser något konstigt. Bokhyllan står liksom snett. Och där den står snett står den längre från väggen. Det är för att trägolvet är ojämnt. Elsa lyser där också. Och flämtar till. Kolla! Säger hon. Det står någonting på väggen. Kalle blir ivrig. Han och Elsa försöker flytta på bokhyllan. Det går ganska lätt för den väger inte särskilt mycket. Elsa lyser med ficklampan igen. Och då förstår de äntligen varför spöket har slängt ut alla böcker. För på väggen bakom bokhyllan har någon skrivit. Det var inte jag. Det var Bu. Sally S. Sally S. Det måste vara spökets namn. De läser meddelandet flera gånger. Sen tar Elsa fram spökkameran ur spökväskan och fotograferar väggen. Kalle fotograferar med telefonen. Det är viktigt med många bilder. Jag fattar inte vad spöket menar, säger Frans. Det gör inte Elsa och Kalle heller. Men det måste gå att ta reda på. Vad är det som Sally inte har gjort? Och vem är Bu? Det fattas bokstäver, säger Frans. Det måste ha skrapats bort av bokhyllan. Det har han nog rätt i. Så dumt. Frans går och lägger sig med dubbla öronproppar. Men resten av natten är det tyst och lugnt i lägenheten. Till sist somnar Elsa och Kalle på soffan i vardagsrummet. Elsa och Kalle vaknar när Frans gör frukost.
2: Det här går inte, säger han. Jag vill ha lugn och ro. Jag flyttar redan nästa vecka om det inte blir tyst.
8: Men, säger Kalle, nu vet vi ju vad spöket heter.
2: Det räcker inte, säger Frans. Jag kan inte ha det så här längre. Spökbyrån får jobba några dagar till. Sen måste vi ge upp.
8: Nu blir det mycket att tänka på. Varför spökar Sally i just Frans lägenhet? Och när skrev hon det där meddelandet egentligen? Hon kanske bodde här, säger Kalle. Elsa nickar ivrigt. Så kan det förstås vara. De måste hitta någon som vet mer. Och det är bråttom. Annars kommer Frans att flytta. Och då kommer Sally spöka för någon annan. Någon som kanske inte vill att spökbyrån ska hjälpa till. Hur ska det då gå med allt? Vi skulle verkligen behöva träffa vaktmästaren igen, säger Kalle. Typ nu. Precis, säger Elsa. Synd att han fortfarande är bortrest.
2: Det är han inte alls, säger Frans. Jag såg Alfons när jag var ute och köpte frallor för en stund sedan.
8: Elsa och Kalle rusar genast ut ur lägenheten. De hinner knappt ta på sig skorna. De både knackar och ringer på Alfons dörr. Till sist öppnar han.
9: Är ni här nu igen, säger han. Så trevligt.
8: Elsa och Kalle är anfodda.
2: Spöket heter Sally S. Flåsar Kalle. Har det bott någon här som hette så?
8: Alfons släpper in dem i sin lägenhet. Han har ett kontor som han jobbar i. Där finns en stor hög med pärmar. Alfons klappar på den som ligger överst.
9: Här finns namnen på alla som har bott i det här huset, säger han.
2: Låt mig se efter.
9: Han bläddrar i pärmen och sen ropar han till. Min son, säger han. Här hittar jag en piga som heter Sally Samson. Det måste vara Sally S. Och hon bodde i lägenheten högst upp. En piga, säger Elsa förvånat. Men sen förstår hon. För meddelandet finns ju i pigkammaren. Och Sally har spökat extra mycket i köket. Förstås. Sally vill berätta vem hon var. När bodde hon här? Frågar Kalle. För 100 år sedan, säger Alfons. Hon bodde här i 1 år. Så flyttade hon. 100 år är väldigt länge sedan. Men varför bodde hon bara i huset i 1 år? Elsa rynkar pannan. Vad hände? Flyttade hon till en annan stad? Alfons ser olycklig ut. Och ingen aning, säger han. Det blir tyst i rummet. Kalle är hemskt besviken. Det här gick ju inte så bra. Han hade hoppats att vaktmästaren skulle veta allt om Sally. Men så var det alltså inte. Då visslar Alfons till. Det var det värsta, säger han. Hörrni, här står faktiskt en sak till. Han håller upp pärmen så att de kan se. Kolla vart hon flyttade, säger han. Till Kråkberget. Elsa och Kalle stirrar i pärmen. Till Kråkberget? Det är ju Dimdalens gamla fängelse. Vad skulle hon göra där, frågar Elsa. Alfons blir allvarlig. Jag vet inte, säger han. Det står bara att en dag kom polisen och hämtade henne. Och sen kom hon aldrig hem igen. Elsa och Kalle har så bråttom att de springer hela vägen hem till Gula slottet. Det ligger ännu mer löv på gatan nu. De är våta och hala och en gång halkar Elsa. Farfar Nicodemus spelar som vanligt hög musik. Det hörs ända ut i trädgården. Elsa och Kalle rusar in i slottet. Farfar Nicodemus! Ropar Elsa. Var är du? Farfar kommer tassande.
10: Vad håller ni på med? Säger han. Kan man inte få lite mysigt?
9: Han har fortfarande nattskjorta och nattmössa på sig. Du måste hjälpa oss, säger Elsa. Vi vet vem spöket är nu. Den här gången är det farfar Nicodemus som stänger av musiken. De sätter sig i biblioteket. Det sprakar en eld i öppna spisen.
10: Så spännande, säger farfar. Berätta allt.

0: Du har hört den femte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Vadén som använder rullstol.
4: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
3: Lars-Göran Vadén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
4: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
3: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
5: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver och involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
3: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
4: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
3: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
6: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans. Lär känna nya människor.
7: Eva Lindgren och hennes vän Anki Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
8: Det är framförallt balans och benstyrka.
6: Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet och allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
7: Och det som lockar deltagarna, tror Anke, är de lekfulla övningarna.
8: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig. Vi är tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
7: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
9: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans. För jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
7: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
9: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenaden, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
3: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.

0: Men Yasin Ayari skjuter i mål!
1: Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket.
0: Vad är det här, Jo? 5-1?
1: Framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul. Och det är det bästa.
2: Efter den härliga VM-sommaren så tar det svenska herrlandslaget i fotboll ikväll första steget på vägen mot kommande mästerskap med match hemma mot Rumänien i Nations League.
3: Ja, välkomna till nationalarenan i Solna. Det är inte ett regelrätt EM-kval vi inleder här ikväll, Jon Persson, men det är första steget, viktiga matcher i Nations League för att ta sig till nästa mästerskap.
4: Tävlingsmatcher igen ju såklart. Nations League har ju visat sig vara viktigt också, inte minst när vi tänker på hur Sverige tog sig till VM i somras där. Sen är det ju någonstans upp på hästen igen. Vi har högre krav på försvarsspelet än vad vi har sett under framförallt vägen till VM, men kanske delvis också under VM:et. Och sen anfallsspelet. Det är klart att vi vill också se att det finns någon form av höjning där. Men det känns ju också som att Graham Potter och company har någonting bra på gång i alla fall. Så är känslan hos mig.
3: Rumänien står för motståndet här i premiären denna Nations League-säsong.
4: Överkomligt motstånd på hemmaplan i en sån här match. Inte ett dåligt motstånd ska jag inte säga, men goda förutsättningar till att det blir en jämn match som ju också Sverige har bra förutsättningar för att vinna.
3: Ja, nu är det egentligen dags för landslagsfotboll igen. 20:45 avspark.
5: Och utanför den där arenan i Solna så har vi Selma Jennervall tillsammans med de runt 30 000 supportrar som ska följa matchen på plats, till exempel
6: Alvar, det är Nations League som väntar mot Rumänien. Är det din första match?
7: Nej.
6: Vad kommer du ihåg av de tidigare som du har varit på? Vilken är liksom det största minnet?
7: När jag körde mål mot Polen.
6: Du var här då?
7: Ja.
6: Det måste ha varit jättestort att få uppleva.
7: Ja, vi var precis där Jackers kom.
6: Jättehäftigt ju. Nu ska de ju spela mot Rumänien. Hur tror du att det kommer gå?
7: Jag tror det går bra. Jag tror vi vinner.
6: Med hur mycket?
7: 2-0.
6: Och vilka är målen?
7: Jakers och Isak.
2: Och Alexander Isak och de andra landslagsspelarna är medvetna om Nations Leagues betydelse.
8: Alltså vi om några så är vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Och har du inte förstått så reder vi strax ut det. 20:45 alltså av spark.
5: Men innan dess hinner vi njuta av en säsongstart i basket.
9: Och det är inte vilken säsongstart som helst. En av svensk baskets allra största är hemma i Norrköping. Och för första gången i svenska basketligan, Jeffrey Taylor finns numera i Norrköping Dolphins hemma premiär mot Umeå i Östergötland ikväll. En match som drog igång redan 18:00. Och det är storledning för Norrköping som går in i en säsong som, nej, inte regerande mästare. De har ju gjort det de 5 tidigare säsongerna, men Borås vann ju SM-guldet senast. Nu är Norrköping revanschsuget och det har börjat bra. 54-33 efter halva matchen, ledning mot Umeå.
2: Ni hör om det i Sportextra med William Valdetoft och Linnen Sen, där kvällens hittills största fotbollsrubrik hämtas från England.
10: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter. Astrid Johansson, Radiosporten.
5: Och vilka konsekvenser det här ska få, det får vi ju vänta och se. Men det vi kan konstatera redan nu är att flera av de stora spelbolagen i Europa har avbrutit och stängt ner de spel på vilket lag som ska åka ur Premier League, bland annat då statliga Svenska Spel.
11: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar två längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
5: Berättade Tim Gashi. Och från nivån över, alltså Formel 1, så har idag George Russell kört sig till pole position inför loppet i Azerbaijan. Tvåa startade där Leclerc och trea Piastri. Italienaren Antonelli som leder totalen kraschade i andra kvalificeringsloppet och kommer att starta först som 16:e. Och här, cykelframgång.
12: Elias Wendel rundar Tyskland och Sverige tar en bronspeng. Elias Wendel från Uddevalla.
11: VM-brons till Sverige, signerat Elias Wendel. Cyklisten spurtade under torsdags natten hem JVM-bronset i linjeloppet i kanadensiska Montreal. Historisk mark, för där för 50 år sedan tog Bernt Johansson sitt historiska OS-guld.
13: Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i Sweden 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar.
11: Referent är Lars Gunnar Johansson. 18-åriga Elias Wendel försökte att gå loss för gullet i den sista backen innan målrakan, men trots allt nöjd med bronset. Jag känner att jag förtjänade den tredje platsen efter allt hårt arbete jag har gjort den här säsongen, så det är väldigt kul faktiskt, säger Wendel till Svenska Cykelförbundet.
5: Och det sa Tim Gashi. Den franska friidrottsstjärnan Serena Samba Majela stängs av för tre missade dopningsprover, det rapporterar franska AFP idag. 26-åringen tog silver på 100 meter häck under Paris-OS 2024 och blev därmed den enda franska friidrottaren att ta medalj under de hemmaspelen. Samba Majela har enligt antidopningsbyrån AIU varit avstängd sedan 18 september i väntan på dom.

0: Avicii med Hey Brother i Sport Extra, närmast med ekonyheter med Johan Hellström.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till att förändra valsedlarna, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland så är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna där ser annorlunda ut. Niklas Willemsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
2: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
3: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
2: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna i förväg.
1: Reporter Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska. Påve Leo den 14 besökte idag Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer följde påvens parad.
4: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
5: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar och... De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag ser också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Tycker Victor Nilsson Lindelöf, intervjuad där av Selma Jennevall som stött på en av alla de runt 30 000 alltså som är på väg in på nationalarenan.
6: Petra, som ska se herrlandslaget och Nations League-matchen mot Rumänien. Är det din första match?
7: Absolut inte. Det blir idag på måndag och nästa vecka i Sarajevo. Ska vi åka dit och kolla så att vi följer landslaget noga.
6: Men vad härligt. Då gissar jag att du har varit på en del matcher tidigare också.
7: Stämmer.
6: Vad är bästa minnet?
7: Ja, det är ju såklart då kvalmatchen här i mars som var helt overklig. Så att det är väl det som ligger närmast, helt klart.
6: Mm. Varför följer du fotbollen så nära?
7: Nej, men jag tycker att det är en härlig stämning. Man kan vara ung, gammal, spelar ingen roll vilket lag du håller på. Alla bara har sån jäkla härlig gemenskap. Så det är det därför jag gör det.
6: Har du en favoritspelare?
7: Nej, jag hade Zlatan då, men inte nu. Nej, men det är kul att se de yngre som tar lite plats nu då. Så det jag tycker det är bra att han gör lite rotation här och får in yngre spelare.
6: Det är ju ändå en väldigt viktig match. Man vet ju nu vad Nations League kan leda till när det kommer till mästerskap.
7: Exakt, pratar vi precis om. Ja.
6: Hur tror du att det går då?
7: Ja, jag kollade precis rankingen. Jag tror de var 51 i Rumänien och Sverige är 37, på 37 plats. Så det är väl inte så stor skillnad då. Så att, ska vi se vad de går för, se vad de går för nu då. Mm.
6: Vinst Sverige, lika, plus?
7: Nej, men jag måste väl ändå tro på vinst. Säg 2-1 då till Sverige. Hoppas att Isak gör mål och även Jökeres då. Mm.
8: Radiosporten med basket.
9: Ifrån Norrköping, ja, det väntar ju en häftig fotbollskväll senare. Redan nu är det en rätt så häftig basketkväll. Premiär i Svenska Basketligan, herrarna. Det är Norrköping som tar emot Umeå, ett möte som befinner sig i den andra halvlekens början. Och det är stor ledning för Norrköping, 59-35, 60-35, när Jeffrey Taylor sätter ett straffkast där. Han har ytterligare ett straffkast och vi ska prata en hel del om den här herren. Jeffrey Taylor som sätter även det andra. Ja, det är en av svensk baskets allra största, över 100 matcher i NBA. Och även vunnit Euroleague. Och tänker ni, vad är Euroleague? Ja, ni som har koll på basket tänker såklart inte det. Men tänker ett motsvarande fotbollens Champions League. Det är i princip största du kan vinna efter NBA. Euroleague vann han med Real Madrid för ett gäng säsonger sedan. Det är verkligen en av svensk baskets allra bästa spelare genom tiderna. Och nu är han i basketligan i sin hemstad Norrköping. Jeffrey Taylor, han har haft en ganska så bra första match, om man får säga så. Jag hoppas ni anade ironin eller sarkasmen där. Han har briljerat, Jeffrey Taylor, i inledningen. Och då känns det nästan som att han har flera höjder till i sig. Det här är ju en spelare som har spelat på en helt annan nivå än många av de andra, i princip alla. Jeffrey Taylor, hans lagkamrat Pierre Hampton, svensk landslagsman, sa det. Det är som att en spelare i Premier League skulle börja spela i IFK, och syftade då på Norrköping som ju just nu befinner sig i Superettan men har ju spelat en hel del i Allsvenskan. Och det är nog ganska många som håller med om den beskrivningen, när Taylor är också dunkar in nya poäng för Norrköping. Ja, det är, man kan se basketligan som ett nöjesfält, och nu har de tagit in värsting-värsting-attraktionen, och det är Jeffrey Taylor. Det är bara att åka med den här säsongen och njuta av den showen som kommer bjudas på av denna svenska superstjärna när det kommer till basket. Matchen då? Ja, Norrköping leder ju stort mot Umeå som ju var ett bottenlag förra säsongen, slutade näst sist. Norrköping i final, men förlust efter 5 raka SM-guld, så är det Borås som går in i säsongen som regerande svenska mästare. Det finns en revanschlust, och med Jeffrey Taylor och många av de andra stjärnorna i Norrköping, och även tränaren Kenny Grant ny för säsongen. Hon har också väldigt stor, gedigen baskethistoria just här i Norrköping. Pappa och farbror också delaktiga i den, minst sagt. Ja, vad det gäller mötet här är spänningen nästan helt hållet över. Jag skulle ja, den kanske till och med är det. Det är 63-40 för Norrköping mot Umeå. Men det är härligt att ligan är igång. Och det är härligt att se Jeffrey Taylor på svensk mark där vi befinner oss. 3 minuter in i tredje perioden.
0: Ser han ut att tycka att det är kul att spela med det här motståndet då?
9: Ser rätt sammanbiten ut Jeffrey Taylor. Jag tyckte mig nästan ana att han var lite nervös de första minuterna, sekunderna. Men sen började han spela, och då släppte jag den tanken ganska fort. Han ser dock väldigt taggad ut. Han har verkligen spänt musklerna. Och det finns några på den kroppen, vill jag lova, som ser dem från ganska nära håll när han har gjort bra aktioner. Så att tävlingsinstinkten, den är definitivt kvar oss här till.
0: Du som har koll på anatomin, William, vi har vi alla ungefär lika många muskler, bara att de kan vara olika stora och så, eller?
10: Det lät som att Mona Larsson tycker annorlunda i den frågan.
0: Ja, vi kan reda ut det så småningom. Norrköping alltså i ledning, men inte regerande mästare. Det är istället Borås som började sin premiärmatch klockan 7. Möter Nässjö, läget där 9-10. Dessutom med start vid 19-tiden, alltså mycket yngre matcher än den hos Emanuel Nashed, Uppsala mot Jämtland 13-14, jämt även där alltså. Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget, 14-8, ledning för Södertälje. Och sen börjar matchen mellan Luleå och Köping i denna premiäromgång först klockan 8 ikväll.
10: Så är det.
0: Hur var det med fotbollen?
10: Med fotbollen?
0: Ja.
10: Vilken fotboll tänker du på då?
0: Den där du sa att du skulle berätta för mig, ja, och våra lyssnare.
10: Men det ska du få reda på nu, för det är lite dystra besked nämligen vad gäller U21-landslagets målvakt Oliver Dovin. Han har ju varit uppe och spelat en hel del med A-landslaget. Jag säger U21 eftersom att det är där framförallt som han har representerat Sverige genom sin karriär. Såldes från Hammarby 2024 till Coventry i England, som ju är nykomlingar i Premier League. Men efter en väldigt kort utlåning så är han nu tillbaka skadad i Coventry. Tyvärr då för Oliver Dovin, som nu är tillbaka i Coventry och ska rehabba en axelskada. Dovin har sedan han anslöt till Coventry haft stora problem med skador. Det var en korsbandsskada som ställde till det i början, och så kom han tillbaka och skulle spela i kapsel lite grann i League One, som är tredje högsta divisionen. Men då i en cupmatch mot Arsenals U21-lag så skadade han axeln, och nu är tillbaka i Coventry. Alltså, hoppas att Oliver Dovin är tillbaka i spel snart igen.
0: Och målvakt för A-landslaget i kvällens Nations League-match mot Rumänien tror vi blir Victor Johansson. Det är i alla fall vad Graham Potter har antytt. Startelvan kommer till oss om en liten stund. 20:45, då är det avspark Sverige mot Rumänien.

0: Dolly Parton, Jolene.
1: Och när herrlandslaget den här veckan har samlats inför de här fyra matcherna i Nations League så kommer de med helt olika förutsättningar från sina klubblag.
2: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
3: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
2: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
3: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats uppe i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
4: Jag kom dit efter tre raka förluster, tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släppte in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng, och det brukar visa sig över tid, så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning, så att poängen kommer att komma.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
5: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Men det är naturligt att det är lite rörligt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort. Det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och någonting behöver hända. Så att det är klart att vi är inte nöjda med det. Men det är en lång säsong, så att vi... Jag är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
2: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
5: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen då.
1: Reporter här Selma Jennevall. Sverige mot Rumänien alltså om en timme och 20 minuter lite knappt är det avspark i Solna. Vi tar oss åter till Norrköping. Då handlar det om säsongspremiär i basket.
6: Där det var uppkast redan klockan 6 ikväll mellan Norrköping och gästande Umeå. Det är stor ledning för hemmalaget Norrköping. Spel i den tredje perioden, 4 minuter kvar av den, och 69-47 ledning för Norrköping som gör ytterligare poäng där. Över 20 poängs ledning i den här matchen, alltså börjar närma sig 30 snart, och Norrköping briljerar. Det här är ju helt enligt alla förväntningar också det här resultatet, ska vi säga. Ett bottenlag från i fjol, Umeå, är på besök hos finalisterna Norrköping, och dessförinnan 5 raka SM-guld för de orangeklädda delfinerna härifrån Östergötland. Blickar man ut över basketligan och lagen med den säsongen så finns det ju några intressanta frågor, punkter att följa. Inte minst, hur ska Borås, de regerande svenska mästarna, följa upp det där första riktiga SM-guldet som de lyckades vinna i våras? Det var ju, de har ju mött Norrköping i flera finalserier och alltid dragit det kortaste strået. Förutom senast då man vann med 4-2 efter att ha inlett med 2 förluster, så vann man 4 raka finalmatcher mot Norrköping. Bara det är en bedrift värd att nämna. Borås, hur ska det gå för dem? Och en intressant värvning där uppe i norr. Jämtland har ju värvat en av basketligans största profiler från Luleå. Gustav Hansson finns numera i Jämtland som ju satsar i toppen. Kan de utmana de två giganterna som varit Norrköping och Borås de senaste åren? Ja, det återstår att se. Och hur klarar sig Luleå när man har tappat Gustav Hansson? Där nere finns ju i tabellen förra året Umeå som var näst sist. Har ju en tydlig satsning och karaktär på hur man ska ta sig därifrån. Även om det kanske inte är tanken att det ska bli några toppplaceringar redan den här säsongen. Man har tagit in far och son Gerke etablerade i basketligan. Torbjörn Gerke, pappa och tränare i Umeå, och son Oliver Gerke. Flera säsonger i basketligan, ja nästan 10 stycken finns med. Och ja, det var väl pappa som lyckades locka upp Oliver Gerke till Umeå efter några säsonger i Södertälje. Intressant att följa just Umeå som har valt svensk spåret. Vill fokusera på sina egna unga spelare och i den mån det går och möjlighet finns ta in svenska etablerade spelare i ligan istället för importspelare. Har ju till exempel gett upp en importplats, det vill säga spelare från utlandet. Ofta är det USA, inte alltid. Och gett den till Oliver Gerke. Och just det där svenskspåret har vi hört om tidigare. Uppsala, och inte att förväxla med det andra Uppsala-laget Slåga, utan Uppsala Basket har ju kört ganska hårt på det renodlade svenskspåret och hade ju en fin säsong den gångna i basketligan. Tillbaka till den här matchen som jag tittar på just nu från Östergötland, där just nu straffkast för Umeå i läge, ja, stort underläge, fortsatt ledning för Norrköping 73-48 med knappt 3 minuter kvar av den här perioden. Och det ska bli intressant att se hur Norrköping går in i en säsong där man inte är regerande mästare. Om det nu var så att Norrköping var mätta förra säsongen, så är allt det där snacket bortblåst nu. För nu är man inte regerande mästare längre, och det är någonting den här klubben alltid strävar efter. Jag blickar upp och ser.

0: det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Även förbundskapten Graham Potter är medveten om det stora perspektivet, men vill å andra sidan inte tappa fokus på här och nu.
2: My experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
3: Säger förbundskapten Graham Potter, och exakta förutsättningarna kommer vi till alldeles strax.
4: Sport Extra med senaste nytt.
3: Och då handlar det om den svenska startelvan. Vi ska höra expert Jon Perssons tankar om den, men först så drar jag hela laget som förbundskapten Graham Potter har valt ut till den här Nations League-premiären mot Rumänien. Det är i mål Victor Johansson. Det är enligt vad de förmedlar en fyrbackslinje med till höger Emil Holm, centralt Karl Starfelt och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Elliot Stroud. Sen ett mittfält på högersidan med Alexander Bernardsson, centralt Lukas Bergvall tillsammans med Yassin Ayari, och till vänster Sebastian Nanasi som får chansen på i mittfältet och dess vänsterkant. Och på topp då naturligtvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Först spontant om helheten, Jon.
5: Att jag tycker att det är ett ganska starkt lag, måste jag ändå säga. Så som det ser ut, så när man tittar också hur det ställs upp, så ser det ut i alla fall. Och det vet vi ju inte riktigt förrän de drar igång matchen. Men ser ut som en 4-4-2-uppställning. Jag skulle säga att det är kanske lite övervikt i liksom till vänster, så som det ser ut. Elliot Stroud som spelar ganska offensivt i klubblaget nu. Det är en vänsterbacksposition tillsammans då med Nanasi, som är en spelare som gärna kliver in och hjälper till centralt och kommer till avslut och sådär. Så skulle jag kunna tänka mig att ungefär så man vill att det svenska spelet ska se ut.
3: Men Nanasi alltså i startelvan här, en lirare som inte ens var med i VM-truppen.
5: Ja, det är ju lite förvånande, absolut. Och det handlar såklart om att det är många matcher på få antal dagar nu här. Så att det är klart att man chansar inte med någon. Och Nanasi som kommer och har säkerligen fått visa upp sig lite grann på träning också. Jag tror också förbundskaptenen vill skicka någon form av budskap att även om du liksom inte är med varje samling, så är du fortfarande aktuell. Och det är väl i så fall Nanasi ett fint exempel på.
3: Målvakten då som väljs ut här när både Kristoffer Nordfeldt ju har pensionerats och Jakob Widell Zetterström som ju tog platsen från honom under VM-turneringen är skadad. Då är det Victor Johansson, han som även spelade i Nations League för ett par säsonger sedan när Robin Olsen var skadad. Vad ser du på att det är han som får förtroendet istället för Elborg eller Törnqvist?
5: Alltså han är ju väldigt tuff konkurrens där, och trots då att de är borta så som du nämner där också. Så vi har en väldigt gynnsam situation på målvaktssidan nu. Det kan ju också vara...
3: Ja, det är så du väljer att se
5: ja,
3: på det.
5: Ja, nej men absolut. Och Victor Johansson, jag tycker egentligen inte att han har spelat sig ur det svenska laget, om man får säga så. Det är inte så att han har gjort dåliga insatser och inte fått vara med, utan hade ju lite problem med skador och så vidare. Och andra tog chansen, Nordfeldt i slutet här när man tog sig till VM, och sen då... Även Widell Zetterström under VM framförallt då, som ju är framtidsnamn. Och ungefär lika gamla de två också, så att det är en väldigt gynnsam situation. Men Potter sa ju också på presskonferensen här att han såg Johansson som första målvakt. Och sen när man står alla matcher i den här samlingen, det är väl en fråga som är stor. Men att han skulle stå första, det förvånar mig inte så mycket.
3: Det är alltså 4 matcher på 11 dagar. Ja. Att jämföras med 4 matcher på 17 dagar under VM-turneringen. Det är nästan en hel vecka extra faktiskt tid. Men om vi tar oss till backlinjen då. Där är ju Stroud igen på vänstersidan. Han avslutade ju VM-turneringen med att få chansen från start. Och så är det även nu med Starfelt, Nilsson Lindelöf och Holm också.
5: Mm. Alltså Stroud som jag har tagit steget över till Premier League och gjort det på superbra sätt. Kliver in och egentligen tar en startplats direkt. Så det är få som gör det. Så det kändes ganska väntat för mig att han... Numera ses lite som given då. Gudmundsson inte med i elvan och kanske inte helt kurant heller då i och med det. Sen är det såklart att mycket kommer ligga på Nilsson Lindelöf såklart. Diktera spelet, det offensiva spelet och även det defensiva naturligt då. Jag gillar ju också att Starfelt kommer in. För jag tror att, som jag väljer att se i alla fall, så är det så här, okej, vi har haft problem defensivt. Det är ju ingen hemlighet liksom sådär. Och Kalle Starfelt är... en defensiv mittback. Det kan man ju tycka att, ja, är man mittback är man defensiv, men ja, det är ju faktiskt inte så i världsfotbollen nu längre, och det kan jag gilla att man ändå gör det valet. Starfelt är otroligt skicklig försvarsspelare, nickar bort, ligger tätt, är väldigt snabb spelare också,

0: sådär, så att glädjande att se det. Och sen högerbacksplatsen som jag skulle säga är, och kanske den plats där vi har minst alternativ för tillfället. Ja. Att valet föll på Holm förvånar mig inte alls.
1: Också en som ju missade VM, ja, som ju var fallet för hans del.
0: Ja, men precis, har haft lite otur ett par tillfällen där ju sådär. Så att, men jag tycker att det är en stark backlinje.
1: Mittfältet, det finns så himla mycket att prata om. Ja. Alla de här spelarna nu, ja, känns som att det är spännande val som har gjorts av Graham Potter. Men det är alltså Lukas Bergvall som du off-air för bara några minuter sen sa, nej, jag tror inte Bergvall får starta ändå.
0: Nej, men det baserar ju egentligen på att han inte spelar i Tottenham. Mer så liksom att andra sa, sen tycker man inte vända på det. Ja, absolut. Kommer hit och en fräsch spelare som kommer in då. Så det var bara därför som jag egentligen tänkte så. Jag tänkte att man kanske spelar en Karlström från start och sen får Bergvall komma in så som vi såg i VM, men också inför VM, att Bergvall kom in och verkligen förändrade matchbilder. Nu ger man honom chansen från start, så det är ju ett tecken på att man har stort förtroende för honom också. Vid sidan av Ajari som väl har varit helt självskriven och en av de bästa spelarna i landslaget de sista två åren, så det är ju inte överhuvudtaget förvånande. Bernhardsson till höger tycker jag också är solid. Väldigt många strängar på sin lyra, egentligen aldrig en dålig match som jag har sett i alla fall. Och sen då den stora överraskningen som vi ändå får se, Nanasi, som vi ju såklart har sett kvaliteterna på länge, men i och med att han har varit lite, vad ska man säga, in och ut ur truppen till och med, så är det lite förvånande att han startar för mig, men glädjande.
1: Och så på topp då naturligtvis, det hade nog de flesta skrivit in, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Isak som har fått en pangstart i Premier League, Liverpoolarna har gjort 4 mål där, han ligger 2 bakom Haaland i skytteligan. Och så tvärtom för Viktor Gyökeres som ju knappt får spela i Arsenal, men kanske kommer hit hungrig.
0: Ja, tänk dig själv och rumänsk mittback och så får man en Gyökeres mot sig som liksom inte har spelat på några veckor nu. Ja, precis, och det skrivs spaltmeter om honom varje liksom omgång och sådär, så det är klart att det är en mardröm, för det där är ju ett sylvast anfallspar. Det är klart att jag på något sätt gillat också när Sverige spelar med 3 anfall, absolut. Men ska man få ut det absolut allra mesta av de här två, så tror jag att det är så här man ska spela dem. De två tillsammans på topp, så att det är klart att det är de största stjärnorna vi har, och det är klart att få dem i de här positionerna och förhoppningsvis då nära varann med ett bra understöd. Kan vi få det att funka så är mycket vunnet.
1: Startelvan, nu har vi verkligen kikat nära på den, nästan spelare för spelare. Vi vet ju att det finns de som saknas i truppen överlag. Anthony Elanga, Lagerbielke inte tillgänglig, Besfert Sinel inte heller. De är med men de kan inte spela här ikväll. Är det något namn bland dem som ändå är bortvalda som du saknar i den här startelvan?
0: Ja, jag kommer alltid sakna Gudmundsson i en svensk startelva. För mig är han etta på åtminstone 3 positioner i en svensk startelva.
1: Ja, just det.
0: Jag vet inte om det är flummet att säga så, men du förstår men vad jag menar, tror jag.
1: Han kan vara både mittback, vänsterback.
0: Vänsterback och till och med kanske en position fram där på den kanten. Ja. Så att, skulle den här matchen så att säga vara en ensam match och betytt väldigt mycket, så är det självklart att Gudmundsson hade spelat.
1: Men det gör han inte alltså, utan det är 11 andra lirare som får chansen med start om dryga timmen. Det är alltså Victor Johansson i mål, backlinjen från höger Emil Holm, Karl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och Elliot Straud. Mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi. Och så anfallsduon, den så skickliga som vi har stora förhoppningar på att de ska leverera, Alexander Isak och Victor Gyökeres.
2: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson och Selma Genevall, och strax hör vi förbundskapten Graham Potter motivera sina

0: Magnolia med Maslin.
1: Tjeckien är klart för final i Billie Jean King Cup tennisen. Det är efter att de vunnit sin semifinal tidigare idag. Vilka som väntar i final nu för de tjeckiska damerna, det avgörs i matchen mellan Ukraina och Italien. Vilka som tar hem den titeln framöver alltså. På här sidan så spelas det Laver Cup. Där är det just nu framme vid ett avgörande för Norge, det norska laget med Casper Ruud. Det är lika just nu mot det argentinska laget.
0: Vi fick alldeles nyss den svenska startelvan till matchen mot Rumänien i Nations League, den som nu är timman bort. Där kunde vi höra att Alexander Bernardsson är en av de 11 startspelarna. Men trots kanonstarten som han har haft i sin nya klubb Wolfsburg med 3 mål och 2 assist på 4 matcher så har han saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
0: Och minnena från sommarens mästerskap är starka även hos Yasin Ayari.
3: Det är mycket, såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket för mig och min familj såklart. Och sen, men framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket, den gemenskapen, att man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul och det är det bästa.
0: Yasin Ayari inför Sverige-Rumänien som nu är timman bort.
4: Radiosporten dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinne.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
4: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Inkompetensgrupp.
11: Till basketliga-premiären, Radiosporten på plats i Norrköping där hemmalaget tar emot Umeå i herrarnas basketliga. Det är 5 minuter lite drygt kvar av den här matchen. Norrköping kommer att vinna i 31 poängsledning, 89-58. Topplaget Norrköping mot, förväntandes kämpandes i botten Umeå som får en riktigt tuff start på säsongen. Kanske inte helt oväntat dock, och de är nog mentalt förberedda på det, även om de såklart gick in för det. De började matchen väldigt bra ska jag säga innan Sportextra drog igång, och den första delen av matchen så spelade ju Umeå-laget jämt med Norrköping i alla fall fram till 17-18 poäng då det var helt lika. Sen kom det ett litet dryck av Norrköping och därefter har Umeå aldrig kommit tillbaka. Vi har pratat om Jeffrey Taylor som är hemma i Sverige och nu för första gången i basketligan i sin hemstad Norrköping, en av svensk baskets allra största. Men titta lite på framtiden för svensk basket, så finns det en riktigt intressant herre i Norrköping den här säsongen. Svensk U18-landslagsman Michael Odinks från Fryshuset i Stockholm. Han har börjat tredje året på gymnasiet och nu också valt Norrköping och gör basketliga debut. Det här är en riktigt spännande spelare som nu får bollen här, kan sätta nya poäng. Han gör just det. Och då har Michael Odinks gjort 13 poäng i den här matchen. Riktigt intressant framtidsnamn för svensk basket. Atletiskt, men också en spelförståelse och ett skott som ger en komplett basketspelare och en mycket, mycket lovande, kanske framtida landslagsman för Mikko Rikkinen och förbundscoachstaben i det svenska herrlandslaget. Nu är det timeout där av all musik i bakgrunden. Fortsatt stor ledning för Dolphins, som de heter, i Norrköping när Umeå är på besök. Ja, revanschlusten har visat sig. Norrköping är sugna på guld den här säsongen efter att Borås vann. Just det, i våras stor ledning och segern på väg hem till Norrköping i den här premiärmatchen. 94-58 är det mindre 5 minuter. Nej, det är drygt 5 minuters kvar. Spel kvar. Rätt ska vara rätt.
0: Det är rätt disco i Norrköping.
11: Ja, ja verkligen. Delfinen står och dansar.
1: Det är paus i de hockeyallsvenska matcher som har inlett spel den här fredagskvällen. Det är full omgång, men det är bara spel i 6 av de totalt 7 som vi ska få njuta av. I den ena matchen ser man framme i pausen mellan den andra och den tredje perioden. Det är matchen i Södertälje mellan SSK och AIK. Där leder bortalaget AIK med 4-2 inför den sista ordinarie perioden. Däremot så är det paus inför den andra perioden vad gäller de, ja, vad blir det då? 5 övriga matcher som spelas. Almtuna leder på hemmais med 1-0 mot BIK Karlskoga. Det är mållöst mellan Oskarshamn och Östersund, och i Smålands derbyt mellan Kalmar och Nybro så har Nybro tagit ledningen och leder med 1-0 inför den andra perioden. Och så är det ju ett Visby Roma som jagar sin första poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men just nu i underläge. Det står 2-1. Det gjorde det faktiskt efter 5 minuter av den där matchen. Det var väldigt målglatt i inledningen av den första perioden, men det blev också paussiffror. Precis samma paussiffror som mellan Mora och Västerås, alltså 2-1 till hemmalaget. Och i kväll om sådär 40 minuter så är det ju, ska vi unna oss att säga, kvällens smällkaramell vad gäller hockey allsvenskt spel mellan Modo och Leksand.
12: I spansk media och fotbollspoddar över hela världen pratar man nu om Felicia Schröders otroliga start i Real Madrid.
13: För starten i Madrid har varit rena drömmen.
14: Been excited with Schröder and her performances.
15: Felicia Schröder's unique skill set will supercharge their attack.
16: 6 goals in 5 appearances for Real Madrid.
12: Lördag är det ligamatch igen och Schröder spås i spansk media vara precis lika målfarlig. En tickande bomb, beskriver Marca. Hon har en svit att bygga på med sina 6 mål på hennes 5 inledande matcher i Real Madrid. Jämför vi till exempel med Zlatan så gjorde också han mål i varenda en av sina 5 inledande matcher i Barcelona 09, medan det blev 9 raka matcher med mål i PSG 2016. En viss Henrik Larsson är ännu vassare med mål 11 matcher i rad med sitt Celtic 2000, och Lotta Schelin gjorde ju osannolika 41 mål på 31 matcher med sitt Lyon 2015. Men 19-åriga Felicia Schröder har ju bara påbörjat sitt internationella klubblagsfacit och kan alltså bättra på med 6 raka matcher om hon gör mål mot Real Sociedad lördag.
0: Reporter här Malin Rimfors.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: När Nations League nu drar igång så är det viktigt för det svenska landslaget att sluta topp 2 i gruppen för att öka chansen att nå fotbolls-EM 2028. För ettan och tvåan i gruppen hamnar i sidningspott 2 när EM-kvalet ska lottas i december, alltså direkt efter att Nations League har avslutats. Och att hamna i sidningspott 2 är en stor fördel eftersom man då är rankad som just tvåa i sin EM-kvalgrupp. Där ettan och de åtta bästa tvåorna går vidare till EM-turneringen. Skulle Sverige däremot bli tre eller fyra i sin Nations League-grupp, ja, då blir Sverige sidat först i pott 3 och kommer då få två högre rankade motståndare i sin EM-kvalgrupp, vilket alltså blir betydligt tuffare. Och det allra bästa för Sverige, det är att vinna sin Nations League-grupp. För då har man också chansen att ta sig till EM bakvägen, alltså på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
2: Skott lägger igen i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar ledningen.
1: Ja, för vinnarna av Nations League-grupperna, de får möjlighet till playoff för att ta sig till EM om man har misslyckats i EM-kvalet. Det är då den här räddningsplankan träder i kraft. Sverige möter i Nations League Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina både hemma och borta. Och utöver att ett lyckat gruppspel i Nations League stärker Sveriges chanser att nå EM, så innebär det också att vinnaren i gruppen går upp till högsta nivån, alltså A-divisionen i Nations League, där man i nästa vända får möta flera storlag. Medan om Sverige hamnar sist i gruppen, då åker man ner tillbaka till C-divisionen.
0: Reporter här Andreas Lundin, och alldeles strax ska vi höra förbundskapten Graham Potter om den svenska startelvan, där bland annat överraskningen Sebastian Anasi finns med.
3: Ja, precis, som ju inte ens var med i truppen till VM i somras trots att han var kurant för att tas ut. Det är ju några utropstecken i den här startelvan som vi väl kan ta i rubrikform, och vad gäller utropstecknena, dels så har det varit en fråga om vem som nu ska stå i målet eftersom att Kristoffer Nordfeldt har annonserat att han kommer sluta i landslaget och Jakob Widell Zetterström inte är tillgänglig. Det blir Victor Johansson som vaktar målet. Det är ju ett bekant ansikte mellan stolparna i ett svenskt landslag. Tillbaka där alltså för Stoke. Målvakten och så Emil Holm på högerbacken, han som har dragits med skadeproblem och som ju fick kasta in handduken inför VM, inte ens åkte med trots att han var uttagen i den initiala truppen. Tillsammans då med Nanasi som stora utropstecken, och så kan vi ju bara konstatera då att just det där anfallsparet som ju alla hoppas på och som vi har så mycket tro till, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, ja, men de startar också tillsammans på topp idag mot Rumänien i den matchen som alltså är mindre än timmen bort. Den första i Nations League av det här Nations League-spelet.
0: Och vi hörde expert Jon Persson leta och leta, hittade inte Gabriel Gudmundsson på någon av positionerna. Han kunde se honom på åtminstone tre olika positioner, men han får alltså inte chansen i den svenska startelvan.
3: Nej, då får Jon faktiskt leta på den fjärde platsen som han ju faktiskt kan vara på bänken alltså. Där är han ju ändå med, så han är ett alternativ att kasta in. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju Paulus Abraham som inte är med i den truppen av de uttagna spelare. Det är ju över många, om man kan uttrycka sig så. Det blev Paulus Abraham som alltså inte är med på bänken.
4: Förbundskapten Graham Potter, det är dags nu. Match mot Rumänien. Vi börjar med formationen i det laget som du tagit ut. En 4-4-2. Hur har du funderat över det här?
5: Well, it's the first time we've got Emil Holm back. He's obviously missed the World Cup and the playoffs, so it's nice to have him back as a natural right back. Obviously, we miss Gustav and Isak Hien, but we've got Carl and Victor as the two centre backs, and Elliot has obviously started the Premier League well, and he comes in at left back. Just with Gabriel just coming back from injury, thought we'd keep him up our sleeve, so to speak. So it felt a natural solution.
4: Dessutom, Nanasi kommer in på mittfältet, en som inte var med i VM heller. Varför får han chansen?
5: Well, he did really well in the pre-camp, and he started the season well, and he's trained really well with us. He gives us a different type of profile on the left side. He can defend in a 4-4-2 on the left, but also come inside the pitch and connect. So allows Elliot to give us the width on that side. So yeah, I think he's done well, and looking forward to seeing him play.
4: Hur hoppas du på att han ska serva anfallsparet, Nanasi alltså?
5: Well, like I said, I think he can connect with the midfield. He's intelligent footballer, so he can combine well with Alex and Victor. And he can also hit the box, and the more we can get him round the middle of the pitch, the more effective he is, certainly in the attacking game.
4: Du väljer att gå på mittfältsduon Ajari Bergvall. Det finns många mittfältare i den här truppen. Varför väljer du de här två?
5: Well, they were the last two that played against France. We felt that they did well, even though the game itself was a tough match. So just a little bit of continuity to build on what we've been doing. But as you say, we've got a good options. We've got a good options all over the pitch, to be fair. So it's not easy to pick the 11. But you know, you need people to come in, which we'll need tonight. And obviously, after tonight, we've got another three matches. So plenty of opportunity to play, I think.
4: Hur viktigt är det med kontinuitet?
5: Well, it's helpful. The reality of it is, as I said, we've got a tight game schedule, but continuity helps us with building the idea and helping the players understand each other, builds relationships. But it's football, you have to adapt as well.
4: Det närmar sig avspark. Kan du avslöja någonting om hur ni ska straffa Rumänien?
5: Well, not specifically. I think it's more we have to play well. We have to be positive. They're a big physical side that compete well. So we have to be respectful of that. Absolutely. So it's going to be a tough match, but we're looking forward to it.
4: Tack så mycket.
5: Tack, tack.
4: Säger alltså Graham Potter, samtidigt som det är fler som är här och vill ta bilder med förbundskaptenen. Ja, det närmar sig ändå nu 45 minuter till avspark.
0: Och expert Jon Persson, du hörde förbundskaptenen motivera sina 11 val. Var det någonting som förvånade dig?
6: Nej, egentligen inte. Men jag tycker nästan den sista frågan som Selma ställer är väldigt, väldigt intressant. Liksom hur mycket betyder kontinuitet och spela ihop och relationer som tränare gärna börjar på? Jag tycker att svaret är också bra. Liksom, det är klart att någonstans är det viktigt, men ändå så måste du ha spelare som är i form och många igång och inte bara välja en startelva och köra med den år in och år ut. Så att, många intressanta svar tycker jag. Och sen framförallt då de, som att säga, lite grann frågetecken som i alla fall jag hade i Gudmundsson, som jag ser som, ja, självklart måste det vara någonting om inte han spelar. Och det var väl just det då, att han precis kommer tillbaka från skada. Men en balanserad intervju upplevde jag det som.
0: Samtidigt så har Gudmundsson spelat de fyra senaste matcherna, inte 90 minuter i alla, men ändå fått relativt mycket speltid. Så att det är inte så att han kommit in skadad. Nej. In i truppen, så att säga.
6: Nej, men så är det inte. Men lite grann som vi var inne på det härifrån tidigare med Susanna också, att det är väldigt många tajta matcher nu på kort tid. Och även om man har varit borta för en lite större skada, man säger så, så kan det ju också vara att det kommer skador i de här fyra matcherna i det höga tempot som är. Så att det kan ju absolut vara, vad ska man säga, en mindre skada som man kanske hade pinat sig igenom i en annan typ av match, en avgörande match på det viset.
0: Han var lite inne på samarbetet mellan överraskningen i elvan, Nanasi, och Elliot Stroud bakom honom. Vad vill du gärna se och vad är du orolig för vad det gäller den vänsterkanten?
6: Nej, jag är inte orolig för någonting där överhuvudtaget.
0: Gud, så
6: faktiskt.
0: Skönt.
6: Ja, det är skönt. Jag är snarare väldigt trygg med den kanten. Stroud, som jag tycker är väldigt skicklig defensivt. Jag har ju visat allsvensk och svensk fotboll ganska länge, men framförallt tagit steget ut nu och gjorde det bra i VM och allt sånt där. Så det finns noll frågetecken från mitt håll där. Sen snarare det att släpper man in Nanasi där också framför, som absolut är en offensivt balanserad spelare, kanske inte har defensiven som sin favoritgren, utan någonstans är okej, där kommer vi klara oss bra. Då behöver vi en spelare där som kan vara liksom den tredje spelaren runt våra stjärnforwards där. Så att det är klart att man på förhand gillar det tänket.
0: Om drygt 40 minuter, då är det avspark där i Solna mellan Sverige och Rumänien. Jon Persson, expert på plats tillsammans med referent Susanna Andrén och reporter Selma Genevall, som alldeles nyss pratade med förbundskapten Graham Potter.

0: Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i Sport Extra, där vi har Nations League-fotboll mellan Sverige och Rumänien med avspark 20:45. Samtidigt startar matchen mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är de andra lagen i Sveriges Nations League-grupp. Mycket folk på väg till och redan i Solna inför matchen. En av dem är alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen.
1: Nej, men det ska bli jättekul. VM-febern sitter ju kvar lite, så att, det är spännande.
2: Ja, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
1: Nej, men under nu senaste tiden så har jag följt väldigt mycket nu när det har varit VM och sista matchen in emot VM. Så att, det var ju kul att se formkurvan. De ser laddade ut. Jag har kollat lite presskonferens nu. Jag hörde Lindelöf säga att de är laddade, de har bra teamkänsla, så att... Det känns som att de är på en bra plats allihopa. De har bra, ja men, det känns bra hela laget tycker jag. Så att, nej men, extremt taggad. Se Jöker smälla in första och så Isak andra. 2-0.
2: Är det de som är favoritspelarna eller?
1: Nej, men det är alltid kul med toppspelare. Men vi har ju många bra. Men det är klart, det är ofta de som gör mål som kanske är roligast att följa.
0: Kristoffer Jakobsen på plats på matchen ikväll tillsammans med bland andra Anna Sven Larsson.
3: Fantastiskt, fantastiskt.
2: Men vad sa du om jumbotronen? Ska du vara på jumbotronen på nationalarenan?
3: Ja, tufft. Jag har hört rykten om det. Får vi se om någon har någon aning om det på läktaren. Men
2: häftigt.
3: Ja.
2: Men du, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
3: Ja, men det var ju fotbollsfeber ändå. Då var jag aktiv. Men annars ska jag vara ärlig att... alltså jag älskar ju sport. Mycket individualister gillar jag. Men sen när det väl är mästerskap älskar jag ju fotboll och hockey. Men annars...
2: Hur tror du att det går då?
3: Det är vinst 3-1 ikväll.
0: Tror Anna Sven Larsson intervjuad där av Cecilia Markvard.
4: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter.
0: Reporter här, Astrid Johansson, och det senaste kring detta och allt annat i Sportväg i appen Sveriges Radio.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Det spelas hockey runt om i Sverige just nu i väntan på Nations League-mötet i fotboll mellan Sverige och Rumänien. Från SDHL, alltså högsta ligan på damsidan, så spelas det 3 matcher under kvällen. 2 av dem är nu färdigspelade. Den i Karlstad mellan Färjestad och Linköping slutade med Linköpings seger. Det är Linköpings första för den här säsongen. Och i rivalmötet mellan Skellefteå och Modo så vann hemmalaget Skellefteå med 4-2. Det är några få sekunder kvar i matchen mellan Frölunda och SDE. Det här är ju mötet mellan de två stora utropstecknen så här tidigt på säsongen, eftersom att Frölunda ligger sist i tabellen och SDE uppe och jagar Brynäs i den absoluta toppen som tabell 2 just nu. Med sekunder kvar att spela den här matchen så är det också SDE som leder, men bara med 1-0. Och där var det ett kvitteringsmål i bur för Frölunda för en stund sedan, men bortdömt, så det är fortsatt ledning med 1-0 för SDE alltså i Göteborg mot Frölunda.
0: Och Norrköpings basketherrar går in i den här säsongen så ovanligt som att inte vara regerande mästare. Borås är regerande mästare, men i premiären som vann Norrköping i alla fall sin match mot Umeå med övertygande 108-75. Borås däremot ligger under i sin match hemma mot Nässjö 38-42, ungefär halvvägs in i matchen. Den började mycket senare. Halvvägs in i matchen ungefär också Uppsala mot Jämtland 39-48, ledning för Jämtland, och Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget i serien, klar ledning för Södertälje 46-29. Strax mer inför kvällens Nations League-fotboll, men först senaste nytt från Ekots Johan Hellström.
2: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Sen tidigare är även en annan pojke under 15 anhållen misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot.
3: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Det rapporterade Sebastian Stormgård. Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USA:s politiker reglerar utvecklingen av AI, artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. Sveriges Radio lägger ner poddprogrammet Fråga Agnes Wold, rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen har pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat att Sveriges Radio gör ett större omtag i utbudet. Mark Malmström Fast säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men i en annan podd som radion utvecklat. Även den ska handla om medicin.
0: Och i appen Sveriges Radio kan du bland annat se senaste nytt inför Sveriges match mot Rumänien i Nations League. Den är ju nu bara knappa halvtimman bort, startelvan till exempel. Där kan du också höra söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Han som är snabbast och bäst på varenda distans som finns, i stort sett.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, med nu 25 minuter kvar till avspark i Solna mellan Sverige och Rumänien. Nations League fotboll. Vad händer i Solna just nu?
1: Ja, men ni hör ju fredagsstämningen med Stiga här på Nationalarenan. Ont sånt, verkligen. Vi har ändå njutit av den här DJen som vi tycker ändå har spelat låtar för oss att sittdansa till ganska rejält.
2: Ja, du i alla fall. Jag sitter mest still här kanske.
1: Men jag hörde att du var positiv.
2: Ja, absolut. Nej, men... Det finns på. Fylls på lite grann på läktaren
1: ja,
2: också.
1: Ja, det finns ju en förhoppning om 30 000 åskådare ungefär under den här kvällen. För det är ju ändå en liten boost efter VM-sommaren med tanke på att det var många på sommarlov och ledighet som ändå vissa av de här matcherna kunde samlas på gator och torg och biografer runt om i Sverige och följa det här svenska landslagets osannolika VM-deltagande. Och nu är vi här och de får visa upp sig igen inför hemmapubliken. Och just nu så värmer laget upp och det är uppdelat med vissa spelare som står och trixar lite. Det är avbytarna, några som försöker nicka in bollar ifrån inläggspositioner och försvarsspelarna som just nu håller på att luftduellera och få undan bollar. Det är vad svenskarna ägnar sig åt på lite olika håll på sin planhalva.
2: Ja, precis. Det ser ut som en valfri träning, absolut, där ute. Men helt klart, som du säger, vi spekulerar lite grann i hur Sverige kommer ut. Och man har ju aviserat en 4-4-2 ganska tydligt. Och ser man den här uppvärmningen så blir det ännu tydligare. Att det är en fyrbackslinje som värmer upp helt för sig själva och så vidare hela vägen fram. Så att, det finns nog inga tveksamheter om det längre.
1: Vilka är det som står på andra sidan då? Jo, det vet ni att det är Rumänien och det är ju kanske inte så profilstarkt lag. Det starkaste namnet hittar vi ändå på bänken. Det är förbundskaptenen Gheorghe Hagi som var med i VM-turneringen 94. Åkte ut i kvartsfinalen mot Sverige. Det är ju främsta turneringen för Rumäniens del och han var ju så skicklig då. Verkligen en av världens främsta spelare, kom med i VM-laget, de främsta 11. Han var, tror jag, 4 i Ballon d'Or-omröstningen det året. Karpaternas Maradona är det han kallades,
2: just det,
1: va?
2: Just det.
1: Men på planen finns ju också en Hagi, Jannis, sonen, som är en av dem som är bland de främsta målgörarna i den här truppen. Annars är ju kanske det största namnet ändå en mittback, Radu Dragusin, 24-årig Fiorentina. Är han ju i nu utlånad från Tottenham efter ett år med korsbandsskadan.
2: Ja.
1: Det är inte så profilstarkt.
2: Nej, men det är det ju inte. Och de, vad ska man säga, bästa spelarna man har man ju faktiskt i backlinjen så. Sen är det klart att det här är ett lag som vi absolut inte ska se ner på. Också precis kommit upp i B-divisionen igen då i Nations League. Så att på något sätt och på många sätt var man inte i VM och togs inte, krånglas inte dit som Sverige gjorde, men på något sätt på föran, självklart ett lag på ungefär samma nivå men liknande resa bakom sig.
1: Rumänien är rankat 52 i världen. Sverige har 37:e platsen. Men som du är inne på, väldigt jämnt där ändå.
2: Ja.
1: Hade framgångsrikt då C-division i Nations League. Även om Rumänien var ännu mer vassa i sin grupp där. Vann varenda match och togs upp i B-divisionen.
2: Ja, gick ju faktiskt helt rent i den. 18 poäng på 6 matcher. Då, så att det är någon form av styrka. Och det bygger såklart ett självförtroende också. Men med det sagt så ska jag ändå säga att för mig är Sverige klar favorit i den här matchen. Jag tycker att hela det här att Sverige ramlade ner i C-divisionen, det var lite under vår värdighet tycker jag. Jag aldrig tyckt att vi har varit lag för C-divisionen egentligen, även om vi då, just då presterade på den nivån.
1: Lite samma tongångar har det ju varit i Rumänien där man har upplevt lite liknande berg-dalbana känslomässigt kring sitt landslag. Även de fick ju följa ett VM-playoff där det blev en knapp förlust mot Turkiet i det här första mötet innan man kunde gå till playoff-final som det ju kallas. Så de var ju också inblandade i att kunna, i och med sin gruppseger i C-divisionen Nations League, ta sig till ett VM-slutspel som man inte nådde. Annars minns ju vi, vad gäller Rumänien, den senaste mästerskapsinsatsen 2024 i EM. Där de ju ändå var ganska roliga att följa. Målstinna matcher, gick vidare till åttondelsfinal. Besegrade Ukraina före det också i väldigt svängiga möten. Så att det är ju liksom inte ett oävet landslag.
2: Nej, absolut inte. Och när man tittar på dem så är det ett lag som kan spela både vad ska man säga, högt försvarsspel, lite lågt försvarsspel. Så det är absolut inte ett blåbärslag på något sätt som Sverige ska ställa upp här mot idag.
1: Rumänien alltså, som vi, du var inne på, stjärnorna som framförallt hittas i backlinjen. Där finns ju också Andrei Rácio ifrån Rayo Vallecano som var i final i Conference League förra säsongen, spanska klubben. Han har ju lidat många, många år i Spanien. Rácio är uppvuxen där också i Spanien och en av de främsta på sin position, högerbacken, i den ligan. Och det säger ju ganska mycket.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Det är ett, alltså på något sätt ett Rumänien som är, det är lite ovisst vart det är, för man kan titta på hela vägen och hur det såg ut i C-divisionen och sådär, men så kan man också titta på motståndet man hade i den gruppen och så här, men hur bra är de då? Fast jag vill säga, oavsett hur bra eller dåliga motståndet är, att gå rent genom en grupp, det är ju enormt bra när vi pratar landslagsfotboll endast då, så där, så att vi ska absolut inte underskatta det, men det är klart att man kommer också rätt långt med ett bra försvarsspel, och det är ju faktiskt det som är, som vi sa då, Rumäniens allra starkaste lagdel.
1: Ja, och som vi också vill se från det svenska laget, att man bevisar finns kvar i DNA:et, det blågula.
2: Ja, precis. För vi hoppas ju att det gör det. Det har ju, vad ska man säga, vi har sett embryon till det i alla fall under sista året här någonstans. Absolut, men det är alldeles för tidigt att säga att vi är tillbaka där vi var och att det liksom sitter igen, för det tycker jag inte att det gör. Men någonstans behöver man ju börja med det, och det gläder mig också när man tittar på, eller förlåt, lyssnar på intervjuer som har gjorts inför här och sådär, att det sipprar ut lite grann bland spelarna att ja, men det har ändå funnits ett fokus på defensiven som någon form av grund där.
1: Nu börjar spelarna kliva av gräsmattan. Det rumänska laget har redan lämnat sin planhalva. De är färdiga med uppvärmningen. På den svenska halvan finns det fortfarande några lirare kvar som är där och kör lite avslut. Det är de som inte får chansen från start, Benjamin Nygren, Daniel Svensson bland andra. För det är ju i det svenska laget Victor Johansson i mål, Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson, Lindelöf, Elias Straud i backlinjen. Mittfältet Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Nanasi i namnet som sticker ut. Och på topp såklart Alexander Isak och Victor Gyökeres. Så nu är det bara en 18-19 minuter kvar till avspark.
0: I en match som ni följer tillsammans med Susanne Andrén och Jon Persson. Det är mycket ungdomlighet i det svenska landslaget numera. Men vi ska träffa åldermannen, kaptenen Victor Nilsson Lindelöf om bara ett par minuter.

0: Journey med Don't Stop Believing. Med kvarten kvar till avspark, Nations League-fotbollen mellan Sverige och Rumänien. Och här är kapten
1: gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt

0: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM, men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag, och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
1: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats, alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare, och även liksom mentalt, att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket, och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är en av bara två spelare i den svenska startelvan som har fyllt 30 och något år mer. Nu hör ni kanske också hur han presenteras här tillsammans med resten av spelarna inför publiken på nationalarenan. Vad betyder han, expert Jon Persson, för det svenska laget?
3: Ja, men alltså, förutom att det är en väldigt bra spelare, är det såklart en spelare som har varit med otroligt länge. Sådär. Jag tycker också hans egenskaper som spelare i den där backlinjen med liksom det både det offensiva och det defensiva spelet, och liksom ledaregenskaperna han sitter på, gör ju att det är klart att man lätt fastnar på vem är viktigast i spelaren. Alexander Isak, Viktor Gyökeres, men pratar vi viktighet så vill jag definitivt ha Viktor allra högst där uppe också.
2: Han som debuterade i A-landslaget den 24 mars 2016. Sen var han ju med i sin första turnering, mästerskap, med A-landslaget sommaren det året i EM i Frankrike. Vad betyder det idag att han, ja, dels har fått ordning med ryggproblemen och dels lämnat den här toxiska miljön i Manchester United och spelar varje vecka i Aston Villa?
3: Ja, nej, men alltså kroppen till att börja med, du kan absolut spela, och det gör ju alla fotbollsspelare hela tiden, spela med smärtor till en viss nivå, men när det aldrig är med så påverkar det såklart prestationen överlag. Så just den saken, att det slutar krånglat för honom, så är ju jätteviktigt såklart, och som du säger, få den här kontinuiteten, spela hela tiden i ett lag som den här säsongen är ganska ung, men under förra säsongen var ju ett av de stora utropstecknen också, var ju väldigt, väldigt bra, så det är klart att någonstans får man väl säga att fotbollslivet leker för honom. Han hade ju en fantastisk säsong förra året med pokaler och rena med 3D.
2: Ja, precis, i Europa League för Birmingham-laget. Hur ser du på hans samspel med kollegorna då centralt i försvarslinjen? Ikväll är det Karl Starfelt som inleder matchen tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.
3: Ja, men alltså, det blir ju en ganska tydlig rollfördelning. Victor liksom är ledaren och Starfelt är mer den spelaren som får anpassa sig. Starfelt mer en defensiv försvarare, som jag var inne på tidigare. Ska ju kanske inte ha bollen lika mycket som Victor i uppspelsfas och så vidare. Så att på det viset tror jag att det är ganska bra. Att de kliver inte på varandras ansvarsområden överhuvudtaget, utan förhoppningen är att de ska komplettera varandra bra då.
2: Och apropå att Starfelt är den mer defensiva mittbacken, hur mycket offensivt ansvar vill du att Victor Nilsson Lindelöf ska ta? Han har ju en fin passningsfot.
3: Ja, nej, men det har han absolut. Och självklart så mycket han bara kan där och vara den som tar fram bollen. Men jag tror också att det är så mycket mer än det. Även han inte har bollen, alltså instruera, peka, styra och allt det här som är vana att se att han gör. Alltså det slutar ju aldrig vara viktigt oavsett hur mycket spelet utvecklas. Så att han har en jättestor roll även där.
2: Vi ser alltid fram emot Sverige mot Rumänien i B-divisionen Nations League, första omgången. Det är inte EM-kvalet som inleds här, om man ska vara riktigt noga. För det kommer ett gruppspel som ska lottas motståndare till. Utan det här är liksom starten på resan mot EM-kvalspelet. Man kan ju, precis som Sverige nådde playoff via Nations League-prestationer till VM, nå Europamästerskapet. Men det är också viktigt att vinna de här matcherna för att befästa sin position vad gäller ranking, sidning inför lottningen till EM-kvalet. Så det här med att Nations League liksom är en betydelselös turnering, ja, själva pokalen, vinsten, som i Sverige inte ens är med och tävlar om. Den kanske inte är så himla viktig, men att vinna och att samla på sig både erfarenheter och faktiskt rankingpoäng.
3: Ja, ja.
2: Väldigt betydelsefullt.
3: Ja, nej, men absolut. Och det är ju hela poängen liksom, att man gör om det, och istället för att spela betydelselösa träningsmatcher så betyder det helt plötsligt någonting. Och jag tycker att på det viset har det varit lyckosamt, hela det här Nation League-initiativet. Mycket, mycket roligare tycker jag också att titta på som åskådare.
2: Det är öppet på alla tre etagen på nationalarenan Solna, dock inte runt om hela stadion när det gäller det övre tredje etaget. Nu börjar vi släcka lamporna för att sen tända upp dem igen.

0: det är ett gäng fanbärare ute med den svenska flaggan på gräsmattan där också. Det nu står UEFA Nations League och Sveriges flagga ligger utbredd tillsammans med den rumänska på varsin sida om mittlinjen för preludierna till den här första matchen i Nations League. Första tävlingsmatchen efter VM-turneringen och första gången som ju Graham Potter kan börja jobba med någon slags långsiktighet, därför att det var ett playoff med kniven mot strupen. Det var varje VM-match under ett mästerskap. Här är någonting annat för honom att bita i.
1: Ja, men absolut. Och man kan beskriva det med en trappa där Graham började alltså allra längst ner nästan, för så var det ju. Det såg inte bra ut och ingen var väl egentligen nöjd med hur laget såg. Så har man tagit steg för steg, skulle jag vilja säga, redan fått ihop en väldigt bra grupp som det verkar, tagit det steget, ta sig ur C-gruppen som ju var någon form av öken att gå i, och sen då till mästerskapet i somras, och någonstans liksom också komma därifrån med känslan av att man har tagit ett steg och får in spelare som Bergvall i startelva och så vidare. Så att det är klart att man vill att man fortsätter ta steg på den här stegen eller trappan som får illustrera det.
0: Och då var jag ett av ledorden då också, kontinuitet med balans, enligt förbundskapten Graham Potter. Att inte fastna i att det ska vara samma gäng som alltid ska spela de här matcherna, men att det ändå finns en betydelse i att ha en stomme som är med varje match.
1: Ja, men det är klart, och det finns ju en del spelare som är ganska liksom givna. Den vi pratade nyss om Victor Nilsson Lindelöf som är en, såklart. Vi har vårt forwardspar som är två. Ytterligare där Yasin Ayari, skulle jag vilja säga, den sista tvåårsperioden har ju varit ett sånt fundament också. Så det finns ju en del sådana spelare som naturligt kommer vara, om de är skadefria, hela tiden en del av en startelva.
0: Spelarna står redo i tunneln för att kliva ut. Ni hör hur högtalarsystemet och ljudsystemet pumpar ut ett slags hjärtslag för att öka pulsen och anspänningen, stämningen inne på arenan. Känner kanske inte riktigt att publiken hakade på det, men nu ser vi i alla fall hur lirarna börjar kliva ut ur tunneln, och då kommer också åskådarnas reaktioner med en lite djupare gul färg på rumänernas överdragsjacka mot den solgula svenska med blåa detaljer, kliver ut och ställer sig snart på varsin sida utav mittlinjen inför denna första tävlingslandskamp hösten 2026. Vi ser också den schweiziska domaren med bollen som är nedlagd bakom sig för att hålla ordning, förhoppningsvis utan större problem, under den här fotbollskvällen i Solna. Det är 5 minuter till avspark och vi gör oss redo. Vi reser oss upp tillsammans med publiken för att höra nationalsångerna med Rumänien och Sverige på varsin sida utav gräsmattan.
2: Vi reser upp och respekterar nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthems. Starting with the national anthem of Romania.

0: hoppas att ni också hörde det hela vägen hem till soffan eller bilstolen eller vart ni nu befinner er, att det är väldigt många som har tagit plats på nationalarenan nu som klämde i de där sista raderna av den svenska nationalsången för att följa landslagets Nations League-resa inledningsvis här då mot Rumänien. Och i den svenska startelvan finns ju bland andra han som på grund av skada tvingades ställa in sin VM-resa. Men nu spelar ikväll alltså på högerbacksposition Emil Holm.
1: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv, som största man har drömt om sen var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så, här, så att det, man lär sig mycket.
0: Ja, han snöpplade på målsnöret, det gjorde han, högerbacksliraren Emil Holm, som är en av fyra i försvarslinjen. Det är Victor Johansson Stoke, 28-åringen, som vaktar det svenska målet i hans 13:e A-landskamp. Vi vet att Kristoffer Nordfeldt har pensionerat sig vad gäller landslagsfotbollen och Jakob Widell Zetterström är skadad. Victor Johansson inleder här. Emil Holm alltså, 26-åringen, Bologna i laget på högerbackspositionen. Invid honom Carl Starfelt, Celta Vigo, och Aston Villa Victor Nilsson Lindelöf. Till vänster numera hallspelaren Elliot Straud. På mittfältet på högerkanten Wolfsburg, Tyskland, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall från Tottenham, Yassin Ayari från Brighton och ifrån Strasbourg, utropstecknet i startelvan, Sebastian Nanasi. Och så på topp Liverpools Alexander Isak, Arsenals Viktor Gyökeres. Det är den svenska elvan i blått och gult som ställs mot det röda rumänska laget när vi gör oss redo för avspark. Vad är känslan, Jon Persson?
2: Nej, men känslan är att jag sitter och tittar på uppvärmningen och hur spelarna ser ut och beter sig, och jag inbillar mig att någonstans kan man se om vad spelarna är någonstans, så att säga. Är det jobbigt
0: Solna
2: att komma hit och spela? Ja, det är de definitivt. Men mentalt så ser det ut som ett väldigt laddat Sverige skulle jag vilja säga, och absolut inte det jag kanske var lite rädd för, att kanske åker någon som känner efter, någon som kanske inte vill spela, utan snarare tvärtom en väldigt stark svensk startelva är min känsla.
0: Och där är den igång, premiärmatchen i den här Nations League-säsongen. Division B, Sverige med avsparken, rullar ner till Victor Nilsson Lindelöf, över till vänsterbackens Elliot Straud, tillbaka till Nilsson Lindelöf. När Rumänien kliver fram, han rullar ner mot Victor Johansson framför den rumänska klacken som har bränt av ett par röda bengaler. Lite turlig bollhantering för Alexander Bernardsson på planen som gör att det faktiskt blir svensk omställning nästan i det uppbyggnadsspel som man nu står inför, och har bollen hos Nanasi utanför straffområdet för Sverige. Skjuter från distans och han gör det mot bortre. Det är en räddning från målvakten Rado när han tvingas sträcka ut. Sverige försöker vinna tillbaka bollen. Jättefint gjort av Lukas Bergvall in i straffområdet. Fortsatt tryck. Viktor Gyökeres in mot Isak som tar emot. Han försöker skjuta ner vid kortlinjen och via målvakten som fångar den själv sen. Hoho! Rivstart Sverige 0-0 mot Rumänien.
2: Så startar man en match, absolut. Som du säger, på vägen fram där Bernardsson med ett misslyckat inspel i planen som man har lite tur på. Det är faktiskt en perfekt passning till sig själv, och så kan hela det där anfallet dra igång med härlig rörelse på framförallt på forwardsparet som vi har pratat en del om.
0: Och så fick alla vidröra vid bollen nästan i det där anfallsspelet. Vinna tillbaka den och göra fina aktioner och komma till avslut också. Kul att en sån som Nanasi, som ju sticker ut här, inte med VM-truppen, fick göra en liten patenterad aktion här med att vika in, titta upp, avsluta, även om han inte fick den riktigt bollbanan mot bortre som han kanske ville.
2: Nej, men ändå inget dumt avslut på något sätt, utan helt rätt att ha honom att också få den, kliva in och sen använda högerfoten.
0: Sverige med bollen igen nere på högerbacken. Emil Holm framåt till Gyökeres som möter Haldan. Bollmottagning petar ändå framåt till Bernardsson. Vad fint han gör. Det var stark, han är på egen plan. Här får han frispark med sig.

0: sen i andra läget när han omringades av tre rumänska motståndare.
1: Ja, de där lägena. Ingen i världen som flyttar på Gyökeres. Bestämmer sig och bara trycker ifrån och sätter, ja, det var någon rumän som fick dra lite armen och fick frispark emot sig. Men fysiskt är det få som matchar honom.
0: Emil Holm rakt framåt till Isak som möter långt nere vid mittlinjen. Försöker liksom vricka den uppåt i planen till motståndare som inte fanns där. Men Sverige vinner tillbaka bollen. Bergvall igen i den aktionen. Och så är det en ful tryckare från Dragosin i ryggen på Gyökeres som möter mitt på offensiv planhalva och svensk frispark. Bergvall har vunnit två viktiga dueller nu.
2: Ja, absolut.
0: Här kommer Sverige igen. Fint samspel. Bernhardsson och Holm ner mot kortlinjen på höger sidan. Kommer ett inlägg mot mitten. Kunde blivit bättre. Men fångas ändå upp av Isak i andra situationer. Rundar en motståndare som att det var en kona när man ska köra slalomövningar. Vinner tillbaka bollen över på höger sidan för Bernhardsson. Fint samspel med Isak ner mot kortlinjen in i straffområdet. Spelar tillbaka till Isak. Åh, den är lite för snål. Når inte fram. Kan inte avsluta. Men vilka kombinationer.
1: Ljuvligt att se faktiskt. Bernhardsson här på högerkanten som använder Alexander Isak som en vägg. Tar sig fram och livsfarligt när han tar sig in i straffområdet här. Så när hittar tillbaka till Isak och hade ju verkligen varit mumma.
0: Här kommer Sverige igen, fjärde minuten. Det är Gyökeres till Isak. Studsiga bollar som var svåra att hantera. Rinner den ner istället till målvakten Radu i det rumänska laget som skickar en lång boll upp till kollegan på andra sida i grå målvaktsdress, Viktor Johansson.
2: Som klagar på bollen där.
0: Ja, jag tycker inte att den var välpumpad.
2: Nej, precis.
0: Kanske var någon av de här härliga duellerna eller avsluten från starka svenska spelare som hade fått luften att gå ur den där bollen. Men domaren verkar enig. Och så söker vi en ny boll att ta in i spel. Och Victor Johansson klämmer lite på den tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Det är Nations League-fotbollen här. Och då godkänns den utav både Viktor och Viktor. Och även den tjeckiske domaren. Och så är spelet igång igen. Rumänien har knappt rört vid bollen. Det är Sverige som börjar om från egen planhalva. Stressas lite kanske Starfelt och Nilsson Lindelöf. Långt nästan ända ner vid egen kortlinje där. Kommer långa bollen upp mot Isak. Nickas undan utav Rumänien. Framåt igen av Bergvall till ett inkast för motståndaren i 50 minuter.
1: Bergvall börjar väldigt kraftfullt där centralt i planen. Det är såklart för de flesta känns som en offensivt skicklig spelare, vilket han fortfarande är. Men också någonting som man har sett ganska tydligt sista åren växa fram är ju det här mer av en tvåvägsmittfältare. Otroligt stark i det defensiva också. Även om han var långt framme nyss och vann tillbaks bollen, så var det en defensiv aktion i Rumäniens straffområde som gjorde att Sverige fick ett nytt läge.
0: Ja, men någon måste ju vara defensiv på det där mittfältet. Nanasi och Jari och Bernhardsson. Så behövs det ju någon som tänker lite.
1: Ja, men precis. Samtidigt så tycker jag att Jari är fin där också. Absolut, centralt i planen.
0: Inte lika stark.
1: Nej, så kan det vara.
0: Ganska dimmigt nu över gräsmattan efter de där pyrotekniska pjäserna i den rumänska klacken som slocknade för länge, länge sedan. Så många var de inte så att det kändes att det skulle behöva bli så här. Svårt att se vad som händer där nere. Men det kanske är någon kombination med fuktig höstluft som vi nu ser ändå bollen röra sig igenom från Rumänien ute på högerkanten. Ett inlägg som Sverige kan få undan och nästan hitta fram till Gyökeres med bollvinst på mittfältet utav Rumänien som då är 5 meter in på offensiv planhalva i ställningen 0-0. Igen bollvinst av Lukas Bergvall som bara kliver in framför sin motståndare och så är det bra fintat utav Holm på högerbackspositionen sen som kan rulla ner till Starfelt så småningom. Holm och Starfelt igen i den svenska försvarslinjen till målvakten Viktor Johansson. Ställningen är 0-0. Sverige rivstartade med ett anfall redan första minuten. Har sen haft ytterligare en sån sekvens. Här är Bergvall som driver upp bollen. Kort framåt till Bernhardsson. Snabbt ut till Holm på högerbacken. 5 meter in på offensiv planhalva. Bergvall till i mittcirkeln Ajari. Framåt till Gyökeres och Isak som breddar ut lite på chans mot vänsterkanten. Där fanns det varken en Straud eller en Nanasi. Undan utav Rumänien som bara sparkar ett upp i luften och sen har svårt att få ordning på bollen och Sverige vinner tillbaka den igen.
1: Och Sverige som tydligt för den här matchen inledningsvis. Väldigt lätt att ta sig fram. Jag gillar att man tar sig fram via Bergvall centralt också. Ajari som kommer fram och vi ser när man får de här passningarna så är det en Nanasi allra längst där ute till vänster som gärna smyger in och dels är spelbar själv men framförallt öppnar upp den där korridoren till Straud.
0: Fin passning framåt till en mötande Isak som öppnade upp vissa möjligheter. Väljer ändå att bredda ut mot vänsterkanten. Nanasi och Isak. Det är spännande på den där kombinationen som det ryktas om ifrån. Ja, ryktas. Det är landslagsledningen som säger att det ser bra ut på träning. Hoppas att det blir så på match också. Här kommer man inte in i straffområdet från vänstersidan. Landar så småningom i ett rumänskt inkast i den 8:e minuten och ställningen 0-0. Vad är det som divideras om där ute nu då?
2: Så att man bara skickar av en rumänsk spelare, va?
0: Ja, för att någonting med honom...
2: Pekade mot skon där, jag vet inte.
0: Jaha.
2: Det var skosnöret som gick av kanske. Kan det vara så?
0: Får man inte ha skor utan skosnören?
3: Men de är svårt att spela med, tänker
0: jo,
3: jag.
0: Jo, absolut. Ja. Men det bryter, det är väl bra, höll jag på att säga. Det är något med skorna. Det är inget spel alltså. Vi försöker hålla koll på vad det är som händer med... En tejp där som sätter lindas någonting kring en fotled när bollen är i spel igen och Sverige vinner tillbaka den direkt. Verkligen per omgående. Emil Holm avancerar. Så mycket yta. 20-30 meter har tagit sig fram nu. Jag hyr med mitten av den offensiva planen. Kort till Bernhardsson, tillbaka till Holm. På högerkanten. Lite missförstånd vad de skulle hitta på sen, men de löser det till slut ändå. Så blir det svenskt inkast. 15 meter in på offensiv planhalva. Och så kan Ratio, den skickliga högerbackspelaren i Rumänien, komma tillbaka in efter att ha fått vad det nu var han fick lindat kring sin högra vrist. Halvdant uppspel från svenskt mittfält. Hamnar bollen hos Rumänien. Det är egen backlinje. Dragosin, ni kanske känner igen honom om jag beskriver att han är lång, bredaxlad och har någon slags sumobrottar hårknut på toppen av huvudet.
3: Ja, bra beskrivning.
0: Väldigt har sumobrottar eller så?
3: Ja, men det har de väl fortfarande, va?
0: Ja, det har de. Sverige vinner bollen, skickar upp den lite mer på chans nu. Vinner man andra duellen efter att den stöts undan av Rumänien. Gyökeres, fin boll ut mot Straud på vänsterkanten som tvingar Straud att ta några kliv framåt i planen. Sverige har nu bollen hos Ajari och Nilsson Lindelöf i mittlinjen. Framåt till Nanasi som droppar ner, möter, spelar kort till Ajari i det svenska laget. Det är 10:e matchminuten. Det är Nations League-fotbollen. Det är första steget mot att kunna ta sig till EM 2028. Även om det inte är ett regelrätt EM-kval, själva det här gruppspelet. Sverige backar hemåt lite, börjar om för att locka upp Rumänien. Hittar man fortsatt varandra, Ajari till Nanasi. Oj, vilken fin tvåfotsdribbling förbi en motståndare som sen drar i honom och får frisparken mot sig i Rumänien, alltså svensk frispark.
2: Ja, svenskarna framförallt gökar sig fram och säger det där borde väl ändå vara i varning. Tydligt taktiskt att Nanasi vickar över, droppar axeln till vänster och får med sig den rumänska spelaren dit. Och sen kommer bollen in centralt i planen där.
0: Är det fel på ytterligare en boll nu?
2: Ja, det verkar faktiskt
0: så. Den där också.
2: Ja.
0: Har vi en deflate gate på gång? Kan ni ju grunna lite på, ni som gillar NFL där ute. Ja, nu kommer en tredje boll möjligtvis in i spel. Alltså inte på samma gång då. Det hade varit en märklig övning. Viktor Nilsson Lindelöf knä lite mot bollen för att känna om den pallar för trycket. Det är svensk frispark, 10 meter in på offensiv planhalva. Det är inte uppställt för att det ska bli någon långboll in mot straffområdet. Och Nilsson Lindelöf är förbannad över att rumänerna står för nära enligt honom. Benägen att hålla med, men domaren tyckte att det var okej. Okay. Då rullade han bakåt i protest och så börjar Sverige om på det viset. Bergvall trampar upp, får igång tempot lite grann. På högersidan, kort bakåt till Holm, ner till egen planhalva, Starfelt och Nilsson Lindelöf. Det är de båda centrala försvarsspelarna i det svenska laget. Nilsson Lindelöf med en boll som rumänerna läser, kliver in framför Nanasi. Men då kan Sverige vinna tillbaka bollen och Nilsson Lindelöf ber om ursäkt för den lite snåla passningen. Det är den 12:e matchminuten som vi befinner oss i. Första matchen sedan VM-resan för det svenska landslaget. Ställningen är 0-0 och den här intensiva starten har ju inneburit ett bibehållet svenskt tryck, men utan målchanser sedan den där inledningen. Elliot Straud med bollen nu på vänstersidan, rullar bakåt igen. Sebastian Anasi som kommer ner och möter, driver framåt 5 meter in på offensiv planhalva. Spelar hemåt till Nilsson Lindelöf igen. En en rak passning. Oh, den var ju väldigt långt från att nå fram till Isak. Lite turligt kan ändå Bergvall vinna tillbaka bollen. Och så passade han den mot Gyökeres stödjeben och då stötte den vidare till rumänen istället. 0-0. Rumänskt bolltrillande långt nere på egen planhalva.
1: Ja, det har vi inte varit bortskämda med. Inte mycket rumänsk bollinnehav i den här matchen. Sverige som fört i princip allting, varit väldigt starka centralt. Och sen Bergvall som när vinner en boll igen på vägen fram.
0: Men monster han har varit inledningsvis.
1: Ja, han har varit riktigt duktig. Inte bara i det defensiva, eller ska vi säga, utan väldigt mycket med boll också.
0: Här kommer Rumänien. Pass på ute på högerkanten. Det går inte lika fort kanske som när Sverige försöker hålla uppe sitt tempo. Men de är likväl på offensiv planhalvas högersida. Måttas nästan ett inlägg med en liten ansats, men det blir en kort passning istället. Inte så mycket rörelse på de rumänska spelarna kring det svenska straffområdet. Ner till Dragosin. Han med hårknuten, hårbullen där uppe på toppen. Han vandrar hemåt med bollen vid sina fötter i den 13:e minuten. Rullar ner till egen målvakt.
1: Ja, absolut, som att de är väldigt intresserade av bara få lite bollinnehav nu. Ja, får ju upp den faktiskt ganska högt lite på högerkanten, men spelar direkt hem den typ för att få, ska säga, udden lite grann ur Sverige. De har ju fått ett par pauser i och med att vi har bytt boll här ett par gånger i matchinledningen, men annars ett beprövat trick när man inte får ha bollen så mycket.
0: Så studsar den lite fram och tillbaka och så hamnar den hos rumänerna igen på mittfältet. Ett utspel mot högerkanten. Här kan man ta sig fram genom en boll fram till Sonen Hadji med ett snabbt inspel undan utav Sverige. Upp mot Nanasi, lite oturligt. Studsar den tillbaka in i svensk straffområde, men kyligt lirat där utav svenska spelare. Nilsson Lindelöf lyfter den upp till ett mittfält där det just då faktiskt bara fanns röddressade rumäner som kommer här igen med ett nytt inlägg mot främre stolpen. Och Nickel, oj, precis utanför den bortre stolpen. Det är Luis Montiano som är den som skarvnickar. Det är ett svårt nummer med ansiktet mot högerkanten varifrån inspelet kom. Lyckas han snärta till bollen för att försöka styra den innanför stolpen. Är han ens på den? Ja, lite grann.
1: Ja, det tror jag nog han är, va? Mycket ska till om man ska få in den därifrån. Han gör det faktiskt bra. Han löp förbi första stolpen om man säger så när inlägget kommer. Och dessutom behöver han dyka lite grann för att få den där på mål så att säga. Men ja, de visar att de fortfarande kan skapa chanser av lite grann ur ingenting, så är känslan.
0: Ja, och då var det också samspelet mellan Montiano och Yannis Hadji. Nu är det ytterligare en ny boll på planen. Vad är det som händer? Fjärde matchbollen, om det nu inte är samma som har pumpats på något vis under tiden. Men ni förstår vad jag menar. Tredje bytet av boll under de här första 15 minuterna. När Sverige får ett inkast på högersidan. Gitza, försvarsspelare i det rumänska laget, tar sig för ansiktet. Domaren dömde inte någonting där efter duellen med Gyökeres. Utan det är svenskt inkast som där hystas av Holm mot Gyökeres. Undan av nyss nämnde rumänsk försvarare som vinner bollen och hittar till lagkamrat. Långt ner på egen plan, halvans vänstersida. Sverige stannar kvar för att pressa högt. Ajari är där, vinner nästan bollen. Och sen tunnlas Bernhardsson i nästa läge när rumänerna byter från vänster till högerkant. Långt ner på egen plan här kommer det fin passning upp mot högersidan. Här kommer de igen, rumänerna. För Sverige passar upp, försöker ställa sina motståndare offside. Kommer ett inspel mot mitten. Montiano skjuter och en jätteräddning av Victor Johansson. Och där kom flaggan ifrån assisterande domaren till slut.
1: Ja, jag tänkte väl där liksom alla andra, höll jag på att säga här
0: inne. Och nu hystar han iväg en boll till Victor Johansson.
1: Ja. Inte nöjd med bollarna.
0: Som han inte vill ha i spel, nej.
1: Visst har väl den där i stolpen, va? Är det inte så?
0: Ja, det är inte Victor Johansson som är på den.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Men en tydlig offside i förspelet där. Sen kommer en väldigt vackert snett inåt bakåt mot straffområdets linje. Och sen en...
0: Ja, det är nog Victor stolpe.
1: Ja, det är så, va?
0: Ja, ja, jag tror faktiskt Johansson var på den först.
1: Ja, den kom ut.
0: Skönt att vi kunde ha rätt på det två
1: i år. Det är kul i alla fall, kom den ut med tillbaka. Men återigen då, han som... visar att avslutade kan han.
0: Märkligt det här med bollarna. Har du någonsin varit med om så många bollbyten?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: På den här nivån?
1: Jag har sett något dylikt. Väldigt, väldigt märkligt. Där ställer man ju in med tryckmätare när man pumpar bollarna så att säga. Det måste väl vara den som det har varit någon form av fel på.
0: Och det är inte så att man värmer upp med de här bollarna så att man kan känna det redan då? Eller är det nya gängbollar till match?
1: Ja, precis.
0: Ja, lite som i tennis. Nya bollar.
1: New balls, ja.
0: 17:e matchminuten. Nations League-fotboll. Det är Sverige mot Rumänien. Ställningen är 0-0. Sverige har varit det bättre laget, men Rumänien har börjat trappa upp nu och komma in i offensiven. Här kommer man igen med ett inspel mot Nojano till vänster. Straffmålet blir det mot lagkamrat, men det finns Nilsson Lindelöf där och rensar undan bollen upp mot Gyökeres som är stark, tar emot, vänder om, drar sig tröjan, håller i bollen, fortsätter avancera. Han är ensam dock. Han har Isak långt bort bakifrån sig och till slut, efter att ha gett fördel av boll, ja, som vi kallar det ifrån domarhåll, så blir det svensk frispark. Men inget kort eller så.
2: Nej, jag ska inte gnälla över det, men det är klart att det där måste ju vara ett gudkort. Det är andra situationer nu också där de bromsar svenskarna tydligt på mittplanen med armar liksom. Och det är klart att där behöver domaren kliva. Ja, precis. Sätter sig en omöjlig situation domaren. Att han kan inte börja varna då helt plötsligt heller. Vi leker med tanken att Sverige skulle göra samma sak. Så att minst en av dem där borde vara i varning.
0: Sverige med bollen långt nere. Vågat utav Ajari som går emellan två rumäner. Oschysst försvarsspel från dem. Och då blir det svensk frispark igen. På egen planhalva, 18:e minuten. Emil Holm på högersidan är tillbaka i en svensk startelva. Alltså missade ju VM på grund av skada. Spelar framåt till Bernhardsson. Fint gjort av honom. Dålig passning mot Isak in i straffområdet. Bra försvarsspel utav Dragosin, en av de stora stjärnorna i det rumänska laget. Fin försvarsinsats av Starfelt sen som kliver in framför sin rumän som är den här Montiano som har haft två fina lägen även om ett var offside för Sveriges motståndare här. Men där gjorde Starfelt det fint offensivt i sitt aggressiva försvarsspel där när han kliver fram. Hade kunnat bli lite utsatt läge om han missat.
2: Ja, men så är det alltid.
0: Måste våga.
2: Ja, men absolut så. Och samtidigt så har du ju så här, i en fyrbackslinje, om man jämför den med en trebackslinje, betydligt större chanser att liksom kunna täcka upp en spelare som eventuellt kliver fram och offrar sig lite grann i det trycket.
0: Här kommer Rumänien igen skulle jag säga, men då kommer också Bergvall igen. Och vinner bollen åt Sverige.
2: Samtidigt som jag tycker Sverige kom av sig lite grann i det offensiva spelet. Hade ju en riktig rivstart här och allt gick väldigt, väldigt lätt. Och så har man sett lite grann på beslutsfattningen att så här, oj, är det så här enkelt att spela fotboll? Nej, men det kommer det inte vara i 90 minuter. Och sen har du helt plötsligt Rumänien fått lite mer initiativ.
0: Ja, och nu lyckas inte uppspelet mot Isak som han själv nästan blev lite förvånad över. Han kände att han gjorde allt rätt och så tycktes han tänka, men vart tog bollen vägen? Men den hamnade till slut i alla fall hos Sverige. Och vänsterbacken Straub spelar in och till Bergvall som tar emot, avancerar upp mot mittlinjen. Nations League-fotboll. Första matchen sen VM-sommaren, 20:e minuten, ställningen är 0-0. Sverige inledde superstarkt. Rumänien har varit farliga nu de senaste minuterna. Men här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Ajari till Isak som skjuter bollen mot målvakten. Och mål! Målvakten är på den, kan inte stoppa bollen. Ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20:e minuten.
2: Ja, men framförallt vilket superanfall av Sverige som egentligen med två passningar tar sig först genom första lagdelen och sen genom den andra lagdelen. Och en Alexander Isak som löper ifrån vänsterförsvaret i Rumänien och skjuter den där helt och hållet rätt mot bortre hörnet. Och målvakten är på den, absolut, men har inte kraft nog i näven att hålla kvar den på utanför målet. Jättefin passning av Ajari som sticker in den där på en löpande Alexander Isak.
0: Och anledningen till att det ser så enkelt ut när han jobbar är ju för att han bara flyter fram. Ja. Han rinner fram. Det ser ut som att han inte tar i det här avslutsögonblicket Alexander Isak. För att han bara är där, sätter foten till bollen, tittar upp om han ens gör det. Ja. Och trycker in den mot bortre.
2: Ja,
0: det är säkert hårdare än vad det ser ut. Men det ser liksom inte hårt ut därför att det ser så enkelt ut.
2: Ja, han skjuter ju kontrollerat med bredsida mer än vrist, absolut. Ja, nej, men så är det. Och sen vill man ju såklart berömma det centrala mittfältet som vi har varit inne på väldigt många gånger redan. Yasin Ayari som slår den sista passningen och han ska väl ha den största elogen. Men faktiskt också Lukas Bergvall som är nere och hämtar den här passningen och den som hittar Ayari. Där ser man inte så jätteofta i världsfotbollen längre att en mittfältare passar en annan mittfältare och sen sticker in den på en forward. Så väldigt fint mål av Sverige.
0: Åh, fint spelat nu av Bernhardsson och Bergvall som väggar sig fram. Och här kommer det fint framspel till Isak. En till höger in i straffområdet, trycks lite i ryggen, petas bollen undan och det blir en svensk hörna. Oh, vad nära ett 2-0-läge direkt.
2: Ja, ett liknande läge för Alexander Isak. Klart han ska inte ha någon straff där, men får ju helt klart en hand eller en knuff i ryggen lite grann som stör honom när skottet ska komma.
0: 1-0-ledning för Sverige. genom Alexander Isak i den 20:e minuten, även om storbilden här inte riktigt har noterat att det har kommit ett mål i matchen, så vet vi ju det med ganska stor säkerhet ändå. Och matchens första hörna kommer ifrån höger. Den är svensk. Det är Elliot Straug som finns där. Många spelare nära mål. I den bortre stolpen kommer bollen. Starfelt där och nickar på flera spelare som är i vägen. Och det blir till slut en frispark för Rumänien. Svårt från vår position att säga vad den beror på.
1: Ja, måste jag säga. Spelarna ser inte ut att precisera nämnvärt i alla fall, så att det var säkerligen korrekt. Men Starfelt som smyger upp på bortre stolpen och bidrar i offensiven.
0: Passa fram med den nicken till någon att hitta på någonting. Vi fick inte se någon repris på det där. Varför det blev en frispark Rumänien. Som där skickar bollen framåt mot Montiano som skarvade vidare mot rumänsk kamrat Emil Holm. Jättefint i defensiven. Täcker ut den där bollen till... Ja, det blev ett rumänskt inkast, ja. Men han var ensam mot två rumäner, ja. Så han löste det ganska bra ändå. Publiken kommer igång lite grann i Solna. Som sagt, det fanns rapporter om 30 000 ungefär. Jag har inte fått något specificerat kring det där. Vi lär ju få publiksiffran senare under matchen. Här är Nations League-öppningen mot Rumänien. 1-0-ledning för Sverige. Viktigt läge också med tanke på den fina starten Sverige hade. Inte fick någon utdelning. Rumänien kom tillbaka, eller snarare kom in i matchen. Skapade farligheter och då hittade Sverige målet. Men här kommer Rumänien igen, mitt på offensiv plan. Han har fin boll ut mot vänsterkanten utanför straffet. Kommer ett inlägg som blir ett skottpass i famnen på målvakten Victor Johansson. Inga större problem. Som tur var kom det ingen i bollbanan där för att skarva, för då hade det blivit tuffare.
1: Ja, men precis. Det var nog det som var tanken. Även om det är Victor Johansson som får den där som ett skott i bröstet, så var nog tanken att det skulle komma någon inlöpande där. Ett Rumänien som spelar med en liten ovanlig uppställning. Jag skulle säga att det är 3-4-3 lag och sen har man då Hadji, stjärnan där som är... Normalt spelar man ju tre forwards på linje lite grann, men om man tänker sig att den centrala av dem är lite mer släpande, som en falsk nia brukar man prata om, så känns de ändå rätt farliga.
0: Ja, men här kommer Isak, han flyter fram utanför straffområdet till vänster, försöker han hitta in till Gyökeres, undan utav Rumänien, i Arvin andra bollen, tar sig in mot straffområdet, lägger ut till vänster, han håller i, han kan skjuta, han lägger upp med höger och så går det blockast det via en rumän, men det är tilldömt frispark, va, till Rumänien, därför att Ajari, när han vann tillbaka bollen, var lite sådär farlig när han fick den långt ifrån sig.
1: Ja, jag tycker ju tydligt att den är först på bollen och sen absolut så finns det en kollision efter det. Mycket, mycket tveksamt för mig att det där ska vara frispark. Nu såg vi ändå att Nanas inte fick igenom sitt skott, så att det må väl vara hänt.
0: 1-0 Sverige, 25:e minuten nu. Vilken mysig kram Starfelt gav till Montiano i duellen på långbollen från rumänsk målvakt. Den såg alla. Så även domaren, så det blir frispark Rumänien.
1: Ja, det är inga små killar de har det framme heller. Så
0: Starfelt laget ganska långt lag, ja, Rumänien absolut. Faktiskt.
1: Starfelt har fått kämpa rejält där, framförallt i huvudspelet mot spelare som är ett par centimeter längre.
0: Ja, så lär det ju bli nu också då när det är frispark mitt på offensiv planhalva för Rumänien. I den 26:e minuten man lyfter upp bland andra då Dragosin. Och där finns Montiano också. Som ju är den anfallslirare som har varit närmast att göra mål för Rumänien i den här matchen. Bollen petas lite, lyfts sen in av Hadji mot bort delen. Blev alldeles för hög och lång och ut till en inspark för Sverige. Det är alltså sonen Hadji, Jannis. När jag säger det så zoomades på storbilden pappa Georgi Hadji som bara skakar på huvudet.
1: Precis. Och var det där. Det har jag inte lärt honom.
0: Nej, varken som pappa eller tränare. Nej. Eller som startare av dessa akademier som han ju har i södra Europa för att skola faktiskt flera av de här landslagsspelarna i det rumänska laget som har hittat fram i sina fotbollskarriärer via dem. Fotbollssammanhangen. Här kommer Sverige. Emil Holm försöker nicka bollen mot Bergvall som inte riktigt såg det. Hade ryggen mot och blir Rumänien istället som tar bollen. Noterade du efter Sveriges ledningsmål att Alexander Isak sökte upp Lukas Bergvall? De hade ganska långt samtal där och firade väldigt kort.
1: Nej,
0: och sen hade de något långt samtal. Du såg inte det?
1: Det såg jag faktiskt inte.
0: Jag tänkte fråga vad du tror att de pratade om.
1: Okej. Jag kör där oftare kanske.
0: Ja. Eller... slipat på ännu lite fler detaljer.
4: Ja.
0: Här kommer Rumänien. Ett inspel mot svensk straffområde. Starfelts fot är i vägen. Han får iväg den ganska långt, den bollen också, genom att bara sätta dit foten upp emot mittlinjen. Men då vinner Rumänien tillbaka bollen. Bra jobbat utan Anasi. Defensiven, en boll framåt. Oh, nästan till Gyökeres från Isak, men på hälarna på en motståndare.
2: Ja, absolut. Den kommer inte gå igenom varje gång, men jag älskar den. Och det där, att så fort Alexander Isak, man ser att nu kommer han vinna bollen. Då är det en Viktor Gyökeres som ger sig iväg i djupled och passningen kommer direkt.
0: Här kommer ett uppspel för Rumänien mot Montiano som misslyckas med bollmottagningen. Då är Jari där och tar hand om bollen för svensk del ut mot Emil Holm som rushar fram på högerbackspositionen. Spelar kort till central mittfältare Lukas Bergvall. Så småningom bollen ner till svensk backlinje. Som alltså består av Holm till höger, Starfelt, Nilsson Lindelöf, de två centrala och Straud till vänster. Det är han som har bollen nu för Sverige.
2: Mm, som inte har varit speciellt involverad faktiskt i framförallt det offensiva spelet. Och det mesta som har hänt för svensk del har ju varit just på svenska högerkanten.
0: Ja, verkligen. Och om man har kommit över till vänster så har det varit kanske genom en spelvändning mot Nanasi,
2: ja,
0: snarare framför Straud. Men här är jättefint initiativ av Isak som driver fram bollen mot Nanasi på vänsterkanten utanför straffområdet. Han spelar snett inåt till Isak som tar emot, lobbar bollen över motståndare för att kunna skjuta, men då kom den lite långt ifrån honom. Och istället är det Rumänien som kan sätta fart framåt. Bra insats utav Yannis Hadji som fintar bort Holm. Här är 4-4 läge. Lite dålig passning från Hadji som gör att Rumäniens omställning stannar upp. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell. Och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Och det kändes onödigt.
2: Ja, framförallt lite grann från ingenstans. När Sverige tycker jag spelar väldigt bra i matchen så dyker den upp där. Sverige är på väg igenom och sen vänder åt andra hållet. Och vi måste ändå säga att man gör det väldigt bra när han får den där. Vi varnar ju för det för några minuter sedan. Just den centrala tre forward som spelar väldigt centralt. Hadji den som vinner bollen och så driver upp bollen. Och direkt så får han de här två spelarna framför sig. Och, ja, det är tårt inspel. Magisk första touch måste vi säga, ja, som ställer Victor Linsson Lindelöf lite grann och sen kommer avslutet precis in till stolpen.
0: Det var precis det som Isak hade gjort ett försök på i anfallet innan för Sverige. Att lyfta bollen över sin motståndare för att sen kunna skjuta. Den bollen studsade ifrån Isak till Rumänien som satte den framåt. Och så gjorde man samma sak efter passningen in mot straffområdet. Att han lyfte bollen över Victor Nilsson Lindelöf som sådär lite dråpligt då står och tittar upp i luften och inte riktigt vet vart han befinner sig. Och så kunde man avsluta skickligt. Och 1-1 är det. Sverige har bollen framåt, sätter fart direkt genom Bernhardsson på högersidan. Han med sig Bergvall, han får bollen, fortfarande höjd med straffområdet. Fina små vrickningar och bra inspel mot mitten. Jari kommer med lyftningen som inte fick någon lyft. Dock tillbaka vinst på bollen efter undanrensningen av Rumänien. Kort till Bergvall. Här är Sverige det bra direkt. Oj. Efter tappade ledningen. En snurrfint och en sväng om med sig själv Bergvall. Tillbaka ut mot högerkantens Bernhardsson som spelar bakåt mot mittcirkeln där Nilsson Lindelöf har bollen i den 31:a minuten. Emil Holm bakåt till Starfelt. Längs med mittlinjen till Nilsson Lindelöf. Framåt till Nanasi, tar emot, vänder upp, spelar till Gyökeres som har en Dragosin i ryggen. Den där duellen börjar bli lite jobbig nu för Gyökeres. Här kommer Rumänien igen med bollen på offensiv planhalva. Klacken de har där bakom den svenska målet, de hajar till. Hadji fintar förbi en svensk, försöker skjuta, får knappt styrfart på avslutet undan utav Sverige. Upp mot mittfältet där Rumänien har bollen igen. Mycket Rumänien nu, 31:a minuten, 1-1. På mittfältet, Ratsan Marin. Och nu är det målvakt. Vad är det som är nu? Vad är det som blåses av nu? Vad diskuterar de nu?
2: Ja, bra fråga. Hadji som får sig ett snack med domaren, va?
0: Ja. Något han ska sluta upp med helt enkelt. Att vara sen in i dueller som vi såg på reprisbilden här nu. Han är tuff mot Bernhardsson.
2: Ja, han fick sig också en smäll när han tog sig in i svenska straffområdet. Tycker jag att han var helt schysst, absolut. Men klart, ibland uppfattar man inte saker på exakt samma sätt när man är där nere.
0: Svensk boll blev det i alla fall och nu har man rullat igång spelet igen. 1-1, Sverige tog ledningen. Ayari har den här framåt mot Nanasi. Ja, det är Sebastian Nanasi som är den svenska startelvan, 32 minuten. Strasbourg är ju hans klubbadress nu för tiden. Fint spelat mellan Ayari och Nanasi. Dock når inte bollen fram till Isak som då väljer att rusa hemåt för att försöka vinna tillbaka. Den stoppar upp en kontring i alla fall för Rumänien, även om inte bollvinsten riktigt blev som han hade önskat där, Isak. 1-1. Bergvall sätter fart för att visa vägen i pressspelet. Men Rumänien behåller bollen inom backlinjen. Sverige har inte superhög press just nu. Det kan man ju inte ha hela matcher igenom. Då tar man ju slut. 33 minuten. Här kommer Rumänien som enkelt spelar sig förbi det svenska mittfältet. In mot straffområdet. Nytt avslut. Men det går utanför med någon meters marginal. Kommer väldigt enkelt till avslut nu, Rumänien.
1: Ja, absolut. Det är Manien där som tar sig in och såg det precis vid målet. Han tvekar inte utan han klipper till direkt. Så även här. Vänsterfoten. Inte det bästa avslut vi har sett, men läget är där och man vill absolut ha en Starfelt alternativt en Lindelöf lite närmare forwardsen. Så förstår jag att de har två välvuxna herrar att hålla koll på där. Och så dessutom då Hadji som vi pratade lite grann om i ytan precis bakom.
0: Ja, och så de här lite försvårande platsbytena och rörelserna som görs då mellan de där anfallsspelarna.
1: Precis.
0: Här i Sverige igen kan vi få se ett lyckosamt anfall. 34 minuten, bollen fram till Bernhardsson på högersidan, kort till Bergvall som har sökt sig dit ut. Han avancerar, spelar inåt till Bernhardsson, lite halvdant, men via rumäner hamnar bollen hos Holm, högerbacken. Ner till Nilsson Lindelöf i mittcirkeln, över till Straud på vänsterkanten. Sverige börjar om alltså på egen planhalva. Med 11 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek i Nations League-öppningen. Gruppspel där Sverige även ska möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Ayari lite trängd. Lyckas ändå spela undan två stycken motståndare och så bra samspel med Holm. Och vilken fin crossboll ut mot vänsterkanten som Nanasi inte fick med sig. Men Rumän stöter den till Straud som rusar fram och skickar ett hårt inlägg in mot straffområdet som går igenom hela det. Och sen via Bernhardsson som jagar bollen. Utan en inspark tyvärr för Rumänien.
1: Ja, fick äntligen se Straud lite grann i en offensiv
0: räd. Eller i kliven.
1: Ja, verkligen. Tryck när han får sätta fart efter att såklart då Nanasi. För han har varit involverad i väldigt, väldigt mycket här i den första halvleken. Försöker hitta Gyökeres på första stolpen efter den här tunga löpningen kommer.
0: Stenhårt
1: inlägg. Ja, verkligen. Lite för hårt med fast i hand också. Fanns ingen möjlighet för Gyökeres att komma åt den där.
0: En mixskarv på insparken från Rumänien skapar lite oro i det svenska försvaret. Men den går bollen till slut ut till ett rumänskt inkast så långt tillbaka på planen som vid mittlinjen. 10 minuter kvar av den första halvleken. Nations League hösten 2026. Vi var inne på det tidigare. Det här är första matchen av 4 under denna landslagssamling. Det är ju lite ovanligt faktiskt. Att det är så många matcher på 11 dagar.
1: Ja, det är ju som den värsta ligafasen när man dessutom dubblar i Europa. Någonting sånt. Så att,
0: dåligt uppspel, felpass utav Rumänien som Straud tyvärr förvaltade genom att göra detsamma. Och skickar den till rumänsk mittfältare. Och så blir Ayari överspelad. Men sen vinner Bernhardsson tillbaka bollen. Det var inte den vackraste sekvensen i matchen när det blev väldigt många fel i en och samma minut. Och sen får inte Gyökeres fram bollen heller i duell med försvarande Gitza i rumänska backlinjen. Mycket Rumänien nu.
1: Ja, men där var det. Och lite grann så där byter bollen. Sverige har fått vinna bollen så ger man bort den lite grann också. Inte haft det tålamodet som jag tyckte man hade i inledningen av matchen. Väldigt stora ytor när det blir den typen av spel för framförallt det centrala mittfältet med Ayari och Bergvall som ska säga, jag tycker båda två har varit fullkomligt lysande här i den första halvleken, men täcka de där gigantiska ytorna, det kan vi inte begära.
0: Här kommer Rumänien igen på högersidan. Bra försvarsspel av Straud och Nanasi som vinner bollen. Väldigt fint gjort av de två. Det tog några försök, men till slut så kom Nanasi ut ur den där situationen med bollen vid fötterna. Och så i nästa läge så görs Straud ner och då verkar det som att man faktiskt plockar upp ett gult kort i den här matchen.
1: Ja, han hade kändes med sig i alla fall.
0: Kändes som en duell vi har sett ganska många av. Men nu bestämde han sig för att Ratwan Marin inte var schysst inom liksom, ja, det var en rejäl kapning faktiskt. Straud ser vi på reprisbilden, han har ju petat undan bollen för länge, länge sedan när han slänger sig för att göra en till synes glidtackling. Ratsvan Marin till vardags i AIT. Aten i den grekiska ligan får en varning här i den 37:e minuten. Svensk boll. Ställningen är 1-1. Sverige tog ledningen. Rumänien kvitterade. Båda de två dessa faktum känns ju rimliga utifrån hur matchen har sett ut. Här kommer Sverige på högersidan. Bernhardsson. Efterpassningen från Holm inåt straffområdet till Gyökeres. Många smällar där men behåller bollen. Spelar bakåt till Bergvall. Alla ropar skjut. Han petar in den mot en Isak som hade tyngden på andra foten. Sverige vinner bollen i andra läget och ner vid mittlinjen. Hörde du skjut, skjut från publiken?
4: Kände nästan det själv också.
0: Här är fint av Isak. Lägger upp bollen när han samspelar med Gyökeres. Kan han skjuta från distans och en täckande rumän. Här kommer Bergvall skjuta nu då. Får ännu en täckande rumän. Hamnar bollen ute till höger in i straffområdet. Bernhardssons inlägg stoppas av en rumän. Med händerna tycker publiken där.
4: Ja, det är nog tveksamt om det var händerna, va? Brukar man se på reaktionen på spelarna i så fall. Men väldigt fint spel av Sverige som tittar också på hur det ser ut på reprisen. Det är alltså tre svenska spelare som anfaller mot 6-7 stycken. En rödklädda hela tiden i princip, så att även om de sticker upp och anfaller så är de väldigt disciplinerade när de tar sig hem mot eget straffområde, eget försvar. Och sen ser vi också hur man offrar sig när väl skotten kommer. Inga spelare som är rädda att få bollen på sig direkt.
0: Nej, vi har inte satt igång spelet än. Det är nog för att det var granskas på hur det gick till där inne i straffområdet, men det var inga händer eller annat som föranleder en titt på reprisbilder för domaren, utan Sverige hystar igång och rullar sen ner till egen planhalva i den 39:e minuten. Framåt till Holm som tyvärr tappar ut bollen och då blir det inkast för Rumänien vid mittlinjen. Ställningen 1-1.
4: Ja, men lite oordnad matchbild för tillfället också med ett Rumänien som tyckte i början var, hur spelar man? Hur kommer man ut i den här matchen? Men verkligen har hittat mer och mer rätt.
0: Här kommer Ratio för Rumänien med ett skott från distans. Och det var inte dåligt, men det är en halv meter över Victor Johanssons ribba. Vilket tryck på avslutet från 25 meter eller någonstans där.
4: Ja, får ju gott om yta. Bara ta fram bollen och ladda.
0: Omotad, verkligen.
4: Sträckfrist. Mitt i bollbanan står ju Victor Johansson, ganska, så han hade haft koll på den.
0: Ja, han hade koll på den, men ja, det var en ganska liten halvmeter som jag pratade om. Det kanske var
4: världens minsta halvmeter.
0: Ja, det var verkligen världens minsta halvmeter. Ja, det var 1,5 decimeter kanske. Men kanske hade behövts en halvmeter mer för att kunna gå in i mål eller något. Men då fanns ju Victor Johansson där, som sagt. I det svenska målet. Ganska händelserik halvlek ändå. Känns som att jag flera gånger har velat stanna upp och prata med dig, att utvärdera Emil Holm, Sebastian Anasi och sådana personer som vi var lite nyfikna på individuellt. Men vi får vänta med det. Du kan ju grunna på det.
4: Men vi kan
0: jag
4: vänta
0: vet
4: med
0: att,
4: det.
0: Jag vet att du håller på och tänker på det hela tiden, såklart.
4: Ja, precis. Så är det såklart. Framförallt är jag imponerad, som jag sagt, centrala mittfältet i Sverige som hela tiden kommer ner och hämtar boll och gör något konstruktivt därifrån. Det krävs massvis med mod för att göra det. Och det ska de ha en stor eloge för, både Bergvall och Ajari som huserar där inne.
0: Svenskt anfallsspel nu som landar i ett inkast. Holm till Isak. Isak vill ha tillbaka bollen. Han spelar kort istället till Bernhardsson på den där högersidan. Bernhardsson försöker rycka ifrån själv. Vricka bollen in mot straffområdet och inte till någon svensk. Jag förstår vad han tänkte, men det fanns ingen där. Här kommer Rumänien istället på en spelvändning. Straud är där och stör Ratsio ute på högerkanten i Rumänien vid mittlinjen. Han tvingas spela bakåt och Sverige kan samla sig med 4 minuter kvar av ordinarie matchtid. Första halvlek i Nations League-mötet med Rumänien här i Solna inför ganska välfyllda läktare ändå. Här kommer Rumänien med ett uppspel mot straffområdet. Montiano, svensk fot emellan. Bernhardsson får sen fatt i bollen. Söker Isak som trycks ner i mattan. Svensk frispark.
4: Ja, en svår förhållande hade Alexander Isak här med ryggen mot motståndarens mål. Och lurar ju faktiskt skjortan av det rumänska försvaret som springer ner honom. Totalt här, men väldigt, väldigt fina rörelser.
0: En fin boll av Ajari mot Isak som är till vänster i straffområdet. Försöker skjuta direkt. Täcks undan av en rumän. Till en hörna för Sverige. Skulle mycket till att den bollen skulle gå in i mål från Isak. Men vilket samspel, alltså Ajari till Isak.
4: Ja,
0: de känner att alla andra står och sover lite.
4: Ja, nej, men
0: mer som motspelare. Ja. Men de två, de vet vad som händer. Ja, Isak drar iväg.
4: Från att Ajari vinner bollen så är det liksom hundradel tills Isak är på väg in i ytan bakom och bollen också hamnar där.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Det blir en kort variant. Nanasi till Ajari. Tillbaka till Nanasi lite högre upp i planen. Fortsatt många svenskar in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så lyckas den utav männen. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest. Men han kommer inte få det där målet.
4: Tror du inte det?
0: Nej, kommer han det?
4: Hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
4: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Jökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
0: Som målgörare här och kanske är det som du säger att han kommer noteras för det där även om det finns en rumän som in i det sista försöker nicka den över målet när han springer in i bollbanan med blicken mot nätet just så är det ändå 2-1 oavsett i den 43:e minuten blev det vi skrev upp för Viktor Gyökeres 2-1 mot Rumänien i Nations League. Och då är det både Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har gjort mål för Sverige.
4: Allt
0: är
4: som det ska.
0: Sannoliken.
4: Ja.
0: Det är precis så som vi vill ha det.
4: Nej, vi pratade ju lite grann om det inför matchen. Alltså, vad vill man se? Självklart är det de två som mycket upphängt på snacket inför matchen. Sådär, men inte det som frågetecknet var efter VM. Men liksom, hur ska understödet se ut? De kan inte bara skicka ut två anfallare som ska göra allting själv och... Jag tycker att man ser att det finns absolut idéer. Nanasi som jag tycker har varit bra matchen igenom. Lite mer central, kommer in från sin vänsterkant. Jag ska inte tjata mer om det, men Bergvall är lysande. Inblandade i båda målen, även de. Båda spelarna i det första målet också. Och sen då Bernhardsson som mer är en som säga, traditionell kantspelare ute
0: till
4: höger.
0: Och här kan bli något fint för Sverige. Det är Holm till Bernhardsson till höger i straffen och tittar upp. Där finns Gyökeres. Det är en rumänsk fot som stoppar inspelet. Dragosin, såklart. Vem annars? Han är en riktigt skicklig försvarsspelare för Rumänien. Annars hade Gyökeres kunnat dundra in ytterligare ett mål för Sverige. Det var fint hela vägen från egen planhalva där i det svenska anfallsspelet som nu inte pågår eftersom det är Rumänien istället. Sista ordinarie minuten utav första halvlek kommer det Ratio med ett inspel från Rumäniens högerkant undan utav Sverige. I andra läget också Straud skickar upp den mot mittlinjen. Det ser inte ut att vara något tilläggstid. Kommer du få någon avisering kring det? Jo, det kommer bli någonting här. Det har varit lite bollbyte och grejer. Jag har faktiskt gjort jättemånga gånger. Två tilläggsminuter inleds nu. Här kommer en lång, hög boll in mot svensk straffområde som målvakten Viktor Johansson har noll problem med. Och ingen möjlighet för Rumänien att avsluta i det anfallet med någon farlighet. Sverige leder 2-1. Tar det väldigt lugnt nu. För att kontrollera det här hela vägen in i paus.
4: Ja, Rumänien är som inte heller gör någon form av ansats till att gå fram och trycka. Gör det svårt för Sverige utan Viktor Johansson. Han stått med bollen nu 15-20 sekunder, någonting sånt.
0: Inte i famnen, för då har han blivit avlöst. Ja. Utan han står bara och han står på bollen. Och nu så skickar han den långt upp emot Gyökeres som förlorar duellen mot Gitsa. De har haft tufft de två. Ja. Undan utav Rumänien som inte gör det bra i nästa läge. Sverige vinner bollen istället. Isak balanserar på sina rumänska motståndare som försöker tackla honom med rumpan i princip. Hittar ut mot högerkantens håll i höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Minuten kvar utav tilläggstiden. Och Sverige har ju faktiskt en chans här att kunna gå framåt. Men man verkar inte vilja förivra sig med 2-1-ledningen och bollinnehavet på tilläggstid i första halvlek. Gå fotboll.
4: Ja.
0: Från Bergvall och Starfelt nu i mittcirkeln. Starfelt sätter ut den till Nilsson Lindelöven då framåt till Straud. Som spelar hemåt till Nilsson Lindelöven igen. På Sveriges planhalva är bollen. Starfelt rakt framåt till Bergvall som tar emot, vänder upp, sätter

0: Tycker man har försvarat sig tillräckligt bra och släppt till två chanser i princip då. Och framförallt så är man vassa, tycker jag, i anfallsspelet. Ajari och Bergvall gör det väldigt svårt för rumänerna. Gör att de måste plocka in folk centralt i planen för att hantera dem, så att säga. Vart byter då? Och självklart ute på kanten. Och sen gillar jag också att vi hela tiden har forward som erbjuder ett alternativ bakom den rumänska backlinjen. Och det har vi sett ett par gånger om. Bland annat första målet när Alexander Isak rinner igenom.
1: Ja, det var han som gjorde 1-0 i den 20:e. Sen kom Rumäniens kvittering i den 29:e innan Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen 2-1 i den 43:e minuten. Och nu är det alltså paus på nationalarenan i Solna och Nations League-fotbollen.
2: Susanne Andrén där tillsammans med expert Jon Persson. Jon, vi hörde dig inför matchen säga att du hade högre krav på försvarsspelet jämfört med vad Sverige presterat hittills. Och också att du ville se en höjning av anfallsspelet. Det låter på dig som att du är nöjd med anfallsspelet. Men hur är det med försvarsspelet? Sverige får inte hålla nollan idag heller.
0: Nej, men det får de inte. Jag skulle snarare säga att man kan alltid leta fel, så att säga. Men det som jag tycker är att man tidigare har haft väldigt stora liksom, strukturella problem. Här är det snarare, skulle jag säga, en otroligt fin mottagning av en rumänsk spelare som ställer det svenska försvaret lite grann. Och det är klart att man hellre inte ser det, men jag ser inte det som ett problem att motståndarna har en spelare som gör en väldigt fin aktion. Så att,
1: det var inget systemfel i det.
0: Nej, men precis. Utan, jag ser absolut inte det på det sättet. Så att, jag tycker Sverige spelar gediget bra. Just den här balansen, för det är klart att ska de gå ut och bara försvara en match så kommer de såklart kunna göra det på ett jättebra sätt. Problemet är att man ska anfalla också i den här sporten. Och den balansen tycker jag har varit bra för svensk del.
2: Men kvitteringen kommer på en kontring som Sverige inte riktigt hinner med på innan den här fina individuella prestationen. Men det känns inte som något oroväckande för dig.
0: Nej, men det tror jag också att det kommer man behöva acceptera. Jag menar, fotbollen består ju egentligen av offensivt etablerat spel, defensivt etablerat spel och så kontringar åt båda hållen och fasta situationer. Och där har du ju hela den ekvationen du behöver hantera liksom. Så att jag tror att Sverige inte ska vara rädda för att liksom följa med folk framåt i den mängd man gör just nu. Så att då självklart kommer man vara blottad till viss del för omställningar och så. Det har vi sett ett par gånger om, men vi kan också vända på det och se att Rumänien som ska vara och är ett ganska defensivt starkt lag har ju också blivit sårade av Sverige, så att säga. Så att, men jag måste ändå säga att jag känner mig rätt nöjd med hur det ser ut.
2: Är det någonting du vill förändra till nästa halvlek?
0: Nej, jag skulle egentligen vilja se lite mer av Elliot Straud ute på vänsterkanten. Jag tycker absolut att det finns ytor för honom där när Nanasi gång på gång går in och blir väldigt delaktig, vilket gör att det blir svårt för motståndare att hantera. Okej, vi har två centrala mittfältare som är helt supertrygga med bollen varje gång. Vi har Nanasi som kommer in och man blir en tredje spelare som droppar in bakom. Och ska man vilja någonting? För det är klart att Straud har varit stabil defensivt. Ja, men kanske få med honom lite mer i offensiven då.
2: Tycker expert Jon Persson, som vi hör mer av till den andra halvleken tillsammans med Susanne Andrén. Sverige alltså i ledning mot Rumänien med 2-1 i denna den första matchen i Nations League. I samma grupp möts ikväll Polen och Bosnien-Herzegovina. Där står det 0-0 efter första halvlek mellan det Polen som ju Sverige slog ut för att ta sig till sommarens VM och det Bosnien som ju precis som Sverige spelade VM i somras. Närmast här i Sportextra, Ekonyheter, Johan Hellström.
3: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det här är Far Ekot. Och enligt statsvetaren Jenny Madestam så ska vänsterns utspel ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
4: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. För Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll. Alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman. Precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
3: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Minst 7 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev idag.

0: Det uppger lokala myndigheter. Under gårdagskvällen, natten och morgonen till idag så gick ryska styrkor till attack med totalt 295 attackdrönare enligt Ukrainas flygvapen. Och de tre personer i 20-årsåldern som gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping tidigare idag har nu anhållits. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
1: Sportextra i P4 där vi har paus i Nations League-fotbollen. Sverige leder mot Rumänien med 2-1. Det här innebär ju att vi fortsätter följa matchen till dess slut. Och ni i Karlavagnen, Gerard, ni får vänta lite med att bryta ut i P4. Men ja, när ni gör det...
2: Ja, vi gör ju det så gärna och så håller vi tummarna för Sverige helt enkelt. Ja, men vi drar väl igång när ni är klar helt enkelt. Och det som är så härligt nu, det är ju du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Vi har ju lite mindre än en timme då, beroende på hur det går i matchen förstås då. Men ordet är fritt, så att det är bara att höra av sig. Vad vill du prata om? Växeln är öppen redan nu, 020-22-10-30 är numret som vanligt. Och det är möjligt att det kanske handlar om fotboll då, vad vet jag.
1: Vad tror du att folk vill prata om annars?
2: Ja, men jag var inne och tjuvtittade lite grann på... Vi finns ju på Facebook. Om man letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 så finns vi ju där. Och där, det är väldigt, väldigt brett. Det är allt ifrån hur man mår till att man har saker man ser fram emot. Och det är alltid trevligt.
1: Annars trodde jag att folk i Umeå just nu bara pratar hockey.
2: Jo, det är faktiskt sant. Men det roliga är också att jag sände faktiskt idag från Skellefteå. Och där har vi ett hockeylag som det går ganska bra för, kan man ju säga. Även om det är faktiskt så att Björklöven nu leder SHL för. Alltså inte, men de ligger före de här rivalerna. Det är så häftigt att vi har två lag i samma län.
1: Hockey är ett tänkbart ämne, liksom fotboll och många andra likaså, när Gerhard Stenlund bryter ut med Karlavagnen efter Sportextra efter 23 ikväll. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. Och det här är numren från den första halvleken av Sverige-Rumänien.
3: Här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Gerhard Tisäker som skjuter bollen mot målvakten. Straffområdet dock och en duell och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten, returen till Jökeres som försöker skjuta i mål och så lyckas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest men han kommer inte få det där målet.
4: Tror du inte det? Det går till ändå, va? Jag tror han får det.
3: Du tror han får det?
4: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är ett jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. Det är en målvakt och Jöker som... Som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Vi nämnde ju tidigare att det spelas internationella tennisturneringar världen över just nu. Vi kan då också slå fast att i Laver Cup så vann norrmannen Casper Ruud mot argentinaren Cerundolo. Det betyder att Casper Ruud gav det europeiska laget en poäng där. Det är ju nämligen så att man spelar internationellt, alltså Europa mot resten av världen. I just den turneringen, det är ju skillnad mot i Billie Jean King Cup som vi ju pratade om från början, där det tjeckiska laget slog ut det spanska laget och tog sig till final. Och så har vi ju pratat hockey under Sportextra den här fredagskvällen, trots att det är fullt fokus på landslaget i fotboll på här sidan. Då kan vi ge lite slutresultat. AIK lyckades besegra Södertälje i rivalmötet söder om Stockholm. 5-4 vann AIK med i det jämna målglada mötet. Karlskoga vände mot Almtuna och vann till slut med 4-2. Oskarshamn besegrade Östersund med 4-1. Kalmar lite bättre, 5-1 mot Nybro i småländska derbyt. Mora vann mot Västerås med 6-3. Och hör här då, första trepoängaren för Visby Roma, 4-2 borta mot Vimmerby.
0: Och strax, strax för andra halvlek, Sverige leder mot Rumänien med 2-1 efter den första. Det var många byten i den första halvleken, inte av spelare men väl av bollar.
2: Ja men precis, det var något fel på de bollarna som de testade och spela med på alla möjliga sätt. Det är så här, jag har fått informationen av svenska landslagsledningen här i paus att inför varje ny Nations League-säsong så byts ju de här bollarna ut. Och de här bollarna hade inför pumpats upp och godkänts av domarna. Men det visar sig att eftersom de inte testats ordentligt så släpper de mer luft än som det brukar vara då. Så nu så har de behövt byta ut de här bollarna mot de bollar som användes under uppvärmningen helt enkelt. Så nya bollar inne på planen, de ska tydligen funka lite bättre.
3: Ja, vi får se hur det går när vi sparkar igång den andra halvleken. Sverige leder ju 2-1 mot Rumänien här i Nations League-inledningen. Rumänien som gör ett byte in mot den andra halvleken som där sparkas igång. Där Tudor Baluza, innermittfältare med defensiva kvaliteter framför allt, han kliver av och in istället med lagkamraten ifrån Universitatea Craiova i rumänska ligan. Spelaren Vladimir Skreciu in där istället till den andra halvleken. Som vi hoppas ska bli likt den första i alla fall vad gäller målfördelningen. Eftersom Sverige leder 2-1 från den första.
4: Ja, jag tycker också att det var inte sådär så att det bara öste på med chans på chans på chans. Men ändå tillräckligt mycket chanser tycker jag för att vi ska vara nöjda. Och framförallt att det är en intressant och underhållande match att titta på.
3: Riktig sån förfest i köket, mummelstämning nu på nationalarenan där alla ska ta plats efter att ha köpt sina snacks och drickor i pausen. Det har verkligen inte blivit så ännu. Lite VM-vibe på det, den amerikanska läktarupplevelsen som jag förstod att ni hade där borta under turneringen i somras. Det svenska laget är ju i mål, Viktor Johansson, högerbacken Emil Holm tillsammans med centralt Karl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och till vänster Elliot Stroud. Här blir det tufft för dem därför att Rumänien har bollen utanför svensk straffområde i den andra matchminuten i andra halvlek och rullar över mot vänsterkanten varifrån det nu kommer ett högt inlägg som målvakten Johansson kan fånga. Och då kan vi påminna om mittfältspelarna i det svenska laget. Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yassin Ayari, de två sistnämnda berömda väldigt mycket utav dig, Persson, experten i den första halvleken. Sebastian Anasi till vänster. Och så anfallsparet, de som har gjort målen, lämpligt nog. Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är inga förändringar i det svenska laget i början av den här andra halvleken. Och sett till att det inte är några skadeproblem för rumänen Tudor Baluza så kan det ju faktiskt vara just framgångarna för Ayari och Bergvall som ligger bakom det där mittfältsbytet i Rumänien.
4: Ja, absolut. Tittar vi på hur det ser ut där ute så är det ju egentligen ett Rumänien som
3: ska... Oj, vilken fin bollvinst utav Gyökeres när han kliver in framför motståndare som bara ska bolla upp den mot anfallet. Här kommer Gyökeres dundrande fram. Han vann bollen vid mittlinjen. Han är nu utanför straffområdet till vänster. Och så faller Rumänien för att han inte hänger med. Och Gyökeres klämmer sig mellan två motståndare men får inte med sig bollen. Den hamnar nästan hos Nanasi som är där. Till slut med ett understöd. Undan utan målvakter Radu till inkast för Sverige högt upp i planen.
4: Underhåller ett halvt lag där genom att bara täcka bollen när de faller som käglar runt honom. Otroligt nummer av Gyökeres. Tittar man på hur laguppställningarna ser ut så är det ju egentligen ett svenskt centralt mittfält som är numerärt i undertag men ändå dominerat matchbilden i första halvleken. Så att jag är med dig där, Susanna. Det är troligtvis det som ligger bakom att man inte är nöjd från förbundskaptens håll i Rumänien.
3: Långt inkast från Sverige i 2-1 ledning mot Rumänien. Rumänien sparkar undan, nickas ner utav Bergvall till Bernardsson som rullar hela vägen hem ifrån 5 meter in på offensiv planhalva till målvakten Viktor Johansson som är 5-6 meter framför sitt eget straffområde och så sular han med sig bollen bakåt in i straffområdet för att backa lite grann och titta upp och se vad ska han göra nu då. Så står han med högerfoten på bollen, testar kanske lite trycket på den. Vi hörde ju de här pysproblemen med matchbollarna. Till slut en boll ut mot Holm på högerkanten. Tillbaka alltså i en svensk startelva. Missade ju VM. Sent skade problem för honom där inför VM-resan. Starfelt med bollen. Bergvall fortsätter vara modig att komma ner långt ner i planen och ändå göra lite halvsvåra saker för att få med sig bollen framåt. Fin öppnande passning för Nanasi. Nu mitt på offensiv plan halva. Duttar bollen lite hit, lite dit. Spelar bakåt till Nilsson Lindelöf, lagkaptenen vid mittlinjen. En crossboll ut mot högerkanten. Då har Isak sökt sig ut dit. Den bröstas ner av en rumän istället som hittar fram till lagkamrat. Bara några meter framför eget straffområde. Det är Marin som sen spelar upp emot Montiano. Han som Sverige hade vissa problem med. Han kom till farlig avslut i den första halvleken. Men han gör det fint här till sonen Hadji. Pappa är förbundskapten. Han som ju spelade i VM 94 mot bland annat Sverige. Kommer Ratio med ett inlägg för Rumänien. Men det fanns ingen lagkamrat nära att sätta pannan till bollen där. Och då blir det svensk inspark som Johansson rullar igång snabbt framåt till Emil Holm.
4: Ja, man vill säga att Sverige skaffar sig kontroll över matchbilden liksom man gjorde tydligt i den första halvleken. Jag tycker det har varit lite mer sådär fram och tillbaks här nu i den andra. Och vi ser nu att man gestikulerar lite till varann, inte helt i synk. Några vill att man ska utnyttja de tomma ytor som finns. Vi ser andra som är mer skaffa kontroll liksom sådär av matchbilden.
3: Nanasi till Gyökeres ute på vänsterkanten. Stroud, en som du efterlyste. Du vill ha med honom lite mer i anfallsspelet?
4: Ja, men absolut. Och det handlar ju, vad ska man säga, det handlar ju mer om de andra egentligen på planen än honom själv. Han finns ju hela tiden i sin position. Det jag menar är ju när Nanasi som spelar framför honom på kanten ju i princip hela tiden ligger som en hybrid mellan en yttermittfältare och en central mittfältare. Ja, men det är där någonstans som då borde kanske kunna få med Straud lite mer och erbjuda ytterligare alternativ i offensiven.
3: Tycker Sverige är bra på att vinna tillbaka bollen när de gör misstag som här. Emil Holm med en felpass, men då kommer de ändå in i situationen och vinner tillbaka den och kan sätta fart framåt istället. Jag höjde med mitten av offensiv plan halva. Rullar något bakåt till Ajari Bernardsson för Sverige och ser det med deras starfält i mittcirkeln över till Straud. 10 meter in på offensiv plan halva. Han är vänsterback, han har bollen nu, spelar kort inåt till Nanasi, sen söker han sig framåt. Men Sverige vänder bak till Starfelt och Nilsson Lindelöf igen. Nanasi tittar upp, kort framåt till Straud, vänder upp, tar sig framåt, in mot straffområdet. Här dundrar han in i straffområdet, skulle kunna skjuta, gör det mot bort. Och det är precis utanför!
4: Jättefint gjort. Precis när vi sitter och pratar om Straud egentligen så gör han ju precis det. Nanasi vid bollen med dirigentpinnen och sen en Straud som utnyttjar det han är allra bäst på. Det vill säga full fart rakt in i straffområdet.
3: Såg ut som Gyökeres.
4: Ja, verkligen. Får bollen lite för nära sig bara i skottögonblicket och därför smiter den också utanför bortre stolpen. Men härlig rush av Straud.
3: Men där hänger de faktiskt inte med, de rumänska spelarna.
4: Nej.
3: När Bergvall, Straud, Gyökeres sätter fart. Här kommer Gyökeres, vinner bollen i Sverige. Han spelar den på låret på en motståndare och inte in i straffområdet. Den studsar ut till Isak dock, till vänster. Han fintar skott, fintar passning, behåller bollen, spelar kort bakåt utanför den vänstra delen av straffområdet till Nanasi. Bakåt till Straud. framåt till Ayari. Strout. Det är också ett passningsspel som vi har efterlyst ända sedan Jondal Tomasson tog över. Men det kom liksom aldrig, fastän vi såg de här bollskickliga spelarna i den svenska truppen. Idag, okej, det är Rumänien på andra sidan. Okej, det är liksom inte Nederländerna eller Japan som är VM. Men alltså, det är stabilt. På första touch. Och här kommer Sverige igen. Nasi till Jökeres utanför straffområdet som bröstar upp sig. Han vänder om, han behåller bollen. Spelar till Isak utanför. Vi breddar ut till en ensamstående Bernardsson precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak. Ayari som skulle kunna skjuta. Det är väldigt trångt till Strout som skjuter med vänster. Och är det mål!
5: Precis. Lyssnar och tar för sig mer i offensiven i den andra halvleken här. Här är jag ju nästan stillastående. Ska du skjuta därifrån? Tänkte jag. Säg att du också tänkte det, Susanna.
2: Jag tänkte det.
5: Men mina söner säger knuckleball när man står stilla sådär. Sen drar man till den, trycker den väldigt hårt med sträckt vrist. Och precis det fladdrar ju till över mittbenan där på rumänska målvakten som ju ser hjälplös ut när den där seglar in. Jätte, jättevackert mål.
3: Ja. Elliot Strout, 24 år, från Mjällby, succélaget till Hull, rätt in i Premier League. Har spelat i princip varenda match från start och gjorde ju själv en målgest här där liksom bara, herregud, vad är det jag håller på med egentligen? Såg det ut som att han tänkte. Vilken resa i sin sjätte A-landskamp. Nu ska VAR granska det där av någon anledning.
5: Ja, men jag tror att de granskar en hands som jag också reagerar på lite grann tidigare. Men det är ju, vi pratar ju 10-15 sekunder tidigare.
3: En svensk hands då,
5: Vi får se. Eländigt om de tar
3: det
5: bort
3: har vi
5: målet.
3: Lärt oss under sommaren att där anfallet börjar, så långt bak kan man backa när man kikar på repriserna bland videodomarna. Det vore... Nej, vi unnar Elliot Strout och hela den svenska publiken här att få fira detta målet. Och nu ska han gå ut och kika. Det bådar inte gott.
5: Nej, det gör det inte.
3: På reprisbilderna, den tjeckiske domaren. Låt en kille njuta, känner jag när jag tänker på Elliot Strout.
5: Ja, och alla
3: kan vi
5: andra
3: få
5: också
3: se de här reprisbilderna också granskas? Nej, vi får bara se hur domaren står och tittar på den här skärmen. Jo, nu kanske. Det är Isak som tar emot bollen och så studsar den upp
5: benet
3: på hans...
5: först och sen upp på handen. Jag vet inte.
3: Inte solklart.
5: Nej, den här handsregeln, det finns ju ingen i hela världen som kan redogöra för exakt hur den funkar.
3: Det är ju inte hur jag skulle beskriva handsregeln.
5: Precis. Ta på handen, ja det gör den nog. Men från egen kroppsdel och sådär, och då är väl instruktionen att man inte ska blåsa.
3: Och han har ju armen... Nej, det är inga problem.
5: Han tar bort målet.
3: Ja, det var önsketänkande på mig. Det är inte 3-1 alltså. Nej. Det var ju synd.
5: Ja, hans regeln. Mysteriet i fotbollen.
3: Ja, det finns inte ett nytt incitament eller bedömningsverktyg som kan få den att bli klarare faktiskt.
5: Men tycker jag ändå att man har varit tydlig med att säga, men du spelar den på din egen hand. Ja. Så är det ju uppenbarligen...
3: Han tog emot bollen med foten, den studsade upp på knät och sen upp mot handen.
5: Och touchade lite på
3: handen.
5: Och
3: handen var absolut inte in vid kroppen, det håller jag med om. Utan den var ju utanför kroppen för att han höll balansen i bollmottagningen. Så det var ju naturligt. Men det där har vi ju lite suddat ut, det där med naturliga formuleringar.
5: Ja, men det har vi gjort.
3: Men här kommer Sverige igen. En lite haltande Isak som blev trampad på nyss med bollen framåt Jökeres som förlorade duellen mot Dragosin i det rumänska försvaret. Ställningen är alltså 2-1 i Nations League-fotbollen och han har ont, Alexander Isak. Han sätter sig ner på huk i den 57:e minuten. Det är 2-1-ledning för Sverige. Rumänien går framåt på vänsterkanten. Hur går det för Isak? Snälla säg att det bara är en liksom trampad smärta som går över. När han får igång blodcirkulationen lite mer och kan bara låta tiden gå. För den läker ju alla sår. Rumänien med bollen på högerkanten. Ratio, högerbacksstjärnan. Rayo Vallecano. Ni hör den rumänska klacken som kör igång där borta. Försöker mana på sitt gäng i röd tröja, röda shorts och röda strumpor. Vi kan alltså inte skriva in Elliot Strouds första landslagsmål. Det känns så himla synd med tanke på det fina räden han var på minuten innan bara. Och sen hur han stillastående petar boll frammen och prickskjuter in den bakom målvakten. Och så fruktansvärt elegant.
4: Ja.
3: Och nu är det frispark Rumänien i ett ganska bra läge mitt på offensiv planhalva. Med knapp ledning för Sverige 2-1. Där finns Hadji. Bland andra. Där finns också Marin. De klagar på att den svenska tvåmannamuren står för nära. Domaren säger nej. Ja, jag tycker att de är okej där. Svenska laget på linjen. På straffområdesgränsen.
4: Svenska muren står jättenära.
3: Den står jättenära. Men det där har vi ju reagerat på tidigare på den här matchen. Kring fasta situationer. Domaren verkar inte vara så petig med det där. Här kommer Peter dock och Hadjis avslut som går långt utanför. Och han är förbannad över att muren stod för nära. Men kanske inte tycker att det var just de som gjorde att det blev svårt för hans avslut där? Eller?
4: Nej, avslutet är ju faktiskt fruktansvärt.
3: Dåligt.
4: Ja, så att det kommer inte ifrån. Marigrini, Hadji, han blev faulad här och Ajari också var sur för det. Han missade frisparken, sur för det. Och ja, så var det sur i största
3: allmänhet. Det är jobbigt när pappa står och blir sur också vid sidan. Georgi Hadji. Bollvinst för Rumänien och Hadji som blir nedsprungen. Oj, vad sur han ska bli nu då när Bernhardsson plockar bollen på honom. Och så petar Sverige ut den över sidlinjen för att Emil Holm ligger ner och tar sig för baksida lår samtidigt som vi ju ser Alexander Isak fortsätter halta och går bort till bänken för att snacka lite med någon. Daniel Svensson gör sig redo. Det kommer bli ett byte där. Emil Holm.
4: Ja, det är baksida lår. Det ser inte bra ut alls.
3: Det var ju faktiskt en av de spelarna som han nämnde, Graham Potter, förbundskaptenen, som ett exempel på varför man behöver tänka brett i den här truppen. Det är många matcher på få dagar, spelare som har varit skadade, som Emil Holm på högerbacken.
4: Ja.
3: Därför är Hampus Skoglund med till exempel, Hammarby-spelaren.
4: Ja.
3: Men han kommer ju inte spela mer under den här säsongen.
4: Han kommer inte spela mer.
3: Det högg ju till i baksidan på honom.
4: Ja, precis. Han kommer inte spela förrän i november, kan jag nästan säga.
3: Aj.
4: Så får vi hoppas att det inte är för allvarligt, men det där ser ut att vara en bristning baksida lår, säger Dr. Persson.
3: Det är skönt att du har så många strängar på din lira.
4: Ja, precis.
3: Nej, men du har ju fotbollserfarenheten som såklart har sett några sådana där sekvenser genom åren.
4: Ja, nej, men man ser också, man känner igen känslan där precis.
3: I löpsteget bara.
4: Ja, precis, att det bara liksom
3: hugger till.
4: Ja.
3: Alexander Isak hugger inte lika mycket i längre, men han haltar ju fortfarande lite.
4: Ja.
3: Inte jättemycket, men lite.
4: Dragosin är som inte den minsta killen på plan som går upp en nickduell och landar ju på Isak. Jag vet inte om det var fram eller bakre delen av foten spelar mindre roll. Det är klart att den känns ett tag.
3: Det är alltså inget spel just nu i den 61:a minuten och en bår med medicinsk personal har kommit ut för att bära Emil Holm av planen. Där vi ser Daniel Svensson vid sidan om göra sig redo för att kliva in. Apropå mysterium inom fotbollen, hans regeln, en av dem. I den lilla sfären svenska landslaget så skulle jag vilja picka ut Daniel Svensson som ett litet mysterium. Spelar vecka ut, vecka in, storlaget Borussia Dortmund.
4: Ja.
3: I europeiska kupper också. Är bara 24 år visserligen, har också visserligen bara 16 A-kamper. Men inte jätteövertygande sådana.
4: Nej, så är det absolut. Jag har inte fått sitt genombrott på det viset i landslaget. Det är bara att konstatera. Men det är klart att spelar man, som du säger, regelbundet i Bundesliga och ingen bottenlag direkt där heller och ute i Europa och så vidare, som man har visat sig duktig. Det är klart att det är en duktig spelare, men det gäller att komma in här och börja prestera på en hög nivå. Det är ett lag som är fullt av konkurrens.
3: Två byten i backlinjen nu. Det är ju ändå en utmaning att hantera för det svenska laget här. När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren. Han som ju missade VM. Och det har ju grämt honom. Han har ju pratat om det. Det var ett mörker för honom att återhämta sig från. Inte bara med den fysiska skadan utan även att inte få vara med på den VM-resan. Och nu när han har gjort en så fin insats första 60 minuterna så är det ytterligare skada för honom.
4: Ja, klart man lider med honom också när han bär sig ut här på bår. Självklart är det så. Stackars Emil. Ser vi också att Karl Starfelt byts ut där. Ja. Hjalmar Ekdal som kommer in där.
3: Det var det andra bytet i backlinjen.
4: Bytte hela halva försvaret, ska vi säga. Hela högerförsvaret i alla fall.
3: Samtidigt som sjukvårdarna med Emil Holm på båren kliver av och då närmar de sig den långsida var vi sitter och då hör ni också applåderna som kommer ifrån publiken för att stötta Emil Holm. Ytterligare skadebekymmer för högerbacken och Daniel Svensson som ju kanske är mer bekväm till vänster men som vi såg under VM-turneringen till exempel i 16-delen mot Frankrike spelar just på den där högerbackspositionen. Han ersätter där ute.
4: Lite inför mästerskapet också. Så att vi har sett ett flertal matcher där ute. Men det är klart att det är ju en vänsterspelare. Ingen snack om det. Det är där han gör sig allra bäst.
3: Tunga minuter för Sverige. Ja. Med Elliot Strauds fina 3-1-mål som sen inte godkändes. Eftersom det i framspelningen till det noterades en hands ifrån videodomarnas granskningar av materialet på Alexander Isak. Och då fick inte Stroud fira sitt första landslagsmål och så bara några minuter senare då en skada av det lite allvarligare slaget på Emil Holm som gör att man tvingas till ett byte. Det glada beskedet är att Sverige fortsatt leder och så här anfaller Daniel Svensson till höger i straffområdet direkt in till Gyökeres som skjuter. Är det inte alls?
4: Nej, Svensson som
3: det är Svensson som skjuter, ja.
4: Ja.
3: På Bernardssons inspel.
4: Så där kan man också hoppa in, bara vara fullt delaktig hela vägen från högerback och hela vägen fram.
3: Det blandade ihop Svensson med Gyökeres. Det var ganska olika kroppsbyggnad faktiskt.
4: Ja, lite så faktiskt. Men väldigt fint anfall i alla fall, i svensk del.
3: Ja, det var de där entouch-passningarna igen. Som på löpande band bara så här, prupp, fram. Sverige vinner tillbaka bollen, 65:e minuten. Hackig andra halvlek här har det varit. Med granskning av mål, skadebekymmer. Dock inte av bollbyten som vi hade, det var i alla fall 4 gånger under den första halvleken. Med de här nya Nations League-matchbollarna som alltså pyste ut luften. Och då var de bara speldugliga i några minuter innan spelarna började känna att nu är det inte lika bra tryck längre. Bra gjort utav Strad på vänsterkanten, han har kommit in i matchen här nu. Dock en felpassning, men Nanasi vinner tillbaka bollen. Fel och felpassning. Det var bra insats utav rumänen som klev in och vann bollen, men Sverige tog tillbaka den. 2-1-ledning Sverige, målen utav Gyökeres och Isak i den första halvleken. Det är första matchen i Nations League. Det är här bygget börjar mot förhoppningsvis en EM-sommar 2028. Viktor Johansson, målvakten, spelar ut mot högerkanten för Sverige. Daniel Svensson. Framåt till Nanasi. Stroud som har sökt sig inåt i planen spelar framåt till Gyökeres som tar emot på offensiv plan. Han tvingas stoppa bollen och sen springer han förbi den för han hade så hög fart. Då blir det rumänsk bollvinst istället. Leder till ett svenskt inkast vid mittlinjen. Ner till lagkapten Nilsson Lindelöf. Viktor Johansson. Det har gått, matchen har gått lite i stå nu.
4: Ja, samtidigt så...
3: En lång boll upp mot Gyökeres som är fin från Johansson. Är han inne i straffområdet, får han ner bollen. Han springs ner men han tappar balansen. Är offside enligt domaren sen. Tyckte inte att han kanske just sprangs ner utan han tappade balansen lite grann. Och var trängd av två motståndare. Rumänska försvarsspelare. Men det var en kvicktänkt målvaktspassning från Viktor Johansson. Ett par byten ytterligare i det rumänska laget. Görs...
6: Och kommer nummer 19 från Nasser.
3: Sonen Hadji har spelat färdigt, till exempel. Den 67:e minuten. Ännu har vi inte sett någon forcering i en kvitteringsjakt direkt för Rumänien. Men det är mycket kvar att spela. Det kommer bli mycket tillägg också. Med tanke på de här båda uppehållen. 68:e minuten. Det var skönt om vi kunde få in lite energi i matchen igen. Det var så himla kul där kring anfallen före det bortdömda målet. Och det såklart också. Rumänien med bollen nu på egen planhalva. Rullar från höger till vänster till höger. Det är Dragosin, Tottenham ägda, men Fiorentina utlånade spelaren. Sverige vinner bollen på mittfältet. En chansning ifrån Gyökeres framåt mot Isak. Vilken nedtagning, han haltar inte nu. Petas undan av Rumänien till svensk hörna. Här finns en möjlighet att få in lite...
4: Ja. Ja, absolut.
3: Lite, skjutsa lite på det här matchen.
4: Samtidigt så är det ju Sverige nu som väntar på, okej, vad ska ni göra nu, Rumänien? Det står 2-1 trots allt här. Hur ska ni kunna kliva fram? Jag tycker Sverige är väldigt behärskade. Både när man själva har bollen och när Rumänien har bollen. Och så känns det som att man väntar på omställningsläget bara.
3: Rullar man bollen till en mötande Isak som sprang ut från straffområdet. Så är det samspel mellan honom och Nanasi Ayari till vänster. Ayari kommer in centralt, försöker vända bort möjligtvis för en skottmöjlighet. Vinner Straud tillbaka bollen i rumänska fötter. Där till Nanasi, ett inlägg mot mitten, Nika Sundan och Dragosin. Stoppas upp av Ayari utanför straffområdet där Sverige belägrar rumänerna. I ledning 2-1, 69 minuter. Fint inspelar Nasi till Nilsson Lindelöf. Utanför straffområdet finns Isak som nu har bollen. Tillbaka till Lindelöf, sträcker sig efter bollen. Kort tillbaka till Isak och Ayari. Fortfarande till vänster om straffområdet i offensiven. Isak spelar kort till Nanasi. Ayari med lyftningen in mot Isak in i straffområdet som sträcker sig fram för att nå bollen. Och inte kan avsluta, men den petas undan utav Hjalmar Ekdal till svensk som inte kan skjuta. Men Sverige behåller bollen här i Gyökeres till höger i straffområdet långt ner mot kortlinjen. Ett inlägg via rumänsk fot. Offside vid något läge dessförinnan, så det blir ingen hörna.
4: Nej, men så när Sverige som tar sig fram väldigt fynda på vänsterkanten. Isak, Nanasi och Ayari tillsammans då, som så när tar sig fram. Och han som ska vara där framför hela tiden, ja, Gyökeres, den som till slut får läget även om offside-flaggan var uppe.
3: Jag tycker också, apropå det vi pratade om, passningsspelet som ser bra ut i den här matchen. Jag tycker också att det finns någonting i tempot som Sverige lyckas hålla uppe även i perioder där man har varit bollhållande ganska lång stund. Att man kan växla upp som vi har efterlyst förra om åren.
4: Jag skrev precis ner som en minnesanteckning till mig själv. Kompakthet, alltså Sverige har hela tiden så nära till varandra hela tiden. Oavsett om man anfaller eller om man försvarar så är det hela tiden nära och... Aldrig någon spelare som springer och fladdrar, jagar ensam och de andra är en bit därifrån så som jag kan tycka att...
3: Men här kommer Rumänien. Oj, vilken fin glidtackling, en brytning utifrån Ayari framåt till Gyökeres till Isak som petar den tyvärr på en rumän. Ser lite sliten ut nu möjligtvis Isak efter den där stämplingen och intensiv inledning med Liverpool i Premier League också. Ayari gör det fint här, vinner tillbaka bollen för Sverige. Till Bergvall som inte syns lika mycket i den andra halvleken som i den första. Men gör jobbet där tillsammans med Ayari. Bollar Sverige ner till Nilsson Lindelöf. Avancerar. Isak tecknar tydligt. Ta det lugnt.
4: Ja.
3: Inte rätt framåt offensivt straffområde direkt här. Håll i lite. Och då gör lagkapten Lindelöf det. Ayari till Isak. Till Ayari fram till vänsterkanten. Här kommer Straud. Kliver han på utanför straffområdet, ett inspel mot Isak som tar emot. Det blir som en passning när han inte kan lägga upp den för sig själv och skjuta men undan utav rumänerna. Och så en klackning utav Ayari ut mot vänsterkanten. Gud, verkligen busenkelt som fin teknik. Hamnar hos Straud. Ser mera till Nanasi vars inspel mot Isak stoppas utav rumäner. 2-1 ledning för Sverige. Det är 18 ordinarie minuter kvar. Rumänien hittar fram. Och skickar upp bollen mot sin högerkant mot en av inhopparna. i anfallen med Haila. Som är in i straffområdet nu, spelar snett in och till lagkamrat som inte får en bollträff utan att Ekdal är där och stör. Och då tappar bollen all fart och det blir busenkelt för målvakten Johansson att bara plocka upp den från gräsmattan.
4: Efter att man anfaller fint på högerkanten för Rumänien och sen en Hjalmar Ekdal, så kommer det där läget när han blir ensam mittback kvar, löser det på allra bästa sätt.
3: Ja, för det är ju Hjalmar Ekdal som är mittback nu tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf efter ett par byten där. Och så är det ju Daniel Svensson som är på högerbackspositionen när skadad Holm och utbytt Starfelt har klivit av. Sverige med bollen igen. Ajari i lite trångmål. Skickade ut bollen mot Isak med 2 meter över. Det var nästan så att Isak fångade den med händerna inne på planen.
4: Han gjorde nog det. Precis,
3: men domaren var snäll och sa att det blir inkast. Alla förstod vad det var som var på väg att hända där och varför han fångade den med händerna. Här kommer Rumänien igen. Men det är långt ifrån mål vid mittlinjen. Kan man se med bollen från vänster till högerkanten. Sverige leder 2-1. Ratio, högerbacken, är skicklig. Spelar snett bakåt. Mitt på offensiv planhalva nu Marin för Rumänien. Ute mot vänsterkanten. Här finns en yta, men då är Daniel Svensson där. Försöker försvåra inlägget som Sverige nickar undan. Hamnar sen hos Rumän som är Marin igen som skulle kunna skjuta bredare ut till höger. Ratio, det är Rumänien som är på anfall och kvitteringsjakt. Ute på högerkanten, Stroud blir lite lurad men det blir inget inlägg eller skottläge. Däremot håller Rumänien i bollen där, söker frispark. Sverige är där och får undan bollen. Hamnar hos Ratio och så är det fint utav Ajari som stoppar upp avslutsmöjligheten. Och vem ska ta hand om bollen in i svenska straffområdet? Ja, det blir Ajari till slut ändå som spelar kort till Anasi som med hjälp av Stroud får undan bollen. Men bara för Rumänien att börja om. Här har de ett tryck mot det svenska straffområdet även om det inte är särskilt spetsigt. Här kommer ett avslut från distans 3 meter över.
4: Ja, det är bara att tacka ta emot att han tar skottet där utifrån lite halvvänd och långt, långt utifrån efter att Rumänien har haft den bästa perioden på väldigt länge nu när man trycker ner Sverige lite grann. Sverige ska ändå säga försvarar sig väldigt bra. Yasin Ayari som är nere och vinner bollen ett par gånger om när man tar sig därifrån.
3: 75 minuten, snart bara kvarten kvar. Sverige leder 2-1, hade 3-1 bollen inne från Stroud. Läckert avslut, men då hade Isak i uppbyggnaden i det anfallet nyttjat handen på ett sätt som expert Jon Persson in till mig kanske inte tyckte nödvändigtvis skulle betyda att det var bortdömt mål. Jag kanske inte alls tycker det till och med.
4: Nej, tycker jag definitivt inte.
3: Här kommer Isak igen med bollen utanför offensiv straffområde, spelar längs med det och bara till rumänska fötter tyvärr, för alla svenskar var på väg in i straffområdet för ett inlägg från Isaks fötter. Så blev det inte. Han ser inte ut att halta i alla fall efter den där stämplingen som han gjorde i några minuter från den rumänska försvararen Dragosin. Så det är ju glädjande. En av de svenska målskyttarna, Alexander Isak. Rumänien med bollen igen. Jag håller med om att det känns kompakt och ganska tryggt. Men det gjorde det ju även liksom i första halvleken när Rumänien fick till ett mål ändå.
4: Ja, absolut. Nej, men
3: applåder här till Victor Nilsson Lindelöf som täcker ut bollen till en inspark för Sverige efter ganska ihärdig forechecking från rumänska motståndaren. Byte på gång i Sverige, gånger 2. Då är det Benjamin Nygren som ska komma in och Patrik Wålemark.
4: Ja.
3: Det var någon här som var väldigt glad över det, för det kom 2 väldigt starka applåder redan innan. Men det kanske var för Viktor Gyökeres också som kliver av en av målgörarna. Och som ni hör, Alexander Bernhardsson har också spelat färdigt i den 77:e minuten. Benjamin Nygren minns vi ju. Han har ju varit en ganska framträdande gestalt det senaste året i landslaget. Sen tappade han kanske lite sin startplats under VM-turneringen.
4: Ja, absolut. Samtidigt så är det var ett par matcher bara egentligen som han gjorde det. Så att han är såklart högaktuell för mycket spel här också. Så ser vad han smyger in. Det ser ut som att kommer in i ett rakt byte med Gyökeres i alla fall. Då. Kanske lite mer släpande som spelartyp än Gyökeres som är den som gärna är den högsta forwarden. Så kanske Nygren och Isaks samarbete blir lite annan, av annan karaktär.
3: Och Vålemark har vi ute mot högerkanten, ja. Där då, ja, precis när han kommer in. 24-åringen som spelar i Lech Poznan i polska ligan. Då har vi fått ytterligare några byten i det svenska laget som här för bollen framåt i den 77:e minuten. Det är Straud, fint till Isak, som inte får insticket fram till lagkamraterna. Jari skjuter från distans, men det skruvar sig bort från målet och det blir ett par meter från att träffa detsamma. 2-1-ledningen står sig för Sverige mot Rumänien. Det är inte lika rolig andra halvlek som
4: den
3: första.
4: Nej, men det är inte. Samtidigt så det är roligt att vinna fotbollsmatchen liksom också.
3: Ja, men där är vi inte riktigt.
4: Nej, så är det absolut inte. Men jag kan tycka att Sverige haft en 3-1 boll inne. Nu blev det inte så. Den togs bort. Spelar lite grann på Rumänien nu. Okej, se vad ni har att erbjuda då. För Sverige är som sagt väldigt kompakta. Ligger och försvarar sig på ett, tycker jag, bra sätt. I alla fall så. Det är också en viktig del av spelet.
3: Du är ändå en sån här som ser glaset halvfullt. För jag kan känna att Sverige har haft en boll till inne i mål.
4: Ja,
3: man ju räkna med att det inte kommer räcka det här då, för att det inte blev godkänt.
4: Ja, men så kanske det blir i slutändan. Men jag sitter också och tittar på det här, för jag har suttit ganska många liksom, tillfällen så här under de senaste 1, 2, 3, jag vet inte, någonting sånt, åren och tyckt att så hur är det balanserat, hur spelar man, vilka beslut tar man och kanske inte alltid varit supernöjd. Och det är precis det som jag nu, det är klart jag också vill se Sverige vinna med 5-1 eller 7-1 eller 8-1 helst, absolut. Men nu spelar man ju fotboll på ett väldigt liksom samlat och bra sätt och väntar lite grann på motståndaren här. Vet att det kommer komma fler chanser om vi fortsätter spela så här. Någon i Rumänien kommer tappa tålamodet, kommer bli av med bollen och så vill man ju ha kraft att kunna ställa om då så att säga. Så att på det viset är jag mycket, mycket nöjd faktiskt.
3: Bra bollvinst utan Anasi när det såg ut som att Rumänien skulle kunna vinna bollen från Sverige. Det gjorde de ju, men att ta sig framåt. Men det blir istället en svensk omställning ute på höger sidan. Här är Vålemark, vänder inåt, kan skjuta med vänstern på täckande rumän som stöter undan bollen till Bergvall att fånga upp den igen för Sverige. 79:e minuten, Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren kort till Tottenham-spelaren Bergvall. In centralt till Ajari. De är liksom inte rädda att slå de här passningarna. Nej. Till en lagkamrat som ändå har motståndare ganska nära sig.
4: Nej, men och nu är man långt uppe på Rumäniens plan här. Det är klart, våga spela där, självklart ska man göra det. Men det som är imponerat på mig lite grann, det är ju att man gör det nästan hela vägen ner i eget straffområde. Och det har ju gett ett lugn åt anfallsspelet som jag inte har sett på väldigt lång tid. Liksom. Att man vågar spela, Victor Johansson står och väntar. Mittbackarna kliver ganska brett och sen kommer det ner en central mittfältare som absolut inte är rädd för att ta emot bollen och spela den vidare.
3: Nej.
4: Och det har ju gjort väldigt, vad ska man säga, att det har blivit ett helt annat lugn.
3: Men också att man då får mer tid. Om man lyckas med den där första passningen när man är ganska trängd, då är det ju uppenbarligen många rumäner där. Så om du hittar ut till en svensk någon annanstans så finns det ju mer ytor.
4: Ja, men absolut så.
3: Bergvall har ju kunnat avancera och varit ganska långt ifrån närmsta motståndare. Sen har de kommit till fyra stycken och han har lyckats spela förbi dem ändå till exempel.
4: Men det är det man ser också. I första anfallet, tidigt i matchen så kommer rumänerna väldigt högt och så blir man bortspelad. Vad händer då? Ja, det blir ju lugn och ro för Sverige för de vågar inte kliva fram. Man vill inte springa den här 70-meters löpningen hela vägen hem. Så är det. Sen ska vi också komma ihåg att tråden man balanserar på är ganska smal. För det räcker ju att en central mittfältare tappar bollen en gång. Så kan alla tycka, herregud, hur kan ni stå och spela kortpassningar där nere? Jag tycker att det har sett väldigt stabilt och liksom beslutsfattningarna har varit på hög nivå.
3: Nicolae Stanciu kommer in i det rumänska laget, byter i den 81:a minuten istället för Marin, som ni kanske hört oss nämna några gånger. En sån som har fångat upp ganska många andra bollar utanför svensk straffområde när de har haft fina perioder i offensiven Rumänien. De är långt uppe i planen nu, men det är Sverige som har bollen genom Straud som trycks ner mot egen hörnflagga. Hittar upp mot Nygren som dock förlorar duellerna. Kommer ett avslut från Rumänien. Och det är ju Stanciu som har kommit in, som har tagit över lagkaptensbinden då, som avslutar men enkelt fångat eftersom han stod rätt, Victor Johansson, i det svenska målet. Sverige leder 2-1. Inga mål i den andra halvleken här, förutom det bortdömda då för Elliot Straud. Och nu är det 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är öppningen i Nations League. Det är viktiga matcher att spela. Dels för att ge sig själva en möjlighet, om man vinner gruppen då, att kunna nå EM om man behöver den här hängslo och livrem. Om inte annat så för rankingen och sidningen inför lottningen av de kommande EM-kvalgrupperna. Att vinna sina matcher. Här kommer Rumänien. Sverige tappar bollen långt ner i planen som du var inne på nyss. Men det blev inget farligt utav Nej. Det. Utan det blev faktiskt en inspark till slut.
4: Ja, man är lite sur, absolut. För det var precis sånt läge alltså, som vi beskrev där. Att det blev ett bolltryck. Tycker i och för sig att det fanns en arm i ryggen och sådär. Men spelar mindre roll vad jag tycker där. Också.
3: 31 882 personer. Ni kanske hörde. 31 882. Var det runt de där 30 som förväntades komma när landslaget gör en nystart här efter VM-turneringen. 31 882 åskådare. Sverige får en frispark, en varning också på en rumänsk spelare som kommer sent in i duellen med Ayari. Det är Vladimir Skrecio, han som kom in redan till starten av den andra halvleken när Rumäniens förbundskapten, legendaren på planen, Gheorghe Hagi, gjorde ett byte för att kunna förändra den här matchen. Här är en spelare på gång i Sverige också som du ju uppskattar mycket, och de flesta gör, eftersom han har gjort så många fina insatser i defensiven och offensiven, om man ska vara ärlig. Gabriel Gudmundsson, som inte är helt 100% för att spela varenda minut den här landslagssamlingen, uppenbarligen enligt förbundskapten Potter. Men här kommer in i den 84 minuten när Nanasi i sin 11:e A-landskamp kliver av. Hur bedömer du den?
4: Jag tycker att han har varit jättebra, måste jag säga. Väldigt delaktig och pigg framåt. Självklart alltså rörlig, fått spela mycket offensivt, inte behövt försvara speciellt mycket, och det är klart han kan försvara som alla andra kan, men det är klart att det också är en spelare som ska vara liksom den spelaren som kanske är tungan på vågen, som är ett av de här understöden som jag pratar om inför matchen till de här två forwards. Så att jag är faktiskt imponerad av Nanasis insats. Jag tycker den har varit mycket bra, och framförallt här i andra halvlek också tycker jag att vänsterkanten, som jag sa det ändå på ett snällt sätt. Jag saknar dem lite grann i den första halvleken. Mer Nanasi in i planen fick mycket boll. Nu tycker jag andra halvlek så blev det mer komplett när också Straud fick komma med och bidra och visa vad han kan offensivt. Som Straud, när vi är inne på det, som flyttar ett steg upp, tar Nanasis roll, och så får vi in Gudmundsson där nere som vänsterback istället.
3: Precis, det är 2-1-ledning, 6 minuter kvar. Det är Rumänien som har mycket boll nu. Lite uddlöst är det, men här kanske kommer en öppnande passning ut mot högerkantens Ratio som han inte kan stoppa för kortlinjen, och det blir svensk inspark. Här ska vi påminna lite om hur laget ser ut nu då. Det är efter några byten, alltså fortsatt såklart Victor Johansson i mål. Det är högerback Daniel Svensson, centralt Hjalmar Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Gabriel Gudmundsson. Och sen på mittfältet då har vi Patrik Wålemark till höger. Vi har centralt fortsatt Lukas Bergvall och Yassin Ayari. Till vänster, som du var inne på, han har klivit fram där nu på mittfältet, Elliot Straud. Och så säger vi väl att Benjamin Nygren har någon slags fri roll. Han har också bollen här med blicken mot Alexander Isak, som är den svenska anfallsspetsen nu. Nygren faller utanför straffområdet, får ingen frispark, undan utav Rumänien. Bollvinst av Sverige, firma Ayari Bergvall, såklart. Och så var det nära att det är tillbaka spelet blev en 2-1 situation för Rumänien. Och Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, nästan flinar lite när han gör tummen upp när han löser den situationen och får upp bollen till lagkamrater på mittfältet.
4: Ja, det är som inte riktigt får träff på den här, ska rulla på hela...
3: En sån fotknölspassning kändes
4: precis.
3: Det som.
4: Lite så, ja. Jag vet inte vad det var någon att se från här Jari som är berömt mycket här. Nej, men jag skulle säga det på forwardsparet. Det är mer som att Alexander Isak nu ligger i Jökeres-rollen, om jag får säga så.
3: Ja.
4: Och spar lite löpmeter på grund av det. Börjar se lite grann sliten ut här i slutet. Och sen då Nygren mer in den här, om jag säger Alexander Isak-rollen då, mer som den här första uppspelspunkten och den som inleder anfallen gärna.
3: Ayari får ytterligare en smäll när Sverige vinner bollen och ytterligare en varning på Rumän. De har kommit ganska tätt här, trots att de kunde ha fått ett par till i början av matchen, tyckte vi.
4: Det är precis. Det har kommit ett gäng varningar, samtliga korrekta. Här är det ju en tvåfotstackling, som tur var träffar han ju inte Ayari.
3: Ayari är ju smart att hoppa undan i sista stund.
4: Typiskt trötthetstackling när man ligger under i 87 minuten.
3: Sluta med de kompentendenserna nu. Vi vill ha hela svenska spelare när det vankas match mot Polen också om bara några dagar. Sverige leder 2-1 här mot Rumänien. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Bollen upp på offensiv planhalva blir ett rumänskt inkast. Ute på på vänsterkanten. Trummandet och sången som ni hör, det är den svenska klacken som står bakom Victor Johanssons mål i den här halvleken. Sverige vinner bollen på den andra sidan, hittar framåt till Isak, kort till Nygren, tillbaka till Isak, 10 meter från straffområdet, Vålemark. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer säga Måleverk. Det känns som att det ligger för mig hela tiden, ja, att byta plats på de konsonanterna. Vålemark. Det är ändå ett namn vi har haft med oss ett par fotbollsgenerationer, ja, så det borde kunna sitta i muskelminnet för en att säga. Oj, en farlig tillbakapassning i Rumänien som gör att målvakten nästan tvingas se den rinna in i mål, men han hinner i kapten för att skicka upp den emot en offside-springande rumän. Och innan Sverige kan sätta igång spelet i den 88:e minuten så kommer ytterligare ett rumänskt byte. Han gör vad han kan där nere. Den gode Hagi Vlad Dragomir ersätter. Vem var det som klev av nu då? Det är Dennis Mann, ja. Han var ganska farlig i första halvlek i vissa sekvenser.
6: Jag satt och tittade på Hagi, förbundskaptenen, som vill förändra någonting, och hans fingerspel där han visar spelarna att vi ska spela tre där och två där och sju där eller någonting sånt. Spelarna såg ut som fågelholkar där, var han försökte förklara. Vi får se om de får ordning på det.
3: Kanske inte är så lätt alltid att översätta den genialitet man haft som spelare på planen till lirare som inte alla gånger har samma förståelse.
6: Såklart, såklart.
3: Men han är väldigt engagerad där nere nu, Jogi Hargi, när Sverige försvarar sig, och bra bollvinst utav Nilsson Lindelöf. Via Bergvall till målvakten Johansson, skickar den långt upp mot offensiv planhalva. Vi är snart inne i den sista ordinarie minuten. Gäller att hålla tätt här för Sverige nu. Bergvall kliver in och reder ut en lite halvstressig situation för Sverige som behåller bollen genom Daniel Svensson. Han har ju kommit in här så han vill sätta fart framåt. Skickar den upp mot Vålemark som dock inte är riktigt så snabb att han kan jaga i kapp en boll som är 10 meter framför honom. Den närmsta rumän bara var en meter från bollen. Men Sverige vinner bollen igen på mittfältet. Elliot Straud, bra gjort av hans motståndare i Rumänien. Det är ju Ratio. Och sen i nästa läge är det fin bollvinst utav Bergvall. Och en ful tackling på Nygren utav Dragosin.
6: Han varnar inte där.
3: Han stoppade ju upp hela den spelvändningsmöjligheten för Sverige.
6: Det är ju två mot en läge där om man inte släpper honom.
3: Han sätter båda nävarna i axeln på Nygren och från sidan trycker ner honom i gräsmattan.
6: Otroligt.
3: Det är svensk frispark i alla fall.
6: Ja.
3: Och ledning 2-1 mot Rumänien. Med förhoppningsvis då de tre poäng som vi hade trott och hoppats på i den här Nations League-inledningen. I B-divisionen vi snackar om. Och frisparken är mitt på offensiv planhalva, nästan prick. Där Benjamin Nygren finns, även Yassin Ayari vid bollen. Yassin Ayari lyfter den mot Isak såklart, han siktade på men hann inte fram. 7 tilläggsminuter inleds nu, det är ju med anledning av VAR-granskning och skadeuppehåll som det är så mycket kvar att spela.

0: ner honom och så helt plötsligt kan Sverige flytta upp bollen 25 meter, 30 meter, någonting sånt. Och klart också som prio ett där nu, får lite av tilläggstiden att rulla på.
1: Ja, men det är ändå 6 minuter kvar av den där tilläggstiden. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren har ställt upp vid bollen. Frisparken är svensk. Spelarna kommer springa in mot den bortre delen av straffområdet. Där är Victor Nilsson Lindelöf som nickar in den mot mitten. Undan utav Rumänien. Och Sverige kan fånga upp bollen genom Bergvall. Det börjar regna popcorn på mig här. Någon som sitter och kastar ner från våningen ovanför. Ända ner till målvakten Radu i Rumänien hamnar bollen efter att Sverige tappade den igen. 5 tilläggsminuter kvar. Sverige leder 2-1. Långa bollen från målvakten i Rumänien upp mot Hjalmar Ekdal som nickar uppåt framåt till Bergvall. Ut mot högerkanten Svensson. Många efterslängar, många sena rumäner in i situationerna och så blir det svensk frispark igen.
0: Väldigt sent in i dem. Ska komma ihåg att den här backlinjen som är på planen för svensk del nu.
1: Ja.
0: Till 3/4 utbytt och bara Lindelöf kvar ju.
1: Just det, för att Stroud sagt, har klivit upp.
0: Ja, Stroud en position längre fram då, men klarar sig väldigt bra tycker jag. Hjalmar Ekdal som kommit in var ju väldigt tongivande också centralt där i försvaret bredvid Lindelöf.
1: Sverige bollar igång uppemot offensivt straffområde. Studsar den faktiskt svensk väg när det såg ut att inte kunna bli något. Nygren petar bollen vid sidan om en motståndare men kunde sen inte springa i kapten. Och då är istället Rumänien som sätter fart. Undan sparkas bollen av Victor Nilsson Lindelöf resolut. Och så studsar den faktiskt Sveriges väg in i straffområdet. De har lite problem med den bollbehandlingen rumänerna så att Isak nästan kan vinna den i offensiv straffområde. Men blir inte så. Det är 3 tilläggsminuter av de 7 spelade. Sverige leder 2-1 mot Rumänien. Har känts kontrollerat i princip hela den här andra halvleken. Men det är klart, det är en skör ledning. Men ja. Sverige vinner bollen igen. Stroud ut till vänster. Isak hade inte riktigt så mycket kräm i benen kvar att han kunde jaga kapten bollen. Och istället Rumänien som vinner tillbaka den sätter fart ute på sin högersida. In mot mitten. Pass på, 5 meter från straffområdet. Ajari är där, stoppar upp när en avgörande passning skulle kunna slås från centrala delar. Men de vänder ut mot vänster Rumänien. Det är 4:e tilläggsminuten. Så är de, tvingas de backa bakåt lite. Det är det rumänska anfallsbygget ut mot högerkanten. Svenskarna faller efter dueller långt bort ifrån bollen. Och då viftar den assisterande domaren. Det var som ett fällben som lades för Stroud. Ja. Och så blir det frispark Sverige igen. Det är trötta, småfula rumänska spelare.
0: Ja, absolut. Och för stor frustration såklart när man får frisparken emot sig. Även om det inte är någonting att säga om den egentligen. Det är klart att man inte får faula Stroud på det sättet man gör. Samtidigt helt onödigt också. Bollen
1: slarvigt.
0: Är inte ens i närheten.
1: De jagar en kvittering på bortaplan. Och så gör de sig skyldiga till en faul i offensiv straffområde när bollen inte ens är i närheten. Det är bara tacka ta emot.
0: Ja, så ser vi att Sveriges spelare blir väldigt mycket mer primitiv. Just nu, det är långboll från Victor Johansson här och sen är den upp mot Alexander Isak och så vill man kampa och spela därifrån.
1: Inte med någon större lycka och när vi nu kommer in i den 5:e tilläggsminuten aviserades 7 påminner om så är det 2-1 ledning för Sverige och Rumänien igen med en långboll upp mot straffområdet där är Victor Johansson helt rätt ute och plockar ner den bollen enkelt. Den svenska målvakten i sin 13:e A-landskamp. Lång utspark från honom uppemot en yta på vänstersidan där det inte fanns någon svensk. Rumänen täcker ut det till ett inkast. Och då lämnar vi över bollen ganska omgående ju. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Bollen i spel igen på Rumäniens planhalva. Bra bollvinst utav Stroud. Nygren i samspel med Isak. Isak rycks i tröjan igen att de håller. Det är svensk frispark utanför offensivt straffområde på vänsterkanten. Det är så tydligt den här svåra balansen med Nygren som kommer in i den 77:e minuten. Gärna vill hålla upp farten lite grann när han får bollen i offensiven tillsammans med Isak som har varit på plan hela matchen och gärna håller i lite istället. Hur ska man lösa det där? Sverige bollar igång kort på frisparken. Hittar till Nygren in i straffområdet ner mot kortlinjen. Spelar snett inåt, går förbi Gudmund

0: Johansson med Bergvall där framför en rumän som sen springer honom i haserna. Men Bergvall löser det fint och så kan Sverige bolla ner till målvakten Johansson utanför sitt eget straffområde. Skickar upp emot Nygren på offensiv planhalva, undan nick utav en rumän. Och så är det offside, va? Tilldömt och frispark för Rumänien.
1: Ja.
0: Varför lät han inte spelet gå?
1: Bollen låg inte still när de slog den, va?
0: Nej, men jag menar inte.
1: Jaha, jag tror du menar att de fick göra om den. Ja. Absolut, i första läget. Ja.
0: De var ju på gång framåt.
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det är bra för Sverige. Jaha. Det är en halv minut kvar utav tilläggstiden och Sverige har bollen. När trötta rumänska spelare sätter den rätt i gapet på Straud. Uppemot Vålemark på högerkanten till Daniel Svensson. De hittar varandra där i ett par passningar. Och så Vålemark igen som... igen utav trötta, sura rumäner.
1: Ja.
0: Trycks ner i någon slags brottningsmatch så att det blir svensk frispark igen.
1: Ja, så lika förvånande varje gång att det blir frispark. Och det är klart att Sverige spelar ju precis på det här. Gömmer bara bollen och vet att man får en rumänsk spelare i ryggen i princip varje gång. Och så kan man trilla.
0: Nu är det bara sekunder kvar. Och där kommer också slutsignalen. Publiken ställer sig upp, jublar, applåderar. Det kanske inte var så himla roligt de sista 30 minuterna. Men det blev en seger för Sverige. Med mål ifrån Gyökeres, mål ifrån Isak. Visserligen ett insläppt, men du berömmer också defensiven, Jon Persson. Ja. Det var stabil seger det här.
1: Nej, men jag tycker absolut det. Det kanske inte är den där superhöga toppen någonstans i matchen. Men det är definitivt ingen liksom djup botten i det heller. Utan en kompakt och bra, tycker jag, svensk insats. Har berömt många delar av spelet tidigare. Och det är väl egentligen bara att stryka under på den.
0: Och spelarna tackar varandra för en god match. Även de sura rumänerna gör ju det, några handskakningar med svenska motståndare. Publiken står kvar, tittar ut på sina favoriter. Och vi fick ju ganska mycket av det som du liksom önskade före.
1: Ja, nej, men det är precis det här man vill se. Ja, absolut.
0: Och stjärnorna som
1: ja,
0: är mål.
1: Ja, absolut. Och sen är det en kvart 20 minuter kvar. Försvara ledningen. Låt rumänerna bestämma vad de vill göra. De vill ta sig fram. Försök få stoppa det och ta tillvara på det man får, så att säga. Nu ska vi ändå säga att det som mest blev, det var ju ett rumänskt frisparks... alltså svenska frisparkar som orsakade av rumänerna egentligen. Så att det blev inte så jättemycket chanser. Men 2-1 seger på hemmaplan, ja, det tar vi alla dagar i veckan.
0: Och det fick vi också den här fredagskvällen i öppningen av Nations League.
2: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson där. Jon, om du ska lyfta fram ett par spelare för de som inte har varit med alla de här 90 minuterna som du vill hylla lite extra.
1: Ja, men som jag var inne på, det är klart att det är viktigt att forwards gör mål och våra stjärnor är igång. Liksom sådär. Men största utropstecken tycker jag ändå är det centrala mittfältet. Ayari tillsammans med Bergvall är stort utropstecken. Väldigt liksom, energiska matchen igenom, tar egentligen bara bra beslut och är också inblandad i båda målen som Sverige gör. Så att, ska jag lyfta fram två, för det var så du sa, Lin, så tar jag de två.
2: Är du förvånad över främst Bergvalls insats?
1: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Jag vet ju att han är en otroligt skicklig spelare med stor liksom, framtid för sig. Sådär. Men verkligen kommer in och visar här att han vill ha den där platsen. Vi har ju sett att han inte har spelat jättemycket i Tottenham, men det ser vi ingenting av idag. Utan ser ut att vara väldigt taggad, väldigt intresserad och framförallt väldigt, väldigt bra tillsammans med Ayari. Två vägspelare båda två. Offensiva absolut, men också väldigt, väldigt bra defensivt.
2: Vi har hört förbundskapten Graham Potter prata om behovet av kontinuitet men också flexibilitet nu när det är fyra så täta matcher. Vi vet med allra största sannolikhet att Emil Holm inte kommer kunna spela på måndag mot Polen. Bars ut på bår med trasig baksida lår, vad det såg ut som. Vad innebär det för förändringar i svenska startelvan för dig?
1: Ja, men alltså, det innebär ju att man behöver ta någon form av beslut. Nu kommer ju Hjalmar Ekdal in och spela alltså mittback som gör hans rätta position. Men vi har också sett att han kan spela högerback. Vi har Lage Bjelke som någon form av alternativ där också. Och sen har vi ju Daniel Svensson som ju... Jag skulle tro att det är någon av de tre egentligen. Vill man ha ett liknande alternativ som Emil Holm? Ja, nu är inte han och Daniel Svensson lika som spelare, men då får man ungefär samma typ. Någon som vill kliva fram och gärna vara med och driva anfallsspelet. De andra två som jag nämner är ju mer defensiva försvarsspelare. Sen är det klart att vi har Hampus Skoglund med i truppen också. Jag tror kanske inte att man spelar honom från start. Det är min gissning.
2: Lagerbjälke dessutom osäkert startande. Har inte kunnat delta på träningarna under veckan med resten av laget. 4-4-2, tycker du Potter ska bygga vidare på det?
1: Jag tyckte man såg idag att man fick egentligen allt man behövde av det. Så att, det tycker jag absolut. Jag tycker också att man ska inte fastna i att det heter 4-4-2. För jag tycker man ser att det finns en flexibilitet beroende på vad man väljer för spelare. Nanasi som vi berömt också ute till vänster. Ja, men det är ju ingen gammal traditionell vänsterytter som springer längs linjen och skickar in inlägg. Det är det ju absolut inte. Så att, där kan man ju ändå laborera väldigt mycket. Det såg ut som att Lindelöf och kompani där bak var också väldigt trygga med den här fyrbackslinjen. Så att... jag ser ingen anledning att byta överhuvudtaget.
2: Så Holm där tvingas Potter till ett byte, men i övrigt så vill du behålla startelvan till matchen mot Polen?
1: Ja, man får gärna byta någon spelare om man känner att det är tufft med fyra matcher sådär. Men jag tycker inte att någon spelare idag spelar sig ur liksom så på det viset.
2: Och hur viktigt är det då att Gyökeres och Isak gör varsitt mål?
1: Ja, det är de som ska göra det. Så är det ju helt klart. Det kan gå upp och ner lite grann i klubblag och så vidare. Men kommer till landslaget så är det viktigt att de får utdelning och att de får spela. Och vi såg Alexander Isak spela hela matchen idag ju. Så att självklart jätteviktigt.
2: Vi noterar också i samma grupp som Sverige att Polen och Bosnien har spelat oavgjort 0-0 ikväll. Vad tänker du när du hör det?
1: Jag tycker passa ganska bra va, med 0-0 där. Kanske lite överraskad över resultatet, men det tar vi alla dagar i veckan. Ser bra ut för svensk del.
2: Susanna som sitter där in till Jon Persson, vad händer på inneplan just nu?
0: Ja, men vi fick för en kort stund sen se hur det svenska laget samlades i en sån här stor klunga som vi också tog del av när de firade VM-avancemanget där i playoffspelet mot Polen till exempel. Så snackade Graham Potter till spelarna när de stod i en stor ring, och sen har de också gått ett litet ärvarv runt här för att tacka publiken efter den här 2-1-segern.
3: Lukas Bergvall, det blir en seger här mot Rumänien. Om vi först bara tar ett steg tillbaka och ser på matchen som helhet, vad känner du?
4: Jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi kontrollerar matchen bra. Sen såklart vill vi ha mer, vi kan göra bättre. Fler mål. Men matchen i sig tycker jag vi kontrollerar bra.
3: Du och Ayari får som centrala mittfältare där oerhört stora hyllningar av vår expert idag. Hur kände du att det samarbete funkar?
4: Känns bra. Känns bra. Jag tycker vi hittar varandra bra och kontrollerar matchen som jag sa bra. Tycker vi har den kombinationen när en kommer, en går, och sen så, som jag sa, vi kontrollerar mittfältet bra och fortsätter matchen igen.
3: Är det något som gör att just ni två passar så bra ihop?
4: Jag vet inte, det är svårt att säga. Vi har trott på kvalitet även på bänken. Men idag så var det jag och Yasin. Vi spelade också tillsammans mot Frankrike. Där jag tycker vi gjorde en framförallt bra första halvlek. Men idag var det bra.
3: Det pratas också en hel del om liksom stabiliteten som ni visar upp här idag. Känns det ute på planen?
4: Ja, som jag sa. Vi kontrollerar matchen bra. Vi tar inte så mycket risker. Sen såklart ibland så blir det något bolltapp här och där på mittfältet. Men jag tycker vi har många gubbar på rätt sida. Och stänger ner dem ganska fort när de vinner bollen. Och de skapar inte jättemycket, som jag sa. De har ett mål där i första. Med en liten flax-touch och sen ett bra avslut. Så, men annars, som jag sa, kontrollerar matchen bra och en bra match.
3: Tungt med skada på Holm såklart. Hinner du uppfatta någonting om läget med honom och vad som händer?
4: Det är svårt att säga, men såklart otroligt tråkigt för Emil. Ja, vi alla är med han. Otroligt tufft. Utbyggen på bår. Jag hinner inte exakt se vad det är, och det är svårt för mig att stå här och säga. Men jag vet i alla fall att han var inte jätteglad. Han var lite ledsen så, men vi får vara med och hjälpa honom att komma tillbaka starkare.
3: Finns det någon detalj som du känner att det här ska vi jobba vidare på nu mot nästa match mot Polen?
4: Jag tycker vi kan kontrollera matchen lite mer när vi kommer upp. Jag tycker vi kontrollerar den bra i mitten och försvarsspelet midband, så blir det lite kontring på kontring. Så när vi har försvarat några minuter kanske bara försöka hålla i bollen och inte forcera. Annars topp.
3: En seger med vidare in i den här Nations League. Hur mycket bara betyder det liksom för självförtroendet att få starta på det här sättet?
4: Såklart otroligt mycket här på hemmaplan inför alla supportrar. Så kan det bli bättre.
3: Ja. Tack.
4: Tack.
2: Konkret i sin analys, Lukas Bergvall där tillsammans med Selma Genevall.
5: Det lät ju nästan som att han hade sprungit runt och funderat på det där vad han skulle svara i intervjuerna efteråt. Frågan är hur mycket Zinedine Zidane funderat över sin tid som förbundskapten. Idag gjorde han i alla fall den första matchen som boss för det franska landslaget. Och det blev med seger efteråt. Frankrike besegrade Turkiet på bortaplan, men bara med 1-0. Kylian Mbappé var den som såg till att Zinedine Zidane avgick som segrare från sin första match som förbundskapten för Frankrikes landslag.
3: Viktor Gyökeres kommer gående efter att ha gjort det som blev det avgörande målet mot Rumänien här idag. Hur ser du på den här matchen?
6: Ja, det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi började starkt. Skapar mycket lägen, tar ledningen rättvist och sen tycker jag att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt. Så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
3: Vår expert Jon Persson, han lyfter ändå att han tycker att det ser ganska stabilt ut där ute. Du lyfter att ibland så känns det som att ni tappar lite grann. Skiljer det sig liksom på planen utifrån hans analys att det såg stabilt ut?
6: Ja, det ser säkert annorlunda ut om man kollar på en fotbollsmatch jämfört med om man spelar den. Så min känsla var att vi kunde ha dödat fler anfall och gjort fler mål, så hade det varit kanske lite skönare där i slutet.
3: Hur går snacket på plan när man känner att man hamnar i ett läge där det kanske inte helt stämmer, men också de stunder det verkligen stämmer?
6: Ja, det är fotboll. Ibland kommer det inte stämma till 100%, men det gäller bara att göra saker och ting så bra som möjligt och fokusera på nästa aktion och se till att vi jobbar som ett lag och är där för varandra.
3: Bara självförtroendemässigt att få in det där 2-1-målet, vad betyder det vidare nu? Det är 4 matcher på 11 dagar.
6: Ja, det är alltid skönt att göra mål. Det var skönt att göra mål idag. Och, det är viktigt att ta med oss en vinst i första matchen inför Polen på måndag.
3: Du stod ju och såg verkligen Elliot Strauds mål där gå in som sen dömdes bort. Hur uppfattade du den situationen?
6: Ja, det skottet var nära mitt huvud, men jag vet inte om det var han som fick den på handen eller om det var någon innan. Jag såg inte riktigt anledningen, men det var synd. Det hade varit skönt att få in 3-1 och speciellt en sån typ av mål.
3: Du lyfter lite grejer som ni behöver skruva på inför Polen. Är det någonting som man kan verkligen träna på eller är det mer bara saker som ska stämma?
6: Ja, det är match till match. Ibland sitter det mycket mer och ibland kanske inte funkar till 100%. Men överlag så kändes det bra. Det var jättekul att spela och vi vann och det är det viktigaste.
3: Tack så mycket. Viktor Gyökeres 2-1-målskytten idag i det som blev 2-1-segern mot Rumänien.
2: Samtliga målen i den första halvleken, det var ju Isak som gav Sverige ledningen i den 20:e matchminuten framspelad av Yasin Ayari. Sen en kvittering i den 29:e av Rumänien efter en väldigt fin individuell prestation av man. Men sen Gyökeres segermål alltså 2-1 i den 43:e matchminuten framspelad av Lukas Bergvall. Och sen hade vi det där 3-1-målet som vi trodde för Elliot Straud, men en boll på handen av Alexander Isak strax dessförinnan gjorde att det målet dömdes bort. Så 2-1-seger för Sverige mot Rumänien. Ett Sverige som på måndag möter Polen. Polen som alltså spelar oavgjort mot Bosnien idag.
5: Jag har också dubbelkollat. Det var ju lite oklarheter kring huruvida Gyökeres skulle få det här målet. Officiellt sett i efterhand då. Susanne Andrén och Jon Persson var ju inte helt ense om hur man skulle värdera det. Men enligt UEFA så är det Viktor Gyökeres mål. Han har blivit tilldelad det där. Det är hans 20:e faktiskt på de 27 senaste landskamperna.
3: Elliot Straud, vi måste nästan börja med den situationen där du får in 3-1 och det döms bort sen efter VAR. Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
7: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaks bandet och hittar Hansen liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
3: Hur ser du i övrigt på den här matchen utifrån ditt perspektiv?
7: Nej, men jag tycker att som kollektiv så får vi till det väldigt bra. Och egentligen det enda de skapar på är när vi slarvar egentligen och släpper till onödiga kontringar för deras sida. Uppställt försvar tycker jag att vi sitter bra som ett lag och när vi väl kan gå framåt och spela igenom dem så gör vi det på ett väldigt skickligt sätt och man löser det bra. Så att vi får väl slipa till misstagen lite.
3: Ja, det var Jökeres inne på nu nyligen också, det här med bolltapp och liknande. Men vår expert Jon Persson var också inne på att det såg väldigt stabilt ut där ute. Den här formationen som ni börjar sätta här nu, idag var det ett 4-4-2. Hur ser du på det från Potters sida, liksom, att han väljer att ställa upp så här?
7: Nej, men utifrån spelarna vi har så tror jag att vi kan spela vilken formation som helst. Alla är anpassningsbara och gör det bästa för laget. Liksom. Idag blir det 4-4-2 och jag tycker att vi, ja, men, av de få träningarna som vi har haft så har vi gjort det väldigt bra som ett kollektivt. Och som du säger så tycker jag att vi sätter defensivt väldigt bra och alla står upp och jobbar hårt för varandra. Och det kommer vara perioder i en speciellt sådana här matcher där man kanske inte styr spelet och blir tillbaka tryckta, men det är ändå stabilt att kunna luta sig tillbaka till den stabila grunden som vi har, tycker jag.
3: Ja, men kan det vara viktigt rent formationsmässigt att få en kontinuitet?
7: Ja, det kan det absolut vara. Sen tror jag att det kanske blir svårt att få en kontinuitet nu när det är 4 matcher på 2 veckor. Jag tror att det kommer nog roteras en del. Men nej, alltså det är klart att om vi får så lång tid som möjligt på oss att träna på en sak så är det klart att vi kommer förbättra oss på den så mycket som möjligt.
3: Vad tror du blir nyckeln som ni tar med er från den här matchen till nästa mot Polen?
7: Var väl lite mer påkopplade och inte släppa till de enkla misstagen som leder till målchans att man blir tillbaka tryckt under en längre period utan få bort dem. Och sen så tycker jag att vi spelar ändå ur deras press när de försöker pressa väldigt skickligt och straffar dem väldigt hårt. Och även när jag är offensiv och vinner boll så jag tycker att det är bra, så vi får se matchgenomgångarna här och så ser vi hur vi ska ta med oss.
3: Grattis till seger!
7: Tack så mycket!
2: Och som vi önskar att vi också hade fått säga grattis till ditt första landslagsmål, Elliot Straud, efter den kanonträffen. Men Isaks hand strax dess där för innan.
5: Ja, precis. Det var en härlig pendel från Elliot Straud utan ansats. Men han får väl göra det på måndag istället.
2: Om man får chansen då, rotation alltså, att vänta i Potters landslag. Vi ser också fram emot att höra förbundskaptenen efter den här segern som det blev mot Rumänien för svensk del. Det är Selma Jennevall som intervjuar spelarna där. På måndag kväll alltså möter Sverige Polen. I samma grupp spelar också Bosnien-Herzegovina, ett lag som spelade 0-0 med Polen nu i kväll.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
10: We work hard, I work hard. The whole FIFA team works hard.
11: Den här mannen är farlig för fotbollen.
9: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
10: Today I feel disabled.
8: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
2: Sport Extra denna fredag kväll i P4 när Sverige har besegrat Rumänien med 2-1. Och vi har, expert Jon Persson, hört flera av landslagsspelarna inte vara riktigt lika lyriska som dig utan istället ta upp saker och ting som behöver förbättras framöver. Viktor Gyökeres till exempel tycker att de ska få pressen att sitta bättre. Att Lukas Bergvall var inne på att de lite för ofta blev kontring på kontring. Och att de behöver få bort flera av misstagen och framförallt kontrollera spelet bättre. Kan du hålla med landslagsspelarna om detta?
12: Ja, men det blir ju kanske dumt att säga emot.
2: Du är experten!
12: Får man vara ärlig och säga. Nej, men absolut. Och det är klart att de ute på planen känner saker på ett sätt. Men mitt perspektiv är liksom, okej, hur har det sett ut tidigare? Och jag tycker att allt det här du nämner, betydligt mycket bättre. Kontring på kontringen vill man aldrig ha liksom sådär. Och det kanske är lite grann lite för enkla misstag, kanske lite fel värderingar, men det är väldigt små delar av matchen tycker jag. Pratar om pressen lite grann som du sa, Gyökeres, nu missade jag den precis här, men jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker att det till exempel i VM som är det som är liksom på näthinnan lite grann, det var en Gyökeres och det var en Alexander Isak som försökte pressa en backlinje. Det tyckte jag inte vi hamnade i överhuvudtaget idag. Sen kanske man vill komma närmare för att sno bollar och så vidare, men jag tyckte att det var väldigt liksom välbalanserat med Bernardsson till höger, med Nanasi till vänster från start som hela tiden liksom kom upp. Så att jag tyckte att man portionerade så att svenska anfallsparet då, Isak och Gyökeres, sprang, absolut, de får ju springa mycket, men liksom sprang mer i offensiven än i defensiven, vilket jag inte tycker har varit fallet i ganska långa perioder tidigare. Så att jag tror att de kommer vara rätt nöjda när de ser om det här och ser hur det ser ut. Sen vill man alltid mer, självklart, och så är det. Men jag tycker att jag står fast vid det jag sa, att jag tycker att det är en bra landskamp.
5: Veckorna inför här och kanske framförallt senaste veckan så har det varit mycket prat om det här med att släppa in mål och försvarsspelet. Du var ju inne flera gånger på att det såg bättre ut i den här landskampen. Kan du också rent konkret säga vad du tror att Graham Potter har fokuserat på för att det också ska se ut bättre?
12: Ja, men till att börja med så finns det ju i princip inga individuella misstag långt bak överhuvudtaget. Det är ju självklart en elementär grej sådär. Jag tycker att systemet liksom funkar bra. Du har hela tiden ett centralt mittfält som skyddar liksom vitala delar av planen så att framförallt det centrala försvaret och även ytterbackarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt. Jag tycker också att ytterspringarna eller yttermittfältarna eller vad man vill kalla det också sköter det där bra, så inte kommer för högt, inte kommer för lågt heller. Så att jag tycker att liksom det man liksom brukar kalla balansen då ser väldigt bra ut i egentligen matchen igen. Så det är klart att man kan titta på en video och hitta, och här kanske Pelle eller Kalle hamnar lite fel, absolut. Det kommer vi alltid kunna göra med matcherna, men jag tycker som helhet så är positionsspelet väldigt, väldigt bra. Och sen ska jag också vilja lyfta fram det att, som jag och Susanna var inne på lite under matchen också, att när man spelar ut bollen från Victor Johansson så var det aldrig panik nästan. Och jag vet inte när jag sa det senast, för jag vet inte om jag någonsin har sagt det, för det brukar alltid vara liksom, det är som att bollen brinner ibland liksom, nu måste den iväg bara, men väldigt balanserat också. Och det är ju också, även om det är en offensiv del jag pratar om, så är det ändå långt ner i planen som ger en fin trygghet.
13: Men vad beror det på då?
12: Ja, men på flera saker såklart. Till att börja med att man har en sån strategi, men den stora elogen skulle jag vilja ge de centrala mittfältarna som inte tappar en enda boll överhuvudtaget egentligen i det spelet.
3: Alexander, Isak, det har varit lite olika åsikter om den här matchen. Du har lagkamrater som tyckte att ni kanske slarvade lite grann. Vi har en expert som tyckte att det såg väldigt stabilt ut där ute. Hur upplever du den här matchen?
14: Lite både och. Jag tycker att vi är mycket bra och vi har stabilt bollinnehav stora delar av matchen. Men det är klart att vi slarvar också. Målet som vi släpper in, jag tappar bollen där och sen klart man känner att vi ska inte behöva släppa in mål, men det är ett sånt situation där man känner att vi slarvar lite kanske.
3: Du gör också ledningsmålet. Ta oss igenom det och bara skönt att spräcka nollan.
14: Det är ett kontringsläge, en fantastisk passning av Yasin som sätter upp liksom hela anfallet. Sen när man är ganska fri ibland så är det bara skjuta och lita på instinkten.
3: Några som har hyllats en hel del är duon Bergvall Ajari idag på mittfältet. Hur upplever du det från anfallshåll, liksom, deras samarbete?
14: Jättebra. Jag tycker de bidrog med stabilitet. Nu vet vi, Yasin har ju varit given där inne under en längre tid, så att det vet vi om. Men det är klart att det är kul att se Lukas också ta det där klivet och visa på mognad i sitt spel.
3: Hur ser du på själva samspelet med just Yasin? Du lyfter det här också. Har ni hittat liksom något särskilt?
14: Nej, utan det är en klok spelare som är enkel att spela med. Och han ser möjligheter och han ser de bästa alternativen. Och det gäller inte bara mig, utan han spelar fram med många andra också.
3: Ni har också ett 3-1 mål inne i mål, men som sen döms bort på grund av en domaren då tycker att det är en handsituation som du är inblandad i. Vår expert håller inte med. Hur såg du på situationen?
14: Jag håller inte med heller. Sen vet man inte. Handsregeln ändras för varje år. Jag tycker att dels att jag tar på foten först och sen på handen, och sen så känner jag som att det är lite för långt bak att gräva i. Så att, jag tycker inte den handsen är bidragande till målet.
3: Har regeln blivit för krånglig?
14: Jag vet inte. Det är lite så. Det känns som att det beror på vem som är i domarrummet.
3: Vad är det absolut viktigaste ni tar med från den här matchen till Polen?
14: Jag tycker vi spelar bra fotboll stundtals. Så att vi ska fortsätta spela och rulla och skapa chanser och våga. Vi behöver, när vi har sådana här matcher, behöver vi döda dem tidigare.
3: Tusen tack. Alexander Isak alltså där. Matchens första målskytt efter segern med 2-1 mot Rumänien.
13: Så här lät det.
0: Här kommer Sverige igen, och vilket fint instick från er till Isak som skjuter bollen mot målvakten. Och mål! Målvakten är på den, kan inte stoppa bollen. Ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell. Och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29 minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så nickas den utav Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
12: Tror du inte det?
0: Nej, kommer han det?
12: Hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
12: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med i spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Jökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
5: Victor Gyökeres blev alltså matchhjälte med det målet som innebar seger för Sverige i den första av de här fyra matcherna som ju Sverige ska spela under det här landslagsuppehållet. Det är ju två matcher på hemmaplan. Polen har vi pratat om på måndag klockan 8:45 då också. Sen är det två matcher till, och i det här märkliga upplägget så blir det faktiskt Rumänien igen då på bortaplan som den sista av de här fyra, däremellan Bosnien-Herzegovina också. Den 2 oktober, det är också en fredag, och så avslutas det då alltså borta mot Rumänien 5 oktober.
13: Jon Persson, Susanne Andrén, klockan har passerat 23. Vi ska alldeles strax lämna till Karlavagnen här i P4. Men när ni lägger er för att somna om en liten stund, vilka bilder kommer vara mest framträdande?
0: Bengt Skötti på spåret.
12: Ja, jag får titta på Bengt imorgon tror jag. Men vinst hemma. Bra, genomgående bra insats tycker jag av det svenska landslaget. Och stjärnorna målskyttar, så att det smakar bra.
0: Ja, jag tänker också på Elliot Straud och förhoppningen att han hade kunnat få fira det där målet.
13: Susanne Andrén, Jon Persson, Linnen Sen, William Valdetoft, Mariette Parling och Emilia Ström säger tack för ikväll.
15: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, och ikväll så är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30 eller så går du in på Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Patrik Wern till exempel har skrivit: längtar till nästa lördag, min fru fyller 60 och vi har 34 års bröllopsdag. Ska ha stor fest med släkt och vänner vi inte träffat på flera år. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst ring in 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi håller på fram till klockan 12.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i Karlavagnen när vi nu äntligen får dra igång efter den här underbara matchen där Sverige faktiskt vinner. Det är ju helt underbart. Sen hörde jag också att Bengt Schött var med i På spåret, det är inte jag hunnit säga än, men det får vi väl titta på imorgon. Här och nu är det Karlavagnen som gäller. Jag heter Gerard Stenlund och ikväll är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in. Vi kör fram till klockan 12. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. Och vi börjar i Näsåker, Sollefteå. Hej Agneta Engström.
1: Hej på dig Göra. Tjenare.
0: Hallå. Allt där. Väl?
1: Ja, det är lite kul. Jag pratar med Magnus nu och han är från Ramsele, Trimmel härifrån, så det är lite kul. Är det liten?
0: För att inte nu alla andra människor ska undra, vem är den här Magnus? Det är ju Magnus Kjellston, han är ju alltså tekniker och sitter och tar emot alla samtal. Det var härligt, så nu hittar varandra lite grann.
1: Ja, vi jag kanske vet inte vem man är, men det är lite kul ändå.
0: Ja, men jag tänker att det kanske är så att vi borde kanske göra program av det som händer utanför det som sänds.
1: Ja, det vore en idé du. Det är mycket som händer där.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Ja. Men du, ämnet är fritt ikväll, så att, vad har du på hjärtat?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt här. Jaha. Först var det att jag var friskförklarad för gallbesvär, så jag var på sjukhus idag. Det var ju jättekul att jag blev friskförklarad såklart. Men så tänkte jag på svenska sjukvården, att jag har blivit så himla bra behandlad. Så det är inte klokt, jag är så tacksam, så det är otroligt.
0: Men det är
1: bra.
0: Ju underbart. Men du, får fråga en sak, har du genomgått en galloperation?
1: Ja, jag tog bort gallblåsan i fjol. Jag har varit jättesjuk i många år, alltså man har inte fattat vad det var. Och sen är jag så otroligt pigg, och så har jag varit på efterkontroll nu och gud allt. Så trevliga med läkare, så trevliga människor.
0: Ja, det är underbart. Vill du veta en sak?
1: Ja.
0: Jag har varit med.
1: Nej, det vill jag.
0: Jag har gjort radioreportage under galloperationer.
1: Har du det?
0: Det är bland det mest intressanta. Jag var jättenervös egentligen. Hur kommer jag liksom att ramla ihop nu för att det är blod och grejer? Men det är typ det mest intressanta jag någonsin har varit med om. Alltså skickligheten och liksom hur det är. Ja, men du vet så här, titthåls kirurgi eller vad det nu kallas.
1: Man blir så imponerad.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Och jag vet att alla blir väl kanske inte så här, är inte så nöjda som jag är, för att det är ju som det är med sjukvård och tid och alltihopa, men jag har absolut ingenting att klaga på. Absolut ingenting.
0: Men är inte det fint?
1: Jag är så nöjd. Jo, jag är så glad.
0: Vi hyllar
1: man måste framhålla det. Ja, man måste framhålla det också, inte bara klaga. Det kan man ju inte göra. Det finns mycket som är fel, det vet jag, men inte för mig. Så jag måste verkligen från vårdcentralerna här i Västra Näs, eller Jönsle, Ramsle till Sollefteå sjukhus, Öviks sjukhus. Det är helt, helt enormt.
0: Och du mår hur bra som helst?
1: Ja, efter alla dessa år så kan jag äta. Jag mår så bra så det är inte klokt. Helt otroligt bra.
0: Underbar. Hur börjar
1: det?
0: Ja, men jag måste bara veta, alltså, för jag tänker att det är många här. Det är, gallan är ju någonting som kan ställa till problem för väldigt många. Hur börjar de här symptomen?
1: Ja, egentligen så vill jag inte prata om sånt. Det finns att prata om det positiva, men jag har varit sjuk hela mitt liv kan man säga. Sen har man pratat om IBS och gud vet allt och magkatarr och hela baletten. Men sen i fjol blev jag jättesjuk, fick jättehög sänka och det var bara att dra in paketen. Sen skickade de mig till Övik och så gick det bara farten, som tur var. Så är det.
0: Ja, och skönt att visst är det häftigt när det liksom funkar och det blir bra? Det är magiskt. Agneta Engström.
1: Det är magiskt, ja.
0: Hoppas du får.
1: Ja, i Näsåker, urkult kan jag säga.
0: Ja, exakt så. Tack för att du ringde till Karlavagnen.
1: Det är bra. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket du. Hej med
0: dig. Ha det gott.
1: Hej.
0: Underbart. Här i Karlavagnen där ämnet är fritt. Vi har 45 minuter kvar. Skynda dig, ring in, berätta. Vad har du på hjärtat? Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Går ju också bra att skriva på Facebook förstås. Och där är alltså Karlavagnen i Sveriges Radio P4 du hittar oss. Eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ämnet är fritt. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Vi grattar Sverige till segern och vi kör på i dryga 40 minuter till. Och ämnet är fritt. Du bestämmer vad du vill prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi landar i Sundsvall. Hej Julia!
2: Halloj!
0: Du heter Medelberg i efternamn.
2: Ja, stämmer.
0: Jag tycker att det är så härligt, alla namn man ramlar över. Som man har, alltså Medelberg har jag aldrig hört för. Det är första gången, så det är ju unikt.
2: Ja, ja, det är kul. Ja. Ja.
0: Hörru du, vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja prata om Sima Niavarani.
0: Okej,
2: okay. Varför? Och hur otrolig hon är.
0: Ja, på vilket sätt?
2: Och hon är ju dels en fantastisk person.
0: Ja.
2: Väldigt... genuin, väldigt snäll, kul. Och jag tycker hon är outstanding på scen. Hennes förra scenshow såg jag 11 gånger.
0: Oh, wow!
2: Ja.
0: Det är stort. Men alltså, ja. Vad är det som gör att... För det känns som att du verkar en fan av henne.
2: Jag är ett fan, jag ska säga det. Absolut. Vad som gör?
0: Ja.
2: Dels för hennes kreativitet som är otrolig och hur hon, alltså hennes förmåga att beröra och verkligen nå ut med det hon gör tycker jag är väldigt fint. Och så, ja, sen hur hon, alltså hennes scenervaro och allting, hennes sångröst är också otrolig.
0: Det är så häftigt, för det kommer ju som fram efter ett tag, känns det som. Eller i alla fall för mig så var det lite otippat att hon började sjunga sådär. Och det är också häftigt.
2: Mm. Ja.
0: Men den nya showen då, vad handlar den om?
2: Det är Requiem, jag vet inte hur man uttalar, säger man så.
0: Ja.
2: Dödsmässa-tema liksom.
0: Ja.
2: Det är väl det jag vet. Men det kommer att bli sång. Hon sjungde ju en låt som ska vara nu på Allsång i somras och den var ju svinbra.
0: Okej, vad, det tror jag missade faktiskt. Vad handlar den om?
2: Att man som människor smittar av sig på varandra typ.
0: Ja, fast det stämmer ju verkligen.
2: Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
0: Men skulle du säga att Shima är liksom en inspirationskälla för dig?
2: Ja, hon är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig. Och mycket av hennes... Alltså hon säger mycket kloka ord och kloka citat och grejer. Och de tar jag ju med mig. Alltså de är med mig dagligen liksom.
0: Mm.
2: Så det är fint.
0: Vad häftigt. Hur länge har du följt henne?
2: Flera år. 7 år typ.
0: Oj.
2: 6-7 år. Så det är länge.
0: Men, och 11 gånger. Kommer du att se hennes nya show då 11 gånger också?
2: Ja, det är 9 gånger nu planerat, men det lär bli fler.
0: Det är ju så magiskt.
2: Ja.
0: Underbart. Och vad härligt också. Men du känner att du vill liksom hylla henne lite grann här då ikväll?
2: Ja, jag vill hylla henne, lyfta henne. Och ja, för att hon ger mig så mycket fint genom den hon är och det hon gör. Och jag tänker att om fler får kännedom om henne då, nu vet väl många kanske vem hon är, men så kan ju det... sannoliken, men troligt ge dem något fint också då. Så jag tänker att då får jag dela det med andra liksom.
0: Alltså det är ju jättemånga som lyssnar på Karlavagnen. Tänk om det är så att hon råkar ha på radion nu, Shima. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: You go girl, queen. Du äger och du betyder väldigt mycket för mig och väldigt många andra.
0: Det är helt fantastiskt. Har du träffat henne någon gång? Har du pratat med hon?
2: Ja, vi har träffats 11-12 gånger, så det är ganska många.
0: Det är fantastiskt. Ja, det är så härligt. Ja, men vi hyllar henne här ikväll. Tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen, Julia.
2: Tack själv.
0: Och hoppas nu att du får njuta av det. Nu blir jag också så här lite grann, vi borde nästan boka in att du hör av dig så att vi får höra vad du tycker om den nya showen.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Underbart. Ha det gott och trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då.
2: Tack. Hej då.
0: Julia Medelberg från Sundsvall. Det här är alltså Karlavagnen. Jag heter Jara Stenlund. Vi kör en kort variant här ikväll på grund av fotbollen då förstås. Men fortfarande lika trevligt. Det är ju helt underbart. Ämnet är fritt, så att fundera på vad du vill berätta och prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Nilsson.
1: Hon heter Sanna Nilsson, What Love Is, här i Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. P4 lyssnar du till, och ikväll är ämnet fritt. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då åker vi till Hofors. Hej Henrik Johansson.
2: Hej.
1: Och det heter tydligen Hultgren också.
2: Hultgren också, det gör jag absolut.
1: Ja, härligt. Johansson, det är många som har dubbel efternamn nu för tiden. Det är ju otroligt vanligt, måste jag säga. Du, hur är läget i Hofors?
2: Det är kanon. Vi är sitter så? Här ute, ja, vi sitter här ute mitt i skogen och lever vårt bästa liv i ett gammalt torp som är nästan 200 år gammalt, och det är, ja, det är njutbart, minst sagt.
1: Wow. Det lät väldigt bra som helst.
2: Ja, det är absolut så. Det är en speciell känsla som 44-åring och liksom så här, har levt hela sitt liv kanske som en jävla festprisse, och så sitter man med två familjer liksom mitt ute i skogen under en nästan stjärnklar himmel och bara... Ja, det är svårt att liksom så här greppa hur det har blivit.
1: Det låter lite grann lite själafri här.
2: Ja, det får man väl ändå så säga. Det blir ju, det är någonstans, jag har ju, för total disclosure, att jag jobbar politiskt också under hela den här valrörelsen, men att få liksom komma ut på andra sidan och liksom bara vara med sin familj. Mm. När man har liksom var så uppsluppen i en jävla valrörelse. Och sitta mitt ute i en skog. Och känna att liksom nu är allting över. Nu är det de andra som får bestämma allting. Och bara sitta här framför en brasa. Det är någonting otroligt speciellt.
1: Men har ni åkt dit idag då, eller?
2: Ja, vi åkte dit idag och vi är egentligen tre familjer, kan man väl säga, men liksom det är bonusfamiljer, allt det här som kommer runt omkring, och få sätta ihop sig i min bästa väns lilla torp som han har köpt, som ligger verkligen mitt i ingenstans. Mm. och bygga upp det och sitta där som tre familjer och bara sitta framför en brasa, laga mat, gör allting. Jag kan inte liksom tänka mig någonting bättre.
1: Skulle du kunna säga att det här är meningen med livet?
2: Ja, någonstans. Det är liksom det där man inte tänker på som 20-åring, som 30-åring. Nej. Men när man väl sitter där till sist, så är väl det. Det är liksom... Jag kan inte tänka mig någonting annat. Nej. Mina barn ligger och sover i ett tält. Min bästa vän sitter här, min fru sitter här. Det är liksom, hur bättre kan man må?
1: Ja, det är ju helt underbart. Mm. Det känns, men ska ni vara där hela helgen nu då, eller?
2: Vi ska vara där hela helgen. Och vi har planerat för liksom hela helgen. Det finns en fyrhjuling. Barnen åker kanske lite fyrhjuling. Vi tar allt som allt olagligt. Jag säger uppmuntra absolut inte till det här till alla P4s lyssnare. Men jag tror att alla som har suttit i en sån här situation, de förstår vad man pratar om. Ja. Det är fantastiskt.
1: Jag tycker det är så härligt att höra. Man hör verkligen hur gott du mår, och det är det som är underbart. Ja. Skönt att du delar med dig och ringer in och berättar. Sprider värme. Ja, underbart. Tusen tack Henrik för att du var med i Karlavagnen.
2: Det var det minsta. Jag hoppas ni har det bra alla.
1: Ja, och så tänker jag att jag hoppas att ni bara får njuta nu av hela helgen där.
2: Ja, det ska vi.
1: Hälsa alla.
2: Det ska vi. Ja, tack så jättemycket själv.
1: Hej.
2: Ha det bra. Hej.
1: Henrik Johansson, Hultgren, Hofors. Helt underbart. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Ämnet är fritt. Det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Så ring in på 020 22 10 30.

0: Jay Smith, Back to My Roots.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll så är ämnet fritt. Vi har 25 minuter kvar på sändningen, så fundera vad du vill dela med dig av. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då åker vi från Hofors till Mariestad. Hej Olle Pettersson.
2: Hej Gerard Stenlund.
0: Allting bra?
2: Ja, det knallar på.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker, du som, jag vet att du brukar lyssna ganska mycket på Karlavagnen. Vad känner du när vi kör ämnet är fritt?
2: Och då vill jag framhålla något som hon ringde först.
0: Ja, okej.
2: Hon har ju fått besökt sjukhuset några gånger i år. Och ja, blivit så fint mottagen utav dem. Helt fantastisk personal som jobbar inom det här. Jag skrev en liten dikt till om hur jag upplevde den där. Jag var inne på en koloskopiundersökning, om du vet vad det är.
0: Nej, kolonoskopi. Nej, det vet jag inte vad det är.
2: Ja,
0: vad är det?
2: Kolonoskopi, ja, det går upp med en slang med kamera på i baken och kollar tjocktarmen.
0: Men varför visste, det brukar väl inte heta det? Det heter väl rektoskopi?
2: Nej, det är ett kortare.
0: Jaha, du ser. Tänk vad det är, folkbildning på hög nivå det här.
2: Eller? Nej, det är jag långt därifrån.
0: Ja, men vadå, har du skrivit en dikt om det här?
2: Ja, hur jag upplevde det där. Och till nog fråga på allt svaret fredagen den 13 februari.
0: Kan du läsa upp den?
2: Ja, för sen vad kan jag inte staka med. Fredagen den 13 i andra 26 klockan 7:15. Hade jag tid hos er för koloskopi. Jag tänkte flera gånger på hur detta skulle bli. Man känner sig ju lite utlämnad, endast iförd en nattskjorta, ett par strumpor och resten näck. Väl framme i undersökningsrummet fick jag ett jättefint bemötande och omhändertagande av er, så all oro var nästan väck. Under alla mina 72 år har jag aldrig någonsin träffat så underbar personal. Jag skulle gärna berätta om er i Sveriges Radios P4-kanal, vilket jag fick göra nu då.
0: Ja, snyggt. Det är bra. Härligt.
2: Som ni agerade i ert jobb borde uppmärksammas på högre nivå, så ni ska högst upp på prispallen stå. Mitt beröm till er är inte att överdriva, så med de orden ska jag just nu sluta skriva. Tack från en mycket nöjd patient, och det har jag lämnat till dem i Skövde.
0: Så himla fint, Olle.
2: Du blev så glad när du fick den. Alltså det sätter på deras anslagstavla i personalrummet.
0: Och nu så fick du dessutom liksom på något sätt sanningen där som du ville. Att du ville presentera dig i Sveriges Radio. Nu fick du göra det.
2: Det måste uppmärksammas på något vis. Som vi och hur en behandling och emottagande som en får när den kommer in. Det klagas alldeles för mycket. Så det är lite beröm, det tycker jag är... Det är roligt att ge beröm och det är roligt att få.
0: Ja, men såklart. Och vet du, jag måste säga att det finns en röd tråd genom alla år som jag har sänt Karlavagnen, så är det exakt det här att folk ringer in och är så otroligt tacksamma över den vård som vi har i Sverige.
2: Ja, och allting, lite beröm. Jag vet, vi var ute och käkade med ett par grannar idag. Och det var så gott. Jag slängde mig på telefon efter sen och ringde och sa, vilken god mat jag hade. Ja. Och vad fint. Och tack, han blev riktigt rörd när han fick det telefonsamtalet.
0: Ja, men alltså, vi kanske är för dåliga på att säga tack till varandra.
2: Det tror jag, att vi är dåliga på att ge beröm överhuvudtaget. Men det kostar inget. Och den som ger mår ju bra och den som får mår ju också bra.
0: Men det är så spännande där, för jag har ett exempel från mitt arbete. Alltså när jag började på radion på 2000 någonstans, det är ju snart 27 år sedan, så var det en nyhetspresentatör där som jag tyckte var så vansinnigt bra. Han var ju närmare 60 år, han har tyvärr gått bort nu. Men jag minns att jag tyckte han var så otroligt, och så gick jag och sa det till han någon morgon där när jag säger, alltså du är så otroligt bra. Ibland var det inte ens nyheter han ville sända, men det lät ändå så bra. Han presenterade så bra så att man ville höra. Och då började han nästan, alltså han började i princip att grina. Och då tänkte jag, det här är jättemäng. Jag tänkte, han var ju den här

0: nyhetsuppläsaren som alla hade liksom respekt för och sådär. Men jag tänker att han kanske aldrig har fått höra det, för att alla tänker att han vet väl att han är bra.
1: Du vet, jag ringde in till sjukhuset och skulle fråga om en sak, och då, det var till den där mottagningen, och då sa jag till henne att jag har skrivit till er så jag har ju upplevt detta. Vill du höra? Ja, gärna. Och jag tänkte, det blir tyst i Luleå. Jag tänkte, nu dog hon, eller vart tog hon vägen?
0: Det,
1: var...
0: det bröts.
1: Och sen, nej, hon var precis tyst, och så sa hon sen, nej, nu blir jag rörd. Ja, det var inte meningen att hon skulle gråta, så jag, men jag ville bara läsa upp det här för er. Ja, den ville de ha då, så den skrev jag rent och var inne och lämnade till dem. Jag tycker det känns skönt att göra något sånt där när det är så himlens bra, förstår du? För...
0: Jo, men också tror att man gör sig för mycket sen, vad ska folk tänka, vad ska folk, så här kan man inte göra, det heller känns som fjär. Jag tror att man ska göra exakt det man känner, och så sen får folk ta det hur de vill. Men att man får ur, om man tycker att någonting är bra så ska man ju säga det, tänker jag.
1: Jag var inte det vana vid att få höra något sånt där. Det kan inte vara så där väldigt upphetsande att titta folk i baken hela dagen i morgon till kväll.
0: Det är vårdens baksida, Olle.
1: Det får du. Ja, det kan jag säga. Det var verkligen baksida. Det träffade du rätt.
0: Ja. Nej, men det
1: vi kanske ska prata baklänges. Det var ju baksida där med, du vet.
0: Exakt. Ja, men du... Olle Pettersson, tusen tack för att du ringde in. Jag tror att det här är viktigt. Bra påminnelse till oss alla att skicka beröm när vi känner för det.
1: Jag hörde ju hände den första som hade något liknande och berömde dem på sjukhuset eller sjukvården. Mm. Mm. Ringde först. Väl.
0: Du får ha en trevlig helg.
1: Samma. Tack så då.
0: Helt underbart.
1: Hej då.
0: Hej då. Olle Pettersson, Mariestad, det där är viktigt. Där får vi ta med oss de orden förstås. Vi har ju 18 minuter kvar, lite drygt, på Karlavagnssändningen ikväll här. 020 22 10 30 numret du ringer. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer här i P4 och Karlavagnen, där vi får lära oss skillnad mellan rektoskopi och koloskopi. Ja, man lär sig alltid något nytt, det är ju så. Ämnet är fritt, som ni kanske har förstått. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Då åker vi till Varberg. Hej Jocke Odelberg.
1: Tjenare och god kväll på dig.
0: Hej, allt väl?
1: Jo, det är alla tiders, vet du.
0: Du låter extremt glad.
1: Ja, jag fick ju vara med om någonting nu i tisdag som jag inte trodde det skulle ske. I alla fall inte just den dagen, men det gjorde det.
0: Okej, låt höra.
1: Jajamän, det började med då att jag håller på att utbilda mig till pilot just nu. Och jag har ju precis färdigställt teorin nu efter ganska långt intensivt arbete med den. Och så den 4 september då så blev jag färdig med den, och då tänkte jag att nu kan man absolut satsa på det praktiska. Så då har man gjort det ett tag också. Jag har ungefär 20 flygtimmar. Jag hade ju en flyglektion den här dagen och aktuella dagen i tisdags. Och om någon slump innan jag åkte iväg så plockade jag ut mitt medical som man måste ha när man flyger själv då. Den hade jag plockat ut för jag tänkte att det kan vara bra att ha allting ihop samlat på ett ställe.
0: Vad är medical? Är det lätt som medicin på något sätt?
1: Ja, det är ju en sån här, det är som typ ett tillstånd som gör att man får flyga själv. Det är det,
0: att man medicinsk undersökning typ. Ja.
1: Ja, det måste ju alla piloter ha. De som flyger trafik har ju klass 1 och de som flyger privatflyg har ju klass 2. Mm. Men i alla fall så plockade jag i alla fall med mig det av en slump och tänkte inte så mycket mer på det. Utan jag åkte till flygklubben och takt och gjort, vi drog ut maskinen. Vi gjorde take-off och gjorde några studs och gå, och sen så bad han mig landa då. Och sen så ville han att jag skulle taxa bort till plattan, och när vi nästan var borta där så frågade han mig: är du redo att testa lite själv nu eller? Och då blev jag lite förvånad då. Konstigt nog så svarade jag: ja visst. Och jag trodde inte att det var på riktigt. Nej. Men han knäppte av sig bältet och tog med sig headsetet och gick ut. Och sen så fick jag vänta tills han hade kommit upp i tornet då. Sen så taxade jag ut till eventplatsen då. Sen så ropade jag upp och sa att jag var redo. Och då sa han att berättade vindriktningen och knoppen. Och sen så taxade jag ut och ställde upp mig på banan och drog på. Sen när jag kom till luften så tittade jag till höger. Nej, det satt ju ingen där. Det var på riktigt.
0: Nej, precis.
1: På riktigt, det var första gången som jag flög själv i kabinen.
0: Men alltså, vi som har tagit körkort, det finns ju inte någon som inte minns sin första egna tur med en bil. Alltså det är ju sån frihetskänsla så att man blir, det är ju, men att sitta i ett plan helt plötsligt, så här, hur var känslan?
1: Ja, det går inte att beskriva. Jag tror inte det finns någon pilot i hela världen egentligen som glömmer sin första ekoflygning, men det var magiskt på något sätt, och man trodde ju först inte att det var på riktigt. Nej. Det märkte man inte ens förrän man hade landat. Men det var på riktigt, och man var själv i kabinen, man fick sköta allting själv. Och sen flög man runt lite och tittade lite och sådär.
0: Men det, också att det kom plötsligt, han var lite rolig där, din lärare.
1: Ja, men det är typ så det i praktiken fungerar. De säger ju utan uppmaning att man vet om det tidigare, utan de vill bara att man stannar och sen så kliver de ut.
0: Wow, det är jättehäftigt. Kände du dig redo då?
1: Ja, jag gjorde nog faktiskt det, för jag hade gjort x antal landningar. Jag har nog säkerligen gjort 100 stycken under hela min karriär.
0: Oj, men alltså hur lång tid tar det? Alltså om jag nu skulle skaffa flygcertifikat, hur lång tid tar det?
1: Det beror på hur intensivt man jobbar egentligen, men visserligen ingenting är omöjligt. Men man måste också ha en väldigt stark vilja om att göra detta, men vi säger att du har det. Då är det ju 9 olika delar som du ska ta dig igenom inom teorin, så har man ju 1,5 år på sig att göra klart det. Och sen då så har man ju 4 försök på sig på varje del. Så det gäller ju att du klarar varje del inom 4 försök då. Annars så kommer man ju tyvärr få börja om från början.
0: Men hur funkar, för jag tänker så här, liksom, om man övningskör och ska ta körkort så har man liksom en körskola och där har man ett övningsplan, eller en övningsbil. Är det likadant när man ska ta flygcertifikat?
1: Nej, man har ju ingen övningskörningsskylt i luften direkt, men däremot så har man ju dubbelkommando. Så den som sitter till höger har ju också ratt och pedaler. Så den kommer ju kunna flyga precis som den eleven eller huvudpiloten gör.
0: Men alltså, hur får man, jag menar, när man tar bil, kör kort och övningskör man ju. Hur funkar övningsflygning?
1: Ja, det är ju ungefär samma som i trafiken fast i luften istället, förutom att i en körskolebil där finns det bara ratt på ena sidan, men däremot har ju instruktören broms och koppling. Men i ett flygplan där är det både ratt och pedaler, så de kan göra precis samma som den som övningsflyger.
0: Men får du testa i simulator först, eller hur funkar det här?
1: Nej.
0: Det är teori först.
1: Ja, man kan ju börja flyga lite grann innan också. Ja. De timmarna kommer man ju ha kvar hela livet. De försvinner ju inte.
0: Nej.
1: Men det är bra om man blir färdig med teorin först, så den kommer ur världen. För det är inte alla som klarar den, men det är, att lära sig flyga, det kan nog de flesta.
0: Du tror det?
1: Ja, de brukar säga det i praktiken. Vissa tycker kanske att det är lättare att läsa. Vissa kanske tycker det är svårare att flyga. Så det är ju olika till individ. Men jag tycker teorin var svårast. Jag trodde aldrig jag skulle klara det.
0: Nej, men nu har du gjort det. Och nu sa du också tydligen då, flygit upp, säger man så, istället för att köra upp.
1: Jag har gjort mitt första EK-flyg som heter enkelkommando. Det ska man göra i 10 timmar innan man får flyga upp.
0: Okej. Okay.
1: Så det går, ingår i utbildningen då flyger man ju på instruktörens certifikat.
0: Mm. Jag tycker ändå att det hade varit häftigt om ni hade haft en lapp bak i planet där, övningsflygning.
1: Men vem ska se den då?
0: Ja, men jag tänker man sitter och så här, tänk bara vilken skräck om man ska flyga någonstans. Och så när man tittar längst bak på planet, jag ska flyga nu på söndag till exempel, så ser man övningsflygning längst bak en skylt. Kanske lite spännande. Ja, men du, var alltså, kul, Jocke. Vad är din plan med det här då? Ska du liksom bli liksom yrkespilot, eller är det bara för kul?
1: Ja, just nu så är det ju mer för hobbyflygning. Jag var inne på ultralätt flyg först, men sen så fick jag ett bättre erbjudande. Visserligen kostar det mer, men möjligheterna styrde upp där, så jag valde det istället. Men om det nu går bra resten av biten, så kan det hända att man kanske blir mer intresserad sen. Men då är det i så fall helikopter jag är intresserad av. Om man ska jobba med det.
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Jag ser fram emot om 10 år när jag sätter mig på ett plan som är, hej, det här är kapten Jocke Odelberg. Och jag önskar alla passagerare.
1: Ja, men vet du, får komma till Vårberg och flyga med mig någon gång.
0: Eller hur? Ja, men underbart, ja, Jocke. Vad kul att få höra. Alltså, det här är roligt med när vi får så många olika instick nu när vi har så här, ämnet är fritt. Helt underbart. Jag hoppas att du får en helt underbar helg. Och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack själva för att ni ville intervjua.
0: Ja, flyg säkert eller försiktigt, vad säger man?
1: Ja, man flyger alltid med huvudet med sig.
0: Det hoppas jag. Ha det gott och trevlig helg.
1: Ja, var rädd om dig.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Jocke Odelberg, tack så mycket. Ja, 020 22 10 30 vinner väl med ett samtal till, tänker jag. Ämnet är fritt, det här är P4 och Karlavagnen.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want från filmen Grease. Fantastiskt, ja, underbart. Jag minns när jag såg den på bio. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Vi hinner med ett sista samtal. Hej Tina Olsson.
1: Ja, hej på dig.
0: Ringer från Brolanda, Vänersborg.
1: Absolut, det gör jag.
0: Hör du, ämnet är fritt ikväll, så nu får du, vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om mitt barnbarn och mina barnbarn överhuvudtaget. Men första barnbarnet, Mimmi, som älskar att komma till Brålanda. Och älskar sin farmor.
0: Och det är du, antar jag?
1: Det är jag. Och jag har flera barnbarn, men det är så underbart att få. Jag tänkte bara tala om att ta vara på barnbarnen.
0: Men Tina, jag måste fråga dig. Hur kändes det att få ett barnbarn första gången?
1: Oh my god. Det var som en guld. Det var guld värt. Alltså det var guld.
0: Ja, men var de duktiga på att informera? Det visste de om när de åkte till BB? Eller hur
1: alltså grejen var den att inte BB, utan när de talade om att man skulle bli en farmor eller mormor. Det var alltså, det var underbart. Mm. Det var som guld. Alltså det går inte att förklara.
0: Nej.
1: Men när man är det nu idag, så jag tänkte ta vara till det och förklara till allihopa att ta vara på barnbarnen, för de är guldvärda. För de ger så mycket. De ger så mycket. Alltså, du får så mycket. Alltså, tiden räcker kanske inte till som farmor eller mormor. Men jag är både och. Men jag tar vara på det i 100%. 100%. Mm. Och du lär så mycket av dem idag. Alltså det gör du.
0: Kan du ge ett exempel? Det här är jättespännande.
1: Ett exempel. De har det jävligt tufft, om jag säger så då.
0: Okej, på vilket sätt?
1: De har det frukt på många sätt. Vissa barn har diagnoser exempelvis. Mm. Nu ska jag inte måla över handfallet så, men du får ju ta vara på barnen. Du får ju barn med diagnoser och du får ju ta dem som de är, och så skolorna kanske inte har tid med diagnosbarn ish, men det har du som förälder och mor och far förälder, som man säger så.
0: Nu har vi, det är 2 minuter kvar. Jag måste fråga dig, Tina, också. Du har ju själv haft mormor och farmor och farfar eller vad det nu kan vara,
1: ja.
0: Eller?
1: Absolut.
0: Hur skulle du säga att du axlar den här rollen om du jämför med dina morfar?
1: Oh my god, jag ger så mycket mer än vad de gjorde.
0: Är det så?
1: Absolut. Jag ger så mycket mer. De hade inte tid, för de jobbar ju i sina åkrar. Jag kommer från Finland, så de kommer från sina lantliga ställen. Så att jag är mer givande, om man säger så.
0: Det här är jätteintressant, för att jag växte i princip upp på bondgård. Alltså min mormor och morfar hade ju lantbruk. Mm. Och jag kan inte minnas att de inte hade tid för mig. Alltså snarare tvärtom.
1: Ja. Nej, det hade inte mina.
0: Nej.
1: De hade inte tid. Nej, det hade de tid. Så då var mitt motto så här, att jag ger allt mina barnbarn. Det var därför jag ville ringa och säga så här, ta vara på barnbarnen. Hjälp dem i alla nödlägen om du har möjlighet som mor och far förälder. Alltså, du måste.
0: Är det
1: du
0: livets efterrätt som alla säger?
1: Ja, det är det.
0: Du, Tina, nu ska vi avsluta programmet. Tusen tack. Och så hyllar vi alla mor och far. Vad säger man? Mormor och farmödrar.
1: Ta vara på barnbarnen.
0: Det
1: ta
0: gör
1: vara
0: vi.
1: På barnbarnen.
0: Trevlig helg, hör du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, så snabbt går det. Karlavagnen är slut för idag. Vi har haft Hugo Götberg som har suttit och haft koll på sociala medier i Slussen, Lovisa Pros och Renata Dos Santos, tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och musiken las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar alla er som lyssnar på Karlavagnen en riktigt, riktigt trevlig helg. Nu lämnar vi över till Ekonheterna.
2: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
2: Sverige spelar sin nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Justin Ljungström med Saltvatten här i P3 och P4. Jag ljög faktiskt när jag sa detta på en gång. Börja med att ljuga, för det är faktiskt bara i P4 du hör det här programmet nu. Det är nämligen fest i P3. Det är Eurodance Show. Europe's biggest dance show faktiskt, om man ska vara mer specifik. I P4 så håller vi i natt på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kommer vi göra detta, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Det finns inget tema att förhålla sig till i natt, utan du kan höra av dig och önska vad katten du vill, alltså. Vilken genre som helst är välkommet. Men det är ju dock trevligt om det kommer in med motiveringar. Så att har du någon god motivering till din låtönskan, så är det varmt välkommet. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress dit du kan höra av dig, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Och så finns vi, precis som vi alltid gör, på röstbrevlådan 020 99 55 00. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet om du tycker det känns knepigt och jobbigt och bökigt att liksom skriva. Så kan du ringa in till oss istället. 020 99 55 00, alltså. Jag tänker att med tanke på att det är lite feststämning och så, jag vet inte feststämning, men det är ändå Europas största dance show i P3 just nu, så kan vi ha fest på vårat lilla vis i P4 nu. Och då blir det Jan Eriks önskelåt, som önskar en låt med härligt gung i låten, skriver han. Det är Cool and the Gang, Celebration.

Kool & The Gang med Celebration i P3 och i P4 är det ju. Jag kallar håller i sällskap och jag tänker att vi fortsätter med mer musik. För mycket musik kommer det bli under nattens gång här. Nu är det ifrån Tierp Joakim som är av sig. Jag skulle vilja höra My System med Felicia eftersom den här låten är riktigt bra. Kanske är det rent av Joakims låt som han önskat vunnit hela Eurovision Song Contest tidigare i år. Vad vet jag? Här är den i alla fall. My System med Felicia. I don't need

My System med Felicia i baken. Erik skriver Love in an Elevator med Aerosmith. Vem har inte haft en dröm om det här? Jag drömmer fortfarande om att kanske en dag så kanske det blir Love in an Elevator. Men sen kommer jag på att här där jag bor finns det ju inga hissar någonstans. Då blir det svårt. Låten, den är väldigt bra i alla fall. Så att han vill höra Aerosmith, Love in an Elevator.

Vaken heter programmet. Jag kallar Oliver i sällskap och tänkte ta och bjuda dig på en låt av Cher härnäst. Har varit väldigt roligt och mycket i början på den här veckan, skriver Petra. Men planerar roliga saker framåt. Fick lite svar på det man sökt under den tid. Finns en del utmaningar kvar, men måste våga tro. Därför vill jag höra Believe med Cher.

Chair med låten Believer som klingar ut där i bakgrunden. Vi tar oss till en låt som Kristina har önskat. Hon skriver: i år är det 16 år sedan min gubbe dog. Och jag skulle därför vilja höra en låt med Kent som betyder väldigt mycket. Utan dina andetag.

0: Utan dina andetag med Kent. Vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Dit kan du alltså höra av dig och slå en pling om du vill.
1: Ja, hejsan. Jag heter Mikael och jag skulle gärna vilja höra en låt som heter One Day I'll Fly Away med soulsångerskan Randy Crawford. Det är så sällan man hör Randy spelas på radio, men hon har en fantastisk röst och det här är en jättefin låt. Så att, jag skulle bli jätteglad om ni spelar den. Jag önskar er en trevlig natt, ni i studion och alla som lyssnar. Ha det så fint. Tack och hej.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Önskenatt här i Sveriges Radio i natt. Jag och Kalle håller i sällskap. Vi håller på med önskenatt utan tema. Så att du får önska vad du vill. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Sanna skriver Bronski Beat, Small Sound Boy. Det är något med soundet som får mig att vilja börja dansa. Spela gärna den.

0: Bronski Beat, låten heter Small Sun Boy, här är P3 och P4 får du den. Du får också Daniel Borgholm. Borgholm heter du och du är från trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Du, det är inte mycket som händer ute på vägarna, men det är annat som händer på annat håll.
1: Ja, men precis. Vi ska börja i Stockholm och vi ska börja med lite tunnelbana där röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg, där är det stopp i båda riktningarna på grund av ett växelfel som inträffat vid Östermalmstorg. Resenärer där hänvisas till alternativa resvägar, och det här växelfelet har inträffat vid 18-tiden igår och prognosen saknas just nu när problemet kan vara åtgärdat, som vi räknar med hela natten helt enkelt. Sedan vidare till lite tågtrafik. Från igår vid 22-tiden till och med måndag klockan 05 så utförs banarbete mellan Katrineholm och Flen som påverkar trafiken på flera sätt, bland annat mellan Stockholm och Malmö, Stockholm, Hallsberg, Göteborg och Sala och Linköping. Vissa tåg där ersätts med buss på sträckan och, eller går annan väg via Nyköping och Västerås. Så räkna med längre restid än normalt, och för mer information hänvisas man till sitt tågbolag. På vägarna har det som sagt varit en del incidenter under kvällen, men nu har det verkligen ordnat upp sig och jag har därmed inga stora nyheter att berätta om just nu. Det här hoppas vi fortsätter såklart. Men om det skulle hända något som stör ut på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Stadigt det, Daniel. Ta lite Sabrina Carpenter på det.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter alltså med The Manchild i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lars som skriver värd att lyssna på, det är den här låten av Michael Jackson, Liberian Girl. Till ni som hjälper människor på natten, ambulans eller kör lastbil eller liknande, den här låten tillägnar jag till er, skriver han. Michael Jackson och låten Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl här i P3 och P4. Jag har tagit mig igenom en väldigt jobbig vecka utan att tappa bort mig själv helt, skriver Petra. Det får räknas som en seger. Jag skulle därför vilja att du spelar Darins låt Starkare för mig.

Marcus skriver, jag har inte hört låten Right Here Right Now med Agnes på evigheter. Jag skulle bli jätteglad om ni kanske kunde tänka er att spela den låten. Det är precis det jag tänkte göra nu, Marcus. Här kommer den.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fenomenet El Niño, det rapporterar AFP. FNs livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
3: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
4: Agnes Wold är kritisk.
5: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
4: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
2: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Vi tar och välkomnar in P3-lyssnarna nu också. De har varit på Europe's Biggest Dance Show 2016 som nu precis avslutats. Välkomna till programmet. Det här är P3 och P4 nu då i programmet Vaken som håller på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtar, önska musik alltså. Du kanske vill fortsätta i det här Europe Biggest Dance Show musikaktiga världen. Ja, då kan du önska det. Det är välkommet, det är också. Temat är alltså fritt. Men en motivering, det är alltid välkommet. Så hör gärna av dig och berätta varför. Vaken, snabblad.sverigesradio.se är mejladressen. Alternativt smsar du till 72250, inleda med Vaken. Så finns vi också på telefon 020-99-55-00 dit man kan höra av sig och tala in till vår röstbrevlåda om man så vill. Jag fick in ett meddelande från Magnus som skulle vilja höra sin namne Magnus i form av Magnus Uggla. Med tanke på att det är lönehelg så vill jag höra kung för en dag. Det vore något där. Europe's Biggest Dance Show 2026 ska det vara, inte 2016. Ja, här är Uggla. Fast man

Kung för en dag med Magnus Uggla i P3 och P4. Karina skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Ted Gärdestad i Den stora sorgens famn. Vem som sjunger den här låten nu, det spelar ingen roll. Den här texten, ja, det är den som är den viktigaste. Den har rullat i huvudet sedan i förra veckan. Och jag plockade faktiskt fram Lisa Nilssons version. Jag tycker den är väldigt fin. I Den stora sorgens famn med Lisa Nilsson.

Vaken med P3 och P4. Tidigare så pratade jag om lönehelg. Det var Magnus som hörde av sig och ville höra Magnus Uggla på grund av att det är lönehelg. Göran, han vill också höra en låt på grund av att det är lönehelg. Men nu då i form av ABBA. Money, money, money är det han vill höra.

Money, money, money med ABBA här i P3 och P4. Min man skulle ha fyllt 82 år under gårdagen. Nu är det drygt 5 år sedan han flög vidare. Så saknad. Men vi barn och alla barnbarnen firar honom med Budapestrulle och bubbel som han gillade. Jag vill att du spelar en låt som han också gillade och hade som en av sina favoriter. Det var Mando Diao och låten Strövtåg i hembygden.

Manu Diaos strövtåg i hembygden när vi tar oss vidare till Mikaels önskelåt. Det är ju önskemusik vi håller på med hela natten lång, ända fram till klockan 6. Och han skulle vilja höra en låt som för tankarna till ungdomsminnen. Det är i mörka ungdomsminnen dock, men Simon & Garfunkel och låten Cecilia skulle jag gärna vilja höra, skriver Mikael.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel här i P3 och P4. Vi tar oss nu från detta till röstbrevlådan, tänkte jag. Man kan ju alltså ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej alla vakna. Janne här. Deep Purple har en låt som jag tror den är skriven speciellt till mig. Låten heter Lazy. Det är ungefär som jag är. Tack för det. Hej.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.

Av Sara Larsson hör vi Look What You've Done i P3 och P4. Mer musik nu. Det ska det bli. Inte poppigt i form av Sara Larsson, utan vi tar oss vidare till Helene Sjöholm. En önskan som kommit in härifrån Lars. Det här var min mors favoritlåt. Jag vill att du spelar Helene Sjöholms Gabriellas sång.

Helene Sjöholm, Gabriellas sång här P3 och P4. Hej i natten, jag hänger gärna på det här med festtråden som var i P3 tidigare genom att önska en låt från Songs in the Key of Life, nämligen Tina, Sir Duke med Stevie Wonder. Vore toppen om ni ville spela den, skriver Oscar.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Mike Perry och Shy Martin, The Ocean i P3 och P4. Önskenatt ända fram till klockan 6. Massa önskemusik, och det är ju fritt tema i natt, så att hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Simon berättar att han är på lång bilresa till Norge och önskar att föra en låt med Hozier som heter Too Sweet.

Hosier, too sweet. Hejsan, där i natten, skriver Marianne. Vill önska en sån vacker låt som jag hört i sommar. Spela den för alla som är vakna och lyssnar. Det är Maxida Märak jag vill att du spelar. När den vilda älven tystnar. Så som älven gör nu när vintern är på intågande med kyla och is. Skriver Marianne i Svärdsjö. Maxida Märak, när den vilda älven tystnar.

0: sätt.
1: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
2: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
1: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
3: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
4: I min värld så är det Rawa Majed.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Även om det kommit in tusentals anmälningar om en misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.
3: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker sådana här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
4: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.